0: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Herre jemeni.
1: Vi en gjeng på 39.999.999 som skal til Spania I sommer. Blir du med? Vi har leid Segway med guide.
2: Sørlandsbanen. Får deg til å tenke.
3: Sunnkost kan god helse. Det sikkert derfor vi har over 800 000 medlemmer I kundeklubben vår. Og de vet at kosttilskudd ikke bare kosttilskudd. Det stor forskjell på innhold, dosering og kvalitet. Trenger du hjelp til å finne det rette? Kan du enten spørre de som selger mest pølse, brus og tobakk, eller høre med oss I Sunnkost.

0: Det var vegringskoret med sangen Vinglevise. Sånn kan det nemlig høres ut når de med beslutningsvegring skal velge mellom 200 grillprodukter. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
1: Ro!
2: Ja, bra, Bjørn!
1: Ja!
2: Altså, inn med neste runde.
3: Ro! Ro!
4: Ja, må være litt mer energi.
3: Du?
4: Nå er sendingen vår ferdig, så vi er litt lavere nå. Ja,
3: skal jeg si deg et lite triks, Øystein, som du kan gjøre?
4: Ja.
3: Som du ikke, hvorfor gjorde du ikke det i dag når du kom på jobb? Hvorfor hadde du ikke tegnet på øyne på øyelokka dine?
4: Øyne?
3: Ordentlig tegne på øyne.
1: Ja.
3: Sånn at du bare kan sitte med øynene igjen sånn. Så ser du som du har øyne, sånn som Pirates of the Caribbean, sånn som Jack Sparrow gjør, vet du?
4: Smart.
3: Det er, det er ikke dumt.
4: Nei, det kom jo på litt for sent.
3: Gjør litt flid i det.
4: Ja, ja.
3: Så kan du bare lokke øynene, så ser du som du
5: har
3: våket.
5: Det er litt sånn som sommerfugler også, som til dels har sånne store øyne tegnet utenpå, så det ser ut som de hele tiden er våkne og ser på deg.
3: Ja.
5: Er det det? De sitter og slapper av.
4: Ja.
5: De heter jo sånne ting som påfugløy og sånt.
3: Ja.
5: Men nei, dette har, altså, du, Øystein, jeg er jo litt trøttere, fordi vi har til dels i hvert fall, du har vært ordentlig opp i natt, mens jeg har sett den i opptak og sto opp fire.
3: Ja. Mens jeg skal på treninga etterpå, full av overskudd. Wow.
5: Og det er klart at da blir det, kan det skje tabber, sånn som hos meg i dag, når jeg altså møter den hemmelige gjesten på Sankthanshaugen, og ikke tenke på at det er sankthansaften.
4: Det er kjempemiss.
5: Sånne ting,
3: tenk på det, ordspillkongen.
5: Resten av dagen kommer jeg til å irritere meg over det.
3: Ja. Vet du, nå kan du gå og skamme deg litt, for det er akkurat det ordspillet der, Bjørn, at ikke du tok
5: det. Ja, det er ikke noe ordspill heller, men det er bare rett og slett et, liksom et radiofaglig sterkt poeng.
4: Du kunne jo tatt den du
3: og
4: jeg.
3: Ja, og skal jeg si deg hvorfor?
4: Nei.
3: Vi har ikke pratet noe om at det er sankthansaften i dag.
4: Ikke, nei.
5: Nei.
3: Det. Så det er altså 23.
4: Ja.
3: Er det samme dato, eller hva er det som er på grunn av pinsen, og så Jesus ikke spiste på 40 dager, og da
4: nei, det er fordi det er lyst, årets lyseste døgn.
5: Ja, fordi vi bommet bitt litt, Janne, fordi årets lyseste døgn i år var jo da den 20. Altså det var den i helgen. Dette er nytt for Øystein, som du skjønner.
3: Nå er det mørkt her,
5: det er nemlig sammen med de gamle i middelalderske tider, og hvor de trodde at dette var den lyseste natten.
4: Ja, men det er alltid 23, er det ikke det?
5: Nei. Ja, den sankthansaften er alltid
4: nettopp.
5: Det. Ja.
4: Yes.
5: Men den lyseste, det er, faller enten på den 20. eller 21.
4: Ja.
3: Så nå snur midnattssola, som med andre ord. Altså, nå ligger den ikke helt i skorpe igjen. Nå begynner den å gå oppover igjen, ikke sant?
4: Hæ?
3: Altså, sånn, altså, nå ligger den ikke helt ned.
4: Midnattssola?
3: Ja.
5: Midnattssola, den tar jo nå en litt lavere bane hver dag fra nå av.
3: Så nå snart så går den opp igjen, snart ligger den ikke i midnattssola.
4: Nei.
3: Han er på vei tilbake igjen.
4: Velkommen.
3: Så det blir mørkt.
5: Ja, her var det vanskelig, men det blir mørkere, det blir det.
4: Jeg henger ikke med folk i huet rundt det der
3: nå. Nå blir det mørkt i podden nå, skal vi bare gå til dagens sending.
4: Ja, her er den VM-spesial, for vi har vunnet nok en kamp.
3: Jeg er forelsket.
4: Ja, i hvem?
3: Jeg scroller på Instagram. Det er så mange fine Norge-bilder og fansen og kongehus og de alle klemmer. Og
5: ja, og Haaland jubel ga utslag på seismometer i Bergen.
4: Oi,
5: fortelles det her.
4: Vi har slått Senegal 3-2. Vi er videre fra gruppespillet. Om en uke så er det 16-delsfinale, og Norge er med. Og det var i det 43. minutt at Norges første scoring kom. Hør her hvordan det hørtes ut her på P4 på direkten.
6: Oi, oi, oi, så får vi stjert den ballen. Holmgren Pedersen skårer for Norge. Det er 1-0 til Norge. Skulle vi tro det da? 42 minutter. Det kommer en bra angrep for Norge. Martin Ødegaard bor bort og løfter. Mannen som også ble byttet inn etter 12 minutter for Julian Ryerson.
4: Ja, han skårer da sitt første landslagsmål i sitt landskamp nummer 33 for Gåsuda.
3: Se her på Gåsuda.
5: Han ble byttet inn bare etter noen minutter av kampen.
4: Ja.
5: Og tenk å ha vært der. Vent nå, det var du, Ida, gjelder det?
4: Ja!
3: Ja!
4: Hvordan var det?
7: Jeg var der. Åh, det har vært helt, helt sinnssykt. Jeg er helt over meg. Jeg har vært på gråten. Jeg har skriket. Jeg har nesten ikke stemme igjen. Det har vært helt sjukt for en opplevelse. Tenk at vi er videre i VM, og tenk at jeg har sittet. Vi har front row nede på matta, bak mål, og sett på alt dette her. Nei, det har vært en drøm. Som dere hører nå, så står jeg på et litt størselig sted. Det høres ikke ut som det er full jubel rundt meg. Det er fordi ute her så plasker det ned. Nei, nå begynner det faktisk å gi seg litt. Ja, da skal jeg komme meg ut snart. Men det har vært en dag her i New York med regn fra ende til annet. Det har til og med vært sendt ut flomvarsel. Så mye har det regnet. Men da Norges kamp var i gang, så var det opphold. Helt til kampslutt, og så fort vi gikk ut av stadion, himmelen åpnet seg.
5: Ja, altså det er jo ikke bare Gud som er norsk, men værgudene også er norske.
4: Er norske nå. Vi skal direkte tilbake til Ida Gjellerud i New York, og hvordan er det der nå, Ida?
7: Å, herregud, her har det kokt. Altså, etter Norge tok seieren mot Senegal, så vandret de norske supporterne ut av stadion. De trampet seg nedover hver eneste trapp. Altså, det joma hele MetLife Stadium rundt. Det har stått på huet. Folk er nå ute på fest, og det har vært en helt fantastisk kveld. Tenk at vi vant 3-2 mot Senegal. Da seieren var et faktum, så satte til og med landslaget i gang roing. Vi har jo hatt masse roing her i New York. Det har vært masse roing på tribunen. Det ender til slutt altså med at Martin Ødegaard er den som slår på tromma, og hele landslaget sitter på matta. Hør på dette her. Hør på dette. Ståle Solbakken sitter i midten. Erling Braut Haaland holder på å le seg hjel. Ros! 80 000 ror! Deilig!
4: Ja, det helt ellevilt, Ida Gjellerud. Du har altså vært på indre bane under hele denne kampen. Og fortell i hvor stor grad man merker at det er nordmenn der. Vi hører det jo åpenbart her da, men...
7: Ja, altså det er nordmenn overalt, og dette her er jo en stadion som tar, det var 80 000 mennesker her. Jeg er sikker på at 20 000 av de var nordmenn. Det var rødt, hvitt og blått hele strekket bak meg, og skyhøyt opp i himmelen. Det er jo en gigantisk stadion. Det er norsk overalt. Det er helt ellevill stemning med denne roinga selvfølgelig. Jeg har jo rodd i... Jeg har rodd i dagesvis.
3: Ja, jeg ser jo på Instagram at amerikanerne spør hvor sitter nordmennene? Jeg vil sitte med nordmennene og ro.
7: Ja, ja, ja. Dette her går, dette har blitt et verdensfenomen. Norge går viralt for sine supportere, og da er det jo så deilig å se at Martin Ødegaard, Erling Braut Haaland, alle sammen blir med på det, og de sa det jo etter kamp her at det var skikkelig gøy.
3: Ida, de sitter oppe på slottet og skal ro foran kongen nå, den norske fansen. Vi ror her i hjemlandet.
4: Ja, vi skal vekke kongen. Vi er videre. Vi har slått Senegal 3-2 i natt og tilbake direkte nå til kollega Ida Gjellerud i New York. Hva skjedde med stemmen din, Ida?
7: Nei, den blir bare mer og mer skranten. Altså, jeg har jo sittet gjennom det som har blitt hele natta for dere, og ropt og hoia og fortalt om alt som har skjedd, og jeg blir jo så rivig med at jeg må roe ned meg selv. Først, den bare forsvinner.
5: Slutt å ro og begynne å roe ned, ja. Du, Ida, jeg synes det var så fantastisk å se hvordan alle tilskuerne var med, da. Og det var jo 80 000 tilskuere, hvilket som nesten alle var nordmenn, og at de til og med stod og Solbakken kunne løpe opp og kysse kona etterpå. Ja. Er det så nær kontakt med publikum?
7: Det er det, altså. Vi sitter nede på matta der. Publikum henger på en måte over oss. Ståle Solbakken kunne bare snu seg rundt på benken og løpe opp på tribunen og finne sin fru og gi henne et, ja, mer enn et ordentlig smask, for å si det sånn. For han var så stolt og glad. Vi har jo disse nordmennene. Ja, det er som... Vi er så tett på at det bevrer på hele stadion.
3: Og folk på tribunen, hva var deres tanker?
8: Helt fantastisk.
7: Kan dere tro det?
9: Ja, det er helt sykt.
7: Hva var det beste målet?
8: Nei, det første målet til Holmgren Pedersen, det var helt vilt for å sette i gang kampen.
7: Hvordan har pulsen vært gjennom kampen? Har den vært skyhøy?
8: Nei, det startet jo bra, så kan man begynne å tenke man skal gå litt ordentlig, litt stresset mot slutten, men så endte heldigvis bra.
7: Det ropes her, vi skal vinne VM. Skal vi det?
10: Ja!
7: Hei! Hvordan var dette?
11: Helt fantastisk.
7: Er dere rørt? Jeg er rørt.
11: Vi er også veldig rørt.
7: Hvordan var dette?
10: Nei, helt vanvittig. Ja, det helt sinnssykt.
7: De unna må ro også, Martin Ødegaard på trommer.
10: Ja, det var et øyeblikk, ass. Den så vi ikke komme, at Martin skulle komme og ta trommer og gjøre det. Ja, det var dritkult.
7: Dere har stått her og Oljeberget har rodd og rodd og rodd i ukesvis, og så setter landslaget seg ned og gjør det sammen med dere. Vi skal videre i VM.
10: Vi skal videre i VM, ja. Det er jo helt sykt. Vi er videre, garantert. Vi bare opp og slår Frankrike, da, så vinner vi gruppa.
7: Ja, bare for å liksom sette spikeren i kista.
10: Ja, og vi først er i gang.
7: Hvordan skal det feires?
10: Nei, det blir vel en kald en eller tre. Ja, kanskje.
7: You're Norwegian fan?
9: Yes, from Brooklyn.
7: How was this?
9: This is awesome. This is awesome. This is the best ever. You can't. This was a home game. Are you kidding me?
4: Ja, det er hjemmebane.
5: Vi er born in the USA, men inni hjertet var de norske.
4: In the USA, det er der vi har vært i natt og spilt og slått Senegal 3-2 i gruppespill i fotball-VM, og dermed så er vi altså sikret avansement. Om en uke så spiller vi 16-dels-finale i fotball-VM. Og la oss dra tilbake til USA, og aller først høre på punktet i kampen etter 58 minutter, hvor det sto 2-1 til Norge, men det akkurat da hadde vært redusering til Senegal, og mange begynte å bli litt stresset for at det måtte...
5: Sånn, kampen sto og vippet der.
4: Ja, men så skjer dette, og sånn hørtes det ut direkte her på P4 i natt.
12: Ute på høyre kanten, så må han gå litt tilbake. Der treffer han Sander Berge. Sander Berge spiller oppover nå mot Holmgren Pedersen, som innenfor 16-meteren. Får lagt inn mot Haaland. Den når ikke fram. Nussa der også. Og så kommer Patrick Berg. Patrick Berg vil holde presset. Og så Haaland i mål for Norge! Jadda, jadda, jadda! 3-1 til Norge!
4: Jadda!
5: Patrick Berg inn til Haaland.

0: Så det henger så stort, så jeg er utrolig stolt, og alt det der får være en del av det.
1: Men det jo samtidig en jordnær gjeng dette her i dag.
2: Ja da, dette her på en måte det mest gira vi får dem. Men så det jo, sier de jo også at det flere kamper, det kommer mer. Det skal være enda mer trøkk i, altså vi møter jo Frankrike om noen dager. Herregud, vi kan ikke bare si at seieren vår nå. Alexander Sørloth, han minner oss på det.
3: Vi har vært glad, men ganske rolig. Vi har en kamp til, og vi har lyst til å komme enda lenger i mesterskapet, så vi takker av.
1: Og så var det jo mange som ikke syntes Martin Ødegaard fikk ut hele sitt potensial sist, men det gjorde han nå.
2: Ja, herlighet. Det var så godt å se han som har fått litt kritikk for å ha vært sløv. Det viste han nå at det var bare sprøyt og tull og tøys. Martin Ødegaard, kaptein, var altså så på. Og da seieren var sikret, så sto han også så lenge alene midt ut på banen der og bare så opp på tribunen, så opp i lufta og var ja, tydelig rørt, rett og slett. Dette her føltes enormt også for han.
4: Jeg har mye følelser. Det noe vi har jobbet for i veldig lang tid, og det her har vært den store drømmen for alle oss som har spilt på landslaget, og kommet til et VM først og fremst, men det å gå videre i et VM for første gang sånn etter to kamper, det ja, helt utrolig og ubeskrivelig.
1: Martin Ødegaard til kollega Ida Gjellerud, som blir med oss videre i vårt VM-narspill videre utover morgen.
5: Fem kjappe presenteres av Viaplay.
1: Vi skal til Oddvar Steinsholt, som bor i Larvik, men han på vei til Hardanger. Hvor langt du kommet, Oddvar?
6: Nå jeg ved Haukeligren.
1: Ja, der midt opp på fjellet. Har du tilbrakt natten, holdt opp å si, eller har du fått med deg noen fotballkamp?
6: Å ja, så fotballkampen, og så heier meg i bilen etterpå.
1: Ja, ah, du rakk det, ja. Så bra.
6: Ja da.
1: Og
6: da kjører jeg på adrenalin nå.
1: Ja, så bra. Du skal opp i fjellene der og bygge vannkraft. Og hvordan, så du kampen alene, eller var det noen andre sammen der?
6: Nei da, vi var en del naboer og kona, så det var full jubel der.
1: Ja, ah, fantastisk. Og så altså ja, i bilen nå, og så hyggelig at du kunne være med oss. Og da lurte vi jo på denne kongen, den første i Norge. Hvem var det?
6: Det var Harald Hårfagre.
7: Ja, det riktig. Da kjører vi fem kjappe om ja, konger på et vis. Du får hjelp av Bjørn hvis du trenger det. I Disney-filmen Løvenes konge, hvilket dyr Simba-kongen over?
6: Det vel løve, tenker jeg.
7: Ja, det vel det. Hvilket dyr skogens konge?
6: Elgen.
7: Ja. Hva spiser du hvis du spiser en kong Håkon?
6: Da konfekt.
7: Konfekt riktig. Hør på det her. Kjent som kongen av rock'n'roll, hva det han heter han som synger?
6: Elvis Presley.
7: Ja, det blir for lett, vet du. I hvilken norsk by ligger fornøyelsesparken Kongeparken?
6: Det ja, fader.
1: Ja, fader.
6: Nei, det vel utenfor fader. Stavanger.
7: Ja, det riktig.
8: Samme sa jeg faktisk gjennom, precis, men det godkjent og toppremie, Oddvar, du kan dine konger.
7: Veldig bra.
1: 5-0.
6: Og, det var ikke dårlig.
1: Når Norge skal møte Frankrike, hvor du da?
6: Da på hytta til en fetter sammen med 100 andre, og han skal se.
1: Ok. Det kan bli fest da også.
6: Det ligger i kortet av det, Grøn.
1: Ja, fantastisk. God tur til Hardanger, og her en liten hilsen fra oss.
5: Gratulerer, du vinner 6 måneder med Viaplay Medium. Konkurransen i samarbeid med Viaplay.
8: Vi klare for 16-delsfinale allerede om en uke.
7: Tenk på det, Øystein. Hva var din strategi i natt igjen?
8: Jeg hadde klokka på 01.30. En halvtime før kampen startet.
7: En halvtime før,
8: ja. Jeg måtte ha litt oppladning. Stod opp, tok meg dyna ut i stua, la bikkja opp på dyna og serverte småkaker og te med honning over der. Så det var kjempekoselig.
7: Du blanding av en 8-åring og en 80-åring.
8: Ja.
7: Ja,
8: og jeg liker det.
7: Ja, du koset deg.
8: Hva med deg? Du sover jo da.
7: Jeg tok den avgjørelsen om å få søvn i stedet for noe må jo prestere på jobb her. Hei.
8: Og det deg i dag.
7: Nei, men det ble seier. Det ble landslagsguttene som satt seg ned og rodde, det fikk jeg med meg. Og Ståle kyssa heftig med kona, da jeg fornøyd. Ja. Men hva synes folk i Oslos gater i natt om seieren.
9: Det her så herlig. Vi kommer til å vinne VM. Vi best i verden. Vi best i verden. Sånn det bare. Det noen som har våknet ennå? For da det bare, og dere har vært på feil sted i dag.
10: Nei, men hvor går ferden?
9: Nei, det vet jeg ikke, men... Nei.

0: jeg skal kanskje ha en sodavann akkurat nå, en Farris når jeg kommer hjem nå.
1: Hvor mange enheter har det blitt?
0: Nei, det har blitt to Farris, en med lime og en med sitron. For det er liksom det, det kommer en dag i morgen også. Vi skal jo snart slå Frankrike.
1: Ja, det sant.
0: Ja.
1: Men er det jobb på deg i morgen?
0: Nei, eller om halvannen time. Takk Gud for at jeg ikke skal på jobb i morgen.
2: Det er ikke P4 morgen, det er P4 døgning der. Ja, Norge! P4!
3: Ja da, P4 døgning er det du hører på.
4: Ja, noen er fornuftige, og det liker jeg å få med seg kampen er fornuftig. Noen kommer til å være slitne i dag, det er helt sikkert, og vi har en sommerhilsen fra en som er litt helårssleten. For vi spurte Kato om hva han skal i sommer.
5: I sommer, jeg gleder meg veldig til å dra på strandene, veldig glad å bade. Men det som er at når jeg skal på strandene på bussen, mange mennesker på bussen, og ofte ikke plass til Kato til å sitte, og da blir kan jeg sitte her, kan jeg sitte der, de sier nei, det er opptatt, da blir Kato sleten, og bedre å være hjemme da, og sitte og tenke på badet.
4: God sommer da, Kato.
5: God sommer til deg også.
4: Gjett sommergjesten. Dag i juni, sånn cirka, så kan du gjette på vår hemmelige sommergjest, og så fort du skjønner hvilken stemme som prater, send kodord frokost til 1904, så kan du vinne, og Bjørn, du står med hemmelig sommergjest på Sandtanshaugen i Oslo.
6: Ja, eller vi har satt oss ned på en benk som kanskje kan gi visse indikasjoner, men kan vi komme tilbake til etter hvert, men hvorfor er du på Sandtanshaugen hemmelig gjest?
7: Jeg liker meg så godt her. Jeg bor rett ved parken, og hvis du ser deg rundt, så ser du utsikt over hele Oslo. Fjorden, det grønt her, fine trær, det minner meg bittelitt om landligheten fra der vokste opp.
6: Ja, som der er den store innsjø i nærheten.
7: Det er det.
6: Ja, hvor du snakker egentlig litt annerledes enn det du gjør nå, det kan du røpe.
7: Ja, det kan jeg røpe. Men her er det fint å sidde og se utover byen. Du kan springe, jeg liker å trene litt, så jeg springer gjerne her. Du men, kan henge med barn og ja.
6: Nå er det veldig stille her, men nede i byen så er det jo til dels fest akkurat. Og du er ganske god på fest, er det ikke?
7: Nei, ikke egentlig.
6: Du er jo sjef for en fest.
7: Jeg er det. Jeg er sjef for en veldig viktig fest.
6: Og så er du DJ. Hvordan begynte du med det?
7: Du, det var litt tilfeldig egentlig. Jeg fikk prøve på et utested som var stengt for 25 år siden. Så likte jeg det, og så var jeg ganske god på det. Så jeg gjør det av og til. Men som jeg sa tidligere, så er jeg litt for gammel til å være oppe hele natta. Så ja. Det begrenser seg.
6: Ble altså ikke fotball. Men du fikk jo jobb som 24-åring nede i byen her på en ganske kjent bygning.
4: Ja.
6: Og du hadde til og med privatsjåfør en sønn.
7: Jeg hadde det, men jeg liker best å ta beina fatt.
6: Privatsjåfør, jeg vet ikke om dere skjønner eventuelt litt hva vedkommende holder på med.
4: Det med DJ, tror jeg da, klinket din hos meg, og dette med privatsjåfør nede på et stort sted nede i byen der.
3: Jeg har snakket med noen om dette før, men jeg kommer ikke på hvem det er, men også Sankthanshaugen, Jo Nesbø i låta Jenter av de der, synger jo at jeg traff henne på Sankthanshaugen sommeren 89. Er det noe med det å gjøre? Ja. Er det liksom eksen til Jo Nesbø på dette?
6: Har du truffet noen jenter her?
7: ja.
6: Ja.
4: Ja, det kan du si.
6: Det har hun.
3: Jeg skjønner det fortsatt ikke.
6: Og så er jo dette kanskje den trøtteste, bortsett fra for vi vet, tirsdagen noensinne, eller kanskje det trette tirsdag i stedet for trette tirsdag i dag? Det kan vi ha tid på.
7: Krangletirsdag?
6: Eller krangletirsdag eventuelt også. Ja. Og vi sitter på en benk med i alle regnbunns farger.
3: Nettopp.
7: Vi gjør det. Nå må dere ta det.
4: Ja, nå tror jeg det renner inne her.
3: Jeg mistenker sterkt hvem dette er nå, men tar du det, du som hører på? 1904 er nummeret. Start med frokost og fortell. Hvem er det som opplever trette tirsdag på en benk på Sankthanshaugen i Oslo med Bjørn? På direkten. Direkte fra Sankthanshaugen i Oslo med dagens jevnte sommergjest, og hvor flere av oss ble meget forvirret her, Bjørn.
6: Ja, for jeg sitter altså sammen med en sommergjest på en regnbuemalt benk i parken. Det var helt tilfeldig, var det ikke det, gjest?
7: Det var det, men det passet Kræla godt.
6: Ja, for vår gjest er nemlig, riktig nok, vil foreløpig på troppen da, sjef for en festuke i Oslo akkurat I øyeblikket.
3: Ja.
6: Og har dere fått inn noen tips der?
3: Masse forslag. Camilla Herrem med klingende stavangers dialekt. Tonje Brenna, Hadia Tajik, Pia Kjelta, mange kule damer. Det noen av dem?
6: Nei, vet du hva? Det flere som tror at du faktisk fra Stavanger der da.
3: Ja.
7: Det tar jeg som et kompliment.
3: Karen Marie Ellefsen, Ingeborg Bratland foreslått, og kan det være Anette Trettebergstuen foreslår han Ingeborg fra Eidsvoll?
6: Ja.
3: Hallo?
6: Det vel det?
7: Ja, det det.
6: Ja, det det.
3: Men hvordan Anette blitt så god I Sidis Maul?
7: Du, jeg har tilbrakt litt tid der da, men jeg trodde at den... Ja, nei, det var som et stort kompliment at folk tenkte at det var fra Stavanger, for det var ikke så bra.
3: Imponerende.
6: Ja, jo. Det var et par ting som løpet deg kanskje for ordentlige citizens. Men du altså sjef for Pride, som akkurat denne uka. Men vi har også noen norske flagg med oss her, for du har altså ikke sett kampen I natt. Hva det for en skandale?
7: Nei, vet du hva? Altså, det bare det at jeg føler meg for gammel til å være oppe hele natta, så har jeg veldig mye å gjøre på jobb I dag, så da ble det sånn. Men ja, jeg må jo komme til å se... De fleste har kampene.
6: Ja.
7: Jeg kommer til å gjøre det. Ja. Men jeg kunne ikke det I natt.
6: Men du, hva første opplevelsen din med Pride?
7: Den første, det må ha vært rett etter at jeg flyttet til Oslo, da jeg var 18-19 år gammel. Da var jo Pride kjempelite. Det helt skjeve dager, og det fikk plass I et hjørne nede på Rådhusplassen. Og det har jo vokst seg til noe fryktelig mye større og mer fantastisk I dag. Med full mobilisering, Pride for alle, og ja, det full fest og markering I hele byen, og folk reiser hit, og det jo fantastisk å se på.
6: Du ga altså ut boken Homo for deg som lurer på om du eller har lyst til å bli homo ja. Sammen med kompis Bård for noen år siden. Vi må nesten få en kortversjon av hva man skal se etter straks.
3: Vi har med oss en hjemsom gjest som altså ikke har vært oppe I natt og utvilt tidligere kultur- og likestillingsminister, nå påtroppende Pride-sjef Bjørn.
6: Ja visst, Anette Trettebergstuen som jeg sitter sammen med på en regnbuemalt benk I parken på Sankthanshaugen ser utover Oslo, og I morgen skal du være DJ?
7: Ja, I morgen så åpner Pride Park nede på Kontraskjæret, og der skal jeg og et par andre, vi skal DJ fra klokka 5 til klokka 10.
6: Wow, og hva slags musikk du liker best å spille?
7: Du, jeg liker veldig mye forskjellig, ja. Men når du skal være DJ så holder det ikke å spille det du liker, du må se an hvem du spiller for. Ja. Og det klare å lese rommet, eller lese gulvet, det det viktigste som DJ, så du får det du vil ha.
6: Da får vi det vi vil ha I morgen, men først så må jeg komme tilbake til denne boka som du altså ga ut for en del år siden, sammen med Bård Nylund, som heter Homo, for deg som lurer på om du eller har lyst til å bli homo. Kan du komme med en liten kortversjon, hva man må se etter?
7: Ja, nei, det jo ikke så lett å svare på det, fordi vi homofile, lesbiske og transpersoner, vi akkurat like forskjellige som andre folk, så det, jeg tør ikke å gi noen kjennetegn på det. Men poenget med den tittelen, det var egentlig at det en bok for alle, og så har vi brukt litt humor da, vet du. Men det var faktisk noen som reagerte på det. Hvis du har lyst til å bli, skal du drive omvende folk? Ja, gjerne for meg, men det nok ikke så lett.
6: Ja, du jobbet jo som minister mot nettopp dette at folk skulle holde på med sånne ting.
7: Ja, nettopp.
6: Ja, nå får du vel det igjennom?
7: Ja.
6: Så, men hva slags råd ville du gitt til ditt 16-årige jeg I dag, men det du vet nå?
7: Jeg ville sagt til mitt 16-årige jeg, det kommer til å bli så bra, ikke vær redd for de tankene du har om hvem du bare ta deg tid, finn ut av det, og når du klar for å fortelle det, så kommer verden til å ta deg imot med åpne armer.
6: Og det skjer blant annet da under parader og alt mulig rart I løpet av uka. Du med, du som klær deg ut som gærning, eller går du litt mer, hva skal jeg si, hverdagslig kledd sånn som du gjør I dag?
7: Jeg vel kanskje I den enden av skalaen, ja. Ikke så fryktelig flink til å spjåke meg ut, så kan nok ikke forvente meg med de største paljettene og fjære til vingene. Men hvis du ser meg, så kom gjerne bort og ta en prat.
6: Ja, for du kanskje en som danser mer inni deg.
7: Ja, som Robin dancing on my own.
6: Ja. Og så, men nå har du norsk flagg I hånda, og hadde du blitt med å ro I Stortinget?
7: For å være helt ærlig så synes jeg den var litt vanskelig men jeg kan være med å ro her
6: vi ror her, Anette Trettebergstuen veldig hyggelig, god Pride
7: God pride.
4: Og hvis du trodde at du begynte å bli sliten, Øystein, så tror jeg vår reporter I New York, Ida Gjellerud, kanskje kjenner på det samme.
8: P4 følger FIFA-fotball-VM som offisiell radiokanal. Her Ida Gjellerud.
4: Ja, Ida, fortell, hvordan går det?
9: Du har nok litt rett. Jeg begynner å bli litt sygen. Jeg har vært med på hele oppladningen til kampen. Hele kampen, hele festen etterpå. Hengt på som et slips, men det andre her som har ja, like høy stamina som meg, om ikke enda mer. De holder det gående her I New York, altså.
3: 3:10.
9: Dere kan høre. Ja, nå klokka. 3:10 I New York, og jeg tipper dere kan høre stemningen inne på den barn rundt meg her nå. Det nordmenn stappa inn rundt på barene på Times Square. Det her skal feires til aller, aller siste stund. Jeg håper det litt sånn I Norge også, selv om det nå begynner å bli morgen.
3: Ja, det begynner å bli slitne her også, faktisk, men stemningen der. Ja.
9: Stemningen der, og jeg skal ta en tur inn her. Altså, det har gått I Åge Aleksandersen, optimist og alt for Norge. Hør på dette her, taket løfter seg.
10: Det blir faen meg umulig å si noe om det. Det jo faen meg helt sannsynligst opplegg. Det blir jo helt rått.
9: Tar aldri slutt?
11: Nei, tar aldri slutt.
9: Fortell hvordan dette føltes.
11: Det føltes litt godt.
5: Litt godt.
9: Litt godt. Hei. Går det bra med dere, eller?
11: Ja, så nesten. Jeg mistet litt stemme, men jeg har koset meg altså så gløgg I dag.
9: Ja,
11: vi har ikke stemme igjen opptrent, vet du.
9: Det nesten ikke jeg heller.
11: Ja, det deilig, sånn skal det være.
9: Dere får fortsette festen. Hvor lang blir den?
12: Festen? Den blir lang. Hele natta.
8: Jackpot! Nå kan du vinne opp til 100 000 kroner. Konkurransen presenteres av Norsk Angusburger fra Meny.
3: Vi fortsetter festen I Trøndelag. Mellom Trondheim sentrum og Værnes så finner vi idylliske Hummelvika. God morgen, Ida Sofie.
13: God morgen.
3: Langås til etternavn. Hvordan fikk du med deg Norge-kampen I natt?
13: Vi holdt på alarm klokka 5 og så det på opptak.
3: Ja, og klarte du da å unngå nettaviser for å få noen spoiler der?
13: Ja, vi klarte det.
3: Bra. Og hva synes du om kampen?
13: Jeg synes det var veldig spennende.
3: Ja, det var det. Og nå fortsetter morra, men aller først så skal vi prøve å fikse noen feriepenger til deg og dine da, på vei inn I ferien. Siste skoledag vet jeg det I dag. Hva ble resultatet I kampen mellom Norge og Senegal?
13: Det ble 3-2.
4: Ja, det riktig. Da kjører vi på. Vi har 10 spørsmål her, og så går det veldig kjapt unna, men hør på dette da. Hvem var det?
13: Nei, pass.
4: Abba. Har Australia hatt kvinnelig statsminister?
13: Nei.
4: Jo, I hvilken by ligger Nidarosdomen?
13: Trondheim.
4: Trondheim riktig. Nevn en av to verdensdeler der det lever ville jaguarer.
13: Asia, Afrika.
4: Sør-Amerika, Nord-Amerika. Hva for noe spiselig så vidt en habanero?
13: En chili.
4: En chili. Hva kalles skandalen som gjorde at Richard Nixon måtte gå av som USAs president?
13: Watergate.
4: Watergate riktig. Hvem var Odin gift med I norrøn mytologi?
13: Frøya.
4: Frigg. Hvilket sted I Danmark nevnes I teksten bysommer av Lillebjørn Nilsen? Skagen. Hvem spiller titelrollen I tv-serien Sugar på Apple TV+.
13: Pass.
4: Colin Farrell, siste spørsmål. Hvem var Storbritannias konge før Victoria ble dronning? Nei, det kongen.
13: Nei.
4: Wilhelm eller William den fjerde.
13: Ah, ok. Ah, det var vanskelig.
3: Ja, men du kan både Trondheim og Chile og litt Watergate, så 1, 2, 3. Det 1000 kroner I gavekort, det.
13: Ja, men det bra det. Det
3: kjempebra. Og hvordan blir siste skoledag for deg og dine I dag?
13: Ja, det blir første trinn, så da blir det ha med dag og film og leik og ja.
4: Oh,
3: ja. Ha med som i godteri, eller?
13: Nei, leke.
3: Leke, ja. Ok, herlig. Kult. Kos dere med det, Ida Sofie. Ha en fin dag.
13: Jeg liker med det.
3: Takk.
8: Takk for innsatsen. Du vinner et gavekort på 1000 kroner. Jackpot presenteres av Norsk Angusburger fra Meny.
3: God morgen, hvis du akkurat har stått opp og gitt beng I fotball-VM hele natta, så siste nytt at vi vinner VM fra en rekke sikre kilder, både på tribunene og ved storskjermene.
4: Var ikke det, Haaland var en veldig nøktern.
3: Ja, han det. Han det. Noen påstår feire. At vi gjør det, men vi har altså slått Senegal 3-2 I natt, og vi videre fra gruppespillet I VM.
4: Helt fantastisk. Jeg lå og sov, men jeg fikk med meg at Martin Ødegaard og Haaland hadde avtalt at blir seieren, og så setter vi oss ned på banen og blir med fansen og ror. Utrolig, det gøy nå. Har den roinga, den har vokst på meg også, men jeg tenker, Øystein, nå må reklamekampanjene komme på banen og utnytte Norges gimmick med det å ro. Ja. Og reklamete som jeg I huet mitt selv, her skal de få noe gratis av meg, for jeg har jobbet litt med det her på morgenkvisten.
3: Okay.
4: La oss starte med de åpenbare. Visit Rogaland.
3: Ja,
4: der har du slogan bare der.
3: Rogaland.
4: Visit Rogaland.
3: Ja.
4: Så hørte jeg at Sats har reklame her mellom noen låter på P4. Hvorfor ikke reklamere med ro for Norge? Challenge på romaskin.
3: Challenge. Det challengen sin der. Ja, ja det en kjempegod idé.
4: Få folk inn på Sats, inn for å ro.
3: Ja, og på de treningsapparatene, jeg vet de har det, der kan du koble de sammen, så du kan faktisk se hvordan det går I forhold til hverandre.
4: Nettopp, ja, der har vi det. Der får du den Sats. Helly Hansen, nå må dere også høre på. De må åpenbart på banen. Hele Norge ror. Husk Vesten. Også et bilde av landslaget på banen med redningsveste fra Helly Hansen.
3: Viktig.
4: Viktig inn mot båtsommeren.
3: Også dyrt, men god idé.
4: Ja, men AI.
3: AI.
4: Ellers har vi denne varianten her. Hele Norge ror. Hos oss kommer du til ro. Jensen Madrasser. Ja. Alle må slenge seg på. Ja. Ikke ro deg bort I sommer, kartverket. Og så kan forsikringsselskapet slenge seg på ro I sjelen, uansett resultat. Forsikring, ikke sant? If, ja, forsikring.
3: Ja, ikke sant.
4: Tusen takk for meg, Irins reklamemakeri sender faktura omgående. Vær så god.
3: Det sankthansaften, og vi har festet hele natta, og mange holder fortsatt på. Vi har ikke tenkt å gi oss ennå, vi Irin.
4: På ingen måte! Nei.
3: Og nå tenkte jeg, nå må vi bare innom topp tre mest rørende øyeblikk fra natta, når vi og mange, og I hvert fall jeg, fikk tårer I øynene. For det første synes jeg det var rørende da prinsesse Ingrid Alexandra og prins Sverre Magnus sto og jubla etter både den første og den andre skåringen, klemte rundt hverandre, og jeg så Ingrid Alexandra hadde tårer I øynene. Da kjente jeg også fikk tårer I øynene og klump I halsen. Det var veldig fint under pleddet mitt med te. Det andre øyeblikket som var rørende var da Markus Holmgren Pedersen fra Hammerfest blir byttet inn en superinnbytter for Ryerson som plutselig blir skadet, kommer inn på banen. Han hadde jo ikke tenkt det da han våkna at han skulle spille. Og plutselig så bing, så skårer han 1-0-målet. Det var ekstremt rørende. Og det siste, det skal vi høre hvordan det hørtes ut her på P4, da Morten Scott Jansen, vår kollega, kommenterte det da kampen var over, og Ståle Solbakken, treneren, plutselig fikk et innfall.
14: Der det klart. Norge har beseiret Senegal 3-2. Elleville jubelscene fra Ståle Solbakken på sidelinja. Han jubler, Haaland jubler. De hører også Andreas Skjeldrup. Og Solbakken løper faktisk opp på tribunen. Hvem det han skal opp til å juble med her da? Her det kona, Anniken. Ja, der kommer hun og får et herlig seierskiss av Ståle Solbakken. Og det blir jo å regne klineseansen her. Han jubler og dette var viktig for Ståle. Dette var viktig for Norge.
3: Ja, kollega Ida Ellerud stadig med oss fra New York. Hvordan vil du beskrive denne kline seansen?
15: Det var jo litt, jeg må si det med en av mine topp tre det også.
3: Ja.
15: Det var rørende på et vis, selv om det var, ja, jeg må beklage bråket her, New York sover aldri. Det var rørende å se Ståle Solbakken løpe opp til sin fru, det viser jo hvor mye dette her betydde. Jeg vil også legge til et par øyeblikk, jeg synes også det var helt nydelig. Da Holmgren Pedersen, som da hadde skåret, og kampen var blåst av, vi var videre I VM, så la han seg langflat ut på matta, og bare så opp på himmelen. Det så ut som han på en måte takket høyere makter for det som hadde skjedd på skåringa og det hele. Og så selvfølgelig, da kampen startet og nasjonalsangen ble sunget på MetLife Stadium. Herregud, da felt jeg en liten tåre.
3: Ja, vi elsker Ida Gjellerud vært med oss gjennom hele natta. Nå klokka over 3 på natta I New York I dag. Kanskje du skal sove litt etter hvert, få deg litt mat og sånn, og så snakkes vi snart.
15: Ja, det gjør vi, vet du.
4: Ha det bra, Ida. Vi veldig glad I deg. Sove godt.
15: Ha det.
3: Ha det.
6: natta.
3: Det er forunderlig, men det klesplagget som står høyest i kurs i kongeriket Norge akkurat nå, det er altså bøttehatten. Og hvis du har en bøttehatt, så hold godt på den. Jeg var litt uforsiktig med min i Boston. Jeg var på fotball-VM for en uke siden, og da var vi på forspill kvelden før kvelden, og da var det en som så bøttehatten min, og så sa han, kompis, jeg gir deg en øl for bøttehatten. Og da sa jeg, sorry, den er ikke til salgs. Jeg gir deg to øl for bøttehatten. Sorry, den er ikke til salgs. Jeg gir deg fem øl for bøttehatten. Han var veldig glad for bøttehatten.
4: Ja, og da sa du...
3: Da sa jeg, sorry, den skal jeg ikke ha. Nei, den skal jeg ikke selge.
4: Nei.
3: Og det er jo også særlig fint for oss med begrenset hår, så er det topp med bøttehatt.
4: Men hvor er den nå?
3: Ja, den hjemme. Jeg tror du kan ta den hit, for jeg vet at du er klovfingret.
4: Ja, jeg er klovfingret, jeg vet
6: det. Ja, dette er jo svartebørsgreier nå, akkurat som disse draktene har vært, plutselig blitt veldig, veldig kostbare. Jeg var jo og besøkte vår hemmelige sommergjest,
3: ja.
6: Og da hadde jeg med meg et par flagg også, og det var også veldig kontaktskapende. Så fint med flagg, og så jeg tok jo 21-bussen her. Den stappfull for øvrig, denne retningen. Den tar den jo aldri akkurat på den tiden her, for det sitter jo stort sett her.
3: Ja.
6: Men ikke ta med de for store flaggene på bussen, da blir det ikke så populær.
3: Nei.
4: Men jeg er veldig glad for at du skal dra til Toten for å finne de fem siste bøttehatene i Kongeriket Norge,
3: ja.
4: For ikke kan du hekle deg en selv, hvis du hadde tenkt til det, Bjørn. Nei. Helene Spilling har jo lagt ut oppskriften på det her, det er jo et inntekt for noe veldedighet og sånn, men nå har, det er flere garnbutikker i Norge nå, som ikke har flere garn i Norges farger igjen, fordi den hatten som en Helene Spilling har designet, den er så populær.
6: Og du vil ha rødt, hvitt og blått? Nei, det har vi ikke, men vi har grønt og gult, hva med Brasils farger? Nei, ok.
4: Det er siste skoledag i Trondheim, hørte vi i dag i jackpotten Ida som var lærer der. Snart er det også fri for oss på fredag. Men det er ikke fri for vår hustrubadur, Jon Niklas Rønning, som spiller sommershowet 110% solfaktor. Men blir det også litt syden på deg i år, Jon Niklas?
16: Nei, det blir jo ikke det i år. Det blir Sandefjord, men det er jo litt sånn Norges syden på en måte. Det masse flotte badestrender der.
3: Ja, det jo 100 meter til...
16: Langeby og...
3: Ja, 100 meter til stranda fra der dere spiller.
16: Ja, det det. Så vi elsker å gå... Og vi spiller jo i halvannen time, og resten sol og sommer. Jeg har med familien min dit, og...
6: Ja, sol og sommer, altså du tåler jo knapt sol.
16: Altså jeg blir brent med en gang, det klinet mulig. Og jeg har jo bare vært i syden en gang også,
4: faktisk.
3: Ja. Er det sant?
4: Det?
16: Jo, rett etter videregående, da var jeg og en kompis, Martin, vi skulle reise til syden. Og på den tiden, jeg vet ikke om du husker det, men da var det jo ikke internett på starten av 2000-tallet. Du kunne ikke google deg frem til hva som var interessant å se på. Man hadde ikke data sånn i stor grad hjemme, eller mobiler. Så vi gikk til sånn gammeldags reisebyrå.
4: Ja.
16: Kan vi forklare hva det er? Det er kontor, du går inn, ja. Og så sier du «jeg vil reise dit», og så sier de «vi anbefaler denne destinasjonen for dette party ønske reisemålet deres».
3: Ja.
16: Så var det Rådås by da.
4: Okay.
16: Og vi slo til, vi skulle være der to uker, vi skulle virkelig feste, for ja. Dette var liksom, dette var rett etter videregående. Vi reiste ned dit, for det første var det bare svensker der, og jeg elsker svensker, men det var liksom, de snakket med hverandre, vi gikk langs bargata i Rådås by, og det, altså, er det dette så spennende da? Etter fem dager var vi ganske lei,
4: ja.
16: Tenkte dette var vel kanskje ikke så veldig party som de lovet da.
4: Nei.
16: Så reiste vi hjem, og da så vi på en plakat i det vi skulle reise, dersom du skal oppleve party i Rådås, så må du reise fem minutter til Faliraki.
4: Ja.
16: Vi bodde fem minutter unna den største partydestinasjonen. Så det er jo... Ja. Ja, kommunikasjonssamfunnet har blitt bedre da.
6: Det er, som har bodd liksom, som fem minutter unna Las Vegas. Ja. Du bodde i en liten landsby, tenkte jeg, herregud, jeg skjønner ikke greia
3: her. Dårlig.
4: Du hadde en hemmelig sommergjest, Bjørn,
3: ja.
4: Som Anette Trettebergstuen, som jo har sittet høyt oppe på Stortinget, og sa at hun ville ikke nødvendigvis være med på roing.
3: Nei.
4: Hvis det skulle vært tilfelle.
3: Ja.
4: Det er jo noen som synes det er litt flaut.
6: Det er moro at det er faktisk virker som det er de yngre stortingsrepresentantene, også de som er der nå, da, hun sluttet for et år siden, som sier at jeg synes kanskje det var litt han er flaut, og det var vel ja. Flere av landslagsskutta også, blant annet Alexander Sjølodt som først tenkte at det var litt kleint, litt sånn der, det var litt harrigt som vi begynner med. Men det er pur klasse, sier han etter at de har rådd seil.
4: Ja, og vi hadde jo hatt med Ida hele morgenen her, og vi må bare spole noen timer tilbake for å høre hva som skjedde på stadion.
17: Hør på dette, Ståle Solbakken sitter i midten. Erling Braut Haaland holder på å lese av hjel. Det ros. 80 000 ror.
6: fantastisk, og det var jo da nede på banen hvor spillerne da rodde mens Martin Ødegaard holdt takta med tromma.
4: Ja, og da fikk jeg også gåsehud. Det gøy gimmick, det gøy at gutta med, og vi skal høre det at det var nok ganske planlagt, for hvis Ida spurte Haaland da, hvordan var det å bli med på roinga?
18: Jeg var sykt og så i går i Times Square, det var god stemning der, så meg og Martin, vi snakket litt om det før kampen, om vi skulle join in hvis alt gikk sånn som det gikk og det gjorde, så ganske special moment, vil jeg si, for hele Norge.
3: Ikke sant?
6: Ja.
3: Erling Braut Haaland, som også kom med et visdomsord på Nattas pressekonferanse, som går til deg som hører på akkurat nå, så lenge du forstår norsk I hvert fall. Han sa det på engelsk, og dette må du ta med deg inn I dagen og inn I Sankthansaften.
18: Let's be happy every single Norwegian on the planet today.
3: Ja, han sa det altså ikke bare
6: han sa det også, ikke men.
4: På norsk, han sa det på engelsk ja. Faktisk, Øystein. Nå ja. Begynner gluggene dine å bli veldig smale her.
3: Shit, ja. Det var P4s radiofrokost for 23. juni da, Sankthansaften 2026.
6: Ja. Det jo deilig at vi altså at vi vant, vi, alt var på en måte lagt til rette for at I hvert fall vi snakket om at hvis vi uavgjort, må vi fortsatt ta det som en seier, men når vi virkelig vant, og hele studioet pyntet med ballonger og flagg, og vi har drakter ja. På og alt sånt, og sånn der, hvis vi hadde tapt 7-0, så hadde vi vært litt sånn, ja.
3: Ja.
6: Hva skal vi gjøre nå? Ta ned dette her, av og til den der frokosten vi fikk, og ja.
4: Mm. Men da vet vi I hvert fall forberedt oss på fredagens kamp, at da får det gå som det går, liksom. Vi videre uansett, og vi blir glad uansett, det litt sånn? Ja, vi vil jo vinne selvfølgelig, det var dritkult, det blir en kul kamp, men, men vi trenger ikke bli lei oss, for nå har vi litt sikre.
3: Det bra du sier.
6: Ja, det nok litt sånn for Frankrike også.
3: Nei, altså, det bra du sier at vi trenger ikke være lei oss, fordi det har du helt rett I.
4: Ja, fordi det den kampen jeg faktisk skal ut og se og drikke øl, og jeg angrer jo litt på at ikke jeg fikk med meg det historiske øyeblikket I går, og derfor jeg sånn, nei, Frankrike-kampen blir også veldig bra,
3: ja, da.
4: Selv om vi ikke...
3: Jeg har en kjempegod følelse jeg, foran den kampen, og om vi ikke vinner, så tror jeg vi kommer til å gjøre det skarpt.
6: Ja, så og det blir uansett moro, og franskmennene kommer også til å hvile noen spillere, sannsynligvis, akkurat som vi kommer til å gjøre. I hvert fall så tipper jeg at sånn som Haaland og Ødegaard ikke nødvendig spiller hele kampen.
4: Ja. Nei, ikke hele, nei.
6: Nei.
3: Men se på benken vår, hvor mange gode folk det der.
6: Ja. Vi ser jo hvordan det... Mannen som kom inn etter 12 minutter, og bare for den kampen skårer VM-mål, og bare...
3: Ja, Markus Holmgren Pedersen.
6: Fantastisk.
4: Markemann.
6: Markemann som bare ramler innpå, fordi det var jo tydelig at Ryerson nok... Det var på grensen at han kunne starte eller ikke, og så viste det seg at det gikk ikke bra. Men så han kanskje tilbake igjen, og så kanskje noen andre som ikke har fått spille enda som kommer inn på.
3: Ja.
6: Og kanskje endelig Nusa får virkelig briljert også.
3: Ja, og Bob.
6: Bob. Han har jo kommet inn på to ganger, og klart seg greit, men og skjelder på slutten I går.
3: Fantastisk.
6: Ja, kjempe. Vi har jo så mange av de der, Tyskland har et flott ord på dette, Ausnahmespieler. Altså unntaksspiller.
3: Ja.
6: Som bare har det der ekstra. Litt sånn som på Tyskland, og han har heller ikke fått visse ordentlig frem. Florian Wirtz, som kjempegod, når han virkelig får slippe seg løs.
3: Nettopp.
6: Som dribble fant.
3: Ja. Jeg har ikke mer I huet I dag, altså dere.
4: Nei, vi gir oss.
3: Jeg tror jeg skal hjem og sove.
6: Jeg snakker på sånn tomgang, jeg.
3: Ja, men det du god på.
6: Ja, takk for det.
4: Vi må tøye ut, vet du. Vi må tøye ut kjefte mange.
3: Men akkurat det der med Sankthanshaven på Sankthansaften, det synes jeg var litt synd I dag, Bjørn. Ellers bra. Ah,
6: dagen ødelagt.
3: Ja, vi høres I morgen. Ha det.
8: Du har hørt en podcastversjon av P4s radiofrokost. P4.

0: Vår forskning viser at sofaeksperter er best på å være realistiske.
1: Martin, nå kan du hende at vi vinner VM.
2: Vi skal vinne VM.
1: Vi skal vinne VM, ja.
2: Vi skal...
3: Vi skal vinne VM. Vi skal vinne.
0: Ja, kanskje vi bare skal ta gullet på forskudd, egentlig. Uansett, husk Måre potetgull til kampene.
4: Bare som Måre.
5: Stillhet. Velkommen inn i hele elektriske KGM Musso EV 4x4. Fem komfortable seter og plan bak. Denne eventyrlystne bilen kjører som en SUV og like praktisk som en pickup.
6: Det SUV eller pickup?
5: Begge deler. KGM Musso EV 4x4 må bare oppleves. Fra utrolige 469.900.
7: Vi har også Aprila Bankband, bandet som låner ut penger til bedrifter mellom slagerne, fordi vi rett og slett en funky band.

0: Aprila er en funkebank.
1: Ja, vi i Aprila Bank tilbyr bedriftslån på opp til 25 millioner. Nok til selv de mest funky ambisjonene til små og mellomstore bedrifter. Finn ut mer på aprila.no.

0: 30% rabatt på alle sommerplagg ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp på kjoler, shorts, limplagg og badetøy til hele familien. Vi ses hos Kubus.
1: Åh, den ekstra burgeren snakker til meg.
2: På Circle K ser vi ingen problemer med middag til frokost.
1: Men bakevarene er jo rykende ferske.
2: Så hva med en burger eller pølse til rundstykke til frokost?
1: Åh, nystekte wienerbrød.
2: Eller bare spise hva du vil, når du vil.
1: Nå snakker vi.
2: Uansett hva du har lyst på, er maten klar når du er. Circle K makes your day.
3: Storebrand presenterer et høyt og skrekkslagent.
4: Ja!
5: Tuller du? Er det veggdyr i senga?
4: Altså, se da, det er de svarte prikkene der! Jeg er klar. Vi må ut,
5: Vi går.
3: Noen ja skulle man helst vært foruten. Sjekk sengen når du kommer fram på feriestedet, så slipper du å få ubudne gjester med deg hjem. Og med forsikring fra Storebrand får du hjelp hvis uhellet først er ute. Storebrand. I møte med veggdyr. I møte med livet.
6: P4. Jeg liker musikken som blir spalt. Det er musikk som fanger meg. P4.

0: unnskyld?
1: Ja.
0: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
1: Nei, du, det er enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, som kan stemple for deg. Så tar du den med ned til Maj-Britt, og hun gir deg en sånn prikk.
2: Ladeappen Elton funker i hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
3: Elton!
2: Enkel elbillading som bare funker. Bank, bank.
4: Er du i et ulykkelig forhold?
5: Føler du at du gir og gir og får veldig lite tilbake?
4: At du ikke er så viktig?
5: Da burde du bytte forhold.
4: Ja, bankforhold.
5: Hos Penny fra Eika Digitalbank får du det du trenger og Norges råeste brukskontorente.
4: Og prisvinnende kundeservice.
5: Sjekk penny.no.
2: Penny.
6: Hvor mye tror du det koster å ha ekte butikk her?
7: Sikkert flere millioner.
6: Ja, eller kanskje milliarder.
7: Ja, sikkert.
8: Det er dyrt med ekte butikk. Derfor har vi nettbutikk. Spar penger på onecall.no.

0: sette på musikk for å skape en stemning. Det synes jeg funker bra.
1: P4.
2: P4.
1: Musikk som gjør deg glad.
2: P4.
3: Music allow me to connect with my soul. So when I'm connected with my soul, I feel happy.
4: P4 den eneste kanalen jeg hører på når jeg kjører bil eller hjemme.
1: Musikk som gjør deg glad.

0: felt, og dommeren peker på straffemarken.
1: Ja, straffe!
2: Å, soleklar.
1: Ja.
2: Jeg ble så sulten, jeg. Jeg stikker en rask tur på Coop Rix og plukker opp noen pølser og burgere fra Grill Perfekt på 25% rabatt.
1: Hæ, nå?
2: Ja, jeg rekker jo det. Ha det. Sånn.
0: Er lagt på straffemerket.
1: Shit, det gikk fort.
2: Ja, Coop Rix. Det er veldig fort gjort det der.
1: Ja, da får jeg...
2: Men ta oss og følg med nå.
1: Ja.
3: Steinsprut. Spilglass. Er du i et ulykkelig forhold?
4: Føler du at du gir og gir og får veldig lite tilbake?
3: At du ikke er så viktig?
4: Da burde du bytte forhold.
3: Ja, bankforhold.
4: Hos Penny fra Eika Digitalbank får du det du trenger og Norges råeste brukskontoren.
3: Og prisvinnende kundeservice.
4: Sjekk penny.no. Penny.
3: Dette er lyden av Norge.
5: P4.

0: Tenk hvor dyrt det må være å drive en ekte butikk her.
1: Sikkert kjempedyrt.
0: Sikkert dritdyrt.
2: Det er dritdyrt å ha ekte butikk. Derfor har vi nettbutikk. Spar penger på vonk.no.
3: Nå må du få med deg Dagbladets elleville VM-dekning. Bernt?
4: Få dagens høydepunkt, kommentarer, oversikt over alle kamper og resultat. Live-TV, podcast, alt du trenger om VM og mer. Lag din egen VM-låt med vår sanggenerator. Delta i VM-quizzen og vinn Fast Track til fotballfesten i Oslo. På Ullevål eller i Kongens gate. Kom igjen da, Norge!
3: Sjekk Dagbladets uslåelige VM-dekning. Dagbladet. Først med VM-stoff.
5: LO-favør presenterer et uforpliktende jobbmøte. Som ble til en impulstur til Barcelona. Ja, en endring fører ofte til flere. Heldigvis gir LO-favør deg gode fordeler innen ferie og fritid. LO-favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.

0: God morgen. Dette er høydepunkter fra P4s radiofrokost.
1: Vi videre. Vi har slått Senegal 3-2 i natt og tilbake direkte nå til kollega Ida Gjelløyrud i New York. Hva skjedde med stemmen din, Ida?
2: Nei, den blir bare mer og mer skranten. Altså, når jeg har jo sittet gjennom det som har blitt hele natta for dere, og ropt og hoia og fortalt om alt som har skjedd, og jeg blir jo så rivig med at jeg må roe ned meg selv. Først, ja, bare forsvinner
3: helt. Slutt å ro og begynne å roe ned, ja. Du, ja. Ida, jeg synes det var så fantastisk å se hvordan alle tilskuerne var med, da. Og det var jo 80.000 tilskuere, hvilket som nesten alle var nordmenn. Og at man til og med Ståle Solberg man kunne løpe opp og kysse kona etterpå. Ja. Er det så nær kontakt med publikum?
2: Det er det, altså. Vi sitter nede på matta der. Publikum henger på en måte over oss. Ståle Solbakken kunne bare snu seg rundt på benken og løpe opp på tribunen og finne sin fru og gi henne et, ja, mer enn et ordentlig smask, for å si det sånn. For han var så stolt og glad. Og vi har jo disse nordmennene. Ja, det er som, vi er så tett på at det bevrer på hele stadion.
4: Og folk på tribunen, hva var deres tanker?
5: Helt fantastisk.
2: Kan dere tro det?
6: Ja, det er helt sykt.
2: Hva var det beste målet?
5: Nei, det første målet til Holmgren Pedersen, det var helt vilt for å sette i gang kampen.
2: Hvordan har pulsen vært gjennom kampen? Har den vært skyhøy?
5: Nei, det startet jo bra, så kan man begynne å tenke man skal gå litt og bli litt stresset mot slutten, men så endte det heldigvis bra.
2: Det ropes her, vi skal vinne VM. Skal vi det?
5: Ja!
2: Hei! Hvordan var dette?
7: Helt fantastisk.
2: Er dere rørt? Jeg er rørt.
7: Vi er også veldig rørt.
2: Hvordan var dette?
8: Nei, helt vanvittig. Ja, det er helt sinnssykt.
2: Vi runda om å ro, altså. Martin Ødegaard på trommer.
8: Ja, det var et øyeblikk, ass. Den så vi ikke komme, at Martin skulle komme og ta trommer og gjøre det. Ja, det er kult.
2: Dere har stått her, Oljeberget har rodd i ukesvis, og så setter landslaget seg ned og gjør det sammen med dere. Vi skal videre i VM.
8: Vi skal videre i VM, ja. Det er jo helt sykt. Vi er videre, garantert. Ja. Vi bare opp og slår Frankrike, da, så vinner vi gruppa.
2: Bare for å liksom sette spikeren i kista?
8: Ja, vi først er i gang.
2: Hvordan skal det feires?
8: Nei, det blir vel en kall en eller tre. Ja, kanskje.
2: You're Norwegian fan?
9: Yes, from Brooklyn.
2: How was this?
9: This is awesome. This is awesome. This is the best ever. You can't. This was a home game. Are you kidding me?
1: Ja, det er hjemmebane.
3: Vi er born in the USA, men inne i hjertet var de norske.

0: Du hører høydepunkter fra P4s radiofrokost.
1: In the USA, det der vi har vært i natt og spilt og slått Senegal 3-2 i gruppespillet i fotball-VM, og dermed så er vi altså sikret avansement. Om en uke så spiller vi 16-dels-finalen i fotball-VM. Og la oss dra tilbake til USA, og aller først høre på punktet i kampen etter 58 minutter, hvor det sto 2-1 til Norge, men da akkurat da hadde vært en redusering til Senegal, og mange begynte å bli litt stresset for at det
2: er noe. Kampen sto og vippet der.
1: Ja, men så skjer dette, og og sånn hørtes det ut direkte her på P4 i natt.
3: Ute på høyrekanten så må han gå litt tilbake. Der treffer han Sander Berge. Sander Berge spiller oppover nå mot Holmgren Pedersen som er innenfor 16-meteren. Får lagt inn mot Haaland. Den når ikke fram. Nussa er der også. Og så kommer Patrick Berg. Patrick Berg vil holde presset. Og så Haaland i mål for Norge! Jadda, jadda, jadda! 3-1 til Norge!
1: Jadda!
2: Patrick Berg inn til Haaland. Ah, fantastisk. Ida Gjellerud, du er også med oss direkte fra New York fortsatt, og var der rett bak mål.
4: Ja.
2: Og du har også møtt spilleren etter kampen. Hvordan var det?
4: Nei, det var en glede. Det hender jo de kan være litt lavmært, men nå viste de altså så mye hvor stort dette her var, hvor mye det betydde. Dette siste målet til Haaland var jo litt sånn yes-spikeren i kista, selv om det ble veldig nervepirrende minutter i etterkant. Men til og med Erling Braut Haaland var euforisk og kunne fortelle oss hvor svært dette her faktisk føltes, også for han som har gjort så mye annet stort.
5: Jeg snakket akkurat om det. Jeg tror det opp imot de største kveldene jeg har hatt i hele mitt liv, både mot Irak og i kveld. Jeg har litt den samme følelsen som jeg hadde etter Champions League-finalen. Så det henger så stort, så jeg er utrolig stolt og alt det der for å være en del av det.
2: Men det er jo samtidig en jordnær gjeng dette her i dag.
4: Ja da, dette er på en måte det mest gira vi får dem. Men så er det jo, sier de jo også at det er flere kamper, det kommer mer, det skal være enda mer trøkk i, altså vi møter jo Frankrike om noen dager, herregud, vi kan ikke bare si at seieren er vår nå. Alexander Sørloth, han minner oss på det.
6: Vi har vært glad, men ganske rolig. Vi har en kamp til, og vi har lyst til å komme enda lenger i mesterskapet, så vi takker av.
2: Og så var det jo mange som ikke syntes Martin Ødegaard fikk ut hele sitt potensial sist, men det gjorde han nå.
4: Ja, herlighet. Det var så godt å se han som har fått litt kritikk for å ha vært sløv. Det viste han nå at det var bare sprøyt og tull og tøys. Martin Ødegaard, kapteinen, var altså så på. Og da seieren var sikret, så sto han også så lenge alene midt ut på banen der og bare så opp på tribunen, så opp i lufta og var ja, tydelig rørt, rett og slett. Dette her føltes enormt også for han.
7: Ja, mye følelser. Det er noe vi har jobbet for i veldig lang tid, og det her har vært den store drømmen for alle oss som har spilt på landslaget og kommet til et VM først og fremst, men det å gå videre i et VM for første gang sånn etter to kamper, det er ja, helt utrolig å beskrive det.
1: Martin Ødegaard til kollega Ida Gjellerud, som blir med oss videre i vårt VM-narspill videre utover morgenen.

0: stillhet. Velkommen inn i helelektriske KGM Musso EV 4x4. Fem komfortable seter og plan bak. Denne eventyrlystne bilen kjører som en SUV og er like praktisk som en pickup.
1: Er det SUV eller pickup?
0: Begge deler. KGM Musso EV 4x4 må bare oppleves. Fra utrolige 469.900.
2: Sunnkost kan god helse. Det har folk skjønt. Og akkurat nå feirer Sunnkost over 800 000 medlemmer og har medlemstilbud på blant annet 250 gram rent kreatin for bare 99 kroner. Det er halvpris det. Kreatin er et populært tilskudd for deg som trener. Sunnkost. Vi kan. Sunnkost.
3: Vi i Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du Fun Light-saft. Før 35,90, nå 24,90, pluss pant. Et utvalg pizza Grandiosa før 59,90 til 69,90, nå kun 39,90 per stykk. Og Toro Brownies, Muffins og Vaffelmix før 38,90 til 51,90, nå 25,90 per stykk. Vi i Kiwi gir oss aldri på pris.

0: morgen. Dette er høydepunkter fra P4s radiofrokost. Gjett sommergjesten.
1: Ja, hver dag i juni, sånn cirka, så kan du gjette på vår hemmelige sommergjest, og så fort du skjønner hvilken stemme som prater, send kodord frokost til 1904, så kan du vinne. Og Bjørn, du står med hemmelig sommergjest på Sandtanshaugen i Oslo.
2: Ja, eller vi har satt oss ned på en benk som kanskje kan gi visse indikasjoner, men kan vi komme tilbake til etter hvert. Men hvorfor du på Sankthanshaugen, hemmelig gjest?
3: Jeg liker meg så godt her. Jeg bor rett ved parken, og hvis du ser deg rundt, så ser du utsikt over hele Oslo. Fjorden, det grønt her, fine trær, det minner meg bittelitt om landligheten fra der jeg vokste opp.
2: Ja, som der det en stor innsjø i nærheten.
3: Det det.
2: Ja, hvor du snakker egentlig litt annerledes enn det du gjør nå. Det kan du røpe.
3: Ja, det kan jeg røpe. Men her det fint å sidde og se utover byen. Du kan springe. Jeg liker å trene litt, så jeg springer gjerne her. Men, kan henge med barn. Og, ja.
2: Nå det veldig stille her, men nede i byen så det jo til dels fest akkurat som øyeblikket. Og du ganske god på fest, det ikke det?
3: Nei, ikke egentlig.
2: Du jo sjef for en fest.
3: Jeg det. Jeg sjef for en veldig viktig fest.
2: Og så du DJ. Hvordan begynte du med det?
3: Det var litt tilfeldig egentlig. Jeg fikk prøve på et utested som var stengt for 25 år siden. Så likte jeg det, og så var jeg ganske god på det. Så jeg gjør det av og til. Men som jeg sa tidligere, så jeg litt for gammel til å være oppe hele natta. Så ja. Det begrenser seg.
2: Ble altså ikke fotball. Men du fikk jo jobb som 24-åring nede i byen her, på en ganske kjent bygning.
1: Ja.
2: Og du hadde til og med privatsjåfør en sønn.
3: Jeg hadde det, men jeg liker best å ta beina fatt.
2: Privatsjåfør, jeg vet ikke om dere skjønner eventuelt litt hva vedkommende holder på med.
1: Det med DJ, tror jeg da, klinket inn hos meg, og dette med privatsjåfør på et stort sted nede i byen der.
4: Jeg har snakket med noen om dette før, men jeg kommer ikke på hvem det men også Sankthanshaugen, Jo Nesbø i låta Jenter av de der, synger jo at jeg traff henne på Sankthanshaugen sommeren 89. Det noe med det å gjøre? Ja. Det liksom eksen til Jo Nesbø dette?
2: Har du truffet noen jenter her?
3: ja.
2: Ja.
1: Ja, det kan du se.
2: Det har hun.
4: Jeg skjønner det fortsatt ikke.
2: Og så jo dette kanskje den trøtteste, bortsett fra for vår gjett, tirsdagen noensinne, eller kanskje det trette tirsdag i stedet for trette tirsdag i dag? Det kan vi ha tid på.
1: Krangletirsdag.
2: Eller krangletirsdag eventuelt også. Og vi sitter på en benk med i alle regnbunns farger.
4: Nettopp.
3: Vi gjør det. Nå må dere ta det.
1: Ja, nå tror jeg det renner inne her.
4: Jeg mistenker sterkt hvem dette nå, men tar du det, du som hører på. 1904 nummeret. Start med frokost og fortell. Hvem det som opplever trette tirsdag på en benk på Sankthanshaugen i Oslo med Bjørn på direkten?

0: God morgen. Du hører høydepunkter fra P4s radiofrokost.
1: Direkte fra Sankthanshaugen i Oslo med dagens jente sommergjest, og hvor flere av oss ble meget forvirret her, Bjørn.
2: Ja, for jeg sitter altså sammen med en sommergjest på en regnbuemalt benk i parken. Det var helt tilfeldig, var det ikke det, gjest?
3: Det var det, men ja. Det passet græla godt.
2: Ja, for vår gjest er nemlig, riktig nok, vil foreløpig på troppen da, sjef for en festuke i Oslo akkurat i øyeblikket.
4: Ja.
2: Og har dere fått inn noen tips der?
1: Masse forslag. Camilla Herrem med klingende stavangers dialekt. Tonje Brenna, Hadia Tajik, Pia Kjelta, mange kule damer. Er det noen av dem?
2: Nei, vet du hva? Det er flere som tror at du faktisk er fra Stavanger der, da.
4: Ja.
3: Det tar jeg som et kompliment.
1: Karen Marie Ellefsen, Ingeborg Bratland er foreslått, og kan det være Anette Trettebergstuen, foreslår han Ingeborg fra Eidsvoll?
2: Ja.
1: Hallo?
2: Det er vel det?
3: Ja, det er det.
2: Ja, det er det.
1: Men hvordan er Anette blitt så god i Sidis Maul?
3: Du, jeg har tilbrakt litt tid da, men jeg trodde at det er som et stort kompliment at folk tenkte at det var fra Stavanger, for det var ikke så bra.
1: Imponerende.
2: Ja, det var et par ting som løpet deg kanskje for ordentlige citizens, men du er altså sjef for Pride, som er akkurat denne uka, og, men vi har også noen norske flagg med oss her, for du har altså ikke sett kampen i natt. Hva er det for en skandale?
3: Nei, vet du hva, altså det er bare det at jeg føler meg for gammel til å være opp hele natta, så har jeg veldig mye å gjøre på jobb i dag, så da ble det sånn, men jeg må jo komme til å se de fleste av kampene.
2: Ja.
3: Jeg kommer til å gjøre det. Ja. Men jeg kunne ikke det i natt.
2: Men du, hva er første opplevelsen din med Pride?
3: Den første, det må ha vært rett etter at jeg flyttet til Oslo, da jeg var 18-19 år gammel. Da var jo Pride kjempelite. Det er et skjeve dager, og det fikk plass i et hjørne nede på Rådhusplassen. Og det har jo vokst seg til noe fryktelig mye større og mer fantastisk i dag. Med full mobilisering, Pride er for alle, og ja, det er full fest og markering i hele byen, og folk reiser hit, og det er jo fantastisk å se på.
2: Du ga altså ut boken Homo for deg som er, lurer på om du er eller har lyst til å bli homo, sammen med kompis Bård for noen år siden. Vi må nesten få en kort versjon av hva man skal se etter straks.

0: God morgen. Dette høydepunkter fra P4s radiofrokost.
1: Vi har med oss en hjemsom gjest som altså ikke har vært oppe i natt og utvilt tidligere kultur- og likestillingsminister, nå påtroppende Pride-sjef Bjørn.
2: Ja visst, Anette Trettebergstuen som jeg sitter sammen med på en regnbuemalt benk i parken på Sankthanshaugen ser utover Oslo, og i morgen skal du være DJ?
3: Ja, i morgen så åpner Pride Park nede på Kontraskjæret, og der skal jeg og et par andre, vi skal DJ'e fra klokka 5 til klokka 10.
2: Wow, og hva slags musikk det du liker best å spille?
3: Du, jeg liker veldig mye forskjellig, ja. Men når du skal være DJ så holder det ikke å spille det du liker, du må se an hvem du spiller for. Ja. Og det å klare å lese rommet, eller lese gulvet, det det viktigste som DJ, så du får det du vil ha.
2: Da får vi det vi vil ha i morgen, men først så må jeg komme tilbake til denne boka som du altså ga ut for en del år siden, sammen med Bård Nylund, som heter Homo, for deg som lurer på om du eller har lyst til å bli homo. Kan du komme med en liten kortversjon, hva man må se etter?
3: Ja, nei, det jo ikke så lett å svare på det, fordi vi homofile, lesbiske og transpersoner, vi akkurat like forskjellige som andre folk, så det, jeg tør ikke å gi noen kjennetegn på det. Men poenget med den tittelen, det var egentlig at det en bok for alle, og så har vi brukt litt humor da, vet du. Men det var faktisk noen som reagerte på det. Hvis du har lyst til å bli, skal du drive omvende folk? Ja, gjerne for meg, men det nok ikke så lett.
2: Ja, du jobbet jo som minister mot nettopp dette at folk skulle holde på med sånne ting.
3: Ja, nettopp. Ja,
2: nå får du vel det igjennom?
3: Ja.
2: Så, men hva slags råd ville du gitt til ditt 16-årige jeg i dag, men det du vet nå?
3: Jeg ville sagt til mitt 16-årige jeg, det kommer til å bli så bra, ikke vær redd for de tankene du har om hvem du bare ta deg tid, finn ut av det, og når du klar for å fortelle det, så kommer verden til å ta deg imot med åpne armer.
2: Og det skjer blant annet da under parader og alt mulig rart i løpet av uka. Du med, du som klær deg ut som gærning, eller går du litt mer, hva skal jeg si, hverdagslig kledd sånn som du gjør i dag?
3: Jeg vel kanskje i den enden av skalaen, ja. Ikke så fryktelig flink til å spjåke meg ut, så kan nok ikke forvente meg med de største paljettene og fjære til vingene. Men hvis du ser meg, så kom gjerne bort og ta en prat.
2: Ja, for du kanskje en som danser mer inni deg.
3: Det som Robin dancing on my own.
2: Ja. Og så, men nå har du norsk flagg i hånda, og hadde du blitt med å ro i Stortinget?
3: For å være helt ærlig så synes jeg den var litt vanskelig, men det kan være med å ro her.
2: Vi ror her, Anette Trettebergstuen, veldig hyggelig, god pride.
3: God pride.

0: Du hører høydepunkter fra P4s radiofrokost.
1: Det sankthansaften, og vi har festet hele natta. Mange holder fortsatt på. Vi har ikke tenkt å gi oss ennå. Vi er inn.
2: På ingen måte. Nei.
1: Og nå tenkte jeg, nå må vi bare innom topp tre mest rørende øyeblikk fra natta, når vi og mange, og i hvert fall jeg, fikk tårer I øynene. For det første synes jeg det var rørende da prinsesse Ingrid Alexandra og prins Sverre Magnus sto og jubla etter både den første og den andre skåringa, klemte rundt hverandre, og jeg så Ingrid Alexandra hadde tårer I øynene. Da kjente jeg også fikk tårer I øynene og klump I halsen. Det var veldig fint under pleddet mitt med te. Det andre øyeblikket som var rørende var da Markus Holmgren Pedersen fra Hammerfest blir bytta en superinnbytter for Ryerson som plutselig blir skadet, kommer inn på banen, han hadde jo ikke tenkt det da han våkna at han skulle spille, og plutselig så bing, så skårer han 1-0 målet. Det var ekstremt rørende, og det siste, det skal vi høre hvordan det hørtes ut her på P4, da Morten Scott Jansen, vår kollega, kommenterte det, da kampen var over, og Ståle Solbakken, treneren, plutselig fikk et innfall.
3: Der det klart, Norge har beseiret Senegal 3-2. Elleville jubelscene fra Ståle Solbakken på sidelinja. Han jubler, Haaland jubler. De hører også Andreas Skjeldrup. Og Solbakken løper faktisk opp på tribunen. Hvem det han skal opp til å juble med her da? Her det kona, Anniken. Ja, der kommer hun og får et herlig seierskyss av Ståle Solbakken. Og det blir jo å regne klineseansen her. Han jubler og dette var viktig for Ståle. Dette var viktig for Norge.
1: Ja, kollega Ida Ellerud stadig med oss fra New York. Hvordan vil du... Vil du beskrive denne kline seansen?
4: Det var jo litt, jeg må si det med en av mine topp tre det også.
1: Ja.
4: Det var rørende på et vis, selv om det var, ja, jeg må beklage bråket her, New York sover aldri. Det var rørende å se Ståle Solbakken løpe opp til sin fru, det viser jo hvor mye dette her betydde. Jeg vil også legge til et par øyeblikk, jeg synes også det var helt nydelig. Da Holmgren Pedersen, som da hadde skåret, og kampen var blåst av, vi var videre I VM, så la han seg langflat ut på matta, og bare så opp på himmelen. Det så ut som han på en måte takket høyere makter for det som hadde skjedd, på skåringa og det hele. Og så selvfølgelig, da kampen startet, og nasjonalsangen ble sunget på MetLife Stadium. Herregud, da felt jeg en liten tåre.
1: Ja, vi elsker Ida Gjellerud vært med oss gjennom hele natta. Nå klokka over 3 på natta I New York, Ida. Kanskje du skal sove litt etter hvert, få deg litt mat og sånn, og så snakkes vi snart.
4: Ja, det gjør vi, vet du.
2: Ha det bra, Ida. Vi veldig glad I deg. Sove godt.
4: Ha det.
1: Ha det. Natta.
5: Gjensidige presenterer en uheldig parkering I 1958.
6: Da det bare å legge over. Gass, gass, gass. Ikke bra. Uvørn.
5: Og en uheldig parkering I dag.
6: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Litt. Oi, ja, det var litt langt.
5: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld. Og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
7: En gang var vi vikinger som dro ut for å erobre verden. I dag seiler vi ikke ut I langskip, vi løper ut på fotballbaner. Jenter og gutter med fotballsko på beina, med frivillige som stiller opp uke etter uke. Dugnadsånd som bygger lag og bygger land. Fra den første treningen med den lokale klubben til drømmen om et fullsatt Ullevål. Til alle klubbene og samarbeidspartnerne våre, tusen takk. Sammen skaper vi fotball for alle. Hilsen oss I Norges fotballforbund.
8: Tenk hvor dyrt det må være å drive en ekte butikk her, da.
9: Å, sikkert kjempedyrt.
8: Sikkert dritdyrt.
10: Det dritdyrt å ha ekte butikk. Derfor har vi nettbutikk. Spar penger på vonk.no.

0: God morgen. Eirin Øystein og Bjørn på plass her igjen. Vi hørte akkurat Jon Niklas Rønning fortelle om sin første sydentur som han bomma så grasialt på. For det var jo fest like ved, men de satt og kjeda seg.
1: Ja, det som går inn på nummer 11 og tror det fest, var ikke det, men det var nummer 13.
0: Ja, og kjipt. Men hva husker du best fra din første sydentur? Det det vi lurer på da. God frokost 1904. Første sydentur. Jeg var ganske voksen. Jeg var 19 år, dro med mamma til Hellas. Hva med deg, Øystein?
2: Jeg var 6-7 år hadde jeg blitt etter å være i 1990 til Alcudia Garden, et hotell på Mallorca. Det som var artig da, var at det var nok min farmor og farfar, Liv og Rolf, som hadde bestilt denne turen og tok med familien. Det var veldig hyggelig. Og det som var gøy, som jeg fortsatt husker, er at vi ble fotografert da vi gikk av flyet. Oi! Kom ned flytrappa der, så ble vi fotografert. Men det fikk vi ikke vite før en uke etterpå, i hvert fall ikke jeg som 7 år var klar over dette. Så da vi skulle ta flyet hjem igjen, så hadde jo disse luringene av noen fotografer satt opp bilder fra alle som ankom med flighten for en uke siden.
0: Kult!
2: Som du da kunne kjøpe på vei hjem. Og da står 7 år gamle Rød Larsen med hakeslepp rett og slett, og holder seg til panna. For det så varmt, så jeg står og... Så det ser ut som jeg har fått sjokk når jeg går ut av flyet der, for det var altså en varmebølge som slo imot meg.
0: For en business-idé på 90-tallet å gjøre det når folk ikke tok selfier og var på telefon eller
1: noe. Den fotografbransjen, den blitt borte, ja. Folk kommer borte og sier at they can take a picture of you, yes. Særlig hvis det sånn til et ung par på tur, hvis det det, så blir tatt bilde av, ikke sant? Og et minne for livet. Nå det jo 100,000 selfies.
0: We can just take
1: selfies.
0: Of ourselves. Men hva med deg da, Bjørn?
1: Jo da, 20 år gammel var jeg da. Vi var fire jevnaldrende på tur til Kefalonia i Hellas. Og det var en, for å si sånn, der var vi også, tok vi oss også til panna når vi gikk ut av fly, men det var litt for mye elefantøl.
2: Ja, ikke sant?
1: Det var den type tur. Ja. Jeg beklager.
0: Så du har ikke så mye minner annet enn det.
2: Nei, og det passet bra. Det var, du gikk i Fellas i Hellas.
0: Hellas.
1: Ja, jobber litt med den.
0: Der er vi.
2: Det er noe. God morgen, vi er nysgjerrig på hva du husker fra din første sydentur da. 1904 er nummeret, start med frokost og fortell.

0: Onsdag 24. juni, det Anne Siri Nørstebø som gir deg P4-nyhetene klokka 6.
1: Det fremdeles fare for flystreik. Partene mekler nå på overtid etter at meklingsfristen gikk ut ved midnatt. Hvis ikke NHO Luftfart og fagforeningene blir enige, så kan kabinansatte i SAS bli tatt ut i streik nå i morgentimene.
2: Årets oppgjør handler blant annet om lønn, arbeidstid og belastning i arbeidshverdagen. Fellesforbundet mener de kabinansatte over tid har hatt dårlig lønnsvekst og høy belastning. Dersom det nå blir brudd, vil 640 kabinansatte bli tatt ut i streik umiddelbart, og det vil få store konsekvenser for flytrafikken og for dem som skal ut og reise i sommer. Riksmekler Mats Ruland sa til NRK i går kveld at det en kompleks tariffavtale det mekles om, og fremdeles mange spørsmål som skal løses. Ved forrige hovedoppgjør for 2 år siden ble det streik som varte i noen få dager før partene kom fram til en avtale.
1: Det fortalte reporter Jakob Wessel Hildrum. En mann som siktet for voldtektsforsøk mot en kvinne i et turområde i Lillestrøm nå også siktet for voldtekt av en annen kvinne. Mannen i 30-årene har sittet varetektsfengslet siden han ble pågrepet av politiet etter den første hendelsen 9. april, skriver Romerikes Blad. Nå han også siktet for voldtekt som skal ha skjedd få dager før dette voldtektsforsøket. Han også siktet for å ha utsatt en kvinne for vold i Lillestrøm sentrum og for vold mot samboeren sin. En vogntogsjåfør pågrepet etter gjentatte brudd på kjøre- og hviletidsbestemmelsene. Statens veivesen har avdekket 14 alvorlige brudd under kontroller fra 22. mai og frem til nå, opplyser Øst politidistrikt. Føreren, en tyrkisk mann i 40-årene, erkjente overfor veivesenet at han var klar over bruddene. Den nye unge Høyre-lederen Nikolai Østerby vil ikke at Høyre skal binde seg til et skatteforlik med Arbeiderpartiet. Allerede før Skattekommisjonen legger frem sin rapport i dag, det klart at partiene enige om å kutte kraftig i formuesskatten. Østby sier til Klassekampen at Høyres standpunkt å fjerne formuesskatten helt, og at et skatteforlik setter begrensninger for en borgerlig regjeringsmuligheter til å senke skatter og avgifter. En status fra nattens kamper i VM til slutt. Britenes fotballhelt Harry Kane bommet og skjøt langt over mål på en stor sjanse da England møtte Ghana i fotball-VM sent i går kveld. Dermed endte kampen som var ferdig ved midnatt 0-0, og fotballeksperter kaller kampen for Englands del for svagt. Kroatia slet lenge mot Panama, men en innbytter endret kampen og skåret for Kroatia, som til slutt vant kampen 1-0. Det var nyhetene. God morgen, gjengen i P4s radiofrokost.
0: God morgen, Anne Siri Nørstebø. Og det man da gjør når man hører fotballresultater på radioen, at man sjekker hva man har tippet. Mange har jo sånn tippekonkurranse.
3: Og det viktigste at jeg ligger over dere to på vår interntipping, og nå dere nede på de to siste. Jeg helt oppe på fjerde plass.
4: Hva skjedde med oss, Øystein?
0: Ja, nei, jeg mistet det totalt, og jeg vet ikke helt hva jeg tippet i kampen mot England-Kroatia. Tippet du riktig, eller, Eirin?
3: Nei, jeg tror ikke. Du tippet 3-0. Jeg tripper 2-1.
4: Ja, og jeg tror jeg tripper 3-1. Men sånn det.
0: Sånn det. Ja. La oss heller dra til syden. Sommeren her, og vi nysgjerrig på hva du husker fra din første sydentur. Den setter seg gjerne på magisk vis som noe opphøyd. En sydentur man kanskje aldri klarer å overgå senere i livet.
3: Opphøyd eller nedhøyd?
0: Mener du det?
3: Nedadgående, det kan jo hende. Det jo mange som... Jo, Niklas Rønning hadde jo ikke veldig positiv erfaring med første sydentur.
0: Nei.
4: Han hadde bommet litt, Janne. Bare 5 minutter unna var der hvor festen var, men det oppdaget de ikke før de dro igjen.
3: Nei, det var ikke internett og sånn da. Det var ikke bare å lese i avisa. Men de kunne jo spurt folk da. Prate med folk. Where's the party? Jeg gjør det hele tiden,
0: Spør hvor er party,
3: ja. Hvor er festen i kveld? Hvor går man ut? Spør kellnere, hvor pleier du å gå ut? Ja. Ser om jeg finner en kul kellner, bare du, hvor går du og vennene dine? Da går vi dit.
4: Men det morsomt at du har akkurat nå, du driver og diskuterer med andre om det skal dra til, hva heter stedet?
3: Parga i Hellas. Det var min første sydentur, det var 19 år med mamma. Og jeg har familiemedlemmer og venner som har dratt tilbake år etter år etter år til Parga, for det utrolig fint. Og nå sitter vi her med hotellreservasjon, så vi bare få go på å ta flyet i dag.
4: Men det morsomme hvor det? Jeg vet ikke hvor det men det i Hellas.
0: Og det,
4: sånn hadde jeg det også med Kefalonia, den første sydenturen min, også til Hellas. Jeg tror det var en øy. Ja, det var vel kanskje en øy.
0: Ja, ja.
3: Nordvest. Jeg
4: aner fortsatt ikke hvor den en
0: egen. Nei. Og spurte du da where's the party at, da du var der med moren din som 19-åring?
3: Nei, fordi da... Nei, vet du hva, jeg var ikke 19, jeg var 17, sånn var det. Fordi jeg var ikke liksom bikket 18, så jeg, klart jeg drakk jo på fest, men jeg gjorde jo ikke det for amora mi.
0: Hva husker du fra din første sydentur? 1904 nummeret. Start med frokost.
5: Presenteres av Frende reiseforsikring og Alente TV og streaming.
4: Begynner med 15 grader i Oslo, 14 i Kristiansand, Stavanger 15, Bergen 14, Trondheim 11, Tromsø 8 og Kirkenes bare 5 grader. Og i Nord-Norge i dag så blir det gløtt av sol, men det blir jo mest skyet og også noen regnbyger.
3: Midt-Norge. 5 grader?
4: Ja, Kirkenes? Jeg beklager det. Midt-Norge, gråvær og regn. Mest regn først på dagen. Vestlandet også skyet med noe regn. Kanskje litt sol i ettermiddag. På Sørlandet og Østlandet derimot, der er det full sommer. Sol og varmt og 27 grader på det meste.
5: Været ble presentert av Frende reiseforsikring og Alente TV og streaming.

0: God morgen, det er onsdag, det er 24. juni, og vi er godt inne i sommeren allerede. Og så er det mange som velger seg en liten sydentur for å kose seg, men den første sydenturen sitter ofte ekstra godt, og derfor så er vi i dag nysgjerrig på hva du husker fra din første.
1: Ja, og Jojo fra Bergen forteller her at min første sydentur gikk til Granca, mye nordmenn, plagsomme selgere, og ingen badestrand der vi bodde. Vi måtte ta leiebil og kjøre langt av gårde. Bodde ved Playa del Inglés, som sikkert veldig mange kjenner til.
2: Playa del Inglés, der er det sterke Irish coffees, for å si det sånn.
1: Ja, jeg er jo enig med deg, jo, at sånne selgere kan være ganske slitsomme. Vi var på Tenerife, husker jeg, på en annen øy der nede da. Og da var det en som ropte ananas, kokos, nos hele tiden. Og sånn spansk-tysk. Nei, det er 30 år siden, jeg husker fortsatt godt.
0: Ja, kjøpte du da?
1: Ja,
0: selvfølgelig.
2: Brenn seg fast. Jimmy Boy sier, jeg var noen og 20, reiste til Tyrkia med hun jeg ble gift med. Det jeg husker er hvor subtropisk det var. Nett dusjet og skiftet, var like våt i klærne etterpå. Men hva kjører du på stranden da med litt vind, sier Jimmy Boy. Og Jimmy Boy, skal jo ikke til Tyrkia, du? Nei. Jeg vet jo, du har shorts-filosofi, går med shorts hele året.
0: Ja.
2: Det er klart, du er jo varmblods. Du skal jo ikke til Tyrkia, Jimmy.
0: Det er Kirkenes som gjelder der.
2: Ja.
0: Ja. Men takk for hyggelig minne, og la oss dra til et annet interessant minne og fra deg, Andreas. God morgen.
3: God morgen.
0: Andreas Bjørnevald, fortell hvor gammel du var og hvor du dro aller først.
3: Jeg var 18 år, reiste Puerto Rico på Gran Canaria som første sydentur med en guttegjeng.
0: Ja, og det er klart at forventningene er enorme når man er 18 år gammel, og hva var planen i utgangspunktet?
3: Nei, det var en partytur hvor såkalt reiselederen vår Magne hadde hørt at dette var en fin by og fest, det, og damer og hele pakka, så da ble det jo pakketur ned dit, en uke, knapt man kommer på hotellet, stormer ned til stranda for å se hva de tilbyr der, og vel, skuffelsen var jo stor. Det var mye damer, men 70 pluss, og veldig dårlig med party.
0: Ja, for dette var et slags pensjonisthotell, eller?
3: Jeg vet da, søren, hva det var, ja, men jeg hadde hyggelig lel, da.
2: Ja.
3: Ja.
2: Rosiner har også vært druer en gang, må du huske, vet du.
1: Ja, du
3: på, ja, de sier så.
1: Dere var 18, du er sikker på at det ikke var 40, disse folka? Ja. Vet, på den tiden, så synes du at de er gamle?
3: Ja, jeg mener at de var ja, det setter plutselig det så veldig sånn ut.
0: Ja. Og den såkalte reiselederen Magne, hva fikk han gjennomgå?
3: Han var nok den som var... Nei, han fikk nok ikke gjennomgå, men han var nok den som var mest skuffet av oss alle, ja.
0: Ja, ikke sant.
1: Ja, det har ordnet seg siden da, Andreas, var det ikke det?
3: Det var varmt, veldig varmt. Det var september måned, og sikkert i mitt hodet 200 grader for mye der, men...
0: Ja. Men du husker det fortsatt. Takk for minnet ditt, Andreas. Og hva husker du fra din første sydentur? 1904 er nummeret. Start med frokost og fortell hvis du vil.

0: Sara Larsson i P4s radiofrokost. Det er flere som har vært, eller skal til Parga i Hellas.
1: Jaha.
0: For det er, var det ikke der du var din første sydentur der, Rin? Og The Bitches, Vibeke fra jentegruppa, som vi har snakket med tidligere, hun forteller at min første sydentur gikk til nettopp Parga i Hellas i 1997. Det var med kolleger fra sykehuset, masse bading, fargerike drinker, flørting med kjekke grekere, skinny dipping og masse gyros og gresk salat.
1: Oi, oi, oi.
0: Husker du fortsatt?
1: Oh.
0: Så dette er det du har i vente?
1: Ja.
0: Nå i sommer.
1: Det blir jo helt fenomenalt, det der.
2: Ja, akkurat alt. Alt det du er ute etter.
1: Eller Ostavros. Nå ser vi seg.
2: På Kypros, hvor man jo også snakker gresk, i hvert fall den delen vi pleier å besøke, da, der er altså vi sånn generelt som turister.
1: Ja. Efaris da?
2: Jeg har bare vært her en gang i Hagia Napa, og der har Line vært også. Dette var i 1994. Jeg husker best at jeg ble med på gjørmebryting, forteller Line. Gjørmebryting i Hagia Napa den gang, og vant strikkhopping etterpå. For meg hadde ikke det vært en premie, men
0: heftig.
2: Hun er jo blant oss fortsatt Line, så det gikk jo tydeligvis bra.
1: Ja. Gudslov. Ta med en på tampen her. Første syden du gikk til Lanzarote i 2000 med daværende mann og våre to døtre. Etter noen dager så fikk min eksmann Salmonella. Gikk fullstendig nedfortelling, ble ikke syk før de skulle hjem. Nei, ble ikke frisk før de skulle hjem.
0: Ok, men han ble frisk hvertfall, det er bra.
3: Jackpot presenteres av Norsk Angusburger fra Meny.
2: Norges idrettsforbund fyller år i dag, ble startet på den dagen i 1919. I den anledningen lurer vi på i hvilken norsk by ligger Olympiatoppen. Ja. Olympiatoppen, kanskje sett det skiltet hvis du har vært i området der. 1904 starts meldingen med JP for å bli med på jackpot-kartbåten.
4: Folkens, viktig å høre etter her nå.
5: Okay, alle sammen.
4: Det er nå. Hør nå. Vi skulle
6: 400 gram marinert i trøffelig av svin med chimichurri eller barbecue-marinade til 69,90 per stykk. Og 400 gram potetsalat til 29,90. Hos hele Norges grillbutikk, Rema 1000. Altid lave priser.
7: Hei, Bellboy fra Hotel Stockholm.
8: Du, jeg har sittet i møter hele uka. Skarpt lys, ingen vinduer.
7: Ja, på tide med dagslig som bonus da. Bo 10 netter med jobben og få en bonus da, på Hotel Stockholm. Så fra å sitte i møter kan du ligge ved bassenget.
8: Ah, et sted hvor ingen snakker om å skape synergieffekter.
7: En synergieffekt av bonusnatten er frokostbuffeten. Hotel Stockholm. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100,000-vis av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
9: Hei, hva heter du?
10: Oda.
9: Ok, Oda. Her kommer tre kjappe om sommeren. Er du klar?
10: Ja.
9: Dra på stranda eller dra på butikken.
10: Dra på stranda.
9: Stå i et langt basseng eller stå i en lang kø?
10: Langt basseng.
9: Ha det gøy med venner eller bære tunge poser alene?
10: Gøy med venner.
9: Du er ikke så dum du, Oda.
10: Nei, jeg er smart.
9: Ja, Oda er smart. Oda er veldig smart for alle som ønsker lave priser. Levert på døra.
11: Excusa, por favor. El bilo no longer work. Og motor no start. Ja. No comprendo español. Can you help?
12: We can help. Som NAF-medlem får du veihjelp i hele Europa, også med leiebil. Meld deg inn på naf.no.
13: Ukas tilbud og spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et utvalgt Big Bon pizza. Du får også 40% rabatt på et stort utvalgt dessertis fra Henning Olsen. Perfekt kos til kampen. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
14: P4s radiofrokost presenteres av Frende Forsikring og rørleggekjeden Rørkjøp.

0: Sommeren her nå. De Lillos var det neste sommer.
1: Da ingenting som å se filmer eller lese bøker om polarhistorie. Jeg vet ikke om dere har vært begeistret for det noen gang. Lest sånne...
2: Aldri.
1: Historier.
0: Nei, det liksom, de går langt og de er kalde. Og...
1: Ja, men, det, ja, men, det, ja det liksom, men det så ekstremt da. Så, ja, da. Så for eksempel på denne dagen inn i 1893 så dro da Nansen av gårde med Fram og sammen med sin venn Hjalmar. Og så frøs de fast i isen.
0: Han startet midt på sommeren da.
1: Ja. Men det ble is.
0: Så ble det.
1: Blir fort det i polare strøk. Ja. Og i nesten 3 år satt den båten fast i isen mens de var oppe på den.
0: Ja.
1: Det sånn der, det sånn syke historier. Men vi skal ikke høre så mye om det, men derimot litt om nord i dag da. Er det Arktis eller Antarktis som er Nordpolen?
2: Ja.
1: Det jo litt som hvordan man ser verden da, men hvordan så man verden da man bestemte seg dette. Er det Arktis eller Antarktis som er Nordpol? 1904 startmeldingen med frokost.
0: Fem kjappe om nord etter nyhetene. Først Harry.

0: Sweet Dreams, Earthmix på P4. God morgen, onsdag 24. juni. Nå 6:30, og Anne-Siri Nørstebø har det siste fra nyhetene.
1: Ja, det mekles nå på overtid for de kabinansatte i SAS. Meklingsfristen gikk ut ved midnatt, og hvis NHO Luftfart ikke blir enige med fagforeningene, så kan flere hundre kabinansatte tas ut i streik i dag. Det vil i så fall få store konsekvenser for flytrafikken. Vi skal direkte til Riksmekleren om en halvtime for å høre hvordan meklingen går. En tyrkisk vogntogsjåfør i 40-årene er pågrepet for gjentatte brudd på kjøre- og hviletidsbestemmelsene. Statens veivesen har avdekket 14 alvorlige brudd under kontroller fra 22. mai og frem til nå, sier operasjonsleder i Øst politidistrikt, Melissa Krag.
2: Det vil blant annet si at han har kjørt i lengre perioder enn det han har lovtid uten hvile. Et eksempel fra saken er at han har kjørt i opp til 35 timer uten hvile.
1: Mannen sier selv at han er klar over bruddene. YouTube inngår forlik med en 16-åring som saksøkte dem for å ha skadet hans psykiske helse. Gutten hevder han ble avhengig av sosiale medier og fikk angst og depresjon. Google, som eier YouTube, sier saken er løst, men vil ikke si hvor mye penger det er snakk om. Søksmålet gjelder også Meta. Instagram, Snapchat og TikTok må møte i en rettsak i California i juli. Selskapene opplever nå tusenvis av lignende søksmål i USA. Og VM-kampen mellom Colombia og Kongo er nettopp ferdig spilt. Den kampen vant Colombia 1-0 etter at de fikk 3 mål annullert under denne kampen. Men seier ble det altså til slutt, og laget er nå klare for sluttspill i VM. Tilbake til P4s radiofrokost igjen nå. Dere setter kursen nordover.
0: Ja, vi gjør det, for det var altså i dag han la ut på kurs Fridtjof Nansen med sin ekspedisjon i 1893, som fascinerer bjørn den dag i dag, 2026.
3: Ja, det er jo ikke alene om. Det er vel mange, som, mange turister som kommer til å besøke Frammuseet, blant annet.
0: Ja, det er litt kult.
3: Det. I sommer. Men ja. Det er jo typisk egentlig at veldig ofte, så er det i hvert fall veldig lenge siden jeg har vært på Frammuseet, eller har sett vikingskipene og alt det der, som folk kommer og ser.
0: Ja. Når du får besøk av familie eller venner fra utlandet, ja. Som kommer til når du skal vise dem rundt egen by. Let's go to the Fram Museum.
3: Det er kult. Min tyske onkel kommer på besøk, ja. Da drar vi sånne steder.
0: Ikke sant.
3: Nå kan vi bli hjemme hvis vi har lyst til å oppleve varmen, i hvert fall på Sør- og Østlandet, mens i nord er det kjølig. 18 grader akkurat nå allerede i Oslo, 16 grader i Kristiansand, Stavanger 15, Bergen 14, Trondheim 12, Tromsø 8, Kirkenes 7 grader nå. Nord-Norge har gløtt av sol i vente, men nok mest skyet og noen regnbyger, men i morgen blir det sol. Midt-Norge, gråvær og regn, mest først på dagen. På Vestlandet også skyet med noe regn, kanskje litt sol i ettermiddag, særlig i Stavanger-Sandnes-området, så er det sjanse for å se sola en del i dag. Sørlandet og Østlandet får sol og varmt vær rundt 27 grader på det meste, og så blir det enda litt varmere de neste par dagene.

0: VM-kjappe.
1: Presenteres av Viaplay.
2: And here's Johnny.
3: Oh.
2: Johnny Vik, faktisk. God morgen.
3: God morgen.
2: I Kragerø, og i dag så hadde vi også et spørsmål om framekspedisjonen, eller i forbindelse med framekspedisjonen. Og hvor er det du jobber?
3: Jeg jobber på Nøstet i Kragerø, som produserer framprodukter, som er helt framkjettingfabrikken tidligere.
2: Og det betyr at, ja, for dere, denne fabrikken hvor du har jobbet, på slutten av 1800-tallet så lagde den... Hva da?
3: Kjetting, på begynnelsen av 1900 så lagde de kjetting til framekspedisjonen til Amundsen.
4: Amen! Wow. Så okay. Det blir jo helt klink superlett det her fem kjapp om nord i dag for deg.
3: Det bør jeg gjøre det. Vi får prøve så godt du kan.
2: Ja, og bare da for ønsker skyld, er Arktis eller Antarktis som er Nordpolen?
3: Arktis, ja.
4: Det stemmer. Du får litt grann hjelp av Øystein her hvis du yes, trenger sir. Det. Kjører vi fem kjappe om nord. Hvilken farge har pilen i et kompass som peker nord?
3: Svart.
5: Ja, kan jo også være en annen farge, gjerne sånt veldig tydelig som i det norske flagget, blant annet.
3: Rødt.
4: Ja, det rødt. Holder pingviner til på nord eller på Sørpolen?
3: Sørpolen.
4: Sørpolen. Hva heter fastlands-Norges nordligste punkt?
3: Nordkapp.
4: Nordkapp, og hør på den her. Fra nord, ja. Vokalisten her er fra et kjent norsk rockeband. Husker du hvilket?
3: ZZ Cowboys.
4: Nei, det ligner, men det lett å ta feil.
5: Det noen gutter. Gutter.
2: Splitter mine blomster. Splitter pinne.
3: Ja, Dumb and Boys.
4: Ja, Dumb and Boys. Ja. Og til slutt et annet navn på lysfenomenet, Aurora Borealis, som man kan se på himmelen i nord. Hva er det?
3: Det er nordlys.
4: Nordlys!
3: Det er
4: nordlys!
5: Dette kan du, Johnny. Da blir det 5 av 5 og toppremie.
3: Jo, takk.
2: Til og med latin kan, Johnny. Så... God tur til jobben opp og frem i dag.
3: Det er det, du.
2: Og her kommer en liten premie.
1: Gratulerer, du vinner 6 måneder med Viaplay Medium. Konkurransen i samarbeid med Viaplay.
6: Vi bryter kort inn med en god sommernyhet fra Prinsess.
7: Ja, nå får du 50% på svale og sommerlige satengsengesett.
6: Også til dobbeltdyne?
7: Ja, det også. Hos Prinsess.
8: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt i Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
9: Se på den ekte butikken. De har sånn ekte kassaapparat i. Aner du hvor dyrt det er med sånne betalingssystemer, og sånn skilt av fasade, og vinduesutstilling, prislapper, og denne nye kaffemaskinen, og de kopperne, og køsystem. Aner du det?
10: Nei.
9: Ikke heller.
7: Det er dyrt med ekte butikk. Derfor har vi bare en nettbutikk, så blir det billigere for deg. Nå får du 100 GB for 349 kroner i måneden. Tilbudet varer til 16. august. Bestill på onecall.no.
11: Se FIFA-fotball-VM på TV2 og NRK med Alente. Uansett hvor du er, bestill i dag på alente.no.
12: McDonald's setter nå ned prisen på McFlurry med nonstop. Vi setter over til vår reporter.
13: Ja, nå kommer reklameplakaten nettopp opp her. McFlurry med nonstop fra 39 kroner.
12: Takk til vår reporter live hos McDonald's. Nå over til noe helt annet.
1: P4s radiofrokost presenteres av... Eie eiendomsmegling og Frende forsikring.

0: Sommeren her, og med sommeren så kommer festivaler. Mange koser seg med opp til flere i løpet av de kommende månedene, men nå har flere norske festivaler fått et problem I følge noen oppsiktsvekkende uttalelser fra en norsk festivalsjef. Norske festivaler sliter nemlig økonomisk på grunn av en ny ting som ikke har vært her før, og det en ting som heter Generasjon Z.
1: Ja.
0: Generation Z. De yngste.
1: De kjipe.
0: Ja, det mener I hvert fall denne festivalsjefen. Du sier kjipt, mener de kjipe?
1: Jeg mener det, hører jo bare kjipe ting av dem. Ikke ligger dem sammen, ikke drikker dem sammen.
0: Nei.
1: Hva de driver med egentlig?
0: Dette altså gjengen som da nå mellom, altså de må ha blitt myndige da, for å gå på mange festivaler I hvert fall, men mellom 18 og 30 år. Og
2: det mitt sønnen min altså.
0: Ja.
2: Midt I der.
0: Ja. Og her problembjørn med sønnen din og andre da, for nå har det vært sommerbrisfestival I Kristiansand ute på Odderøya. Fantastisk gøy, gamle kvarten var jo der, og da gikk det jo virkelig for seg I sin tid, hvor det til og med var seksuell samkvem på scenen. Men nå det Ja, jeg var der I nærheten, og det har gitt så enorme dype spor I mitt hode. Men det festivalsjef Heine Strømme ved sommerbrisfestivalen I Kristiansand, som da først har uttalt seg til FVN, og Dagbladet gjengir dette I dag, om at, og han jo ikke I generasjon Z, det tydelig, men han sier at denne Gen Z-generasjonen, for det første ser de ikke på værmeldingen før de klær seg, for de har hatt en værutfordring der, de bøtta plutselig ned, og de gikk fra å være 13 000 mennesker ute på Odderøya til at det stod 300 personer igjen foran scenen og headlineren kom på. Og da sier han, de må se på værmeldingen før de klær seg, de har jo nesten ingenting på seg, de unge. De delte ut ponchoer for harde livet, men det så ikke ut til å ha særlig effekt. Det det ene. Det andre, og det viktigste fra ham, at de unge drikker for lite på festival. Han sier, og dette, han har jo økonomiske motiver her, da, det verdt å ha I hu, men han sier at det å gå på festival handler I tillegg til musikken om å drikke for mye, sier han. Gjøre ting man angrer på, og ligge med folk man ellers ikke ville ligget med. Dette går jo dessverre den oppvoksende generasjonen glipp av.
2: Ja, ikke sant?
1: Altså, forfriskende.
2: Vi hadde ikke hatt et krumpinspar hvis ikke hadde vært for...
0: Nei.
2: Litt utagerende oppførsel på festivalet på Sørlandet.
0: Det akkurat det.
2: Jeg helt enig med ham.
0: Ja.
2: Nå må ungdommen ta seg sammen.
1: Det trenger kanskje ikke oppfordre sitt drikkepess, men jeg må si det en forfriskende tanke, det at folk må leve litt mer.
0: Ja, og han
1: sier... Det ikke så farlig det vel å gjøre seg bort litt på en festival og våkne opp med noen som du kanskje ikke sant?
0: Halvannen million kroner her Heine, festivalsjefen, I minus. Han har regnet på det. Hvis 6-7 tusen hadde drukket 2,5 pils mer hver, ja. Som han mener burde være et minimum, så hadde det gått bra.
2: Så hvis du skal på sommerbris, så ikke drikk bris, men bli brisen.
0: Yes! Ja.

0: Waves. Mr. Probs i P4s radiofrokost. God morgen, det onsdag, og denne liker du, Eirin.
1: Ja, jeg kjenner, det her Syden Lounge. Jeg teller ned, gutter, nå det snart ferie.
0: One GT,
1: Stavros, yes. Thank you.
0: Det trøbbel på en øy, ikke en gresk igjen, men Askvoll utenfor Bergen.
2: Siste nytt fra trafikken.
3: Presenteres av reparasjon og skifte av bilglass og hageredskaper fra Biltema.
0: Det har gått et steinras ved Urdanes i Stongfjorden, melder veitrafikksentralen. En stor stein ligger i veibanen der nå. Kun personbiler kan passere. Der entreprenører på vei. For øvrig, en relativt rolig start på dagen i trafikken. Mindre køer enn mandag, men mer køer i går da, hvor alle var hjemme og var slitne.
2: Trafikken ble presentert av hageredskaper fra Biltema og Hurtigruta Karglass. Reparasjon og skifte av bilglass.
1: På ene siden så trener vi for lite, elevene skal få flere gymtimer, og på andre siden så skal vi få moms på treningssenterne nå.
0: Oh, ja vel.
1: Det skal bli dyrere å gå på treningssenteret, det hører de huet, spør du meg. Det går ikke an. Jeg får nesten høre litt mer på nyhetene da med litt.
4: Du, det utslettet der. Du blir ikke dratt til legen med det, eller?
5: Vet du hva? Jeg bare klør til det blir borte, og så krysser jeg fingrene.
6: Det holder ikke bare å krysse fingrene, heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre. En helt ny standard for digital trygghet, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
7: Yes! Og trenger du skyss til og fra der du skal se Norges kamper, kan du nå vinne privatsjåfør med Kia. Gå inn på kia.no/VM for å delta. Husk, VM-drikke, kjøre ikke, hilsen Kia, offisiell VM-partner.
8: Bank, bank.
9: Er du i et ulykkelig forhold?
10: Føler du at du gir og gir og får veldig lite tilbake?
9: At du ikke så viktig?
10: Da burde du bytte forhold.
9: Ja, bankforhold.
10: Hos Penny fra Eika Digitalbank får du det du trenger, og Norges råeste brukskontorent.
9: Og prisvinnende kundeservice.
10: Sjekk penny.no.
8: Penny.
11: Unnskyld? Men. Hvordan funker elbillading her i Danmark?
12: Det bare å brikke på klær. Det her kan bare bruke klær på lavebrikken, ikke sant? Og så tar du bare det her brikken, og det overhovedet ikke noe problem.
13: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
14: Elton!
13: Enkel elbillading som bare funker.
15: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, vi i Kiwi på ballen for frukt og grønt. Nå får du norsk isbergsalat fra Gartner til 19,90 per stykk. Norsk blomkål fra Gartner til 19,90 per stykk. Og 1 kilo røde eller gule norske nypoteter i pose til 39,90. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
16: Steinsbrud.
17: Lysbilglass.
2: 0,90,90. P4s radiofrokost med Bjørn, Øystein og Eirin.

0: onsdag morgen på P4. God morgen, det klart for nyhetene klokken 7. Dette Anne Siri Nørstebø.
1: Kan bli kaos i flytrafikken og vil koste mer å bli sprek. Ja, vi starter med flytrafikken, for det mekles nå 7 timer på overtid mellom NHO Luftfart og fagforeningene, Fellesforbundet og Parat. Dersom partene ikke blir enige, så kan flere 100 kabinansatte i SAS bli tatt ut i streik i dag, og det kan ramme ferierende nordmenn hardt. Reporter hos Riksmekleren i Oslo, Jakob Wessel Hildrum, partene nå nærmere noen løsning?
2: Jeg møtte jo så vidt riksmekler Mats Ruland her i stad, som han kunne bare si at de fortsatt holder på med forhandlinger. Det går i år som sist på lønn og arbeidsvilkår og belastning. Det neppe noen her som ønsker streik. Opp mot 640 kabinansatte kan bli tatt ut hvis det blir brudd. Det uklart hvilke følger det vil få for dem som skal ut og fly, men at det vil påvirke flytrafikken er jo sikkert. Partene gikk inn i forhandlingene her med mål om å bli enige, og de har jo ikke gitt opp helt ennå, 7 timer på overtid, så håpet vel ikke ennå helt ute i hvert fall.
1: Du følger med fra Riksmeklerens kontor, Jakob Wessel Hildrum. 14 ganger den siste måneden har en tyrkisk vogntogsjåfør brutt kjøre- og hviletidsbestemmelsene. Mannen i 40-årene ble pågrepet av politiet i natt, sier operasjonsleder i Øst politidistrikt, Melissa Krag.
3: Det vil blant annet si at han har kjørt i lengre perioder enn det han har lovtid uten hvile. Et eksempel fra saken er at han har kjørt i opp til 35 timer uten hvile.
1: Og selv sier mannen at han klar over at han har brutt reglene for hvile. Det kan nå bli enda dyrere å ta vare på helsa di om det innføres full moms på treningssenteret. Lekkasjer Aftenposten har fått fra Skattekommisjons rapport, som legges frem senere i dag, viser at det et av forslagene. Helt meningsløst å skatte på helsa vår, sier Carita Bekkemellem, administrerende direktør i NHO Genio, som blant annet representerer treningsbransjen.
4: Vi vet at vi har dyrtid, kostnadene for alle høy i dag, og vi vet hva som virker. Fysisk aktivitet er forbudt. Bygge sykdom blir jo helt feil når vi skal begynne å skattelegge trening.
5: Full moms vil si et tillegg på 25%. Folk utenfor et treningssenter i Oslo ikke i tvil om at det vil merkes.
6: Stadig allerede ganske stive pris.
7: Hvis det blir enda dyrere, så jo det kjempedumt. Jeg tror folk velger å slutte å trene da.
5: Ferske tall fra FOI viser at 78% av nordmenn allerede sitter for mye stille. Bekkemellem frykter moms kan gjøre den prosenten høyere.
4: Så jeg håper at regjeringen setter ned foten før dette her får lov til å ta av i den videre politiske debatten.
1: Og reporter i saken, det var Frøya Grøndal Veås. David Beckham vant aldri en VM-titel, men nå håver den tidligere fotballstjerna inn store summer under årets mesterskap. Beckham har figurert på flere TV-reklamer, noe det har vært mye tid til, blant annet på grunn av vannpausene i hver omgang. Gjennom avtalene med blant annet McDonald's, Adidas og Lay's Chips så tjener Beckham over 240 millioner norske kroner under VM, skriver det Sun.
0: Ja, under VM så virker det jo som om det motsatt til OL, for der er jo strenge regler på hva slags reklame man får lov til å bli med på, mens ja. I VM virker det som om alle fotballspillere må delta i reklamer.
8: Kan vi få inn litt mer reklamer, vær så snill?
0: Ja, men nå skal vi straks til noe helt annet, nemlig en veldig, veldig spesiell greie som vi holder på med på sommeren nå.
8: Ja, det festivaltid, og jeg tror at jeg kommer til å få alle rockere på nakken nå, for jeg har gjort meg en ørliten observasjon.
9: Været presenteres av Frende Reiseforsikring og Alente TV og Streaming.
0: Her kommer festivalværet. 18 grader i Oslo denne morgen, 16 grader i Kristiansand, Stavanger 15, Bergen 14, Trondheim 12, Tromsø 8 og Kirkenes 7. Nord-Norge i dag gløtt av sol, men det blir nok mest skyet og noen regnbyger også. Men i morgen kommer sola tilbake. Midt-Norge, gråvær og regn, mest først på dagen da. Og på Vestlandet også skyet med noe regn, men kanskje litt sol i ettermiddag, og særlig på Sør-Vestlandet så blir det en del sol i dag også. Sørlandet og Østlandet får en alldeles nylig dag. Det blir sol og varm rundt 27 grader på det meste, og de neste dagene får vi å smake litt av denne varmebølgen som de har hatt på kontinentet. Der er det kanskje ubehagelig veien, på så blir det bare deilig.
8: Ja!
9: Været ble presentert av Frende Reiseforsikring og Alente TV og Streaming.

0: gruppa som hadde en spesialitet med å sende en rosa gris og gi en svær modell over konsertene sine, Pink Floyd.
1: Ja, og så vi jo inne på dette med konserter. Tons of Rock starter i dag. Det ikke så veldig... Altså, rockere jo egentlig bare teaterbarn. Fordi de tror de så tøffe, men egentlig så det bare... Så elsker de egentlig musikal og Eurovision inne i hjertet sitt uten å vite det selv, fordi musikken ligner veldig, hørte vi jo i stad. Og en som skal spille på Tons of Rock, som faktisk litt hardere enn det, det jo Jorunn Stiansen, som vi ble kjent med tidligere i sommer, da hun skulle slippe ny punkmusikk.
0: En gang i tiden Idol, Jorunn.
1: Ja, ja, ja, veldig kult. Coco Franco heter bandet hennes, hun spiller med Kristoffer Skau-gutta. Og Jorunn har jo også sin egen punkfestival som hun og mannen Egil har holdt på med i noen år. Ganske liten festival, nærmest i bakgården deres hjemme, Løddepunk, den neste uke. Og da måtte jeg jo spørre Jorunn Stiansen om du har noen tips da, til par som vil lage festival selv.
2: Du ikke må bare gjøre det, og så må han bare være dønn ærlige på alt. Si alt du tenker og alt du ikke tør å si, for det at her er du ikke team. Men gønn på, for det å lage en festival sammen er jo noe av det gøyeste en kan gjøre. Så folk må bare gjøre det.
3: Men det er jo forskjell på å være samboere og kolleger. Og hva er den forskjellen? Blir du mer høflig når du er kolleger?
2: Jeg tror det dønn motsatt. Meg og Egil er oss selv, og så kan han være sånn, jeg vil bukke det bandet, ja, men jeg vil ha det, ja, men vi har ikke penger. Og så, sant, så blir det den praten der, men det jo da du kommer frem til gode resultater når begge er dønn ærlige og rett fra levra. Så du må bare gønne på og si akkurat det du tenker og føler og mener, og så blir resultatet bra, tror jeg.
3: Og hva er du best på, sånn innenfor festivalsjangeren, og hva er Egil, samboeren din, best på?
2: Du, Egil, jeg har jo tallproblemer, så det at det sier noen at et band koster det og det, så er jo jeg sånn, ok, men så er kanskje det litt mye. Han tar seg alt sånn økonomisk og det praktiske, og alt som er alt annet, mat, catering, backstage, utseende, logistikken, liksom, det tar jeg bare. Så vi er egentlig et godt team der, altså. Funker bra.
3: Dere er fortsatt venner etter festivalen når dere er dritslitne?
2: Kjempegode venner. Som jeg er alltid litt sånn full på kvelden der, for da feirer jeg litt. Han er veldig edru, for han har jo liksom major ansvaret, men det er alltid god stemning, altså. Vi er veldig fornøyd.
0: Ja, blir det Eirin og Snuskenfestival i år?
1: Snuskenfest?
0: Ah.
1: Vi får se.
0: Kanskje Eirin Maiden kan komme og spille?
1: Åh, nå er det god.
4: Jackpot presenteres av Norsk Angusburger fra Meny.
0: Hårdt innpå med jackpot-spørsmål. I hvilken norsk by ligger Olympiatoppen? Send oss en melding på 1904 som starter med JP da, for å bli med på vår jackpot-konkurranse kvart på åtte.
5: Stillhet. Velkommen inn i hele elektriske KGM Musso EV 4x4. Fem komfortable seter og plan bak. Denne eventyrlystne bilen kjører som en SUV og like praktisk som en pickup.
6: Det SUV eller pickup?
5: Begge deler. KGM Musso EV 4x4 må bare oppleves. Fra utrolige 469.900.
7: McDonalds serverer nå søndag fra 25 kroner. Vi går direkte til vår reporter.
8: Ja, her står folk og tar seg til hodet. Det prissjokket, eller har de spist alt for mange is, alt for fort?
7: Nettopp. Søndag fra 25 kroner på McDonalds. Nå over til jingle.
9: Men i alle dager, sier du at bruktbilen jeg kjøpte deg ikke kan settes i revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen? Men det jo en diger SUV!
10: Gikk ikke bruktbilkjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på naf.no.
11: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
12: Der er det bare å legge over! Gass! Ikke bra! Uvørn!
11: Og en uheldig parkering i dag.
12: Du, det er masse plass. Sånn, kom igjen! Oi, ja, det var litt langt.
11: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
13: Se for deg at du driver med høydehopp. Du setter verdensrekord. Lista flyttes høyere. Så kommer konkurrentene. Men du har hevet lista igjen. Og sånn fortsetter det, år etter år. I 130 år. Og fortsatt du den alle prøver å ta igjen. I år det 130 år siden Mercedes-Benz oppfant varebilen. Det feirer vi med et ekstra godt jubileumstilbud. Få råsterke Vito 119 4x4 Special Edition til prisen av en Vito 116. Mercedes-Benz. Kvalitet i arbeid.
6: Vi I Kiwi ønsker å gjøre det billigere og velge litt sunnere, også til sommermaten og de mange spennende fotballkampene. Derfor kutter vi nå prisene på all alkohol til øl med minst 20% I hele sommer. Nå får du for eksempel 0,33 liter Munkholm på boks før 11,60, nå 5,20. 0,33 liter Klausthal Radler Light Pære på boks før 16,40, nå 9,90. 0,33 liter utenpå boks før 6,50, nå 5,20. Alle prisene uten pant. Alt I sommeren billig hos Kiwi.
14: Se FIFA fotball-VM på TV2 og NRK med Alente. Uansett hvor du bestill I dag på alente.no.
15: Hei, hei. I S-banken har vi ikke gebyrer. Det fordi folk flest ikke liker gebyrer. S-banken fra DNB. Seriøst enkelt.
16: P4s radiofrokost presenteres av Frende Forsikring og rørleggekjeden Rørkjøp.

0: Sean Paul has it under control. Ja da, på en onsdag morgen.
1: Hver morgen, cirka 7:30 og 7:30, går noen fem på I P4s radiofrokost.
2: Det mange som gleder seg til fine konsertopplevelser nå I festivalsommeren. Kim Andreas, han har billetter til en Metallica-konsert. Gleder seg veldig til det, selvfølgelig. Hva skjer da når Marius ringer med dårlige nyheter?
3: Ja, hallo.
4: Det Mørland fra Billettservice som ringer.
3: Hei, Sam.
4: Dessverre så har det blitt trykket opp for mange Metallica-billetter, så vi har måttet trekke lodd om hvilke som gyldige.
3: Nei.
4: Jo, de billettene dine dermed kjent ugyldige.
3: Dere må ha mulighet til å printe ut fire nye, vel, så det kan være mulig å hente.
4: Vi har dessverre ikke noe mulighet til å gi noe kompensasjon.
3: Jeg må få pengene mine tilbake. Det er dere som selger billettene. Dere selger noe dere ikke har, så må dere jo stå for det dere driver med.
4: Det vi pålagt å gjøre å gi deg en erstatning I form av billetter til noe annet. Det fem billetter til Bygdøyfergene som kan brukes hele sommeren.
3: Nei, det ikke aktuelt, altså. Jeg ga 4.000 for den billetten, eller 3.000 for den billetten, ja.
4: Alternativet også tilsvarende billett efter valgfri dato med sånn dobbeldekker turistbuss I Oslo.
3: Langt derifra. Jeg Metallica-fan. Jeg snakker på noen bygdetur, jeg. Det helt uakseptabelt, det også.
4: Hvis vi hiver inn så mange billetter at dere med Metallica-t-skjorter og sånn kan ta en båttur alle dere sammen.
3: Ja, men jeg har solgt til folk jeg ikke kjenner og sånn, vet du. Så det her blir jo helt feil.
4: Ja, du har det, ja.
3: Har de betalt meg, så kommer det nå samme dagen som jeg på vei innover, og folk tar fly til Oslo, så kommer beskjeden nå.
4: Ja, jeg skjønner jo at dette betyr mye for deg. Jeg har jo forsovet en viss mulighet til å manipulere denne loddtrekningen.
3: Ja.
4: Uten at vi behøver å snakke for høyt om det.
3: Ja, jeg... ingenting,
4: ja. Jeg må jo få bekreftet fra deg da at du en svoren Metallica-fan.
3: Så det holder, jeg har ventet på det her, så ja. Det betyr mer enn noe annet.
4: Jeg ser jo ofte hvordan bedrifter kjøper en masse seter, og så står de tomme, mens fansen sitter hjemme, ikke sant?
3: Ja, jeg har sett, jeg merket det for et par år siden selv, faktisk.
4: Hvis du bare synger noen strofer for meg nå, en låt du kan godt, sånn at jeg vet at du en fan, så...
3: null problem.
4: Ja, ok. Vær så god.
3: Hey, I'm your life. I'm the one who takes you there. Unnskyld meg. Et spørsmål.
4: Ja?
3: Du ikke en kamerat med som kødder meg, du nå?
4: Nei.
3: Ok. Hey, I'm your life. I'm the one who takes you there. Hey, I'm your life. I'm the one who cares.
4: Ja, dette jo veldig bra.
3: Det jo toppen. Jeg digger Metallica på hele mitt hjerte. Det det som betyr noe for alt som
4: Du må jo få gå på den konserten, du. Og da bytter vi om, så sier vi at det noen andre som ikke får gå.
3: Ja. Hjertet mitt dunker selv på I bakken her.
4: Jeg håper det ikke dunker mer når jeg forteller at du har gått fem på P4.
3: Kødder du meg, eller? Åh! Det mulig?
4: Det fullt mulig.
3: Nei.
4: Men for en fantastisk sangpresentasjon, Kim Andreas.
3: Ja, nå blir det... Åh, fy faen, nå hadde du meg, altså. Nå hadde du meg ordentlig taket på, altså. Jeg hadde løpt til Oslo igjen, hvis jeg hadde fått mulighet til det.
4: Ja, det skal du slippe. Men du må ha riktig god fornøyelse på konserten.
3: Takk for det, da.
1: Fem på. Det din tur til å lure noen? Tips oss på e-post til 5@p4.

0: Bermuda, Bahama. Come on, pretty mama, og bli med. Men nå det nyheter igjen. Klokken 7:30. Anne Siri Nørstebø på P4.
1: Ingen løsning for SAS-ansatte og ingen fotballfeber der landslagsgutta bor. Men vi starter på veiene, for dieselbilen dominerer fortsatt på bygda. Vi har akkurat rundet 1 million elbiler i Norge, og Oslo første fylke der over halvparten av bilene elbiler. Men tall P4-nyhetene har hentet ut fra Statens vegvesen viser at langt fra tilfelle over hele landet. I 154 kommuner går fortsatt over 4 av 5 biler på bensin og diesel.
2: Vi jo en distriktskommune med lange avstander.
3: Sier ordfører i Storelvdal i Innlandet Linda Otnes Henriksen, der 7,2% av alle personbiler elektriske. Bare noen små kommuner i Finnmark har lavere andel.
2: Vi har nok tradisjonelt vært diesel- og bensinbiler, for det har jo vært godt egnet til våre lokale forhold her.
3: I 22 norske kommuner over 90% av bilene fortsatt fossilbiler. Det mest vanlig i små kommuner lengst nord i landet og opp i dalene i Innlandet. Og det ikke så rart, sier generalsekretær i Elbilforeningen Kristina Bu.
4: I en del fylker hvor det kaldt og litt langt unna sentrale strøk, så har de kommet litt senere i gang med å kjøpe elbiler.
2: Noen år så det nok flere elbiler her, og vi kommer etter vi også.
1: Reporter i saken, det var Jon Skjerpen. Det kan bli storstreik i SAS dersom partene ikke blir enige snart. Over 7 timer på overtid mekler fremdeles NHO Luftfart med Parat og Fellesforbundet. Flere 100 ansatte har varslet at de tas ut av arbeid fra i dag dersom partene ikke blir enige, og det kan føre til innstilte fly for ferieklare nordmenn. Du kan bli nødt til å betale mer for å trene fremover. Skattekommisjonen vil nemlig innføre full moms på treningssenter ifølge Aftenposten. Tall fra Folkeinstituttet viser at 79% av nordmenn sitter for mye stille. Administrerende direktør i NHO Genio, Carita Bekkemellem, som blant annet representerer treningsbransjen, frykter at den prosenten vil bli enda høyere.
5: Fysisk aktivitet forebygger sykdom. Det blir jo helt feil når vi skal begynne å skattelegge trening.
6: Full moms vil si et tillegg på 25%. Folk utenfor et treningssenter i Oslo ikke i tvil om at det vil merkes.
7: Stadig er det ganske stive pris.
8: Hvis det blir enda dyrere, så det kjempedumt. Jeg tror folk velger å slutte å trene da.
1: Skattekommisjonen skal legge frem sin rapport klokka 10 i formiddag. Reporter Frøya Grøndal Veås. I det norske landslagets baseby i USA, Greensboro, det langt fra fotballfeber. Landslaget nå tilbake i den lille byen i North Carolina etter seieren mot Senegal og skal nå forberede seg på kampen mot Frankrike på fredag. Men rundt dem det få som i det hele tatt vet at de der.
9: I have no idea.
10: You have no idea.
11: Can I ask you if you know why I'm here?
10: Is it for soccer?
11: Yeah, you saw them.
10: Yeah, I saw it on Instagram.
11: Oh, on Instagram. But you haven't seen them play or work out? Or...
10: Here? No, I haven't.
11: Do you know any of their names?
9: None.
11: We have Erling Haaland, which is like one of the best strikers in the world.
9: Haven't heard of him, sorry.
11: We don't know.
12: I think it's actually very exciting.
11: Although there are a lot of people here that doesn't even know that they're here or know anything about the Norwegian team.
12: I would not say that's unusual for North Carolina. I love sports. It's just I don't know if a lot of people here are aware of the different kinds of sports that North Carolina offers.
1: Reporter i Greensboro, i alle fall Ida Gjellerud. Og vi vet hvem dere Bjørn og Eirin i studio i P4s radiofrokost.
13: Ja, vi vet hvem du jo, Anne Siri.
14: Ja, vi vet at du tilbake om en halvtime. Men det hørtes ut på denne karen, oh, it's very exciting. Eller, jeg gir blaffen i disse nordmennene. Kan de ikke holde på med noe sport som vi vet hva ja, det baseball, eller basket, eller et eller annet sånt. Ja. Ishockey. Ja, folk må ta seg sammen.

0: God morgen, det den 24. juni, 6 måneder til jul.
1: Ja, herregud! Ja. 6 måneder til jul! Men det var ikke det vi skulle prate om nå.
0: Nei, det var ikke det.
1: Bjørn, se for deg at du har veldig lyst på barn. Og så du single, og så du homofil. Og så får du barn med vennen din.
0: Ja.
1: Men underveis så møter du en fyr, for det tar jo 9 måneder å ruge frem den ungen.
0: Ja.
1: Så møter du en fyr, så blir det kjærester, veldig forelsket. Ja. Men denne fyren, han hater barn. Ja.
0: Ja.
1: Så hvordan sier du da at du har en liten en på vei? Det sitter litt langt inne.
0: Ja, det skjønner jeg jo.
1: Ja, dette nå handlingen i ny sesong av Evig Single. Der spiller Kevin Vågenes denne karakteren da, Stian, som sitter med dette enorme dilemma. Og selv så Kevin onkel til 2 stykker. Hvordan det?
2: Du, det helt utrolig fint. Jeg har jo alltid hatt lyst på barn selv. Liksom trodde at ja, men det må jeg gjøre og sånn. Men
1: litt som Stian.
2: Litt som Stian. Men det jeg derimot, i motsetning til Stian, opplevde, var at da jeg ble onkel, så minska det sånn desperasjonen etter å få egne barn. Fordi jeg visste at jeg skulle bli glad i mine nevøer. Jeg visste ikke at jeg skulle bli så glad i mine nevøer. Nei, det jo en sånn følelse som jeg aldri har hatt før, av at jeg helt sånn ute og stille spørsmål, bare kjenner at jeg ville gjort hva som helst for da han første kom, Malvin som han heter, så var det en sånn altoppslukende, jeg satt på flyet hjem til Oslo etter at jeg hadde holdt han den første dagen han kom til verden, så satt jeg med solbriller på flyet og gråt og åpna fond til han. Så jeg tenkte sånn, dette og en sånn følelse av at jeg ville, ja, en følelse av beskyttelse og ville være der, og en helt annen type greie enn man har for, jeg har veninner som har fått barn, og det har vært sånn goshi-goshi, søt og fin, koselig barn, men ikke i nærheten av dette. Var en sånn sterk følelse av at, ja, men du er jo litt min, og jeg skal gjøre alt jeg kan for å støtte deg og være der, og ikke fordi jeg ikke er så glad i andre i mitt liv, men det er ingen andre jeg har den følelsen av at jeg kaster meg foran bussen når som helst.
0: Onkel Kevin, altså.
1: Åh, herri, det fint.
0: Evig Single heter serien.

0: all night. Crazy også i trafikken.
1: Siste nytt fra trafikken.
2: Presenteres av reparasjon og skifte av bilglass og grillutstyr fra Biltema.
0: Men på en god måte.
3: Juhu!
0: For det så rart å komme til steder når du kjører den samme ruta hver dag og tenker at her og nå dags rundt den svingen her på Mosseveien, der møter jeg køen, ja. For eksempel, eller et eller annet sånt sted. Den ikke der i dag.
3: Det skoleferie?
0: Ja, det skoleferie. Nå allerede vært en stund på Østlandet siden forrige fredag, men i går var vel Trondheim.
3: I går var det Trondheim, i dag det...
0: Vestlandet blant annet.
3: Og det må jo være siste. Ja, siste rest på Vestlandet nå,
0: ikke
3: Bergen.
0: Ikke sant. Så nå skrit trafikken som bare det, så god tur til jobb og, ja, ikke skole da.
1: Trafikken
2: ble presentert av grillutstyr fra Biltema og hurtigruta karglass. Reparasjon og skifte av bilglass.
3: Vi har allerede delt ut 10 000 den uka her, og det ligger veldig mye penger i jackpotten. Vi har bare lyst til å dele ut og dele ut, og alt det du trenger å gjøre er å svare på 3 spørsmål, 7 spørsmål eller 10 spørsmål. Jeg vil bare si det ligger masse penger og venter, og Stian har god følelse på.
0: Ja.
3: Han skal være med oss etter litt grann country fra Morgan Wallen. Jeg føler god følelse, Bjørn.
0: Du gjør det, ja. Man må ikke bare svare på spørsmål, man må helst også svare riktig.
3: Ja, det var det da.
0: Ja,
3: Stian
0: det.
3: Gjør det, vet du. Ja.
1: Det ble jo en ganske liten frokost.
2: På Circle K har vi alt du trenger når du sulten. Prøv vår viner meal deal. 2 vinepølser med valgfri drikke til bare 59,90.
1: Men det jo bare et par timer til lunsj.
2: Vel, ingenting slår en meal deal når du trenger påfyll. Velg mellom rundstykke, pølser eller burger med valgfri drikke til en svært god pris.
1: Nei, forresten. Eller, glem forresten.
2: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
4: We are family.
5: Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine siden 1953.
6: Steinsprut og ruteskift.
7: LO Favør presenterer en dårlig sjekkreplikk på byen som ble til tvillinger. Ja, en endring fører ofte til flere. Heldigvis gir LO Favør deg flere gode fordeler som hjelper deg i privatlivet. LO Favør. Fordeler for deg som medlem av et LO-forbund.
8: Spiser du reker? Er ikke du allergisk mot skalldyra?
9: Ja, det derfor jeg ikke spiser skalla. Tenker det går greit, da?
10: Ja, det holder ikke alltid å tenke at det går greit. Akkurat som på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
11: Da står jeg her med en som heter Oda. Si hei, Oda.
12: Hei, Oda.
11: Ok, her kommer en nøtt. Du klar?
12: Ja.
11: 2 familier handler mat for hele uka. Den ene familien reiser til og fra butikken mange ganger. Den andre får alt de trenger levert hjem en gang. Hvem bruker minst penger på mat i uka?
12: De som bare handler en gang.
11: Hvorfor tror du det?
12: Fordi de kan se inn i kjøleskapet mens de handler.
11: Riktig. Du en liten smarting, du.
12: Ja, jeg smart.
11: Ja, Oda smart. Oda veldig smart for alle som ønsker lave priser. Levert på døra.
13: Storebrand presenterer et helt neppå.
14: Nei.
15: Det var jo rekordnedbør. Ingen lekkasjer altså. Ingenting.
14: Nei.
15: Ikke i kjelleren heller.
14: Nei.
15: Ok, hva med rundt grunnmuren da?
14: Niks.
15: Hva med naboen da?
13: Noen nei er egentlig bra. I møte med styrtregn er det lurt å ha renset takrenner, rister og sluk. Små grep kan hindre store ødeleggelser. Storebrand. I møte med ekstremvær. I møte med livet.
16: Nei, unnskyld?
17: Ja.
16: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
17: Nei, du, det enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, som kan stemple for deg. Så tar du den med ned til meg, Britt, og hun gir deg en sånn prikk.
18: Ladeappen Elton funker i hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
19: Elton!
18: Enkel elbillading som bare funker.
2: P4s radiofrokost presenteres av Eie Eiendomsmegling og Frende Forsikring.

0: jackpot. Nå kan du vinne opp til 100 000 kroner.
1: Konkurransen presenteres av Norsk Angusburger fra Meny.
2: Dagens mann heter Stian Bakken, han bor i Sandefjord og har kommet seg til Larvik på jobb i kommunen. God morgen, Stian.
3: God dag, ja.
2: God dag. Du, det jo flott vær for tiden, og noen interessert i VM. Jeg skjønner du skal, hva du skal på fredag?
3: Ja, fredag så det Kurbadhagen og se Norge og Frankrike.
2: Kurbadhagen, hva det for noe?
3: Ja, det et konsertsted i Sandefjord. Kurbad. Veldig populært, tenkte
4: Kurbad. Bestemoren min pleide å dra på kurbad.
3: Ja, det var et kurbad i gamle dager, da.
4: Det var det, ja.
2: Ja, så det det noe bading?
3: Det var å gjøre med bad, da.
4: Åja.
2: Ja, det, nå det kanskje ikke så mye å gjøre med heller. Det blir jo flott vær på fredag, da, men det noe bading der, eller?
3: Ja, ikke akkurat der, men vi har mange muligheter i Sandefjord,
4: ja. Åh, der det fint.
2: Det bare absolutt. Å kose seg. Men i første gang nå så har vi litt spørsmål til deg, og vi begynner med i hvilken norsk by ligger Olympiatoppen?
3: Oslo.
4: Yes, riktig. Vi kaster oss ut i quizens gale verden 10. Spørsmål skal vi prøve å komme oss gjennom. Hør på det her.

0: Hvem var det?
1: Nei, pass. Det er Gisle.
0: Thomas Ledin. Nei. Er Tallinn hovedstaden i Estland eller Latvia?
1: Latvia.
0: Estland, hva er en hyse?
1: Ja. Ja, det er en torsk fisk.
0: En fisk, ja. Hvilken nasjonalitet hadde maleren Pablo Picasso?
1: Spansk.
0: Spansk er riktig. Hva er Corona, Sefyr og Senga Sengana?
1: Det er øl.
0: Nei, det er jordbær. Hvem har skrevet piken med svovelstikkene?
1: Pikene, det er... hva er det for en danskene? Nei, pass.
0: H.C. Andersen, Lionel Messi, bursdag i dag, hvor gammel blir han?
1: 39.
0: 39 er riktig. Hva heter nå byen som var hovedstad i det østromerske riket?
1: Nei, pass.
0: Istanbul, i hvilket land og VM-sensasjon er Praia hovedstad?
1: Nei, pass.
0: Kapp Verde, hva er... Ja, det var akkurat sikkert rakt igjen. Søder også?
2: Men det ble ja. Da 1 og 2 og 3.
0: Ja da!
1: Ja, ja.
0: Da blir det premie.
1: Jeg
2: får prøve å... Når du i barn på fredag og spørre om en øl som heter Senga Sengana, se hva du får.
1: Ja, ikke sant. Veldig jordbær-touch på den, kanskje.
0: Ja, ja, ja. Jordbær-ipa.
2: Kanskje en strawberry margarita?
0: Kanskje det?
2: Oi, oi, oi.
1: Ja,
2: Stian,
1: det er det vi får gå for.
2: Stian, ha en ordentlig fin dag. Det blir en liten premie også. Hør på dette.
3: Takk for innsatsen. Du vinner et gavekort på 1000 kroner. Jackpot presenteres av Norsk Angusburger fra Meny.

0: Moonlight Shadow på en onsdag den 24. juni.
1: Bård Tufte Johansen, Skrellex, Tuva Fellmann, Kevin Vågenes. Det flere av våre hemmelige sommergjøster som har gjort til stemmen sin, sånn at du skal få lov til å gjette på det og finne ut hvem det
0: Ja, for hun i går var jo ikke fra Stavanger egentlig, tror jeg.
2: Du, det var litt tilfeldig egentlig. Jeg fikk prøve på et utested som var stengt for 25 år siden. Så likte jeg det, og så var jeg ganske god på det. Så jeg gjør det av og til. Men som jeg sa tidligere, så jeg litt for gammel til å være oppe hele natta. Så ja. Det begrenser seg.
0: Ja, men hva drev hun med?
1: Ja, hun drev som DJ. Ja, drev som DJ rett og slett. Og vi fant ut etter hvert ved hjelp av lytterne at dette var Anette Trettebergstuen, ja, som du intervjuet i går.
0: Ja, som overtar som Pride-sjef, og jeg veldig aktuell akkurat denne uka her i Oslo.
1: Så nå kan du gjøre deg klar. Spis ørene, for Øystein ute en tur, og han kommer til å gi oss hint etter hvert både i hva han sier, og så får vi høre på den vrengte stemmen til gjesten da, for å finne ut av hvem det som skjuler seg bak dagens hemmelige sommergjest om litt.
0: Øystein, som sikkert også litt spent på nyhetene fremover, for han skal jo til USA igjen, og skal vi fly med SAS?
1: Åh, hvert år så får jeg vondt i magen av det, da jeg skal også ut og fly, så...
0: Er det noe nytt om eventuell streik? Det får du høre på nyhetene straks.

0: God morgen, god onsdag, 24. juni. Klokken 8. Anne Siri Nørstebø har P4-nyhetene.
1: Flere innstilte fly, mens dieselbilen dominerer bygda. Men først til skattesystemet i Norge som skal endres. Klokka 10 i formiddag legger skattekommisjonen frem sine råd og anbefalinger om hvordan disse endringene bør bli. Og det blir kanskje den største skatteendringen på 10 år. Reporter Jakob Wessel Hildrum, du hos Finansdepartementet. Noen lekkasjer har allerede kommet.
2: Det har det, og det jo nok til å skape debatt det som har kommet allerede. For blant lekkasjene så finner vi økt skatt på pensjonister, økt moms på en rekke tjenester og selvsagt den store politiske verkebyllen, formuesskatten. Kommisjonen vil foreslå å kutte den med opp mot 20 milliarder kroner. Årets representant har jo allerede trukket seg fra kommisjonen i protest, og også SV advarer Arbeiderpartiet mot å inngå forlik med høyresida nå. Og når Norges største parti FRP i tillegg ikke har villet være med på dette arbeidet, så kan det bli vanskelig for finansminister Jens Stoltenberg å få dette forliket i havn.
1: Akkurat hva rådene blir, det legges altså frem av skattekommisjonen klokka 10. I noen norske kommuner er det fortsatt knapt en elbil å se, selv om vi nå har rundt en million solgte her i landet. Nylig ble Oslo første fylke der over halvparten av bilparken er elektrisk. Samtidig viser tall P4-nyhetene har hentet ut fra Statens vegvesen at over 4 av 5 biler fortsatt går på bensin og diesel i 154 av landets kommuner.
3: Vi er jo en distriktskommune med lange avstander.
4: Sier ordfører i Storelvdal i Innlandet Linda Otnes Henriksen, der 7,2% av alle personbiler er elektriske. I 22 norske kommuner er over 90% av bilene fortsatt fossilbiler. Det er mest vanlig i små kommuner lengst nord i landet og opp i dalene i Innlandet. Og det er ikke så rart, sier generalsekretær i Elbilforeningen, Kristina Bu.
5: I en del fylker hvor det er kaldt og litt langt unna sentrale strøk, så har de kommet litt senere i gang med å kjøpe elbiler.
3: Vi kommer etter vi også.
1: Reporter er det var Jon Skjerpen. Flere av SAS-avganger er innstilte i dag, viser oversikten fra Avinor. Det mekles fremdeles 8 timer nå på overtid mellom NHO Luftfart og fagforeningene til kabinansatte hos SAS om en ny tariffavtale. Og blir det ikke enighet, så tas hundrevis av SAS-ansatte ut i streik i dag, og det vil føre til store utfordringer i flytrafikken. Det er få i Greensboro som i det hele tatt vet at det norske landslaget befinner seg i byen. Landslaget er nå tilbake i den lille byen i North Carolina etter seieren mot Senegal, som skal forberede seg nå på kampen mot Frankrike fredag. Men i det norske landslagets baseby så er det langt fra fotballfeber.
6: I have no idea.
7: You have no idea.
8: Do you know any of their names?
6: None.
8: We have Erling Haaland, which is like one of the best strikers in the world.
6: Haven't heard of him, sorry.
8: We don't follow.
9: I think it's actually very exciting. I love sports. It's just I don't know if a lot of people here are aware of the different kinds of sports that North Carolina offers.
1: Kampen mot Frankrike, den spilles klokka 9 fredag. Reporter i Greensboro, det er Ida Gjellerud. Og så tar vi med til slutt at superstjerna Neymar er spilleklar for Brasils kamp ved midnatt. Det sier treneren på en pressekonferanse før den siste gruppespillkampen mot Skottland. Det var nyhetsoversikten. Hemmelig sommergjest lurer vi nå på hvem kan være.
0: Øystein dro jo tidlig av gårde i dag. Er du langt borte, Øystein?
10: Ja, altså vårt studio i hovedstaden, og jeg ikke i hovedstaden, såpass kan jeg røpe. Jeg på en terrasse med en nydelig, vidstrakt utsikt. Det nesten 20 plussgrader allerede, og jeg har fått servert morgenkaffe her i morgensola. Her sitter en fyr med et velstelt skjegg, et lurt smil, og vi hørte akkurat om VM her, gjemte sommergjest. Hvor VM-engasjert du i år?
11: Jeg følger med på Norge, og vi leverer jo skikkelig bra, så jeg veldig stolt av landslaget, altså, det må jeg si.
10: Så du det direkte natt til i går, eller?
11: Ja, det gjorde jeg, og det var en nydelig kamp. Det akkurat sånn VM-kamper skal være, ikke bare vant, men det var spennende i tillegg.
10: Hvem denne nordlendingen? Eller han nordlending?
12: Ja, jeg føler jeg har fått et hint allerede.
0: Ja, ok, se her ja. Det bare å begynne å gjette på 1904, startmeldingen med frokost.
13: Været presenteres av Frende reiseforsikring og Alente TV og streaming.
0: gløtt av sol noen steder nå I Nord-Norge ser vi på satellittbilder, men det blir nok mest skyet I dag også noen regnbyger, men I morgen blir sol nesten overalt. Midt-Norge, gråvær og regn, mest regn først på dagen. På Vestlandet så blir det også skyet med noe regn, I hvert fall nord for Haugesund. I Stavanger-Sandnes blant annet så starter dagen med litt sol her og der også, og sjansen større utover ettermiddagen. Sørlandet og Østlandet derimot, der blir det alldeles nydelig hele dag, sol og varmt og rundt 27 grader på det meste. Det henger igjen et par skyer, men ikke la deg forstyrre av dem.
13: Været ble presentert av Frende Reiseforsikring og Alente TV og streaming.

0: Hånd i hånd med Tobias Sten inn i onsdagen, og vi I gang.
1: Gjett sommergjesten.
2: Ja, kodord frokost til 1904 så fort du drar kjensel på stemmen og personen som Øystein hadde dratt ganske et stykke utenfor Oslo for å møte på en terrasse, Øystein.
3: Ja, men fortsatt I en stor norsk by. Jeg sitter på en svær takterrasse med en lekker utsikt hvor vi kan se milevis av gårde, I hvert fall kilometervis. Sola på vei gjennom skydekket. Det kommer til å bli en nydelig sommerdag I denne byen I dag. Og her sitter altså en fyr med et VM-engasjement som vi akkurat hørte, og med en interessant dialekt. Og så du utdannet på en måte innen det vi driver med akkurat nå, hvis man skrur litt til, altså radio.
4: Ja, det radiograf, men det litt forskjell da på å jobbe I radio og radiograf. Vi tar sånne røntgenbilder, MR og CT. Så vi tar bilder av kroppen, vakre bilder av kroppen. Se hvordan det ser ut innvendig, vet du.
3: Oh, har du gjort det mye? For det jo ikke det ikke det du mest kjent for den dag I dag.
4: Ja, jeg startet på Rjukan sykehus, og så kom jeg meg etter hvert til Kongsberg sykehus. Og der jobbet jeg en del år før jeg begynte andre jobber da, vet du.
3: Hvor I Nord-Norge kommer du fra?
4: Ja, det et godt spørsmål.
3: Ok, og så vet jeg at du har en forkjærlighet for sitroner. Jeg elsker sitroner. Hva bruker du disse sitronene til?
4: Altså, sitron kan brukes I det meste, men jeg glad I å grille. Og da må det være norsk lammekjøtt, men jeg holder ikke med salt og pepper, vet du. Så du må marinere den skikkelig. Så det masse krydder og masse sitron, og da blir det bra. Da blir det bra på en skikkelig kullgrill.
3: Så holdt du en tale tilbake I 2011, for 15 år siden, som gjorde deg betraktelig mer kjent om en reise som ble lagt merke til. Uten å avsløre for mye, hva slags reise var dette?
4: Altså, jeg jo født I et helt annet land enn Norge. Så jeg var liten, jeg var 5 år gammel når vi flykta og kom til Norge. Og så har jeg jo fått mer og mer muligheter I et flott land som Norge. Jeg veldig glad I Norge, vet du.
3: Det en NATO-sjef, faktisk, som har kalt deg for et ekstraordinært talent innenfor det du driver med. Var det radiografien og bildene av kroppen på Rjukan sykehus han tenkte på da?
4: Det var det ikke, så jeg tenkte aldri på at jeg skulle bli det I dag. Men det forteller noe flott om landet vår, Norge.
3: Du enig at du et ekstraordinært talent?
4: Det, jeg tenker det forteller mest om Norge. Ja.
3: Ok, hva tenker dere?
2: Jeg lurer på om denne personen har en meget høy stilling.
3: Ja, ikke tull for mye sånn... med vedkommende. Det riktig, skal tituleres ordentlig. Og jeg vil rett og slett si at jeg klubler I huet om dere ikke tar den.
0: Har du en veranda på jobben nå?
3: Har du veranda på jobben nå?
4: Jeg har det jo, men ja. Det ikke der vi nå.
0: Nei, det en annen terrasse. Ja. Men dette kan være noen, jeg vet ikke om det noen tips der. 1904 startmeldingen med frokost, om du kan ro deg frem til svaret.

0: han kom til Norge som femåring, utdannet radiograf, men kjent for noe helt annet, høy stilling, veranda på jobben. Jeg tror at jeg har besøkt ham på kontoret, så jeg kan ta helt feil.
1: Tror du det? Fordi ja. At det gjettes her, Øystein. Tommy ja. Steine, Atle Antonsen, eller Petter Skjerven, det deg?
2: Er det noen av dere da?
3: Nei, det det ikke, altså. Men det bra folk. Det bra folk. Atle Antonsen jo på vei til Tons of Rock nå, tror jeg han.
2: Ja, du følger han.
3: Ja, da, han en bra fyr. Ja.
2: Ja, men... Ok, men det ikke han, så hvem kan det være?
1: Finn fra Ål sier, kan det være Masud Gharahkhani, stortingspresidenten da?
2: Det deg selv som stortingspresident?
3: Det høres riktig ut.
2: Ja,
3: velkommen til Drammen.
2: Tusen hjertelig takk. Og dialekten, hvorfor valgte du akkurat den?
3: Jeg tror det det beste jeg klarer. Jeg ikke noe veldig flink på dialekt, men til alle nordlendingene, jeg veldig glad i dere. Flotte mennesker, varme mennesker, så beklager hvis ikke det var helt perfekt, men dere bra.
2: Det altså stortingspresident Masud Gharahkhani som vår gjemte frokostgjest i dag, og vi direkte fra Drammen, helt vest i byen, på Åsia, nesten på grensa til det som var nedre Eiker, men nå det ikke noe grensa her lenger. Fortell om den nydelige utsikten du har fra takterrassen din her, Masud.
3: Ja, det fantastisk utsikt, altså nå bor vi på, jeg bor på Åsiden da, så det liksom solsida, sier vi da. Og så på andre sida så har vi Konru, og nå ser vi jo liksom utsikten der, og så jeg veldig glad i den terrassen her. For meg så det sånn, når jeg fri, så det sommer. Der og grille. Så jeg glad å lage grillmat, vet du.
2: Jeg leste at du opptatt at kullgrill egentlig det beste.
3: Ja, jeg synes det. Hvis du skal ha en burger eller noe enkel pølser og sånn, så har jeg jo gassgrill, men hvis du skal grille ordentlig kjøtt, så må det være kullgrill. Da får du mye bedre smak på kjøttet.
2: Hvorfor det? For det skjønner jeg ikke helt, for den er jo så treig å få i gang og ta en evighet.
3: Ja, men det har jo noe med at kull sørger for at du får den aromaen du trenger på kjøttet. Og for meg så det norsk lam, men det holder ikke med salt og pepper, vet du, så det persisk marinade med alt fra safran til sitron og løk og hvitløk og masse forskjellige krydder, og så må det liksom ligge og kose seg litt i kjøleskapet, og så har hun over kullgrill, da smelter det i munnen, og det så godt. Ja.
2: Radiograf har han vært, har blitt rost av Jens Stoltenberg, tidligere NATO-sjef altså, for sitt politiske talent, og så du opptatt av musikk, Masud Gharahkhani. Både har du sett Marie Fredriksson på Elvefestivalen i Drammen her for noen år siden, som vi akkurat hørte, og nå skal vi spille Tina Turner. Hva synes du om henne?
3: Jeg elsker Tina Turner, så hver morgen så starter jeg med det hele året, og det rett og slett at jeg får en kickstart på dagen. Tina Turner, og det beste, da dagen redd.
2: Og du har til og med, nå skal vi få en annen Tina Turner-låt, jeg håper det går greit også, men du har til og med sitert henne overfor kongen.
3: Det har jeg. We don't need another hero, sa jeg under talen, og handlet om hvor glad jeg i kongen vår.
2: Da passer det bra med Tina Turner da, på P4. Litt kludret til av Kygo. Synes du det dumt, eller det greit?
3: Neida, det går fint. You must understand the touch of your hand makes my pulse real.

0: deilig kaffe og med vann til, og jeg har tatt med sånn kaffekringle fra bakeriet rett nede I veien her, og jeg sitter og gomser litt på det, men du jo en mann I en jobb hvor det mye servering, og hvordan løser man egentlig det, Masud?
1: Det en utfordring, men jeg reiser jo mange steder, så har folk fått med seg at jeg glad I norsk matkultur og glad I mat generelt sett, så det mange som baker til meg, da spiser jeg. Ja. Men når du har tatt med ferdig kjøpt, så tenker jeg at det går an å si høflig nei takk. Ja.
0: Ja. Så den spiser jeg, så tar jeg med resten tilbake til dere, Bjørn Eirin.
2: Yes.
0: Nå det sånn at stortingsåret akkurat over. Siste møte var nå på fredag. Fasit, det 97 møter, 501 saker, 317 forslag, 3658 spørsmål Oi. Til regjeringen. Og opp I alt dette så husker man rostønte. Man husker tutti frutti pakkeindragningen. Begge deler initiert av deg, Masud. Hvilke av disse to merker du deg mest ved stortingsårets slutt?
1: Altså jeg tenker, det jo ulike meninger om ro, men jeg synes det noe vakkert. Jeg fikk jo en melding fra Ole da, som egentlig satt I gang hele greiene på vegne av supportergruppa Oljeberget. Og da sa han noe flott til meg. Det handler ikke bare om at vi heier på laget, men det handler om samhold, kjærlighet og fred. Det forteller mye om Norge. Så jeg tenker det at bildet fra Stortinget har gått verden rundt, viser jo en sånn fellesskap som jeg tror mangler litt I politikken akkurat nå også I verden, som jeg tror inspirerer mange.
0: Men det at vi sitter igjen med litt roing og en tutti-frutti-pose etter 317 forslag på tinget, det et problem, eller det greit?
1: Nei, jeg tror jeg mer enn det at man sitter I inntrykk med. Jeg tror noe av det fine med den demokratiske kulturen I Norge at, ja da, vi ni partier på Stortinget, det mange ulike meninger om ting, det mye action på Stortinget, det ett parti som I regjering, resten I opposisjon. Men så klarer vi å samarbeide. Så langtidsplan på forsvar på mange milliarder, støtten til Ukraina. Så når verden liksom brenner litt rundt oss, så står vi sammen, og det noe vakkert. Sånn det ikke mange andre parlament, og jeg besøker mange steder, så det skal vi være stolt av.
0: Det blir et lite NATO-møte på deg til helgen, så blir det ferie, og hva gleder du deg aller mest til I ferien, Masud?
1: Altså, livet mitt jo litt 24-7, så det å få tid til å være sammen med familien, så jeg gleder meg til å ha kvalitetstid sammen med sønnen min, som 13 år, og sammen med kona, og kose oss og ta det med ro og oppleve ting.
0: God sommer, og takk for kaffen.
1: God sommer, alle sammen.
3: Se på den ekte butikken. De har sånn ekte kassaapparat I. Aner du hvor dyrt det med sånne betalingssystemer, og sånn skilt av fasade, og vinduesutstilling, prislapper, og denne nye kaffemaskinen, og de kopperne, og køsystem. Aner du det?
4: Nei.
3: Ikke heller.
5: Det dyrt med ekte butikk. Derfor vi bare en nettbutikk, så blir det billigere for deg. Nå får du 100 GB for 349 kroner I måneden. Tilbudet varer til 16. August. Bestill på onecall.no. Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for alt det regnskapsgreiene til bedriften din.
4: Det var enkelt.
5: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
6: Talkmore presenterer et passe dårlig svindelforsøk.
7: Tall og revisor, vær så god.
8: Ja, hallo, det sjefen som ringer her.
7: Miriam?
8: Ja, nettopp, det Miriam, sjefen som ringer her. Du, nå har vi låst ut av systemet igjen. Hva var passordet til serveren?
7: Jeg hører jo at du ikke Miriam.
8: Ja.
7: Ja, så jeg legger på.
8: Ja, gjør det du.
7: Ja, ha det.
8: Ha det.
6: Så enkelt det dessverre ikke å oppdage svindelforsøk. Men med bedriftsabonnement fra Talkmore får du sikkerhetstjenester som beskytter de ansatte på jobb og fritid, inkludert I abonnementet. Talkmore.
9: Vi bryter kort inn med en god sommernyhet fra Prinsess.
10: Ja, nå får du 50% på svale og sommerlige satengsengesett.
9: Også til dobbeltdyne?
10: Ja, det også. Hos Prinsess.
11: Ja, nå skal det grilles. Og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du 4 x 150 gram fotballburger av storfe og svin fra Folkets til 79,90. 2 x 180 gram Big Beef eller Big Juicy, eller 2 x 150 gram bacon og jalapeno-burgere fra Folkets til 49,90 per pakke. Og nyheten 2 x 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90. Og du, vi har like lave burgerpriser I hele sommer. For vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
12: Gjensidige presenterer en uheldig parkering I 1958.
13: Der det bare å legge over! Gass, gass, gass! Ikke bra! Uvørn!
12: Og en uheldig parkering I dag.
13: Du har masse plass. Sånn, kom igjen! Oi, ja, det var litt langt.
12: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
14: P4s radiofrokost presenteres av Frende Forsikring og Rørleggekjeden Rørkjø.

0: Ja, klokken blir 8:30. Dette P4-nyhetene denne morgen med Anne Siri Nørstebø.
1: Flere unge på Barbie-dop og sommervikarer får ikke nok lønn. Men først til mulig flystreik får det mekles på overtid for å hindre det, men allerede flere av SAS flyavganger innstilt, viser oversikten fra Avinor. Over 8 timer på overtid sitter NHO Luftfart og fagforeningene hos Riksmekleren. Meklingsfristen den gikk ut ved midnatt. Du er også der, reporter Jakob Wessel Hildrum. Er partene nå nærmere noen løsning?
2: Her hos Riksmekleren så sitter de fortsatt bak lukka dører for å avverge flystreik. Da jeg møtte jo på Riksmekler Ruland tidligere i morges, og det var en tydelig trøtt person. Hvis de ikke får til å avverge denne streiken, så vil altså 640 kabinansatte i SAS gå ut i streik ganske raskt, og det kan føre til flere kanselleringer og forsinkelser for ferieklare nordmenn. De kabinansatte vil jo ha blant annet høyere lønn og mer forutsigbare arbeidstider. Streikfaren er stor, sier leder av kommunikasjonsavdelingen i Parat, Trygve Bergsland, til TV 2. Men partene holder jo ut da, og virker som at de fortsatt er opptatt av å unngå streik.
1: Det får vi håpe på. Vi følger med på om det blir fristreik eller ikke. Flere unge er registrert med ADHD og autisme, viser nye tall fra Folkehelseinstituttet. Tallene viser at om lag 6% av barn og unge i Norge var registrert med en psykisk lidelse i spesialisthelsetjenesten i fjor. Så totalt har utviklingen de siste 4 årene flatet ut eller gått noe ned, men flere unge er altså registrert med ADHD og autisme. Mange sommervikarer får ikke lønna de skal ha eller vaktlister i tide, viser tall fra LOs sommerpatrulje. 10% av sommervikarene som patruljen besøkte i fjor fikk under minstelønn. I år sjekker de forholdene i restaurant- og servicebransjen, forteller Oda Angelsen.
3: Hei, vi kommer fra LO sin sommerpatrulje.
4: Det er jo fordi at vi ser at over tid så har det vært ganske mye brudd i den bransjen, spesielt på lønn.
5: Vi er på utestedet Blå i Oslo. Leon har sommerjobb her og er i ferd med å åpne uteserveringen.
6: Da må man alltid åpne opp alle stolene og bordene.
5: Hvordan er det å ha sommerjobb her?
6: Det er veldig artig det.
5: For Leon får lønna han skal ha og vaktlista minst 2 uker før han skal jobbe.
6: Som regel får vi det en måned før.
5: Mange vet ikke hva de har krav på, og selv om det har blitt bedre kår for sommervikarene gjennom året, er det fortsatt en vei å gå.
4: Hvis man er en av de som opplever noen brudd, eller er litt usikre på om det som skjer på jobb egentlig er ok, så kan man alltid kontakte oss.
1: Reporter her, det var Katrine Berge Tollefsen. Det går mot rekord i beslag av såkalt Barbie-dop i år. Så langt er det gjort 800 beslag, bare 240 mindre enn rekordåret i fjor. Dopet er peptider som brukes til å bygge muskler, gå ned i vekt og bli brunere. Tolletaten sier til VG at mye tyder på at 2026 blir året med soleklart flest beslag. Og så ble det satt varmerekord i Frankrike i går. Gjennomsnittstemperaturen for hele landet der var 29,8 grader. Den høyeste temperaturen noensinne, skriver lokale medier. Den aller høyeste enkelttemperaturen ble målt sørvest i landet på hele 44,3 varmegrader. Det er også rekord.
0: Ja, meg, da er det varmt. Som jeg husker første gang jeg var i USA, da lærte jeg meg et nytt ord. Aircondition.
7: Aircondition, ja.
0: Aldri hørt om det før.
7: Eksotisk.
0: Ja, veldig eksotisk, men veldig, veldig nødvendig i land hvor det er så varmt.
7: Ja, ja.
0: Så husker vi var på et hotell en gang, og da var vi sånn i stod i resepsjonen, og så var det 40 grader utenfor, eller sånn, og så var det sånn, så var det sånn annen gang, så måtte noen løpe ut, sette på bilen på aircondition, løpe tilbake i resepsjonen.
7: Ah, herlig.
0: For så vente på at bilen skulle bli kald nok til at du kunne være inne i den.
7: Gud, nei.
0: Så,
7: det er ekstremt, altså.
0: Jeg håper det er tilgang til noe kaldt et eller annet sted der. Vi skal til USA nå straks.
7: Vi skal inn i en bobil også.
0: Med aircondition, antar jeg.
7: Ja.

0: skal vi til den amerikanske drømmen for mange av oss. On the road again.
1: Ja, kjenner du at det rykker i bobilfoten her nå, Bjørn?
0: Yes! Det er klart vi skal ut på veien, kjøre gjennom USA. Mange av oss har hatt den drømmen.
1: Og det tror jeg gjelder for veldig mange av meg selv inkludert. Jeg har så lyst til å kjøre Route 66 og se Grand Canyon og ja, sånn, alt sånt som vi ser på film.
0: Ja, jeg stopper på en sånn der bensinstasjon som ser helt gudsforlatt ut, men fortsatt er åpen. Så jeg tror Route 66 ikke lenger finnes på.
1: Nei, kanskje men, ikke, ja, men kjøre gjennom USA. Det er jo svært land, store avstander.
0: Ikke ta fra oss illusionen. Ida Gjellerud, vår VM-reporter, hun har snakket med en guttegjeng som har fulgt drømmen. Og hvor har de vært?
2: Vi har vært i New York, vi har vært i Boston, vi har leid bobil, så vi har kjørt fra Boston og ned, og så skal vi kjøre opp til Boston igjen til siste matchen.
3: Dere får med dere alt. Hvor mye koster det når den går på bobil i stedet for fly og hotell?
2: Bobil var 30 000 for 15 dager, og så er vi tre stykker, så det er ikke så ille pris, egentlig. Så jeg tror vi har kommet ganske greit ut av det.
3: Men det har blitt noen reisedøgn, det tar jo litt tid å kjøre disse strekningene.
2: Ja, det har blitt det, men det er fine motorveier her nede, og det er mye å se på, noen fine diners å stoppe på, så det er helt fantastisk. Det.
3: Hvem er med i bobilen, dere tre? Ja. Hvem kjører?
4: Han.
3: Det er deg.
4: Det er meg, det.
5: Sjåføren.
3: De sier det greit her, hva synes du, sjåføren?
4: Nei, jeg har en god kartleser ved siden av meg, men turen nok, er nok litt lengre for meg enn for dem.
1: Ja, der har du kjensel på den her, Bjørn. Hjelp, vi må på ferie. National Lampoon's Vacation.
0: Det er Chevy Chase, ja.
1: Åh, klassikere fra 80-tallet, ja, ja. Når de setter og går i bobilen sin gjennom USA, dette her. Men vi skal tilbake til Ida. Det er ikke så mye fotball i dag, men det er noe annet amerikanerne er veldig opptatt av. Og det er mat.
0: Straks.
6: Nå er det sommer og tid for norske grønnsaker. Og med frisk og billig hos Rema 1000 får du blant annet 400 gram brokkoli for kun 19,90 per stykk. Og da kan du for eksempel lage en knasende brokkolisalat til grillmaten, en lun og kremet suppe, eller kaste deg en digg asiatisk wok. I tillegg får du sommerkål til 19,90 per kilo, og pak choy til 19,90 per stykk. Mye til 19,90 der altså. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
7: Leter du etter et verksted som kan fikse steinsprut i frontruta? Ikke gidd, ja, det er jo gørkjedelig. Vet du hva som er gøy? Leke med en bikkje. For den er så fin, gutt. Ja, det er fin, ja. Spesielt når hunden har fått hundeleker, snacks og utstyr fra hundetrener Maren, som du får kjøpt i Sport Outlet-butikker over hele Norge. Ja, det er fra Sport Outlet, vet du. Er det så stort utvalg der, da? Ja, og så stort utvalg til bare lave priser. Så fin butikk.
6: Tenk deg at en treplate foran butikkvinduet hjelper litt. IFs bedriftsforsikring hjelper mye.
8: Stillhet. Velkommen inn i hele elektriske KGM Musso EV 4x4. Fem komfortable seter og plan bak. Denne eventyrlystne bilen kjører som en SUV og er like praktisk som en pickup.
9: Er det SUV eller pickup?
8: Begge deler. KGM Musso EV 4x4 må bare oppleves. Fra utrolige 469.900.
6: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
10: Vi gratulerer kunde 143.312.
6: Og vi er skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
11: Steinsprut og ruteskift. Spilglass.
12: Hei, jeg heter Siri, og jeg er rådgiver i Sparbanken Norge i Stryn. Jeg ville bare si at du nå kan finne oss på 70 plasser over hele Norge, og flere skal det bli. Likevel er vi fortsatt lokalbanken din her i Stryn, med rådgivere som kjenner både markedet og folka som bor her. Sparebanken Norge. Sammen og mer.
6: P4s radiofrokost presenteres av Eie Eiendomsmegling og Frende Forsikring.

0: av Take Your Passion, Make It Happen, og det får vi håpe for de norske gutta også, som altså holder til I Greensboro når de ikke ute og reiser for å dra på kamp. Vet du hvor Greensboro hen,
1: Erin? Har ikke peiling.
0: Nei, ikke jeg heller, så jeg måtte bare se etter hvor på kartet her. For vi var jo akkurat der sammen med Ida og var på restaurant.
1: Litt lenger ned for New York eller noe sånt?
0: Litt lenger.
1: Jeg tror jeg tittet noen, bare for...
0: Ja, noen tusen kilometer.
1: Noen tusen kilometer?
0: Ja, det nok fort det.
1: Og fly.
0: Det I North Carolina, som altså da en av sørstatene, til tross for navnet.
1: Ja.
0: Og så det, jeg rett nord for Charlotte, som vel det største stedet her. Og så ser jeg her ved siden av, så en by som bare en times tid unna, som heter Durham.
1: Durham.
0: Og den kjenner jeg godt til nå, for jeg driver akkurat og ser en tv-serie.
1: Ok.
0: Som foregår I Durham.
1: Jaha.
0: Og det jeg kan anbefale den for deg som ikke har sett den enda, den ligger vel på Netflix blant annet, og heter The Staircase.
1: Ok.
0: Og handler krim? Altså, det er en krim, men det en sann historie, som jo gjør det litt ekstra deilig å se på. Det altså en kar, en forfatter, som blir anklaget for, når jeg spoiler bare de første 10 minuttene da, for å ha drept kona si. Og så vet vi jo ikke hva som egentlig skjedde her.
1: Ja, ja, ja, den ligger på topp av flikseren eller noe sånt denne dagen.
0: Colin Firth, som spiller Michael Peterson der, og blant annet Toni Collette og Patrick Schwarzenegger, som spiller sønnen hans. Han jo sønn av Arnold.
1: Ja.
0: Så den kan jeg bare anbefale, The Staircase. Så det noe med det at det en sånn historie. Ikke google på forhånd da, så du ikke vet du må ikke vite hvordan det går.
1: Kult, da har jeg en serie til sommeren.
2: Nå det bare å glede seg til I kveld, for første premiepotten I Viking Lotto nærmer seg nå 280 millioner. Spillefrist I kveld klokken 6. Vinnersjanse første premie, 1-61 millioner per rekke, aldersgrense 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller Norsk Tipping NO. Viking Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
3: Dere?
4: Ja?
3: Jeg lurer på om vi skal blåse I ferien I året.
4: Ja!
5: Ja!
6: I sommer kan hele familien blåse egne glass på Hadeland Glassverk. Årets nyhet Art Splash. Et stort kreativt verksted med aktiviteter for hele familien. Kos dere med maling, perling, keramikk, Lego og mye mer. Hils på dyrene på Barnas Bondegård eller besøk den store badeparken rett over veien. Sommerens opplevelser finner du bare en time fra Oslo på Hadeland Glassverk. Og du, det alltid gratis parkering og inngang.
7: Nå får du en stor pizza fra pizzabakeren til kun 199 kroner. Ja, kun 199 kroner for en stor pizza. Når du bestiller på pizzabakeren.no eller I appen vår. Pizzabakeren smaker mer. Tilbudet varer ut juni. Enn det koster.
8: Lastet du selv ut I en kasse. Mannen trenger hjelp med legitimasjon. Vent litt kontra beskjed her. Han har ID-kort I bank-ID-appen. Jeg gjentar ID-kort I bank-ID-appen. Wow. Her blir der du Lasse. Ikke kom til kassa.
9: Ja da, nå kan du bruke BankID som legitimasjon på butikken. Aktiver ID-kortet I BankID-appen I dag, og bruk det på Kiwi, Meny, Joker, Spar, Nærbutikken og Bunnpris. Det var vel alle med.
10: Du har en ny beskjed.
11: Hei Rune. Renate fra Joker Kvammen her. Du sa du skulle se alle kampene fra fotball-VM, så da blir det ikke så mye tid til matlaging. Vil derfor tipse deg om ukens joker, som pizza grandiosa porsjonspizza, 375 grams til bare 24,90. Heia Norge, vi snakkes.
12: Joker, den gode naboen.
13: Sunnkost kan god helse. Det har folk skjønt. Og akkurat nå feirer Sunnkost over 800 000 medlemmer, og medlemstilbud på blant annet 250 gram rent kreatin for bare 99 kroner. Det halvpris det. Kreatin et populært tilskudd for deg som trener. Sunnkost. Vi kan.
14: Sunnkost. God morgen. Dette P4s radiofrokost med Bjørn, Øystein og Eirin.

0: Onsdag 24. juni. Klokken 9. Anne Siri Nørstebø har P4-nyhetene.
1: Beslaget av såkalt Barbie-dop har økt kraftig de siste to årene. Så langt i år det gjort 800 beslag, bare 240 mindre enn rekordåret i fjor. Mye tyder på at i år også blir ny rekord, sier fungerende områdeleder i tolletaten Hans Wilhelmsen.
2: Dette forskjellige peptider som hevder å virke på forskjellige måter på kroppen. Det alt fra at du får finere hud til større muskler, bedre søvn.
3: Og det potensielt farlig, for du som bruker det vet ikke hva du får når du bestiller det.
2: Dermed er det også vanskelig å si nøyaktig hva som skjer, men at dette kan potensielt skade deg på en eller annen måte, det stor sannsynlighet for.
3: Wilhelmsen sier beslaget øker i alle aldre for begge kjønn over hele landet. Det også ulovlig å bestille det over nett, så han kommer med en klare oppfordring.
2: Hvis du har behov for legemidler av et eller annet slag, så oppsøk helsevesenet i Norge, og så får du den hjelpen du trenger der.
1: Reporter i saken, det var Otto Rognstad. Psykiatrisk klinikk ved Sandviken sykehus i Bergen har lagt pasienter i belte i lang tid uten nødvendig stell, viser en fersk rapport fra Sivilombudet. Enkelte pasienter ble bundet fast i over 5 døgn. Belter skal kun brukes for å avverge skade i akutte faresituasjoner, men ombudet fant flere tilfeller der pasienten var rolig og samarbeidet uten at pasienten ble løsnet fra beltene. En elev ved en videregående skole i Oslo dømt for å ha hatt med seg et ladd skytevåpen på skolen. Det skjedde i februar i år, og eleven har tilstått, skriver avisa Oslo. I Oslo tingrett i går ble han dømt til fengsel i 60 dager og samfunnsstraff i 120 timer. I retten sa eleven at han forsøker å komme seg bort fra kriminelle miljø. Mange sommervikarer får ikke den lønna de skal ha eller vaktlister i tide, viser tall fra LOs sommerpatrulje. 10% av sommervikarene som patruljen besøkte i fjor fikk under minstelønn. I år sjekker de forholdene i restaurant- og servicebransjen, forteller Oda Angelsen.
4: Hei, vi kommer fra LO sin sommerpatrulje. Det jo fordi at vi ser at over tid så har det vært ganske mye brudd i den bransjen, spesielt på lønn.
5: Vi på utestedet Blå i Oslo. Leon har sommerjobb her og i ferd med å åpne uteserveringa.
6: Da må man alltid åpne opp alle stolene og bordene.
5: Hvordan det å ha sommerjobb her?
6: Det veldig artig det.
5: For Leon får lønna han skal ha og vaktlista minst 2 uker før han skal jobbe.
6: Som regel får vi det måned før.
5: Mange vet ikke hva de har krav på, og selv om det har blitt bedre kår for sommervikarene gjennom året, det fortsatt en vei å gå.
4: Hvis man en av de som opplever noen brudd, eller litt usikre på om det som skjer på jobb er ok, så kan man alltid kontakte oss.
1: Reporter her, det var Katrine Berge Tollefsen. Flere reiser med fly. I mai fløy 4,9 millioner passasjerer til eller fra norske flyplasser. Det 167 000 flere enn samme måned i fjor, viser nye tall fra Statistisk sentralbyrå. Og dere drar opp statistikken.
0: Her skal det flys.
7: Ut og fly.
0: Du skal fly, du?
7: Jeg skal fly
0: til Hellas.
7: Jeg vil fly mange ganger. Jeg elsker å fly, jeg elsker Gardermoen. Ja, jeg vet det miljøaspekt her, men det må vi nordmenn få lov til.
0: Og så er det ting er jo dyrt på Gardermoen, men det et godt tegn å komme dit likevel. For det skal jeg tross alt ut og fly.
8: Været presenteres av Frende Reiseforsikring og Alente TV og streaming.
0: Akkurat nå så syden kommet til Sør-Østlandet i hvert fall. I nord det kaldere, ikke nok gløtt av sol, men mest skyet og noen regnbyger. Men i morgen blir det sol over det meste av Nord-Norge. Midt-Norge, gråvær og regn, mest av dette regnet nå først på dagen. Når det gjelder Vestlandet så det en slags grense ved Haugesund. Sør for Haugesund så det en god del sol nå, mens i nord så det både skyer og litt regn og fortsetter nok sånn utover dagen. Sørlandet og Østlandet derimot, altså sol og varmt rundt 27 grader på det meste. Jeg vil si at det en sånn ideell sommertemperatur.
7: Deilig.
8: Været ble presentert av Frende Reiseforsikring og Alente TV og streaming.
7: Sommer! Jeg føler at... Sommer!

0: sommertider og også festivaltider som vi var inne på før i dag. Og Øystein fortalte jo da om denne festivalsjefen, sommerbrissjefen, som sa at disse unge nå til dags, de blir jo ikke brisene lenger. De kommer ikke og drikker øl, og det betyr at han tjener mindre penger selvfølgelig. Ja. Og ikke vet de å kle seg heller, for de har ikke sjekket værmeldingen, så når det plutselig kommer striregn, så...
1: Forsvinner de ut av festivalområdet.
0: Ja, hva er det
1: for noe? Og jeg hisser meg jo oppover den generasjonen der, må dere ut og leve litt. Men jeg kommer jo også på, jeg også har vært ung, og det er jo noe med at kanskje han priser festivalen sin veldig dyrt da, fordi passen er, kanskje ølen er veldig dyr også, og jeg husker i hvert fall at vi får så mye hjemme før vi skulle drikke øl en hel dag på festival, for det hadde vi ikke råd til. Kan jo være at det ligger litt der også.
0: Ja, det kan være. Uansett så har vi tatt en prat med Emma Steinbakken, som jo er klar for festivalet i sommer, og er glad deltaker selv også. Hvordan blir man festivalklar?
2: Jeg føler at det er om å gjøre egentlig ta med seg minst greier.
1: Ja.
2: For da koser man seg med, i hvert fall jeg liker ikke å drive og drasse på så mye, og ha på seg noe som er litt praktisk, kanskje. Ja. Det kan være kult og fint, og det er jo gøy å pynte seg litt på festival, men jeg går ikke høye hæler, liksom.
3: Nei, du gjør ikke det?
2: Nei.
3: Nei, for vi er jo, eller du er ikke så høy du heller som meg.
2: Nei, og jeg gjør det gjerne ellers, men ikke på festival.
3: Nei.
2: For da tenker jeg at denne kvelden blir kort, tenker jeg.
3: Ja.
2: Minst mulig å passe på, egentlig.
0: Jeg har tenkt å ta med fjelltøy og sekk.
2: Ja.
0: Når jeg skal se deg i sommer.
2: Ja. Ja.
0: Du skal jo synge på toppen mellom middag skjeikampen.
2: Yes, det skal jeg faktisk. Det er den ene konserten jeg skal ha i sommer, så det gleder jeg meg til.
0: Ja.
2: Og der er litt andre regler for outfit, ja. Der er det tur, tøy og sekk.
0: Ja, det er gratis konsert faktisk, for man kan gå opp til og se deg. Har du sunget så høyt før? Altså,
2: ja, det vet jeg faktisk ikke. Jeg har spilt på noe lignende for et par år siden, men jeg vet ikke om det var noe høyere. Spennende blir det.
0: Så bra, og du har vært på skjeikampen før, skjønte jeg, i påsken?
2: Jeg var i påsken, ja, min bestemor har hytte der, så der var det kjempefint. Ja.
1: Men da tar vi forspill hos bestemor, og så går vi ned til Bjørn og tar narspill etter konserten din, Emma.
2: Nydelig.
0: Det kan bli uforglemmelig.

0: Emma Steinbakken, som sikkert kommer til å synge blant annet denne da på toppen av Skeikampen på gratis festival i begynnelsen av august. Men er du et festivalmenneske, Eirin?
1: Ikke egentlig. Jeg ikke så veldig glad. Jeg har aldri vært på Roskilde og sovet i telt og sånn. Det frister meg ikke. Og så er det sånn at Celine Dion har ikke for vane å spille på øya.
0: Nei.
1: Sånn at det er litt for sært noen ganger for min smak på disse kredsfestivalene. Og så pluss at når jeg får litt grann øl, så får jeg litt fot, og da har jeg lyst til å skravle med folk.
0: Ja.
1: Ikke høre på musikk.
0: Det er en av de litt ubehagelige der bak som står og skravler høyt, ja. I stedet for å høre, ja, på musikken.
1: Da drar jeg heller på konserten til den, ja, artisten som jeg vil se.
0: Ja. Ja, på festival er det jo lov å prate litt også, da. Det er jo et møtested. Jeg har inntrykk at det blir mer og mer sånn at det er en sånn sosial greie, og så man går ikke bare på noen artistene, men rett og slett bare fordi man trives.
1: Ja.
0: Og vi snakket før i dag om dette her med at det var en festivalsjef som da irriterte seg over at ungdommen nå til dags, Gen Z, da ikke kjøper nok øl, og at de ikke sjekket værmlingen først.
1: Ja.
0: Jeg kan love deg at det gjør min generasjon.
1: Ja.
0: Jeg var på piknik i parken, Sofienbergparken i Oslo, og der skal jeg love deg at jeg følte meg ung.
1: Jaha.
0: Fordi jeg var i hvert fall, om ikke under gjennomsnittsalder, så var jeg i hvert fall veldig, veldig mange som var på min alder.
1: Ok.
0: Og i hvert fall den dagen da, det var jo da David Byrne var der og spilte, mannen fra Talking Heads.
1: Ja.
0: Fantastisk. Veldig bra konsert.
1: Ok.
0: For øvrig, men det regnet.
1: Ja.
0: Det regnet.
1: Så da forsvant alle i publikum da, eller?
0: Overhovedet ikke.
1: Nei.
0: Veldig mange av oss, blant annet, jeg hadde jo valgt å ta på oss gummistøvler.
1: Så lurt da.
0: Ja, for vi hadde jo sett at det kom til å regne.
1: Ja.
0: Så det var jo ikke noe problem.
1: Så smart.
0: Og regntøy og sånn, så vi trivdes og koset oss ordentlig.
1: Ja.
0: Så det er bare det jeg anbefaler. Yr først, festival etterpå.
1: Hvis unge mennesker hører på nå, så er det en app som heter Yr. Og da kan man gå inn og den forutser hvordan været skal bli. Og da kan du gå i gangen og finne det tøyet du skal ha på deg da, for å passe til det været som skal komme.
0: Ja, og hvis du lurer på noe i den sammenhengen, så er det bare å spørre mamma og pappa,
1: jo,
0: så kan de gi deg noen gode råd, så du får nyte.
1: Kose seg på festival!
0: Right from the bottom to the top.
2: Skeidars sommerfest er i full gang, og gjestene elsker opp til 60% på en mengde møbler og interiørvarer. Din egen sommerfest i hagen eller på hytta starter hos Skeidar med opp til 60%. Vi er klare for fest. Er du? Skeidar. 114 år med stolte tradisjoner.
3: En gang var vi vikinger som dro ut for å erobre verden. I dag seiler vi ikke ut i langskip. Vi løper ut på fotballbaner. Jenter og gutter med fotballsko på beina, med frivillige som stiller opp uke etter uke. Dugnadsånd som bygger lag og bygger land. Fra den første treningen med den lokale klubben, til drømmen om et fullsatt Ullevål. Til alle klubbene og samarbeidspartnerne våre, tusen takk. Sammen skaper vi fotball for alle. Hilsen oss i Norges fotballforbund.
4: Nei, unnskyld.
5: Ja.
4: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
5: Nei, du, det er enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, som kan stemple for deg. Så tar du den med ned til meg, Britt, og hun gir deg en sånn prikk.
6: Ladeappen Elton funker i hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
7: Elton!
6: Enkel elbillading som bare funker.
8: Nå er de norske grønnsakene fra Gartner endelig i sesong. Nyt om mens de er her. Se etter Gartner-merket i butikken. Når det handler hos Meny, Spar, Joker, Nærbutikken, Bunnpris, Sesemat, Jakobs og Kiwi.
9: Spiser du reker? Mm. Er ikke du allergisk mot skalldyra?
10: Ja, det er derfor jeg ikke spiser skalla. Tenker det går greit,
11: ja. Ja, det holder ikke alltid å tenke at det går greit. Akkurat som på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg sikre på Telenor.no. Eller i Telenor-butikken.
12: Her er han igjennom, men blir felt, og dommeren peker på straffemerket.
13: Ja, straffe!
14: Å, soleklar.
13: Ja.
14: Jeg ble så sulten, jeg. Jeg stikker en rask tur på Coopix og plukker opp noen pølser og burgere fra Grill Perfekt på 25% rabatt.
13: Hæ, nå?
14: Ja, jeg rekker jo det. Ha det. Sånn.
12: Den er lagt på straffemerket.
13: Shit, det gikk fort.
14: Ja, Coopix. Det er veldig fort gjort, det der.
13: Ja,
14: men ta så følg med nå.
13: Ja.
7: P4s radiofrokost presenteres av Frende Forsikring og rørleggekjeden Rørkjøp.

0: lillebror.
1: Hver morgen, cirka 7:30 og 7:30, går noen fem på i P4s radiofrokost.
2: Om du husker slagordet, du kommer ikke frem sånn helt uten videre.
3: Nei, den god. Sånn,
2: for flyselskapet, vi skal noen år tilbake i tid der, det kan vi røpe. Sissel har den gang da tipset oss om sin nordsjøarbeidende mann, som visst nok en skikkelig hissipropp, og har noe å si om Widerøe.
4: Ja?
5: Du, jeg heter Geir, jeg ringer fra Widerøe.
4: Ja?
5: Men du så misfornøyd med, ja?
4: Nei, det var liksom at jeg ikke... At det var så veldig mye forsenket, så...
5: Og så hisset du deg noe voldsomt opp der, da?
4: Nei, men jeg ble litt fortvilet over alt sammen, liksom, at til å begynne med så var det forsenket en time.
5: Ja.
4: Og så ble det 2 timer.
5: Og så ble du forbannet, da?
4: Nei, men jeg ble litt irritert, da, på...
5: Ja, kjeftet og smelte på alle, hørte jeg der?
4: Nei, det gjorde jeg slett ikke, men jeg sa mye mening, da, ja, det gjorde jeg, men...
5: Du kjeftet og smelte noe voldsomt der?
4: Nei, det er jo over det vi da. Så, sånn var det da.
5: Hva var
4: det
5: du sa der da du kjeftet og smelte der?
4: Nei, altså det husker jeg ikke, men det var
5: Nei, ikke sant, der har vi det der.
4: Hæ?
5: At du husker ikke engang. Blindt raseri kaller vi det.
4: Nei, ja, jeg klagde jo på det etter ikke...
5: Ja, ikke sant. Du en sånn klagefant som hisser opp over hele systemet og...
4: Nei, hisser meg jo, men ikke sant. For det første,
5: ja,
4: så var det veldig mye forsenkelse. Altså. Og ja, så, når jeg da kom inn i...
5: Ja, så ble du forbannet.
4: Inn i den... Og skulle få den...

0: fortsatt videre?
1: Nej, jeg gjorde jo ikke det.
0: Nei, du skjelte ut alle de andre på flyplassen.
1: Nei, det gjorde jeg slattes ikke.
0: Var du full?
1: Nei, full, nei. Jeg skulle jo på arbeid i Nordsjøen.
0: Ja, det kunne du hadde tatt deg en liten pinne.
1: Liten pinne? Altså, du vet jo like godt som meg at når du skal ut i Nordsjøen, så det ikke noe rom for noen liten pinne.
0: Nei, men det hender man tar seg en liten knert, og så kjefter man og smeller litt. Det kan skje med alle.
1: Nei, det kan du faen ikke gjøre.
0: Ja, bander du og...
1: Er det P4, eller?
0: P4?
1: Nei, det er spøkene som på P4.
0: Ja, selvfølgelig det.
1: Nei.
0: Jo, visst det det.
1: Faen. Hvem det som har gjort det der?
0: Nei, ja, har du en kone som heter Sissel, eller?
1: Helvete. Herregud, og jævlig, altså.
0: Ja, hadde jo håpet vi skulle klare å fyre deg ordentlig opp nå, ja.
1: Jeg synes jeg kjente igjen stemmen din.
0: Ja, du gjorde det, ja.
1: Du var jævlig usikker også. Ja, det blir ikke noe på i stolen nå. Hva med? Oi, oi, oi.
2: Fem på. Det din tur til å lure noen? Tips oss på e-post til 5@p4.no.

0: Vet du hvordan moren min skjønner at nå jeg dratt på ferie?
1: Nei.
0: Det fordi plutselig så ligger det masse aviser i postkassa hennes.
1: Ja, og til mammaen din?
0: Ja, for jeg sender det til Toten da, når da kommer det plutselig.
1: Så lurt.
0: Ikke bare den tynne nasjonen som de pleier å ha, men også Dagens Næringsliv og Aftenposten, som tar litt mer plass. Så da vet du det. Det jo, det en av de mange tingene å huske på før man skal dra på ferie.
1: Ja.
0: Hvis man, for de som fortsatt har papiraviser da. Men andre ting som også greit å huske, det jo for eksempel noe som det veldig varmebølge, dra ned gardinene, der hvor solen står på, for ellers blir det så grusomt varmt inne.
1: Og hvertfall for blomstene.
0: Ja, ikke minst. Sørg for at noen vanner blomstene dine eventuelt. Og hvis du har hage, kanskje også der avtale at noen vanner. Kanskje du sier, pionene våre, de på det aller fineste nå.
1: Åh,
0: det jo så trist å dra fra dem selvfølgelig.
1: Ja.
0: Si fra til noen naboer og spør, kom og plukk hos oss.
1: Åh ja, da jo du helt nydelig nabo. Jeg håper noen naboer sier det til meg. Jeg elsker blomster.
0: Ikke sant? Så, og det jo veldig synd at de står der for seg selv.
1: Ja.
0: Du kan programmere robotgressklipperen og håpe at det ikke kjører seg fast, som min pleier å gjøre. Og ikke minst tømme kjøleskapet for ting som kan bli dårlige.
1: Åh, ja.
0: Og tømme søpla da. Hvis søpla du kommer hjem etter tre uker og søpla ikke var tømt, ja.
1: Jeg har hørt om en komiker som gjorde det, jeg husker ikke om det var Nora Svenningsen eller om hvem det var, så da var det en liten larvekoloni nede der, det vil du unngå, det vil du unngå. Dessuten så må du lokke igjen garasjedøra, for vi så hva som skjedde med Kevin i juleferien, han trodde jo at han hadde fått familien til å forsvinne.
0: Ja.
1: Ja, han der som var hjemme alene.
0: Ja.
1: Han trodde jo det, og så gikk han og tittet, og garasjedøra var jo oppe, og der står bilen til pappa, da har jeg fått det til å forsvinne, og hva skjedde etterpå? Det kom tyver. Vær forsiktig med det, lokke igjen garasjedøra di. Til slutt, husk hvilke uker du har ferie, spesielt hvis du vil ha ferie med familien din, for jeg har jo fri fra fredag, men hvis du er litt surete, sånn som han som jeg driver og susser på litt innimellom, så kan det være at du tror du har fri på fredag. Og så har du søkt om feil uker, så du har ikke fri før om en uke til.
0: Nei!
1: Det kan hende.
0: Han må bli hjemme da.
1: Nei, jeg tror det ordner seg, altså. Er det mulig?
2: Uno X gir deg stilren entré med skinneren bil til bryllupet. Og du, i sommer tjener du tre ganger spennpoeng på all bilvask kjøpt i appen. God sommer fra Uno X.
3: Det sies at når en dør lukkes, åpnes en annen. Men det som virkelig betyr noe, jo at døra faktisk lukker seg, uten knirk. At hengslene gode og treverket solid. At døra tåler spark, slamring og herjing. At den pålitelig, selv om den trakteres av unga, bissevoven eller svigefar. Dører som dette ekte vare, og det finnes bare ett sted for de som forstår seg på sånt. Excel Bygg.

0: Det var Vegringskoret med sangen Vinglevise. Sånn kan det nemlig høres ut når de med beslutningsvegring skal velge mellom 200 grillprodukter. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
1: Tenk hvor dyrt det må være å drive en ekte butikk her.
2: Å, sikkert kjempedyrt.
1: Sikkert dritdyrt.
3: Det er dritdyrt å ha ekte butikk. Derfor har vi nettbutikk. Spar penger på vonk.no.
4: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du pølseserien Fotballdog fra Leiv Vidar til 39,90 per pakke. Pølseserien Folkets Grillvurst til 24,90 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst, og litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Disse pølseprisene er like lave hele sommeren, ja. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
5: TrippelTex er et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
6: Og sauebønder.
7: Og kiropraktere.
8: Og maskinutleiere.
9: Og advokater.
10: Ja, TrippelTex passer veldig bra for alarmselskaper.
11: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
12: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
13: Og selvfølgelig elektriker.
5: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
14: P4s radiofrokost presenteres av Eie Eiendomsmegling og Frende Forsikring.

0: Han er tilbake fra Drammen, Øystein Røe Larsen.
1: Ja, og det er nesten litt trist, for i Drammen så det finere enn man tror, og man bør egentlig legge ferien sin dit til Elvebyen.
0: Har jo bodd der før, du.
1: Jeg har det, opp til flere år, liker den veldig godt. Og på veien så kommer jeg på to tips til deg som skal på bilferie nå i sommer. Altså ut og kjøre bil og bare kose deg, kjøre, la været styre ferien kanskje. Og da det egentlig tre tips for bonustips, det at jeg synes man alltid når man skal på bilferie bør ha med seg en kjøleboks, sånn 12 volt som du plugger i.
2: Ja, det har vi.
1: Genialt. Og også to campingstoler, eller så mange campingstoler som det antall mennesker eller hunder i bilen. Så man kan,
0: skal hunden ha egen?
1: Ja, det klart. Klart det, bare til å fortelle det. Men det som da smart, som jeg gjorde på vei tilbake fra Drammen hit nå, det å plotte inn, uansett om du vet veien eller ikke, plotte inn ankomstadressen på din karttjeneste I bilen, eller på mobiltelefonen.
2: Ja, for du har vært I Drammen hos Masud Gharahkhani, stortingspresidenten.
1: Ja. Helt riktig. Og da får du jo da varsel hvis det plutselig skjer noe langs veien. Og så var det plutselig da på Norges mest trafikerte vei en trafikkelykke nå ved Sandvika. Og da sa det pipip, hallo, du kan spare 10 minutter hvis du tar deg her og kjører rundt der på masse sidevei gjennom Bærum, og så inn igjen. Så det det ene tipset, alltid plotte inn ankomstadresse. Og I tillegg, legg merke til en bil når du tar av hovedveien, for da var det en sånn gul el-folkevognbuss da jeg tok av, så tenkte jeg, nå skal jeg se om jeg ser han når jeg kommer på veien igjen. Og det gjorde jeg. Han lå foran meg noen små meter da jeg kjørte på igjen.
2: Så mye sparte jeg ikke på det tipset likevel.
1: Nei. Men det var jo I hvert fall moro da, og kjedelig å bare sitte der og stange I den køen.
2: Ja...
0: Jeg har et ekstra tips, for jeg dro jo I går til Toten for å besøke mine foreldre, og da var det altså mangelvare på ting her I byen.
2: Ja!
0: Og så sjekket jeg for sikkert seg langs den ruta jeg skulle kjøre. Kanskje det et sted der som har det jeg var ute etter. Og det var det!
2: Var det det?
0: På Lena, der hadde de faktisk bøttehatter.
2: Ja!
0: Med Norge på, som utsolgt overalt.
1: Ja, da håper jeg du kjøpte noen ekstra, for dette kan du tjene mye penger på.
0: Vær så god, en til deg.
2: Jo, jeg spurte hva jeg kan få.
1: Wow,
0: jeg kjøpte,
1: den kledde du.
0: Jeg kjøpte den der med stopp restlagret.
2: Det skal jeg selge videre på Finn for 5000, Bjørn. Gode penger.
0: Og William var innom Europris, og da sa den ene fyren der, ja, det var, jeg tror det var noen på radio som nevnte at det var, altså, jeg har vært flere her og kjøpt bøttehatter. Nei, det har jeg ikke hørt noe om, sa jeg.
2: Nei.

0: Ah, vi ler oss ut av denne dagen, men vi sier hei til Jan Nordmann som tar over ordet her nå. Og Jan, vi har snakket en del om roadtrip i dag, vi.
1: Jeg har et tips til deg som skal på roadtrip til USA.
0: Ja.
1: For noen år siden så kjørte vi tre kompiser, Highway 1 gjennom California, ned til Mexico, så fra Mexico opp til Las Vegas, og så tilbake igjen til Los Angeles for å fly hjem.
2: Wow.
1: Og mitt tips er, skaff deg en kamerat som Mikael. For han vil alltid kjøre.
2: Ja.
1: Vi var sånn da vi kom til mellomlandinger, for å kalle det det, pitstopper, så var vi sånn, yes, det gikk jo radig. Det var ikke lange stykket. Og sitter han der bare svett helt utslitt og sitter i varmen hele dagen igjen, og vi har bare sittet i baksett og hørt på digg musikk og kost oss med kald drikk og sånn. Og han bare, det var den kjøreturen, ja. Men han ga oss aldri rattet heller, da. Det skal sies. Vi fikk ikke lov å røre det rattet, for vi leide en ganske kul amerikansk bil. Så han synes det var så stas da, vet du, å kjøre gjennom. Men skaff deg en kompis som er glad i å kjøre før du tar en
3: rattur. Fulgte med sjåfør, man tror.
1: Ja, det gjorde det, faktisk.
3: Genialt. Jan er sjåfør straks.
4: Og da er vi i gang med Elkjøps store sommersalg, og her kommer en integrert stekovn fra AEG. Åh, det 55% rabatt, dere! For et kupp! Oi, oi, oi, her kommer jo enda et tilbud! 40% rabatt på Samsung Galaxy A17! Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
5: Legger du handlenett i bilen, blir det enklere å huske. Hilsen Handelens Miljøfond.
6: Hver dag teller, og alle katter fortjener en god forsikring. Agria er alltid her for deg, med trygghet og råd, fra første klapp til siste klem. Les mer om våre forsikringer på agria.no. Agria, for hele dyrets liv.
7: Er du på vei til yoga? Liker du pølse? Da har Real en ekstra god pris til akkurat deg. Nå får alle som skal på yoga en Real ostegrill til kun 24,90. Prisen gjelder også deg som ikke skal på yoga. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SDN.
8: Hei, gutta! Det er nå vi skulle...
9: 450 gram marinert kyllingfilet med smak av gyros eller ramsløk og pepper fra Solvinge til 89,90 per stikk. Eller sommerkoteletter fra Nordfjord til kun 99,90 per kilo fra hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.
8: Det er nå vi skulle det, vet du!
10: Konta er et regnskapssystem fra Sunnmøre. Og vent litt. Før du avskriver sunnmøringen fordi sunnmøringen er sykt opptatt av penger og lager gull av gråstein, tenk deg litt om. Et regnskapssystem som er sykt opptatt av penger og lager gull av gråstein. Det høres jo egentlig veldig bra ut det. Eller? Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst.
11: Hos Fortum er det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt i Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.

0: God formiddag, klokka 10. Anne Siri Nørstebø gir deg P4-nyhetene.
1: Ja, og nå klokka 10 så legger Skattekommisjonen frem sin rapport og gir sine anbefalinger for Norges nye skattesystem til finansminister Jens Stoltenberg. Målet et mer forutsigbart system som alle kan være enige om. Men allerede før rapporten lagt frem så har det vært mye motstand, reporter Mona Tiller.
2: Ja, og Skattekommisjonens leder Egil Knutsen har vært føre var og sagt at flere forslag ikke vil være populære, men at folk må se på helheten. Og nå kommer altså fasiten her. Flere lekkasjer har allerede skapt betydelig politisk uro, og da særlig forslaget om kutt i formuesskatten. Der har jo reaksjonene vært så sterke at Rødts representant har trukket seg fra kommisjonen i protest. FRP har jo aldri vært med på dette arbeidet, og andre grep som nok vil skape debatt at skattelettelser skal dekkes inn med å øke moms på flere tjenester. Så spørsmålet blir jo nå om denne rapporten faktisk vil klare å legge et grunnlag for et bredt skatteforlik, eller om det vil åpne en ny skattekamp på Stortinget.
1: Vi skal følge med på dette. Nå legger altså kommisjonen frem sin rapport. Det nå 145 000 arbeidsledige her i landet, viser tall fra arbeidskraftundersøkelsen til Statistisk sentralbyrå. Det tilsvarer 4,7% av arbeidsstyrken. Tolletaten advarer mot økning i peptider som brukes for å bygge muskler, gå ned i vekt og bli brudere. Så langt i år det gjort 800 beslag av det såkalte Barbie-dopet, bare 240 mindre enn rekordåret i fjor. Mye tyder på at i år vil bli gjort enda flere beslag, sier fungerende områdeleder Hans Wilhelmsen.
3: Dette forskjellige peptider som hevder å virke på forskjellige måter på kroppen. Det alt fra at du får finere hud til større muskler, bedre søvn.
4: Og det potensielt farlig, for du som bruker det vet ikke hva du får når du bestiller det.
3: Dermed er det også vanskelig å si nøyaktig hva som skjer, men at dette kan potensielt skade deg på en eller annen måte, det stor sannsynlighet for.
4: Wilhelmsen sier beslaget øker i alle aldre for begge kjønn over hele landet. Det også ulovlig å bestille det over nett, så han kommer med en klar oppfordring.
3: Hvis du har behov for legemidler av et eller annet slag, så oppsøk helsevesenet i Norge, og så får du den hjelpen du trenger der.
1: Reporter her, det var Otto Rognstad. Samtidig som NHO Luftfart nå og fagorganisasjonene sitter 10 timer på overtid for å avverge en SAS-streik, skrus prisene på flybilletter opp. Flere flyvninger fra SAS i dag innstilt, og blir det ikke enighet så vil flere hundre SAS-ansatte gå og legge ned arbeidet. Reisende som har fått flyreisen kansellert forteller til VG at en reise fra Oslo til Bergen med Norwegian nå koster 10 000 kroner, og til Karmøy nærmere 20 000 kroner. Ja, denne muntre videoen av eldre på Egge sykehjem som feirer Norges seier mot Senegal har nå fått enorm respons i sosiale medier. Årsaken at selveste Erling Braut Haaland har delt videoen med sine over 42 millioner følgere. Og etter det så har det tatt helt av på Instagram-kontoen til sykehjemmet. Til Trønderavisa sier de ansatte som både har stelt i stand fotballpub og pynta med flagg og bøttehatter at de ikke var forberedt på denne enorme responsen. Og særlig begeistret de for at Haaland følger med på det midt under VM.
5: Jeg skjønner godt at de eldre ror, ja.
0: Alternativet bare så kjedelig.
6: Streik.

0: Snap.
1: God formiddag, hyggelig at du hører på P4 straks. Et band som har en helt spesiell verdensrekord. De det første og eneste bandet I musikkhistorien som har hatt sine 7 første singler rett på førsteplass på den offisielle britiske singellista. Deres single nummer 2 får du straks.
2: Sendingen presenteres av Dyrebutikken Dogman and Friends og Skjærgårdsfeber på Viaplay.
3: Husk at det lønner seg å være trofast. Som venn av Musti får du hver 7. fôrsekk gratis. Bli venn av Musti I butikk eller på musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
4: Buts! Buts!
5: Hva folk butse på her, da?
4: Nei, nummer 8, de kan på ikke smurt seg med solkrem.
5: Hæ? Har de ikke smurt seg? Nei. Det blir rett, ass! Buts! Dommer! Dommer!
4: De kan på!
6: Unngå at det blir rødt med nyttig solkrem fra Boots Apotek. Svanemerket, allergivennlig og lett på huden. Kjøp nyttig solkrem til fast lav pris hos Boots Apotek.
7: Se for deg at du driver med høydehopp. Du setter verdensrekord. Lista flyttes høyere. Så kommer konkurrentene. Men du har hevet lista igjen. Og sånn fortsetter det år etter år. I 130 år. Og fortsatt du den alle prøver å ta igjen. I år det 130 år siden Mercedes-Benz oppfant varebilen. Det feirer vi med et ekstra godt jubileumstilbud. Få råsterke Vito 119 4x4 Special Edition til prisen av en Vito 116. Mercedes-Benz. Kvalitet I arbeid.
8: Gjensidige presenterer en uheldig parkering I 1958.
9: Der det bare å legge over. Gass, gass, gass. Ikke bra. Uvørn.
8: Og en uheldig parkering I dag.
9: Du har masse plass. Sånn, kom igjen. Oi, ja, det var litt langt.
8: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går. Gjensidige består.
10: Sol ute, sol inne. Sommeren full av små og store nyheter. Sol.no har samlet det viktigste fra norske medier. Et sted, helt gratis. Så slipper du å lete. Sjekk sol.no. God sommer.
11: Du, mandag, da rydder vi I garasjen, eller?
12: Mandag, da skal vi jo...
13: Grille, grille, grille, grille.
11: Ok, men tirsdag da?
13: Grille, grille, grille, grille.
11: Men hva med onsdag da?
13: Grille, grille, grille, grille.
11: Torsdag?
13: Grille, grille.
14: Hos Meny får du sommerens beste utvalg av grillmat. Angusburgere, kvalitetspølser, sjømat og alt du trenger av tilbehør. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
15: Steinsprut og ruteskift.
16: Spilgass. 0909.
17: Hei, hei. I S-banken har vi ikke gebyrer. Det fordi folk flest ikke liker gebyrer. S-banken fra DNB. Seriøst enkelt.
18: Dette
19: P4. P4.
20: Fantastisk blanding av bra musikk, og dere bryter inn når det skjer et eller annet, så jeg oppdatert hele tiden.
21: P4.
22: P4.
23: Lyden av

0: Nå har du sjansen til å vinne et realt fotballmåltid.
1: Hvem er dette? Serveres av pizzabakeren.
0: Vi skal i gang med dagens bursdagsfeiring, og hvis du forteller meg hvem dette er, så kan du vinne en middag. Du skal få mange hint, og vi starter med noen gjenhør fra det året hun ble født, som var det året denne toppet hitlistene. Dette året gikk tidenes raskeste rutefly Concorde på vingene.
2: The world's first sight of a supersonic airliner. A supersonic airliner that will give Britain and France an assured and profitable place in the vast civil aviation market of the 70s.
0: Golda Meir ble Israels fjerde statsminister.
3: Generations upon generations of Jews died for it.
0: Mens Yasser Arafat ble leder for PLO.
4: Nobody can escape from his destiny. We are facing occupation, we are facing oppression.
0: Dette året var George Lazenby, James Bond.
5: If you think your girl's a good looker, take a good look at this guy's dolls.
6: My name's Bond, James Bond.
0: Da er vi tilbake i 1969, så i dag fyller hun 57 år, og vurderer du å gi gave, så trenger du ikke å tenke på sykkel, for det har hun.
7: Ja, jeg fikk faktisk den jeg ønsket meg. Den var i hvert fall rød, og så var det en DBS-sykkel, den beste sykkelen.
0: Hvem er dette stemmen til? Du skal få flere stemmeprøver etter Kjartan og Astrid, men kan allerede nå sende inn forslag. En tekstmelding. Du starter med P4, og så sender du meldingen til nummer 1904.

0: dagens Hvem er dette? Dagens bursdagsfeiring, og hvis du finner ut hvem som er dagens bursdagsbarn, så kan du vinne en middag fra pizzabakeren. Og hun vi skal frem til navnet på er fra samme by som en av landslagsgutta, David Møller-Wolfe.
1: Ja, vi er bergenser, vi er built different, ikke vi det da?
0: Built different. Hun fikk sitt store gjennombrudd i pausen i Eurovision. Og derfra tok det helt av med samarbeid med blant andre Placido Domingo.
2: We came here and we improvised in the studio and we did it. So it's a great fun. I think she's really wonderful.
0: Og Warren G. Hun har også jobbet med noen av de store norske, som Espen Linn. Artisten er godt kjent. Privat vet vi ikke så mye. Så vi får grave litt i kjærlighetslivet.
3: Jeg vet ikke om det er litt sånn pinlig, men jeg tror nok det at min første store kjærlighet, det var til katten min.
0: Ja, i dag fyller hun 57 og har hatt en og annen vellykket bursdag.
3: Altså, 40-årsdagen min, den var jo helt fantastisk. Da var det noen som arrangerte svært kalas og masse venner fra Danmark og Norge og noen fra Sverige og sånn. Det var kjempegøy.
0: Hvem er dette? Du er med i trekningen om du skriver navnet hennes i en tekstmelding du sender til nummer 1904 og starter meldingen med P4.

0: ikke så stolt av det om dagen, at han born in the US of A, Bruce Springsteen. Nå skal vi avsløre riktig svar i dagens Hvem er dette? Og vi feirer bursdagen til en kvinne som fyller 57 år, og som gjerne tar oss med tilbake til hennes barndomssommer.
1: Ja, så jeg vokste opp utenfor byen Bergen, på et sted som heter Lundborg, og der vokste opp i en blokkleilighet, hvor vi hadde liksom sjøen foran oss, og så hadde vi fjellet bak. Veldig, veldig flott sted å vokse opp. Og da var det jo sånn at vi hadde sånn friluftsområde foran. Vi kalte det for Bimbobakken. Hvorfor, aner jeg ikke, men det var det det het. Og da dro vi ned der, på Svarbergene der også. Eller så dro vi på Helleneset, som var litt lenger borte, hvor det liksom var... Ja, det skulle liksom være en badestrand da. Jeg vil ikke sandstrande, kanskje å strekke det litt langt, gjøre det litt finere enn det det var, men der gikk det jo liksom an å kjøpe seg en is, og så hadde de et sånt basseng der med saltvann og sånt.
0: Ja, hvis du lukker øynene, så blir det en sandstrand. Takk for besøket tilbake i tid. Sissel Kyrkjebø fyller 57 år i dag. Gratulerer så mye med dagen. Vinneren i konkurransen vår bosatt på Kolbotn, Anne Røren Andreasen.
2: Gratulerer, du vinner to store pizza fra Pizzabakeren.
3: Vår forskning viser at sofaeksperter best på å være realistiske.
4: Martin, nå kan du hende at vi vinner VM.
5: Vi skal vinne VM.
4: Vi skal vinne VM, ja.
6: Vi skal vinne VM. Vi skal vinne VM.
3: Ja, kanskje vi bare skal ta gullet på forskudd, egentlig. Uansett, husk Måre potetgull til kampene.
7: Bare som Måre.
8: Ødegård som trommis. Den så jeg ikke komme.
9: Hurtigruta Carglass.
10: Se ting komme. Fikk steinsprut hos Hurtigruta Carglass og få god sikt. Hurtigruta Carglass stolt sponsor av fotballfesten i Kongens gate og på Ullevål stadion. Heia Norge!
9: Hurtigruta Carglass.
11: Nå skal det nytes, og vi i Kiwi har reker og alt det gode tilbehøret til deilige sommerdager. Nå får du 5 kilos kartong med frosne reker størrelse 70-90 til 3,99. Frosne reker i løsvekt størrelse 70-90 til 109 per kilo. Eller prøv en 450 grams laksefilet med skinn av midtstykke fra Lerøy til 129. Og du, vi har like lave priser på reker i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
12: Konta er et regnskapssystem fra Sunnmøre. Og vent litt. Før du avskriver sunnmøringen fordi sunnmøringen sjukt opptatt av penger og lager gull av gråstein, tenk deg litt om. Et regnskapssystem som sjukt opptatt av penger og lager gull av gråstein. Det høres jo egentlig veldig bra ut det. Eller? Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst.
13: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du honningmelon for kun 19,90 per kilo. Og nå som det sommer, jo den helt perfekt å kombinere med en god spekeskinke. Eller helt perfekt å ikke kombinere med en god spekeskinke og bare nyte i sola. Godt blir det uansett. I tillegg får du både 150 gram reddik og isbergsalat på kun 19,90 per stykk. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
14: Verdens største elbilprodusent BYD går i strupen på Tesla. Salgsuksessen C-Line 7 har sportsbilegenskaper i SUV-forkledning. Med Blade-batteri, avansert 4x4 og over 500 kilometer rekkevidde. BYD C-Line 7 får du nå med 0% rentekampanje i begrenset periode. Vi feirer med kampanjedager hos din nærmeste BYD-forhandler. Se mer og bygg din C-Line 7 på BYD.no.
15: P4 følger FIFA-fotball-VM som offisiell radiokanal. Fredag møter Norge stormakten Frankrike.
16: Det å gå videre i VM, det helt utrolig ubeskrivelig.
15: Vi videre, men fremdeles står både gruppeseier og viktige poeng på spill.
17: Haaland skorer! Jadda, jadda!
15: P4 på plass i Boston og sender hele kampen direkte.
18: Fotball-VM på P4 kjøres av Kia EV5.

0: så nei.
1: Litt trøbbel på E6.
2: Siste nytt fra trafikken.
3: Presenteres av reparasjon og skifte av bilglass og hageredskaper fra Biltema.
1: Det en trailer som har kjørt ut på E6 ved Berkåk. Det skal være mulig å passere på stedet, men det litt sånn småkrunglete og trangt. Heldigvis ingen personskade. Politiet på plass og har kontroll.
3: Sendingen presenteres av dyrebutikken Dogman and Friends og skjærgårdsfeber på Viaplay.
2: Altid varmmatt hos bar. På vei til stranda, hytta eller bare på farta i sommer. Hos oss får du varm mat hver dag. Prøv vår nystekte biff eller kyllingburger til fast pris, 64,90. Og for kun 19,90 får du en halv liter Farris, Imsdal eller brus fra Coca-Cola til burgeren. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar. Sunnkost kan god helse. Det har folk skjønt. Og akkurat nå feirer Sunnkost over 800 000 medlemmer og har medlemstilbud på blant annet 250 gram rent kreatin for bare 99 kroner. Det er halvpris det. Kreatin et populært tilskudd for deg som trener. Sunnkost. Vi kan. Sunnkost.
4: Snart det helg, og på fredag står det om nye millioner i Eurojackpot. Greier noen å prikke inn alle de riktige tallene? Spennende blir det, for akkurat nå nærmer førstepremiepotten seg 1 milliard kroner. Spillefrist fredag klokka 19. Vinnersjanse førstepremiepott 1 til 140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
5: Det sies at treverket i dette gulvet kommer fra et stolt og høyreist eiketre på innlandet. Et tre som overlevde storstormen i 28 og som vokste videre på regn, trass og fotosyntese. Så ble det felt og forvandlet til fine, lange planker, rette og jevne med deilige mønstre. Ja, gulv som dette ekte vare, og det finnes bare ett sted for de som bryr seg om sånt. Excel-bygg.
6: Riktig solskjerming handler ikke om å stenge sommeren ute, men å kontrollere hvor mye sol du slipper inn. Hos Fasadeprodukter feirer vi nå sommeren med 40% rabatt på utvalgt solskjerming, og hele 45% rabatt på vår robuste garasjeport. Og du, våre lokale rådgivere alltid klare til å hjelpe deg, uansett hvor i landet du bor. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring i dag på fasadeprodukter.no.
7: Du har en ny beskjed.
8: Hei Rune, Renate fra Joke Kvammen her. Du sa du skulle se alle kampene fra fotball-VM, så da blir det ikke så mye tid til matlaging. Vil derfor tipse deg om ukens Joker, som pizza grandiosa porsjonspizza, 375 grams til bare 24,90. Heia Norge, vi snakkes.
9: Joker, den gode naboen.
10: Handelens Miljøfond her, husk handlenett da.
11: Hei, gutta! Det nå vi skulle...
12: 450 gram marinert kyllingfilet med smak av gyros eller ramsløk og pepper fra Solvinge til 89,90 per stykk. Eller sommerkoteletter fra Nordfjord til kun 99,90 per kilo fra hele Norges grillbutikk, Rema 1000. Altid lave priser.
11: Det nå vi skulle det, vet du.

kan det hende at vi må betale mindre i skatt hver måned. Men hva er haken med det? Det blir mer om det i P4-nyhetene klokka 11. Dette er Sia.

0: Dette er P4.
1: P4. Det spilles bra musikk.
2: Man blir nesten litt sånn opphengt i at man må høre på P4.
3: Du kommer i veldig godt humør.
4: P4.
5: P4.
4: P4. På vei hjem på fredag med P4, da er det helg.
6: Det er superstemning, alltid. Musikk.

0: klokka 11. P4-nyhetene får du av Anne Siri Nørstebø.
1: Skattekommisjonen vil kutte skatt for mange milliarder på både inntekt og formue. Forslagene nettopp lagt frem, og målet å få til et bredt politisk forlik om en skattereform i Norge. Og reporter Mona Tiller, du i Finansdepartementet. Hvilke konkrete skattegrep vil kommisjonen ta?
2: Jo, skattene de skal senkes med over 20 milliarder kroner, blant annet formuesskatten, men akkurat hvor mye de ikke enige om. Uansett, når skattene skal ned, så må staten få inn penger fra andre steder, og her blir merverdiavgift eller moms en viktig brikke for å få regnestykket til å gå opp. Og de foreslår økt moms på en rekke tjenester, for eksempel vil de øke moms på fotballkamp og andre idrettsarrangementer. De vil også innføre moms på Airbnb. Det kan også bli dyrere å kjøre bil, og de vil fase ut momsfritak på elbil, og i tillegg så vil de innføre å innføre en kilometeravgift på alle kjøretøy som skal erstatte dagens veibruksavgift, og de vil også ha en slags veiprising. Lederen av kommisjonen, Eigil Knudsen, sier han forstår at en del av disse grepene vil møte motstand.
3: Disse samlede grepene innebærer jo noen upopulære grep, men alle kan altså komme bedre ut i sum. Og det har vært skattekommisjonens mål med vårt forslag.
1: Gjenopptakelseskommisjonen gjenåpner en sak fra 2007 der en far i Agder lagmannsrett ble dømt for grov vold mot barnet sitt. Barnet hadde betydelige indre skader, men det var ingen ytre skader eller brudd hos barnet. Kommisjonen sier det derfor sås tvil om dommen riktig. 11 timer på overtid mekles det fremdeles i håp om å unngå en flystreik. NHO Luftfart og fagforeningene til de kabinansatte i SAS ikke enige om en ny tariffavtale. Det var varslet at flere hundre ansatte ville bli tatt ut i streik fra morgenen av i dag om det ikke ble enighet. Og nå flere flyavganger allerede kansellert, reporter hos riksmekleren Jakob Wessel Hildrum.
4: Ja, SAS har rett og slett gjort noen førevartiltak i tilfelle de ikke kommer i mål her inne. For dersom det skulle skje, så det så mye som 640 kabinansatte som kan bli tatt ut i streik, og det vil jo føre til ytterligere kanselleringer og forsinkelser. Samtidig så har prisene på billetter hos konkurrenten Norwegian skutt i været. Blant annet så kan man måtte gå ut med 17 000 for å ta et fly fra Oslo til Bergen, eller 20 000 for å komme seg fra Gardermoen til Haugesund. Og det reagerer forbrukerne.
5: Det er ikke uvanlig at billettene til andre flyselskaper øker veldig i pris når det kan ligge an til å bli streik, og nå forhandler jo SAS med kabinpersonalet sitt, så det kan forklare mye av prisveksten kombinert med dyre flydrivstoffpriser. Det er dyrt å betale 20 000 for å komme til Bergen, det skal ingen si noe på.
1: Ja, det sa altså Thomas Iversen i Forbrukerrådet. Når Norge nå skal inn i VM-sluttspillet, må de flytte ut av luksushotellet som har vært deres base til nå i mesterskapet. For når de i morgen setter kursen mot Boston og kampen mot Frankrike fredag, så de i prinsippet ferdig med sitt opphold i Greensboro. All logistikk om hvor laget skal trene, hvor de skal sove og så videre, det overlates til FIFA, bekrefter landslagets VM-sjef Truls Dæhlie til VG.
0: Så fotballgutta skal bli charterturister? Null stress. Vi har fått pakketips fra en av charterekspertene.
6: Mine gode pakketips, det å ha med seg det som nødvendig av skjorter og klær. Mm-hmm. Men jeg trenger ikke mer enn ei bukse på de ni dagene der nede.
7: Du hører P4 direkte.

0: dag kan det bli årets varmeste dag et sted i Norge. For til nå så har Alta hatt den varmeste dagen med 27,6 grader, men nå kommer restene av hetebølgen fra Sør-Europa inn over Sør- og Østlandet, så det er ett eller flere steder på Sør- eller Østlandet som i dag kan få årets høyeste temperatur. Utfordringen er altså 27,6 grader.
1: Sendingen presenteres av dyrebutikken Dogman and Friends og skjærgårdsfeber på Viaplay.
2: Nei, du, vi kan ikke bade her. Det er jo masse brennmaneter.
3: Ja, brennmaneter er livredde for mennesker. De kommer til å smette unna i det jeg hopper ut i. Følg med nå.
4: Farer smetter ikke bare unna, og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
5: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, er vi i Kiwi på ballen for frukt og grønt. Derfor har vi

0: til 24,90 per stykk. Og ferdige bagelsalater med taco, ost og skinke eller kylling fra Grønn og Frisk til 39,90 per stykk. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp.
1: Stillhet. Velkommen inn I hele elektriske KGM Musso EV 4x4. Fem komfortable seter og plan bak. Denne eventyrlystne bilen kjører som en SUV og like praktisk som en pickup.
2: Det SUV eller pickup?
1: Begge deler. KGM Musso EV 4x4 må bare oppleves. Fra utrolige 469.900.
3: Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst. Hva du sa? Du vil ikke ha en sunnmøring på laget fordi sunnmøringer gjerrige? Du vil altså ikke ha et regnskapssystem som sykt god med penger? Ja, nei, det greit det.
4: Skal vi grille I dag, Fredrik?
5: Ja!
4: Så bra. Men hvordan går den der Elle melde deg forteller skipet går?
5: Der ute I år rygger han to I spann.
4: Ja, så snipp, snapp, snute, du ute. Sånn var det. Da klar for butikken.
6: Ja, hvis du lider av beslutningsvegring, kan det være smart å ha noen verktøy klare før du drar på Ekstra I sommer, hvor du kan velge mellom over 200 grillprodukter. Gjør grill som billig hos Ekstra.
7: En gang var vi vikinger som dro ut for å erobre verden. I dag seiler vi ikke ut I langskip, vi løper ut på fotballbaner. Jenter og gutter med fotballsko på beina, med frivillige som stiller opp uke etter uke. Dugnadsånd som bygger lag og bygger land. Fra den første treningen med den lokale klubben til drømmen om et fullsatt Ullevål. Til alle klubbene og samarbeidspartnerne våre, tusen takk. Sammen skaper vi fotball for alle. Hilsen oss I Norges fotballforbund.
8: Dette
9: P4.
10: Det når du kjører bil og diverse.
9: Man blir liksom I godt humør av det.

0: dagen. En gutta som spiller VM.
1: P4 følger FIFA-fotball-VM som offisiell radiokanal.
0: Og vi har jo hørt om folk som har brukt både 100 og 200 000 kroner for å få med seg fotball-VM. Men det går an å gjøre det rimeligere også. Ida har møtt en guttegjeng på tur.
2: Vi har vært i New York, vi har vært i Boston, vi har leid bobil, så vi har kjørt fra Boston og ned, og så skal vi kjøre opp til Boston igjen til siste matchen.
3: Dere får med dere alt. Hvor mye koster det når den går på bobil i stedet for fly og hotell?
2: Bobil var 30 000 for 15 dager, og så er vi tre stykker, så det er ikke så ille pris, egentlig. Så jeg tror vi har kommet ganske greit ut av det.
3: Men det har blitt noen reisedøgn, det tar jo litt tid å kjøre disse strekningene.
2: Ja, det har blitt det, men det er fine motorveier her nede, og det er mye å se på, noen fine diners å stoppe på, så det er helt fantastisk. Det.
3: Hvem er med i bobilen, dere tre? Ja. Hvem kjører?
4: Han.
3: Det er deg.
4: Det er meg, det.
5: Sjåført.
3: De sier det greit her. Hva synes du, sjåfør?
4: Nei, heldigvis har jeg en god kartleser ved siden av meg, men turen nok, er nok litt lengre for meg enn for dem.
1: Fotball-VM på P4 kjøres av Kia EV5.

0: Endelig er de norske nypotetene her. Sommerens aller første poteter er helt ferske og fulle av god smak. Se etter gartnemerket i butikken og nyt smaken av sesongens beste poteter. Dette er Norge på sitt beste. Dette er Gartner.
1: Det var ingen som snakket om fotball på jobben i dag. Den så jeg ikke komme. Hurtigruta
2: Karglass. Se ting komme. Fikk steinsprut hos Hurtigruta Karglass og få god sikt. Hurtigruta Karglass er stolt sponsor av fotballfesten i Kongens gate og på Ullevål stadion. Heia Norge! Hurtigruta Karglass.
3: Nå er det sommer og tid for norske grønnsaker. Og med frisk og billig hos Rema 1000 får du blant annet 400 gram brokkoli for kun 19,90 per stykk. Og da kan du for eksempel lage en knasende brokkolisalat til grillmaten, en lun og kremet suppe, eller kaste deg en digg asiatisk wok. I tillegg får du sommerkål til 19,90 per kilo, og pak choi til 19,90 per stykk. Mye til 19,90 der altså. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
4: Det ble jo en ganske liten frokost.
5: På Circle K har vi alt du trenger når du er sulten. Prøv vår Wiener Meal Deal. To wienerpølser med valgfri drikke til bare 59,90.
4: Men det er jo bare et par timer til lunsj.
5: Vel, ingenting slår en meal deal når du trenger påfyll. Velg mellom rundstykke, pølser eller burger med valgfri drikke til en svært god pris.
4: Nei, forresten. Eller, glem forresten.
5: Uansett hva du har lyst på, er maten klar når du er. Circle K makes your day.
6: Unnskyld? Men? Hvordan funker elbillading her i Danmark?
7: Det er bare å bruke på klær. Det her kan man bare bruke klær på lavet. Og så tar du bare det her brikken.

0: Det er overhovedet ikke noe problem.
1: Lade-appen Elton funker i hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen. Elton! Enkel elbil-lading som bare funker.
2: Ikke meningen av masse, altså, men husk handlenett da. Hilsen Handelsmiljøfond.

said goodbye. Maroon 5 på P4. 11.34, og vi skal tilbake til 1984. Til Cyndi Lauper, Time.

0: noen som gleder seg, eller? Sikkert noen som koser seg allerede også. Tons of Rock starter I dag. Det altså flere dager sammenhengende med god rockmusikk I godt vær. Flaks med været, eller?
1: Ja.
0: Cirka 25 grader, nesten skyfri himmel. Sol I Oslo akkurat nå. Det varslet at det kan bli varmere også. Kos dere på festivalen.

0: Spending My Time Roxette på P4 og straks Messi. Ikke fotballspilleren altså, men låta.
1: Sendingen presenteres av dyrebutikken Dogman and Friends og skjærgårdsfeber på Viaplay.
2: Hei, jeg heter Siri og jeg rådgiver I Sparbanken Norge I Stryn. Jeg vil bare si at du nå kan finne oss på 70 plasser over hele Norge og flere skal det bli. Likevel vi fortsatt lokalbanken din her I Stryn. Med rådgivere som kjenner både markedet og folka som bor her. Sparbanken Norge. Sammen og mer.
3: Her han igjennom, men blir felt, og dommeren peker på straffemarked.
4: Ja, straffe!
5: Å, soleklar.
4: Ja.
5: Jeg ble så sulten, jeg. Jeg sikker en rask tur på Coopix og plukker opp noen pølser og burgere fra Grill Perfekt på 25% rabatt.
4: Hæ, nå?
5: Ja, jeg rekker jo det. Ha det. Sånn.
3: Er lagt på straffemerket.
4: Shit, det gikk fort.
5: Ja, Coprix. Det veldig fort gjort det der.
4: Ja, da får jeg...
5: Men ta så følg med nå.
4: Ja.
6: Husk at det lønner seg å være trofast. Som venn av Musti får du hver syvende forsekk gratis. Bli venn av Musti I butikk eller på musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
7: Hei, hva heter du?
8: Oda.
7: Ok, Oda. Her kommer tre kjappe om sommeren. Du klar?
8: Ja.
7: Dra på stranda eller dra på butikken?
8: Dra på stranda.
7: Stå I et langt basseng eller stå I en lang kø?
8: Langt basseng.
7: Ha det gøy med venner eller bære tunge poser alene?
8: Gøy med venner.
7: Du ikke så dum, du, Oda.
8: Nei, jeg smart.
7: Ja, Oda smart. Oda veldig smart for alle som ønsker lave priser. Levert på døra.
9: Sol ute, sol inne. Sommeren full av små og store nyheter. Sol.no har samlet det viktigste fra norske medier. Et sted, helt gratis. Så slipper du å lete. Sjekk sol.no. God sommer!
10: Altid varm mat hos bar. På vei til stranda, hytta eller bare på farta I sommer. Hos oss får du varm mat hver dag. Prøv vår nystekte biff eller kyllingburger til fast pris, 64,90. Og for kun 19,90 får du en halv liter Farris, Imsdal eller brus fra Coca-Cola til burgeren. Altid tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
11: En rask beskjed fra Princess som nå har 50% på myke og gode dunputter.
12: Ja, nå skal man jo ikke sove bort sommernatta da.
11: Nei, men hvis du allikevel skal sove litt, gjør det med dunputter til 50% hos Princess.

0: Nå skal vi ut og reise Norge rundt på 80 sekunder.
1: Konkurransen presenteres av Uno X Premium Bilvask.
0: Vi søker etter tre deltakere som hver seg får 80 sekunder opp mot 15 spørsmål, og den med flest riktig svar vinner konkurransen, og da spenn poeng og nyvasket bil og greier. For å være med så må du svare riktig på et inngangsspørsmål, og vi vet jo ikke nå om det blir streik I SAS eller ikke. De sitter snart 12 timer på overtid I de forhandlingene, og som en føre-var-regel så har da SAS allerede kansellert flere avganger, som har ført til at Norwegian har tatt opp mot 20 000 kroner for å reise mellom Oslo og Bergen. Det jo helt vanvittig. Så det kan altså fortsatt bli streik I SAS. Mange med ferieplaner nå som gisper litt, men hvilke tre nasjoner var det som gikk sammen om å starte SAS tilbake I 1946? Det var tre nasjoner som startet SAS. Hvilke nasjoner var det? Hvis du vet det og har lyst til å være med I Norge rundt på 80 sekunder I dag, så skriver du svaret ditt I en tekstmelding. Det blir jo noen land å taste inn da, men skriv svaret I en tekstmelding. Du starter med P4 og send den til nummer 1904.

0: P4 følger FIFA-fotball-VM som offisiell radiokanal. Fredag møter Norge stormakten Frankrike.
1: Det å gå videre I VM, det helt utrolig ubeskrivelig.
0: Vi videre, men fremdeles står både gruppeseier og viktige poeng på spill.
2: Haaland skorer! Jadda, jadda!
0: P4 på plass I Boston og sender hele kampen direkte.
3: Fotball-VM på P4 kjøres av Kia EV5.
4: Who says I can't get stoned? Turn off the lights and the telephone. Me and my house alone. Who says I can't get stoned?

0: Det er Stine Strander som gir deg P4-nyhetene. Nå er klokka 12.
1: Og vi starter med at akkurat nå er kjent at Marius Borg Høyby godtar å sitte varetektsfengslet. Han har forsøkt å slippe ut for å være sammen med sin syke mor, men Aftenposten melder nå at kronprinsessens sønn ikke kommer til å anke avgjørelsen om å sitte i varetekt til Høyesterett. Mandag ble Høyby dømt til 4 års fengsel for blant annet voldtekter, mishandling og flere voldshendelser. Skattekutt på inntil 23 milliarder kroner, det er forslaget Skattekommisjonen kom med i dag da de presenterte sin skattereform. Målet er å få til et bredt politisk forlik, blant annet vil kommisjonen kutte med inntil 20 milliarder i formuesskatten.
2: Oppsummert så er det stor enighet om innretning på formuesskatten og endringer som bør gjøres, men ikke enighet om satsen i formuesskatten.
3: Sier kommisjonens leder Eigil Knudsen. I tillegg til skattekutt for de rikeste foreslås det at folk i arbeid skal betale mindre skatt på lønna. For å ta igjen alle kuttene foreslås det å øke momsen med inntil 15,9 milliarder. Blant annet ved å innføre full moms på elbiler.
2: Disse samlede grepene innebærer jo noen upopulære grep, men alle kan altså komme bedre ut i sum, og det har vært Skattekommisjonens mål med vårt forslag.
1: Reporter var Mona Tiller. Fremdeles mekles det for å unngå en flystreik i SAS 12 timer på overtid, og samtidig skyter prisene på flybilletter hos konkurrenten Norwegian i været. For en billett fra Oslo til Bergen torsdag koster det på enkelte avganger nesten 17 000 kroner, og det er dyrt, sier Thomas Iversen i Forbrukerrådet.
4: Det er ikke uvanlig at billettene til andre flyselskaper øker veldig i pris når det kan ligge an til å bli streik, så det kan forklare mye av prisveksten kombinert med dyre flydrivstoffpriser. Det er dyrt å betale 20 000 for å komme til Bergen, det skal ingen si noe på.
1: Norwegian sier nå at de manuelt skal gå gjennom prisen og redusere i noen tilfeller. En 20 år gammel barnevoldssak i Kristiansand blir nå gjenåpnet. En far ble i 2007 dømt av Agde lagmannsrett til 1 år og 3 måneders fengsel for å ha ristet babyen sin, så han fikk store indre skader. Men det var ingen ytre skader og brudd hos barnet, og gjenopptagelseskommisjonen har bestemt seg for å se på saken på nytt. For første gang er det bekreftet et tilfelle av ebola i Frankrike. Det er en lege som har kommet tilbake fra Kongo som er smittet, opplyser franske helsemyndigheter. Legen er sendt til et spesialsykehus, og situasjonen blir nøye overvåket. Kongo har et stort ebola-utbrudd nå, med over 1000 smittetilfeller og over 270 dødsfall. Dette legger an til å bli årets varmeste dag her hjemme. Den varme lufta fra Sør-Norge som sliter Sør-Europa som sliter med hetebølgen nå vil trekke inn over Sør- og Østlandet og gi temperaturer over 25 grader, opplyser meteorologene. Til nå er det Alta som har hatt den varmeste dagen i år med 27,6 grader, men den blir trolig slått i dag. Vi holder oss i Norge rundt nå, Jan.
0: Det er det vi gjør, og vi prater om SAS, som altså det fortsatt er mulig at det kan bli streik i. Hvilke tre nasjoner var det som i 1946 gikk sammen om å starte SAS? Hvis du vet det, og har lyst til å være med i Norge rundt på 80 sekunder i dag, så skriver du svaret ditt i en tekstmelding. Du starter med P4 og sender den til nummer 1904. Men nå skal du få låta som stortingspresidenten, som var på besøk i P4s radiofrokost i morges, fortalte at han var hans favorittlåt nummer 1. Starta gjerne dagen med denne her. Tina Turner.

0: konkurransen presenteres av Uno X Premium Bilvask.
1: Norge rundt på 80 sekunder med Jan Nordmann.
2: Hei Sigrid!
3: Hei!
2: På vei til hytta.
3: Ja da.
2: I Valdres og sitter i bilen nå.
3: Ja da.
2: Ja, hvis du kikker litt over, hvor varmt det hos deg nå?
3: Jeg lurer på om det var 18 grader nå.
2: Åh, det ikke mer enn nå, nei. Det skal jo bli årets varmeste dag ute på Sør- og Østlandet, så da må vi over 27 eller noe sånt.
3: Ja, vi må nok det.
2: Ja.
3: Men det spørs om det blir det oppe i fjellet, det tror jeg ikke.
2: Ikke sant. Du på vei til fjellet, du. Det du. Så da slipper dere å fly, heldigvis, for nå flyprisene helt i taket, siden det kanskje blir streik i SAS, men hvilke tre nasjoner var det som gikk sammen om å starte SAS?
3: Det var Norge, Sverige og Danmark.
2: Yes, Scandinavian Airlines System. Helt riktig. Da vi forberedt på opp mot 15 spørsmål til. Vi har 80 sekunder på, Sigrid. Og hvilket kallenavn hadde den norske motstandshelten Gunnar Sønsteby?
3: Kjakan.
2: Kjakan, ja. Og nummer 24. Hvilket instrument spiller Kjartan Kristiansen i Dum Dum Boys?
3: Pass.
2: Han spiller gitar. I hvilket fylke kan man kjøre på den svingete, men flotte Ørneveien?
3: Pass.
2: Møre og Romsdal, hvilket populært turiststed ligger i bunnen av Ørneveien?
3: Åndalsnes.
2: Ja, Geiranger. Hva heter den norske filmen fra 2015 der Geiranger ødelegges etter et ras?
3: Bølgen.
2: Ja, den heter Bølgen. Hvem spiller den mannlige hovedrollen i den filmen?
3: Pass.
2: Kristoffer Joner, som i nesten alle andre norske filmer. Hva het Ytre Venstrepartiet grunnlagt 18. februar 1973?
3: Sosialistisk Venstreparti.
2: Det var AKP ML. Hva er en vitting?
3: En fisk.
2: Det en fisk. Lever den i saltvann eller ferskvann?
3: I saltvann.
2: Saltvann er riktig. Lever det østers vilt i Norge?
3: Ja.
2: Gjør det. Hva het unionen mellom Norge, Sverige og Danmark fra 1397 til 1423?
3: Kalmarunionen.
2: Ja, det var Kalmarunionen. Hvilken norsk by har en flyplass med IATA-koden BOO?
3: Bodø.
2: Bodø er helt riktig. Bra, Sigrid. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 riktig på deg, det.
3: Ja.
2: Ja. Det er ikke verst å ta med seg på hyttetur.
3: Nei, da vi får se hvor langt det holder, da.
2: Ja, da. Det et par stykker til som skal være med, men den 7 riktig er bra jobba i hvert fall. Så må dere kose dere så mye på hytta.
3: Skal vi gjøre, vet du.
2: Gjør det. Ha det, Sigrid.
3: Ha det godt, du. Hei.

0: Er du på vei for å spille krokket? Er du sulten? Da har Real sommerpriser til akkurat deg. Nå får alle som spiller krokket en Real hamburger til 59,90. En Real ostegrill til 24,90. Og rundstykket til 19,90. Sommerprisen gjelder også deg som ikke spiller krokket. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SDN.
1: Ja, nå skal det grilles. Og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du 4 ganger 150 gram fotballburger av storfe og svin fra Folkets til 79,90. 2 ganger 180 gram Big Beef eller Big Juicy, eller 2 ganger 150 gram bacon og jalapeno-burger fra Folkets til 49,90 per pakke. Og nyheten 2 ganger 150 gram luftig burger fra Gilde til 59,90. Og du, vi har like lave burgerpriser i hele sommer. For vi i Kiwi gir oss aldri på pris.
2: Excusa, por favor. El bilo no longer work. Og motor no start. Ja. No comprendo español. Can you help?
3: We can help. Som NAF-medlem får du veihjelp i hele Europa, også med leiebil. Meld deg inn på naf.no.
4: En av de viktigste oppgavene i min rolle er å ta beslutninger og stå i dem. Dette har vært en lang prosess, og nå har jeg omsider landet på en avgjørelse.
5: Men mamma, hva med sånn chili cheese-pølse?
4: Og den var det også, ja.
5: Eller denne Big Beefy Gourmet-burger?
4: Jeg trekker tilbake at jeg har landet på en avgjørelse.
6: Ja, sommeren kan bli litt krevende for dere med beslutningsvegring. Men over 200 grillprodukter er heldigvis godt nytt for de aller fleste. Gjør grillsommeren billig hos Extra.
7: Verdens største elbilprodusent BYD går i strupen på Tesla. Salgsuksessen C-Line 7 har sportsbilegenskaper i SUV-forkledning. Med Blade-batteri, avansert 4x4 og over 500 kilometer rekkevidde. BYD C-Line 7 får du nå med 0% rentekampanje i begrenset periode. Vi feirer med kampanjedager hos din nærmeste BYD-forhandler. Se mer og bygg din C-Line 7 på BYD.no.
8: Bank, bank.
9: Er du i et ulykkelig forhold?
10: Føler du at du gir og gir og får veldig lite tilbake?
9: At du ikke er så viktig?
10: Da burde du bytte forhold.
9: Ja, bankforhold.
10: Hos Penny fra Eika Digitalbank får du det du trenger, og Norges råeste brukskontorent.
9: Og prisvinnende kundeservice.
10: Sjekk penny.no.
11: Penny. P4 følger FIFA fotball-VM som offisiell radiokanal. Fredag møter Norge stormakten Frankrike.
12: Det å gå videre i VM, det er helt utrolig ubeskrivelig.
11: Vi er videre, men fremdeles står både gruppeseier og viktige poeng på spill.
13: Haaland skårer! Jadda, jadda!
11: P4 er på plass i Boston og sender hele kampen direkte.
14: Fotball-VM på P4 kjøres av Kia EV5.

Vi er i gang med Norge rundt på 80 sekunder, og du må jo ikke være med på radio for å være med og svare på spørsmålene, men klarer du å slå de som er med på radioen? Sigrid leder med 7 riktige, det blir flere spørsmål etter Fast Kirjebygge. Dette er Tidløs. Neste deltaker også da.

0: Quizen presenteres av Uno X Premium Bilvask.
1: Norge rundt på 80 sekunder med Jan Nordmann.
2: Hei, Roger!
3: Hallo, hallo!
2: Hallo, hvor du?
3: Jeg på Philipstad-kajen.
2: Philipstad-kaja i Oslo fikser noe greier med kilbåten, men det vi lurer på nå jo om det blir årets varmeste dag i Norge, og det skjer jo et eller annet sted på Sør- eller Østlandet, så i Oslo nå så det...
3: Nå det 25.
2: Det 25, ja? Ok, da det bare, hva ble det? 2,6 grader opp. 2,7 grader må vi opp før det blir årets varmeste dag. Men mens vi venter på det, så skal vi fylle ventetiden med litt spørsmål og svar, Roger.
3: Ja.
2: Vi har 80 sekunder på oss. Hvem var det som regisserte den norske filmen Hud fra 1986?
3: Pass.
2: Vibeke Løkkeberg. I hvilket fylke ligger tettstedet Løkken Verk?
3: Innlandet.
2: Ligger i Trøndelag. Statsforvalteren i Trøndelag fylke heter Emil Raan, overtok 1. juni i år og kommer fra hvilket parti?
3: Arbeiderpartiet.
2: Arbeiderpartiet er riktig. Hvor mange statsministre har Høyre hatt etter krigen?
3: 5.
2: Det 4. Men hvem av disse 4 sa «Mine meninger har nok endret seg, men ikke det faktum at jeg har rett»?
3: Bondevik.
2: Det var Kåre Willoch som sa det. Nevn et av to fylker der Norges fjerde største innsjø, Randsfjorden, ligger.
3: Buskerud.
2: Akershus og Innlandet. Mens vi snakker om innsjøer i Innlandet, hvilket band var det som ville surfe på Einafjorden?
3: Vaselina.
2: Vaselina Birapeggi. Hvilken by ligger Nordnespynten ytterst i Vågen?
3: Bergen.
2: Bergen. Under hvilken krig skjedde eksplosjonen på Vågen?
3: Andre verdenskrig.
2: Det var andre verdenskrig. Nevn et av to lag som møttes da finalen i den europeiske Supercupen ble spilt på Lerkendal i 2016.
3: Liverpool.
2: Det var Real Madrid og Sevilla som møttes på Lerkendal. Da ble det 4 riktig på deg da, Roger.
3: Det var dårlig.
2: Du synes det var dårlig, ja. Men det du stresset, du på jobb og alt. Det fyker litt rundt deg, vet du. Så da blir det litt sånn.
3: Yeah,
2: ja,
3: sant det.
2: Ja. Hvordan er det videre på jobben da?
3: Takk, det samme.
2: Takk, ha det.
3: Ha det.

0: Regnskapssystemet Konta er den ultimate sunnmøringen. Innovativ, arbeidsom, god på business.
1: Ja, litt gjerrig også, eller?
0: Ja, litt gjerrig også da. Men altså, hva tid det ble feil å være flinke med penger? Er vel ganske rått å ha et regnskapssystem som er god på business? Eller?
1: Jo.
0: Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst.
2: Folkens, viktig å høre etter her nå.
3: Okay, alle sammen.
2: Det er nå.
3: Hør nå.
2: Vi skulle...
4: 400 gram marinert i trøffelig av svin med chimichurri eller barbecue-marinade til 69,90 per stykk. Og 400 gram potetsalat til 29,90. Hos hele Norges grillbutikk, Rema 1000. Altid lave priser.
5: Ødegård som trommis. Den så jeg ikke komme.
6: Hurtigruta Carglass.
7: Se ting komme. Fikk steinsprut hos Hurtigruta Carglass og få god sikt. Hurtigruta Carglass er stolt sponsor av fotballfesten i Kongens gate og på Ullevål stadion. Heia Norge!
6: Hurtigruta Carglass.
8: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi er stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Endelig er det sommer og sol, og vi klinker til med opp til 40% rabatt på våre utvalgte bestselgere innen solskjerming. I tillegg har vi hele 45% rabatt på en av Norges mest solgte garasjeporter. Vi gjør alt fra start til slutt, fra oppmåling til ferdig montering. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring i dag på markisemannen.no.
9: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning i verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift i dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
10: Talkmore.
11: Og da vi i gang med Elkjøps store sommersalg. Og her kommer en Samsung QLED 65-tom TV. Og det 66% rabatt, dere! For et kupp! Oi, oi, oi, her kommer jo enda et tilbud. Det helt utrolig! 44% rabatt på Dream Robot støvsuger. Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.

0: En krasj på Romerike.
1: Siste nytt fra trafikken.
2: Presenteres av Hurtigruta Karglass. Reparasjon og skifte av bilglass. Og hageredskaper fra Biltema.
0: Politiet som melder fra Lillestrøm, Strømsveien, nær krysset Strømsveien, Rælingsveien. Det tre biler som involvert i en kjedekollisjon her, og store materielle skader, forteller politiet. Men heldigvis så fremstår det ikke å være alvorlige personskader.

0: konkurransen presenteres av Uno X Premium Bilvask.
1: Norge rundt på 80 sekunder med Jan Nordmann.
2: Hallo Mats!
3: Hei, hei!
2: Hei, har du fri i dag da?
3: Ja, fri i dag når det er pent her.
2: Ja, er det sånn det funker altså når du ser på Yr at det skal bli fint vær, da tar du deg fri?
3: Nei, ikke fullt så. Har det vært så vel?
2: Og i Østfold nå så er det hvor mange grader?
3: 25.
2: 25, ja. Da er et par grader igjen til vi kan kalle det årets varmeste dag. Jeg har ikke fått svar fra noen enda som er over 27, så da får vi se.
3: Vi får se, ja.
2: Vi får se hvor mange riktige det blir på da også, Mats. Det er Sigrid som leder med 7 riktige.
3: Jeg hørte det. Det blir vanskelig å slå den.
2: Vi prøver, gjør vi ikke det?
3: Vi gjør et forsøk.
2: Vi setter i gang klokka. Hvilket norsk departement styres av Lubna Jaffri?
3: Pass.
2: Kultur- og likestillingsdepartementet. I hvilket fylke ligger militærleiren Terningmoen?
3: Fylke, ja.
2: Innlandet. Hvem var leder for Kristelig Folkeparti mellom 2011 og 2019?
3: Det var lenge siden, det har jeg ikke peiling på.
2: Knut Arild Hareide. I hvilket fylke ligger Hareid kommune?
3: Nei, jeg får si pass på det nå.
2: Møre og Romsdalen. Hvor mange stortingsrepresentanter har Fremskrittspartiet fra Møre og Romsdal? Det er 3. Hvilket land var Norge i union med for 200 år siden?
3: Det kan ha vært Sverige.
2: Ja, det var Sverige. Var Karl Johan den første svensk-norske kongen?
3: Nei.
2: Nei da, det var Karl den andre som var det. Hvilket sted i Trøndelag kalles gjerne for Bergstaden?
3: Røros.
2: Røros er riktig. Hva heter nasjonalparken i Røros og Engerdalen inn mot svenske grensa?
3: Pass.
2: Femundsmarka, i hvilket fylke renner Nittelva ute i innsjøen Øyeren?
3: Hvilket fylke?
2: Ja.
3: Nei, det gikk ikke.
2: Akershus. Nei, det gikk ikke.
3: Ja.
2: Det ble 3 riktig på deg da.
3: Vi får kose oss i solen i hvert fall.
2: Er ikke det deilig altså? Bare en liten oppgave til før vi legger på her, Mats.
3: Ja.
2: Kan ikke vi ta og klappe litt sammen? Sånn, ja. Nydelig, nydelig. Vi må klappe for vinneren, nemlig. Kos deg, Sola.
3: Ja, takk for det.
2: Ja, da.
3: Ja, det.
2: Og det er Sigrid vi klapper for.
0: Gratulerer. Du vinner 10 000 spennpoeng og en premium Glans Plus bilvask fra Uno X.

0: Det gikk ikke så bra med de som skulle bli lærere da de hadde eksamen. Mer om det i nyhetene.
1: Sunnkost kan god helse. Det har folk skjønt. Og akkurat nå feirer Sunnkost over 800 000 medlemmer og har medlemstilbud på blant annet 250 gram rent kreatin for bare 99 kroner. Det er halvpris det. Kreatin er et populært tilskudd for deg som trener. Sunnkost. Vi kan. Sunnkost.
2: Du har en ny beskjed.
3: Hei Rune. Renate fra Jokke Kvammen her. Du sa du skulle se alle kampene fra fotball-VM, så da blir det ikke så mye tid til matlaging. Vil derfor tipse deg om ukens joker, som er pizza grandiosa porsjonspizza, 375 grams til bare 24,90. Heia Norge, vi snakkes.
4: Joker, den gode naboen.
5: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
6: Vi gratulerer kunde 143.312!
5: Og vi er skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
7: TrippelTex er et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
8: Ja, og restauranter.
9: Og hundefrisører.
8: Ja, kom da!
10: Og alpinanlegg.
8: Og barnehager.
11: Og klesbutikker.
10: TrippelTex er veldig bra for nettbutikker.
9: Og urmakere.
12: Der. Og kaffebare. Ja, det var en dobbeltlatte på soja.
10: Og selvfølgelig bilforhandlere.
7: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
13: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et utvalgt Big Mom pizza. Du får også 40% rabatt på et stort utvalgt desserts fra Henning Olsen. Perfekt kos til kampen. Alt det tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
14: Hos Cubus får du nå 30% rabatt på alle sommerplagg ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp på kjoler, shorts, limplagg og badetøy til hele familien. Vi ses hos Cubus.
15: Hver dag teller, og alle katter fortjener en god forsikring. Agria er alltid her for deg, med trygghet og råd, fra første klapp til siste klem. Les mer om våre forsikringer på agria.no. Agria, for hele dyrets liv.
16: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Det er jo nesten like mange som bor der fra før. Hvordan kommer det til å gå, egentlig? Det er mye folk.
17: Sørlandsbanen. Få deg til å tenke.
18: P4. Det jeg liker best er faktisk konkurransen som dere har.
19: Også at man får nyheter hver time, og synes det er en veldig trivelig kanal.
20: Lyden av Norge.

0: er Stine Strander som gir deg P4-nyhetene nå som klokka er ett.
1: Marius Borg Høyby blir sittende varetektsfengslet de neste fire ukene. Han har bestemt seg for å ikke anke kjennelsen til Høyesterett, opplyser forsvareren hans til Aftenposten. Forrige uke ble kronprinsessens sønn dømt til fire års fengsel for blant annet to voldtekter, mishandling og vold, men han nekter straffskyld og har anket dommen. Samtidig har Høyby bedt om å slippe ut av varetekt for å være sammen med sin alvorlig syke mor, men han har fått nei to ganger og har nå godtatt dette. Skattekommisjonen vil gjøre det dyrere å kjøre elbil. De mener momsfritaket ved kjøp må fjernes helt, og de vil også at elbilister skal betale veibruksavgift. I dag ligger veibruksavgiften i drivstoffprisene, men kommisjonens leder vil gjøre den om til en pris per kjørte kilometer for alle bileiere.
2: Det mener vi ville vært mer rettferdig å spre den byrden det å betale veibruksavgift på alle trafikanter. Når jeg kjører min elbil i Bergen sentrum, så skader jeg lokalmiljøet akkurat like mye som de som kjører en gammel bensinbil. Og at det er så mye billigere å bruke elbil enn fossile biler i dagens system, mener kommisjonen at det ikke er naturlig, og derfor så må vi se på bilavgiftssystemet på nytt.
3: Men vil det bli dyrere, å kjøre bil da bare for de som har elbil, eller for alle?
2: Ja, det vil jo bli en veldig sånn moderat avgift på å kjøre elbil. Om det blir like billig eller billigere enn i dag for fossilbiler, det gjenstår jo seg. Dette må utredes.
1: Det sa kommisjonens leder Eigil Knudsen til reporter Mona Tiller. Det er nå over 1 million elbiler i Norge. Men det kan bli vanskelig å få gjennomført en skattereform. Flere partier på Stortinget, både på venstre- og høyresiden, er kritiske til rapporten som skattekommisjonen la fram i dag. Kommisjonen foreslår jo også blant annet lavere formuesskatt, men Høyre mener det ikke kuttes nok, mens Rødt kaller dette en plan for Forskjells-Norge på steroider. En person er kjørt til sykehus etter en arbeidsulykke på Stovner i Oslo. Personen skal ha fått en stor og tung gjenstand over seg og er ifølge politiet alvorlig skadet. Norwegian snur og setter nå ned igjen prisene på enkelte flyavganger der billettprisene har skutt i været, det opplyser de til VG. I dag har de blant annet tatt 10 000 kroner for reiser mellom Oslo og Bergen. Konkurrenten SAS har kansellert flere avganger fordi det er fare for storstreik. Det mekles nå 13 timer på overtid. Erling Braut Haaland har bedre målstatistikk enn Frankrikes superspiss Kylian Mbappé. Haaland har skåret 59 mål på 52 landskamper for Norge, mens Mbappé har 60 mål på 100 landskamper. Og på spørsmål om hvem som er best, sier fotballekspert Lars Kjernås til VG at om han må velge, så velger han Haaland. De to verdensspissene møtes fredag, da Norge spiller mot Frankrike i den siste gruppespillkampen i VM.
0: Ja, jeg har også fått tak i en ekspert som er enig i at Haaland er bedre enn Mbappé, men synes fortsatt han har litt å gå på, Haaland.
4: Jeg synes at han skal score litt mindre mål og sentre til de som er mest ledige, og så kan liksom den personen skyde i mål.
5: Dette er P4 Direkte med Jan

0: Gjeldende tider på P4.
1: Siste nytt fra trafikken.
2: Presenteres av reparasjon og skifte av bilglass og hageredskaper fra Biltema.
0: Akkurat fått en melding fra Innlandet politidistrikt fra Lesjaverk om et persontog som skal ha kjørt på en bil ved en planovergang. Ikke meldt om personskade. Nødetaten på vei for å finne ut hva som har skjedd. Lesjaverk. Sarpsborg eide tunnelen. Politiet forteller at tunnelen er stengt i nordgående retning på grunn av en hendelse. Litt usikker på akkurat hva det er for noe. Nødetaten på vei for å sjekke ut.
2: Sendingen presenteres av dyrebutikken Dogman and Friends og skjærgårdsfeber på Viaplay.
3: McDonald's setter nå ned prisen på McFlurry med non-stop. Vi setter over til vår reporter.
4: Ja, nå kommer reklameplakaten nettopp opp her. McFlurry med non-stop fra 39 kroner.
3: Takk til vår reporter live hos McDonald's. Nå over til noe helt annet.
5: Husk at det lønner seg å være trofast. Som venn av Musti får du hver syvende forsekk gratis. Bli venn av Musti i butikk eller på musti.no. Musti, dyrenes beste venn.
6: Excusa, por favor. El bilo no longer work. Motor no start. No comprendo español. Can you help?
7: We can help. Som NAF-medlem får du veihjelp i hele Europa, også med leiebil. Meld deg inn på NAF.no.
8: Tja...

0: Det var Vegringskoret med sangen Vinglevise. Sånn kan det nemlig høres ut når de med beslutningsvegring skal velge mellom 200 grillprodukter. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
1: Se for deg at du driver med høydehopp. Du setter verdensrekord. Lista flyttes høyere. Så kommer konkurrentene. Men du har hevet lista igjen. Og sånn fortsetter det år etter år. I 130 år. Og fortsatt du den alle prøver å ta igjen. I år det 130 år siden Mercedes-Benz oppfant varebilen. Det feirer vi med et ekstra godt jubileumstilbud. Få råsterke Vito 119 4x4 Special Edition til prisen av en Vito 116. Mercedes-Benz. Kvalitet i arbeid.
2: Skulle vi reise bort en tur, eller?
3: Ja, hvor da?
2: Utenlands, med fly, eller båt.
3: Men det samme hvor, eller?
2: Egentlig. Jeg tom for hudpleie og sånt, så må på taxfree.
4: Du trenger ikke dra til utlandet. Spar før du drar. Nå har Fredrik og Louisa taxfree priser med opp til 50%. Fredrik og Louisa, parfymeriet med de gode tilbudene.
5: Dette P4.
6: P4.
7: Fantastisk blanding av bra musikk, og dere bryter inn når det skjer et eller annet, så jeg oppdatert hele tiden.
6: P4.

0: Huntrix. Golden på P4.
1: P4 følger FIFA-fotball-VM som offisiell radiokanal.
0: Ja, det var noen flere biler på veien på vei hit til studio morges. Det var jo det, det var helt stille i går. De fleste våkna vel litt godt ut på dagen etter en, skal vi kalle det, fortjent fest etter at Norge slo Senegal av seg klare for knockout-spillet i fotball-VM. Og det var jo noen som tenkte underveis den kvelden der at festen ble litt tidlig ferdig, så de satt seg til å ro opp hele Karl Johans gate for å...
2: Vi skal vekke kongen! Vi skal vekke kongen!
0: Ja, de rodde seg opp hele Karl Johan og satt seg utenfor slottet og ropte dette her, vi skal vekke kongen. Men klarte de det? Vår reporter Ida har møtt prinsesse Ingrid Alexandra og prins Sverre Magnus og hørt om de klarte å vekke kongen.
3: Nei, vi har ikke hørt det nå, vi vet ikke helt, så vi får høre kanskje når vi kommer tilbake igjen nå etterpå.
4: Så det blir gøy å høre. Jeg så at det var fullt kaos i Oslo, så det gøy å se at norske fotballgleden sterk og at de har det gøy da.
3: Ja.
5: Hvordan var det å sitte på kamp da?
3: Det var rett og slett veldig spesielt. Vi har jo en veldig sånn supporterkultur i Norge som vi ganske stolte av, så det var en spesiell stemning der i går. Så. Ja. Vi har kost oss veldig egentlig og hatt et veldig fint program, så ja, det har vært gøy. Vi håper jo at det går bra. Vi heier veldig.
1: Fotball-VM på P4 kjøres av Kia EV5.

Dette er det mange som har ventet lenge på, men I en pressemelding nå så forteller utgiveren av Grand Theft Auto 6, Take Two heter utgiveren, at du nå I USA etter midnatt, amerikansk tid, det jo 69 timer bak oss, så kan du forhåndsbestille GTA 6. Prisen? $80 for den vanlige standardutgaven, $100 for Ultimate Edition. Så tech.no skriver at det litt usikkert hva det da kommer til å koste I Norge, men store spill I Norge I dag koster sånn cirka 900 kroner nå I den gata der. Og så blir jo GTA 6 litt dyrere enn vanlig, så tja, skal vi gjette på rundt 1000-lappen da. Og nå kan du forhåndsbestille, og da kan du spille fra 12. November. Så ventetiden ikke riktig over enda.

0: ikke helt fordelaktige videoer av Justin Timberlake har akkurat lekket. Han ble stoppet av politiet her og måtte gå på den der rette stripa, klart ikke helt det og sånn. Så vi får se hvordan det går. Jeg tror ikke han i kjempehumør om dagen. Straks ABBA på P4.
1: Sendingen presenteres av Dyrebutikken. Dogman and Friends. Og Skjærgårdsfeber på Viaplay.
2: Er du på vei til yoga? Liker du pølse? Da har Real en ekstra god pris til akkurat deg. Nå får alle som skal på yoga en Real ostegrill til kun 24,90. Prisen gjelder også deg som ikke skal på yoga. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved sten. We are
3: family. Kjøp sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine. Siden 1953.
4: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig til fotballfesten. Og når kampene blir sene, er det digg med ordentlig nattmat. For eksempel crispy eller hot wings til kun 49,90, som du kan dyppe i utvalgte sauser som chimichurri og korean barbecue til kun 39,90. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
5: Har du ikke smørt deg? Det 35 grader.
6: Men jeg svetter, vet du.
5: Hæ?
6: Ja, det kroppens egen solkrem, det. Så jeg tenker at det går helt fint,
7: det. Ja, det vel ikke alltid det går fint. Og heller ikke på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
8: Vår neste innringer Lukas, 7 år.
9: Hei, hei.
8: Hei, hei. Du har ødelagt laptopen til pappaen din, du.
9: Ja, men så ser jeg ned mot bakken, og så ser jeg veldig søt ut, og da klarte han ikke å være sur lenger.
8: Dådyrøyne, det en klassiker. Dagens hjelper litt presenteres av IF, som hjelper mye.
10: Da spør jeg deg, Trond.
11: Sitt, jeg tørst,
10: vil du ha Tone, som står
11: ved... Jeg stikker bare en rask tur på Coprix, jeg kjøper 10 bokser Coca-Cola til 69,90 pluss pant.
7: Du kan ikke bare dra
11: nå. Jo da, straks tilbake.
10: Inntil døden.
7: Oi.
10: Skiller dere av.
7: Tilbake allerede?
11: Ja. Copix, vet du. Veldig fort gjort det. Ble det ja, eller?

0: Trooper Abba på P4. Hei, Reidar.
1: Hei, hei.
0: Midt i trafikken etter nyhetene klokka to, og temaet i dag er...
2: Rock and roll!
0: Norges største festival er i gang. Det er altså utsolgt for første gang.
1: Ikke sant?
0: 150 000 billetter.
1: Jeg trodde rocken var død, ja.
0: Det er ikke det.
1: Nei, men det gammel rocken dør aldri.
0: Altså, nei.
1: Fansen, de møter
0: Stones
1: opp.
0: Stones og sånn, ja. Det står jo. Ikke de akkurat gitt ut albumet.
1: Det kan gå til. Det som litt problemet med de her gamle kjempene, han kommer med ny musikk nå, så får vi ikke med oss. Fordi nei. At det andre ting man bryr seg om av musikk.
0: Og det kan like gjerne være at det nytt, som det 40 år gammelt. Det hører ikke så særlig forskjell på de nye utgivelsene, heller.
1: Nei, det er jo liksom bass og gitar, og som har ikke forandret seg i takt med A1.
0: Like sant.
1: Som har sneket seg inn i musikken sin også. Men du, vi skal hylle rocken litt i dag, tenkte vi.
0: Ja.
1: For det laget så mye bra rock og rockelåta. Vi ser jo på VM nå, men det spiller jo den der Living on a Prayer.
0: Mye Bon Jovi i pausen der, altså.
1: Ja, ikke sant? Veldig mye bra der. Men hva din favoritt rockelåt? Det spørsmålet i dag. Og Jan, du den siste personen jeg ser for meg forresten gå på Tanz & Rock Festival.
0: Jeg er nok mer popmann, ja. Problemet for de som glad i rock, hvis de spør meg om noe rockmusikk, at hvis jeg svarer fordelaktig om en rockelåt, så det sannsynligvis ikke en rockelåt. Det en poplåt.
1: Du nevnte her at Imagine Dragons rock, det nok de som mener at det ikke det.
0: Jeg synes det rocka, i hvert fall. Det rocka, jo mye annet, men favoritt rockelåt. Det må være et eller annet AC/DC. TNT eller noe sånt.
1: Ja, ok. Ja.
0: Det rått.
1: Ja, det rock også, da. Det definisjonen det. På rocket, spør du meg. Men kjære lytter, hva din favoritt rockelåt? Det lurer vi på i dag. Send oss en SMS, merket P4 til 1904.
0: Apropos rock,
1: not.
0: Her er det Lara.

0: 4 følger FIFA-fotball-VM som offisiell radiokanal. Fredag møter Norge stormakten Frankrike.
1: Det å gå videre i VM, det helt utrolig ubeskrivelig.
0: Vi videre, men fremdeles står både gruppeseier og viktige poeng på spill. P4 på plass i Boston og sender hele kampen direkte.
2: Fotball-VM på P4 kjøres av Kia EV5.

Så blir Norges varmeste dag hittil i år, enten i dag eller i morgen på Sør- eller Østlandet. Og det er bare å nyte det, for nå forteller meteorologene at det kommer noe rusk fra Storbritannia. På fredag, sent på fredag, innover Sør-Vestlandet, Sørlandet og etter hvert altså mot Østlandet. Og hvis alt går gærent, så blir det bøtter med regn og tordenfare fredag kveld. Så da trenger vi litt solskinn. Fra Pink og datteren hennes.

0: Mye snakk om skatt I dag. Ikke skatten din, den du har hjemme, men skatten din, den du må betale av lønna di hver måned, som da kanskje blir litt lavere. Men da det noe annet, vet du, som blir dyrere. Hva det blir, får du høre I P4-nyhetene klokka to.
1: Hvor mye tror du det koster å ha ekte butikk her?
2: Sikkert flere millioner.
1: Ja, eller kanskje milliarder.
2: Ja, sikkert.
3: Det dyrt med ekte butikk. Derfor har vi nettbutikk. Spar penger på onecall.no.
4: Hei, hva heter du?
5: Oda.
4: Ok, Oda. Her kommer tre kjappe om sommeren. Du klar?
5: Ja.
4: Dra på stranda eller dra på butikken?
5: Dra på stranda.
4: Stå I et langt basseng eller stå I en lang kø?
5: Langt basseng.
4: Ha det gøy med venner eller bære tunge poser alene?
5: Gøy med venner.
4: Du ikke så dum, du, Oda.
5: Nei, jeg smart.
4: Ja, Oda smart. Oda veldig smart for alle som ønsker lave priser. Levert på døra.
6: Stillhet. Velkommen inn I hele elektriske KGM Musso EV 4x4. Fem komfortable seter og plan bak. Denne eventyrlystne bilen kjører som en SUV og like praktisk som en pickup.
7: Det SUV eller pickup?
6: Begge deler. KGM Musso EV 4x4 må bare oppleves. Fra utrolige 469.900.
8: Regnskapssystemet Konta den ultimate sunnmøringen. Innovativ, arbeidsom, god på business.
9: Ja, litt gjerrig også, eller?
8: Ja, litt gjerrig også da. Men altså, hva tid det ble feil å være flinke med penger? Vel ganske rått å ha et regnskapssystem som god på business, eller?
9: Jo.
8: Få en sunnmøring på laget. Konta. Skapt for å skape vekst.
10: Du, mandag, da rydder vi I garasjen, eller?
11: Mandag, da skal vi jo...
12: Grille, grille, grille, grille.
10: Ok, men tirsdag da?
12: Grille, grille, grille, grille.
10: Men hva med onsdag da?
12: Grille, grille, grille, grille.
10: Torsdag?
12: Grille, grille.
13: Hos Meny får du sommerens beste utvalg av grillmat. Angusburgere, kvalitetspølser, sjømat og alt du trenger av tilbehør. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
14: Steinsprut eller ruteskift? Her fem gode grunner til å velge Risbilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter I Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spylevæske I et helt år.
15: Risbilglass. 09.
16: Skal vi grille I dag, Fredrik?
17: Ja!
16: Så bra. Men hvordan går den der Elle melde deg fortelle skipet går?
17: Der ute I år rygger han to I spann.
16: Ja, så snipp, snapp, snute, du ute. Sånn var det. Da klar for butikken.
18: Ja, hvis du lider av beslutningsvegring, kan det være smart å ha noen verktøy klare før du drar på ekstra I sommer, hvor du kan velge mellom over 200 grillprodukter. Gjør grillsommeren billig hos ekstra.

0: Klokka den 2. P4-nyhetene får du av Stine Strandberg.
1: Og nå kommer endelig sommervarmen til Norge. På Sørlandet i morgen kan det bli 30 grader i skyggen. Der får man nemlig en smakebit på hetebølgen fra Storbritannia. Det sier Olav Krogsæter i Storm.
2: Det kan hende at vi får se 30-tallet noen steder nå fram til helgen. Det er jo veldig solide temperaturer, for å si det sånn.
3: Men fra fredag kan det komme tordenbyger på ettermiddagene.
2: Det er jo sånn typisk sommervær, at det er varmt og fint vær, og så kan det dannes til tordenbyger på ettermiddagen.
3: Ser det ut som at det fine været uten regn kommer tilbake igjen senere?
2: Ja, det kommer nok tilbake igjen en gang, men det blir litt vekslende ut i neste uke. Tirsdag og onsdag kan bli fin den også, men det blir ikke så varmt igjen som det er akkurat nå da.
1: Reporter var Frida Ystebø. Elbiler blir både dyrere å kjøpe og bruke om skattekommisjonen får viljen sin. De mener momsfritak ved kjøp må fjernes helt, og de vil også at elbilister skal betale veibruksavgift. I dag ligger denne avgiften i drivstoffprisene, men kommisjonens leder Egil Knudsen vil gjøre den om til en pris per kjørte kilometer for alle bileiere.
4: Det mener vi ville vært mer rettferdig å spre den byrden det å betale veibruksavgift på alle trafikanter. Når jeg kjører min elbil i Bergen sentrum, så skader jeg lokalmiljøet akkurat like mye som de som kjører en gammel bensinbil. Og at det er så mye billigere å bruke elbil enn fossile biler i dagens system, mener kommisjonen at det ikke er naturlig, og derfor så må vi se på bilavgiftssystemet på nytt.
5: Men vil det bli dyrere, å kjøre bil da bare for de som er elbil, eller for alle?
4: Ja, det vil jo bli en veldig sånn, moderat avgift på å kjøre elbil. Og så om det blir like billig eller billigere enn i dag for fossilbiler, det gjenstår jo seg. Dette må utredes.
1: Det er nå over 1 million elbiler i Norge, reporter var Mona Tiller. Men spørsmålet er om disse endringene blir noe av, for det kan bli vanskelig å få gjennomført en skattereform. Flere partier på Stortinget, både på venstre- og høyresiden, er kritiske til rapporten som skattekommisjonen la fram i dag. Mannen som er dømt til fengsel for drapet på kona si i Molde for 5 år siden er nå dømt til å betale erstatning til deres felles barn. Mannen ble dømt til 21 års fengsel for det brutale drapet, og nå må han ut med nesten 1 million kroner i erstatning for forsørgertap, melder NRK. Lærerstudenter sliter med matte. 3 av 4 studenter som kom inn på utdanningen uten å oppfylle mattekravet strøk på eksamen, viser nye tall fra NOKUT, og det er en forverring fra i fjor, melder avisen Khrono. For de som kan kaste seg rundt og har penger, så er det fortsatt mulig å se det norske landslaget fra stadion i USA. Norges fotballforbund venter på informasjon fra FIFA om det dukker opp flere muligheter til å kjøpe billetter til 16-delsfinalen, og de ber interesserte supportere om å ta kontakt. Ifølge TV2 koster det mellom 10 og 30 000 kroner på FIFAs videresalgsmarked. Samtidig er det mulig å få flybillett til New York for rundt 10 000 kroner. Ellers så kan man se fotball-VM på TV.
0: Ja, jeg glad i sofaen min også, altså, så det er slik blir det fremover i VM. Det skal handle om rock her hos oss. Er Journey rock, Marius?
6: Nei.
0: Her er Don't Stop Believin'.

0: Du, vi skal hylle litt rocken i løpet av Midt i trafikken i dag, Marius.
1: Ja, bra, bra, ja. Bra.
0: Bon Jovi, det er rock.
1: Ok.
0: Ja, det er det. Bon Jovi er rock. Og det blir, du skal få en av de store låtene hjemmes om et par minutter her hos oss. Det er laget en del versjoner av den her. Har du lyst til å høre? Ja. Grusomt altså det. Saxofonversjonen fra Joel Ferreira. Har du lyst til å høre litt på den her? Sier du deg i smerte?
1: Ja, det gjør
0: jeg. Nesten som dansband møter rock.
1: Ja.
0: Ja. Nå ble jeg tekno, er du klar for det da?
1: Nei, egentlig ikke, men jeg ser det komme.
0: Åh, synes jeg det er nesten verre, altså. Og jeg er jo liksom tekno-huet av meg.
1: Men det er, altså, dette er uansett ikke verre enn den der Anastasia Celine Dion-coveren av You Shook Me All Night Long, som jo er det fæleste som har gjort mot rocken noensinne.
0: Ja, vet. Men vi har en som har gått litt i andre retning her. Den her synes jeg er faktisk fin. Vi skal til Skala og Clackney Brothers. Den er ikke så verst da. Jeg håper å si at den kunne ha vært i kirka, men altså, det med å synge Jugi Love a Bad Name, jeg vet ikke om det ville fungert så bra. Originalen i hvert fall er rett rundt hjørnet.
2: Midt i trafikken presenteres av Bilservice fra verkstedskjeden Meka.
3: Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.
2: Nå er det bare å glede seg til i kveld, for første premiepotten i Viking Lotto nærmer seg nå 280 millioner. Spillefrist er i kveld klokken 6. Vinnersjanse første premie, 1-61 millioner per rekke, aldersgrense 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller Norsk Tipping NO. Viking Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
4: We are family.
5: Kjøp sesongens nyheter hos Kapal, i butikk og online. Skandinavisk mote for deg og dine siden 1953.
6: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt i Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
7: Nei, unnskyld.
0: Ja.
7: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
8: Nei, du, det er enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, som kan stemple for deg. Så tar du den med ned til Maj-Britt, og hun gir deg en sånn prikk.
9: Ladeappen Elton funker i hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
10: Elton!
9: Enkel elbillading som bare funker.
11: Sunnkost kan god helse. Det har folk skjønt. Og akkurat nå feirer Sunnkost over 800 000 medlemmer og har medlemstilbud på blant annet 250 gram rent kreatin for bare 99 kroner. Det er halvpris det. Kreatin er et populært tilskudd for deg som trener. Sunnkost. Vi kan.
12: Sunnkost.
13: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig til fotballfesten. Og når kampene blir sene, er det digg med ordentlig nattmat. For eksempel crispy eller hot wings til kun 49,90, som du kan dyppe i utvalgte sauser som chimichurri og Korean barbecue til kun 39,90. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
14: Hei, Bellboy fra Hotel Stockholm.
15: Du, jeg har sittet i møter hele uka.
14: Skarpt lys, ingen vinduer. Ja, på tid med dagslig som bonus da. Bo 10 netter med jobben og få en bonusnapp på Hotel Stockholm. Så fra å sitte i møte kan du ligge ved bassenget.
15: Ah, et sted hvor ingen snakker om å skape synergieffekter.
14: En synergieffekt av bonusnatten er frokostbuffeten. Hotels.com. Bo 10 netter og få en bonusovernatting på 100 000-vis av hoteller. Vilkår for bonusordningen gjelder. Se nettstedet for detaljer.
16: Hos Cubus får du nå 30% rabatt på alle sommerplagg ved kjøp av 2 eller flere. Gjør et kupp på kjoler, shorts, limplagg og badetøy til hele familien. Vi ses hos Cubus.
17: I S-banken kan du få lavere rente på boliglånet ditt ved å gjøre ingenting. Ja, faktisk. 4 ganger i året sjekker vi om du kan få lavere rente. Kan du få lavere rente, setter vi den ned. Helt automatisk. Rentesjekk kaller vi det. Sånn at du alltid kan være trygg på at du har den beste renta vi kan gi deg. Uten å prute, uten å ringe, uten å gjøre noe selv. Rentesjekk fra S-banken. Seriøst enkelt. Effektiv rente 5,15%. 2 millioner kroner over 25 år. Terminbeløp 11.727 per måned. Kostnad 1.518.036 kroner. Totalt 3.518.036 kroner.
10: Dette P4.
18: Musikk som gjør deg glad.
19: Morgenen også, det veldig ordentlig å høre på.

0: Bon Jovi og You Give Love a Bad Name.
1: Fleip og fakta.
0: Ja, vi er i hvert fall enige om at Maroon 5 ikke er rock.
2: Det er vi.
0: Ja, vi skal til gruppa da.
2: Vi skal til gruppa.
0: Adam Levine jo på rollen der.
2: Ja, og vi kan jo begynne med å snakke om Adam Levine, fordi at enten så er det da sånn at han begynte sin musikkarriere som glam rocker under navnet Alan Devine. Helt han fremtid at det var kanskje litt over the top, og gikk ned til det her sånn.
0: Ja, glam rocker Alan Devine.
2: Ja.
0: Ja.
2: Ellers så er det sånn at hele artistkarrieren til Adam Levine og Maroon 5 kunne ha trynet allerede i 1997, for da var de liksom i gang med karrieren sin, og så fikk de en sånn kjempesjanse. De fikk gitt ut skive. De fikk en cameo, de fikk lov til å spille på Beverly Hills 90210, var en liten rolle der sånn.
0: Oi.
2: Alt var klart.
0: Ja.
2: Og så trynet det. De solgte 5000 eksemplarer av plata, og ga ikke ut noen ny musikk på 5 år, og alle trodde at nei, det der var bare å glemme.
0: Ja, ok. Etter hvert så ble det uansett suksess da.
2: Det gjorde det.
0: Det var This Love, var den egentlig første jeg ble kjent med dem. Og så trillet det ut den ene radiohiten etter den andre. Her er en av dem. She Will Be Loved, så skal vi gruble litt imens, Marius.

0: Siste nytt fra trafikken.
1: Presenteres av reparasjon og skifte av bilglass og grillutstyr fra Biltema.
2: Problemer i Oslofjordtunnelen er oppe vei 134. Stengt i retning Drøbak. Det et vogntog som har kjørt ut av tunnelen her. Det sørt olje gjennom tunnelen som må sjekkes da før den åpner igjen. Er oppe vei 39. Strekningen Orkanger-Klett-Brekk-tunnelen mellom Buvika og Øysand er stengt på grunn av melding om påkjørt høydemarkering. Entreprenør er nå sendt ut og omkjøring er skiltet via fylkesøy 800. Så hadde vi en melding her. Er oppe vei 39. Eidsvåg tunnelen Bergen retning sentrum, stengt på grunn av en presenning som ligger midt i tunnelen. Entreprenør på vei, og så kom det akkurat nå en oppdatering om at Eidsvåg-tunnelen, den åpnet igjen. Så tar vi også med Europavei 6, Operatunnelen under Svartdalen i Oslo. Retning Ryen, høyrefelt er stengt, på grunn av en mobil som har stoppet opp. Det økende etter middagsrush, verst på E6-en nordover retning Skedsmokorset.
0: Trafikken
1: ble presentert av grillutstyr fra Biltema og Hurtigruta Karglass. Reparasjon og skifte av bilglass. På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
3: Vi gratulerer kunde 143.312.
1: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
4: Scheidars sommerfest i full gang, og gjestene elsker opp til 60% på en mengde møbler og interiørvarer. Din egen sommerfest i hagen eller på hytta starter hos Scheidar med opp til 60%. Vi klare for fest. Du? Scheidar, 114 år med stolte tradisjoner.
5: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
6: Ja, og restauranter.
7: Og hundefrisører.
6: Ja, kom da.
8: Og alpinanlegg.
6: Og barnehager.
9: Og klesbutikker.
8: TrippelTex veldig bra for nettbutikker.
7: Og urmakere.
10: Der, ja. Og kaffebare. Ja, det var en dobbellatte på soja.
8: Og selvfølgelig bilforhandlere.
5: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
11: Skal vi grille i dag, Fredrik?
12: Ja!
11: Så bra. Men hvordan går den der Elle melde deg fortelle skipet går?
12: Der ute i år rygger han to i spann.
11: Ja, så snipp, snapp, snute, du ute. Sånn var det. Da klar for butikken.
13: Ja, hvis du lider av beslutningsvegring, kan det være smart å ha noen verktøy klare før du drar på Ekstra i sommer, hvor du kan velge mellom over 200 grillprodukter. Gjør grill som billig hos Ekstra.
14: Med oss har vi Jonas. Du snekker.
15: Ja.
14: Og du ble lei av at verktøyet ble stjålet fra firmabilen, så nå har du løst problemet.
15: Ja, det viste jo seg at fugleskremsler ikke bare skremmer vekk fugler, men tjuver også.
14: Et tjuvskremsel, den ny. Dagens hjelper litt presenteres av IF, som hjelper mye.
16: Steinsprut eller ruteskift? Her fem gode grunner til å velge Ris bilglass. Vi har ruter til alle biler. Du får time på dagen. Vi har avtale med alle forsikringsselskap. Vi skifter flest ruter i Norge. Og alle våre kunder får gratis påfyll av spyleveske i et helt år.
17: Ris bilglass. 09909.
18: Du har en ny beskjed.
19: Hei Rune. Renate fra Jokke Kvammen her. Du sa du skulle se alle kampene fra fotball-VM, så da blir det ikke så mye tid til matlaging. Vil derfor tipse deg om ukens joker, som pizza grandiosa porsjonspizza, 375 grams til bare 24,90. Heia Norge, vi snakkes.
20: Joker, den gode naboen.
21: Bank, bank.
22: Du i et ulykkelig forhold?
23: Føler du at du gir og gir og får veldig lite tilbake?
22: At du ikke så viktig?
23: Da burde du bytte forhold.
22: Ja, bankforhold.
23: Hos Penny fra Eika Digitalbank får du det du trenger, og Norges råeste brukskontorent.
22: Og prisvinnende kundeservice.
23: Sjekk penny.no.
24: Penny.
25: P4 følger FIFA-fotball-VM som offisiell radiokanal.
26: Fredag møter Norge stormakten Frankrike.

0: Det å gå videre i et VM, det helt utrolig og ubeskrivelig.
1: Vi videre, men fremdeles står både gruppeseier og viktige poeng på spill.
2: Haaland skårer!
1: P4 på plass i Boston og sender hele kampen direkte.
3: Fotball-VM på P4 kjøres av Kia EV5.

0: Meg Riley og Every Time We Touch.
1: Fotball-VM på P4 kjøres av Kia EV5.
2: P4 følger FIFA-fotball-VM som offisiell radiokanal.
0: Husker du da vi var på jobb I går og vi kom fra euforien med Norge mot Senegal. 5 mål I løpet av kampen. Helt fantastisk stemning.
3: Ja, man skjønner ikke hvordan noen ikke kan synes fotball spennende. Hvordan det mulig å ikke synes at dette noe av det liksom mest givende det mulig å se på TV eller å følge med på stadion eller hvor som helst. Man skjønte ikke at det var mulig.
0: Nei, man gjorde ikke det, og det fortsatte jo litt egentlig I går kveld også med Portugal mot Uzbekistan, hvor Cristiano Ronaldo skåret, og det var god stemning, og så benker vi oss ned da, klokka 10 I går kveld, for å se England, som var så god I forrige kamp mot Kroatia.
3: Så er det så får du bare skjønner du alt med en gang. Da skjønner du hvor fotballhatet kommer fra. Da skjønner du hvor alle tankene om at dette kan jo umulig være noe underholdende for noen. Hva vitsen med at de sier jo alltid fotballhaterne, hvorfor skal man liksom følge med på folk som løper etter en ball, og her det hvorfor skal man følge med på folk som går etter en ball, spaser lunter rundt med en ball.
0: Det 90, mer enn 90 minutter, altså det jo med pause og med vannpause. Altså det 2,5 timer av livet mitt, jeg har aldri fått tilbake igjen. Og det følte jeg at jeg ikke klarte å komme opp for å ta Ludvig I dag tidlig. Jeg var helt I koma for å sitte så sent. Og som Kristoffer Løkberg sa da vi gikk inn til pause der, det har vært en skrekkelig omgang, rett og slett. Vi må kalle en spade for en spade, og den spaden, det var av det triste slaget I går, Rafael. Har vi noe? Også, jeg tenker på dem som ble sittende I natt og for å se også. Panama, Kroatia 0-1. Colombia, Kongo 1-0. Nå har ikke jeg lest noen rapporter, men det var sikkert ikke kjempegøy det heller.
3: Det en lang natt.
0: Men I kveld, vet du, I kveld blir det fest. Bosnia-Herzegovina mot Katar, og så har vi Schweiz mot Kanada. Skal du sette deg ned og se
3: på? Nei, jeg skal ikke det.
0: Nei,
3: ikke natt heller.

0: Girls Just Wanna Fanne med Cindy Lauper. Og nå vet jeg at du gleder deg, Marius. Mm-hmm. For vi skal prate om din favorittsjanger straks.
1: Rock, ja.
0: Rock, ja. Ja, det blir mer om rock straks.
2: Sol ute, sol inne. Sommeren full av små og store nyheter. Sol.no har samlet det viktigste fra norske medier. Et sted, helt gratis. Så slipper du å lete. Sjekk sol.no. God sommer!
3: Hvordan kan du være sikker på at din bolig 100% trygg mot uønskede innbruddstyver? Det kan du ikke, så ikke gå rundt og stress med det. Senk skuldra, ta deg en tur ut og beveg deg litt. På Sport Outlet får du nå Ulriken Tourshorts fra Vikafjell til 295 kroner. Den hurtigtørkende, lett, sval og superstretchy, og kommer i masse fine farger som du kan se på sportoutlet.no. Sport Outlet, stort utvalg til bare lave priser.
4: Heisan!
5: Ja, hallo du! Skal du være med og se på VM i kveld, eller?
4: Se på VM? Ja, vi må i hvert fall få lukte, da.
5: Ja, sant det. Eller aller helst smake, eller?
4: Ja, eller altså, aller helst spise seg god og mett på VM, da.
5: Mm, nemme.
6: Hos Esso står VM for velsmakende måltider. Og dem har vi mange av i sommer. For eksempel burgermeny med saftig kjøtt, sprø fries og valgfri drikke. Velkommen til VM hos Esso.
7: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
8: Og søvebønder.
9: Og kiropraktere.
10: Og maskinutleiere.
11: Og advokater.
12: Ja, TrippelTex passer veldig bra for alarmselskaper.
13: Og regnskapsførere, selvfølgelig.
14: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
15: Og selvfølgelig elektriker.
7: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
16: Spiser du reker? Mm. Er ikke du allergisk mot skalldyra?
17: Ja, det er derfor jeg ikke spiser skalle. Tenker det går greit,
18: ja. Ja, det holder ikke alltid å tenke at det går greit. Akkurat som på nett. Fordi 9 av 10 har blitt utsatt for svindelforsøk, lanserer Telenor Sikre, som beskytter deg mot svindel og digitale trusler. Skaff deg Sikre på Telenor.no eller i Telenor-butikken.
19: Hva er det folk bukser på her, da?
20: Nei, nummer 8, de kan på ikke smurt seg med solkrem.
19: Hæ? Har de ikke smurt seg? Det blir rett, ass! Boots! Dommer! Dommer!
20: De kan på!
21: Unngå at det blir rødt med nyttig solkrem fra Boots Apotek. Svanemerket, allergivennlig og lett på huden. Kjøp nyttig solkrem til fast lav pris hos Boots Apotek.

0: Dette er Midt I Trafikken med Reidar Buskenes.
1: Ja, og rockefansen, de stormer til Ekebergsletta I Oslo nå for Tons of Rock. I gang.
2: 150 000 besøkende tror jeg de skal ha I løpet av helgen, langhelgen.
1: Jan sa at det Norges største festival.
2: Det det,
1: stemmer. Ja. Du ikke der?
2: Nei, det plager meg selvfølgelig, men...
1: Skal ikke der det?
2: Nei, jeg har et festivalbudsjett I løpet av et år.
1: Det
2: ganske dyrt å dra på festival I Norge.
1: Ja, nettopp. Men du, vi kan jo prate litt om rock allikevel, for rockersjangeren har gitt oss så mye bra musikk, Marius. Og vi nysgjerrige da på hva våre lyttere syns om favorittet, hvis man har plukket én. Vi har jo drevet med det her nå I dag, det ikke så lett å plukke ut én rockerfavoritt.
2: Man endrer seg hele tiden, endrer mening, forandrer, hvilken vil jeg, er det den?
1: Ja. Vi og du lukta litt på den samme, ja. Du lot meg få den, for det var ganske close for din del med om to låter.
2: Ja, ja. Da det denne her som favoritten min, altså.
1: Metallica, ja. Den spiller vi ikke på P4.
2: Det gjør vi ikke, så den går ofte på min Spotify-liste.
1: Vi spiller den her på P6 Rock.
2: Ja.
1: Ja, det gjør vi. Og min favoritt da. Ja, glad for at du ga den til meg. Ja. Sweet Child of Mine. Det jo gitarriffet som gjør det. Altså slash for et gitarskjeni han altså. Ja, det min favoritt. Hva med deg, kjære lytter? Hvilken rocklåt din favorittlåt? Send oss en sms og fortell litt om den. P4 til 1904. P4 til 1904. Her R.E.M. Man on the Moon.

0: Klokka tre, og det Stine Strander som gir oss P4-nyhetene.
1: Og vi starter med at Norges VM-sjanser har fått et nytt løft etter seieren mot Senegal. Norsk regnesentral gir Norge 25% sjanse til å vinne gruppa før møtet med Frankrike fredag, og hele 75% sjanse for å ta seg til åttendedelsfinalen, sier forsker Torstein Mæland Fjellstad.
2: Så vi veldig optimistiske for at Norge skal vinne 16-delsfinalen, uansett om det skulle bli Elfenbenskysten, som det det laget det ser mest sannsynlig ut nå, eller kanskje får vi et nabooppgjør mot Sverige.
3: I tillegg så har Norge ifølge regnesentralens beregninger rundt 38% sjanse for å ta seg til kvartfinale.
4: Det her har vært den store drømmen for alle oss som har spilt på landslaget og kommet til et VM først og fremst, men det å gå videre i et VM.
3: Sa Martin Ødegaard etter seieren mot Senegal.
2: Norge vurderer vi faktisk å være nesten like gode som Tyskland.
3: Troene på Norge øker også utenfor landets grenser. Den amerikanske sportsavisen The Athletic har nå Norge inne på topp 10 i VM.
2: Vi har jo et sterkt mannskap med mange profiler på den internasjonale scenen.
1: Reporter var Rosa Røger. Marius Borg Høyby har nå levert inn anken sin til lagmannsretten. Det bekrefter forsvarerne hans til NTB. Forrige uke ble kronprinsessens sønn dømt til 4 års fengsel for til sammen 34 tiltalepunkter. Anken gjelder for 2 voldtektsanklager og vold i nære relasjoner, og ankesaken ventet å starte til neste år. 2 personer fra Norsk Folkehjelp drept i et russisk angrep i Ukraina, og flere skadet, opplyser organisasjonen nå. De jobber fremdeles med å få bekreftet detaljene, men sier i en uttalelse at dette svært tungt. Norsk Folkehjelp har over 450 ansatte i Ukraina. 150 000 nordmenn støtter høyere ekstreme ideer, det viser en fersk spørreundersøkelse gjort av forskere ved Universitetet i Oslo. De støtter høyere ekstrem vold og påstander om raserenhet, melder VG. Det dobbelt så mange som da forskerne gjorde samme undersøkelse for 4 år siden. I Norge det bare å nyte sommervarmen de neste dagene. Fra i dag og i en ukes tid fremover blir det 27 varmegrader hvis du bor i Sør-Norge eller varmere. Og i morgen blir den varmeste dagen, sier meteorolog ved Storm Olav Krogsæter.
5: Det kan hende at vi får se 30-tallet noen steder nå fram til helgen. Det jo veldig solide temperaturer, for å si det sånn.
6: Men fra fredag kan det komme tordenbyger på ettermiddagene.
5: Det jo sånn typisk sommervær, at det varmt og fint vær, og så kan det dannes til tordenbyger på ettermiddagen.
6: Ser det ut som at det fine været uten regn kommer tilbake igjen senere?
5: Ja, det kommer nok tilbake igjen en gang, men det blir litt vekslende ut i neste uke. Tirsdag og onsdag kan bli fin den også, men det blir ikke så varmt igjen som det akkurat nå da.
1: Reporter var Frida Ystebø. Og hva vel bedre enn å nyte sommervarmen med en god rocklåt, Reidar?
0: Ja, du glad i rock da, Stine?
1: Det ikke det jeg får mest av i Spotify-forslagene mine.
0: Nei, vi har spillet Kate Bush da. Aller først nå. Her Wuthering Heights.

0: Kate Bush her på P4. Marius, tenk deg nå i den strålende været vi har nå, hvordan de ølkranene får kjørt seg på Ekebergsletta.
1: Ja, nei, altså, skottene drakk jo Boston Tom, så får vi se om det Rødtads Rock-publikummet klarer det samme det oppe på sletta.
0: Håper jeg har tenkt på det, at nå det når det så varmt, så trenger du all den ølen du kan få på plass, rett og slett. Nå det I gang da.
1: Det det.
0: Tons of Rock, Norges mest populære festival, og vi hyller de store rockelåtene da, og vi har spurt hvilken din rockefavoritt, og Jimmy Boy her, han har nevnt to da, både Whitesnake med Here I Go Again, og så ikke minst den her. Det nesten sånn at AC/DC nesten definisjonen på rock.
1: Ja, jeg var på den konserten I fjor, og det var kjempekult.
0: Ja, ikke sant. Rockefansen, det ikke utbrodering gjennom tekstmeldingene vi får her. Nei, nei. Det står kort og presist bare.
1: For alle rockefans så det jo det selvfølge.
0: Ja, det selvfølgelig. Ikke sant, selvfølgelig. Du ikke helt enig I mitt neste forslag. Det noen som har ment at Scorpion, så den her favoritten. Jeg hadde kassetten da, altså.
1: Ja, ja.
0: Jeg elsker Still Loving You. Veldig godt forslag. Wind of Change også foreslått fra Marte fra Lørnskog her. Og så da har vi en stor en fra Kiss. For det viktig å huske at det var Gud
1: det var det.
0: som ga oss rock. Hvilken rockelåt din favoritt P4 til 1904? Nå tar vi et solid sjangerskifte, vil jeg påstå.
1: Det gjør vi, det helt klart.
0: Uffa meg, det blir nesten litt umusikalsk. Her Britney.

0: Da spør jeg deg, Trond.
1: Sitt, jeg tørst,
0: Vil du ha Tone, som står
1: ved... Jeg stikker bare en rask tur på Coopix. Jeg kjøper 10 bokser Coca-Cola til 69,90 pluss pant.
0: Og bli trofast hos henne.
2: Du kan ikke bare dra
1: nå. Jo da, straks tilbake.
0: Hei. Inntil døden.
2: Oi.
0: Skiller dere av.
2: Tilbake allerede?
1: Ja. Coopix, vet du. Veldig fort gjort det. Ble det ja, eller?
3: Steinsprut. Grisbilglass.
4: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
5: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
4: Og en optimistisk sjåfør i dag.
5: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
4: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
6: Det finnes et nettverk av mektige mennesker med elbil. Med enorm innflytelse både nasjonalt og lokalt. Når det kommer til ting som har med elbil å gjøre. De trekker i trådene for å fremme sin egen agenda. Og gjøre det enklere og tryggere å kjøpe og eie elbil. Kom deg på innsiden. Meld deg inn i Elbilforeningen på elbil.no.
7: Hør du det, Heidi? Det lyden av en grill. Perfekt big beef i burger.
8: Ja, og hos Ekstra får du i hele sommer 20% medlemsrabatt på den og alle andre ferske burgere. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
9: Stillhet. Velkommen inn i hele elektriske KGM Musso EV 4x4. Fem komfortable seter og plan bak. Denne eventyrlystne bilen kjører som en SUV og like praktisk som en pickup.
10: Er det SUV eller pickup?
9: Begge deler. KGM Musso EV 4x4 må bare oppleves. Fra utrolige 469.900.
11: P4.

0: I Want to Break Free med Queen. Ja, det mye oppmerksomhet rundt Tons of Rock. Nå var han der festivalsjefen på både NRK 1 og på TV2 Nyhetskanalen samtidig.
1: Ikke sant?
0: Ja.
1: Han er interessert.
0: Ja, det kan være tegn på at det litt sånn agurktid som er i gang også, tenker jeg da. Ja. Men vi spør, hvilken folks rockefavoritt? Hva var det som dukket opp her?
1: Nei, det mye Nothing Else Matters med Metallica. Kommer i veldig mange. Hvis jeg hadde hatt en avstemning på det, så tror jeg den hadde vunnet i dag.
0: Ja.
1: Uprising med Muse og Thunderstruck, AC/DC nevnt, Deep Purple nevnt, Black Dog med Led Zeppelin nevnt. Det mye. Ja,
0: det mye. Mm-hmm. Du, vi skal til Jan Morten nå. Hvilken rockelåt din favoritt, Jan Morten?
2: Jo, når det gjelder rockelåta, så det nok Helter Skelter med The Beatles.
0: Hva skjer i deg når du hører den her?
2: Jeg hører hele rockhistorien i en låt. Det startet jo med The Beatles.
0: Skal du på Tons of Rock-festivalen da?
2: Du, det blir ikke det i år, nei.
0: Nei. Har du det samme som Marius, som har et budsjett på festivaler som begynner å spreke?
2: Ja, det kan du si. Jeg har vært og fartet litt, men jeg har faktisk vært og hørt Paul McCartney live hele 5 ganger.
0: Nå ble jeg litt misunnelig, Mark.
1: Kjenner det.
0: Ja, men så kult. Ja, men du, da får du en rockete sommer, Jan Morten.
2: Jo, takk for det.
0: Ha det. Vi tar med oss litt country, kanskje?
1: Ja, ikke sant?
0: Tobias Sten. Rockermusikken får du på P6 Rock, vår søskanal. Countryen, den får du på P10 Country. Her Tobias Sten.
3: Jeg var aldri noe stille. Jeg var ikke noe lett.

0: Med bedriftsabonnement fra Talkmore får dere både dekning I verdensklasse og sikkerhetstjenester som holder de ansatte trygge, både på jobb og fritid. Bytt til Talkmore bedrift I dag. Mer sikkerhet og garantert full Telenor-dekning.
1: Talkmore.
2: Vi bryter kort inn med en god sommernyhet fra Prinsess.
3: Ja, nå får du 50% på svale og sommerlige satengsengesett.
2: Også til dobbeltdyne?
3: Ja, det også. Hos Prinsess.
4: Handelens Miljøfond her. Husk handlenett da.
5: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I sommer. Og selv om norsk sommer kan være mye rart, så is godt uansett vær. Og nå får du faktisk minus 40% på all Diplomis flerpakning. I tillegg minus 20% på diverse pizzaprodukter fra Peppes, som pizzabunn og forskjellige toppinger og sånt. Hos Rema 1000. Alltid lave priser.
6: I S-banken kan du få lavere rente på boliglånet ditt ved å gjøre ingenting. Ja, faktisk. 4 ganger I året sjekker vi om du kan få lavere rente. Kan du få lavere rente, setter vi den ned. Helt automatisk. Rentesjekk kaller vi det. Sånn at du alltid kan være trygg på at du har den beste renta vi kan gi deg. Uten å prute, uten å ringe, uten å gjøre noe selv. Rentesjekk fra S-banken. Seriøst enkelt. Effektiv rente 5,15%. 2 millioner kroner over 25 år. Terminbeløp 11.727 per måned. Kostnad 1.518.036 kroner. Totalt 3.518.036 kroner.
7: Skulle vi reise bort en tur, eller?
8: Ja, hvor da?
7: Utenlands. Med fly. Eller båt.
8: Men det samme hvor, eller?
7: Egentlig. Jeg tom for hudpleie og sånt, så må på taxfree.
9: Du trenger ikke dra til utlandet. Spar før du drar. Nå har Fredrik og Louisa tax-fri priser med opp til 50%. Fredrik og Louisa, parfymeriet med de gode tilbudene.
2: Klokka halv fire, og det Stine Strander som gir oss P4-nyhetene.
10: Ankesaken mot Marius Borg Høyby ventet å starte I Borgarting lagmannsrett til neste år, melder NTB. Forrige uke ble kronprinsessens sønn dømt til 4 års fengsel for tilsammen 34 tiltalepunkter, og nå har han levert inn anke for 2 voldtektsanklager og vold I nære relasjoner. Høyby har vært varetektsfengslet siden 2. februar. Så skal vi høre at et barn påkjørt av en bil I time I Rogaland. Ifølge politiet får barnet livreddende førstehjelp på stedet, og luftambulanse nå på plass. Dobbelt så mange nordmenn støtter høyreekstreme ideer nå som for 4 år siden. Det viser en fersk spørreundersøkelse gjort av forskere ved Universitetet I Oslo. Rundt 150 000 nordmenn støtter høyreekstrem vold og påstander om raserenhet, melder VG. I London et arrangement om hvordan folk kan tilpasse seg ekstremvarme avlyst nettopp på grunn av ekstremvarme. Det har rett og slett blitt for varmt til å gjennomføre, melder Sky News. Det rødt farevarsel om helsefarlige høye temperaturer I Storbritannia I dag. Etter at Norge slo Senegal 3-2 og tok seg til 16-delsfinale I fotball-VM, har interessen etter USA-tur skutt I været. Det siste døgnet har søket etter USA-tur økt med 88% hos Finn Reiser, melder TV2, og Norges fotballforbund ser en økning I billettsalget. Det var nyheten, nå det snart popcorn hos deg, Reidar.
2: Ja, man kan jo kose seg med litt grilling før man setter seg ned for å se VM også da, Marius. Mm. Ja, og det en fin premie vi har.
11: Det en skikkelig fet grill til 7-8000 kroner. Ikke 28000, men 7-8000 kroner.
2: 7-8000, det verdien på grillen som du kanskje kan vinne, men da må du melde deg på aller først. Gi oss 3 bokstaver fra navnet ditt som du sender til 1904. Startet sms'en med P4. P4, 3 bokstaver fra ditt navn til 1904. Tvitt.

0: reparasjon og skifte av bilglass og uteverktøy fra Biltema.
1: Ja, skal man på Tons of Rock-festivalen på Ekebergsetet, så bør man I hvert fall ikke ta bilen. Det mye trafikk I hovedstaden. De vanlige køene ut I hvert fall, blant annet på E6 nordover og E18 vestover. Også mye trafikk ut fra Bergen, Stavanger, Kristiansand og Trondheim. Så et par hendelser vi kan ta med. En positiv en først da, Europavei 134. Oslofjordtunnelen nå rydda og åpen for trafikk. Det var vel noe oljesøl som skapte litt problemer her til I ettermiddag så har vi E6 ved Halmstad I Moss I retning Sarpsborg redusert fremkommelighet på grunn av en trafikkulykke og forsinkelser må påregnes. Jeg ser på kartet mitt her at det blir ja, oransje og etter hvert kanskje litt rødt også. E6 ved Halmstad I Moss retning Sarpsborg det nå redusert fremkommelighet på grunn av en trafikkulykke.
0: Trafikken ble presentert av uteverktøy fra Biltema og Hurtigruta Carglass. Reparasjon og skifte av bilglass.

0: I Don't Wanna Be med Gavin DeGraw på P4.
1: Klokken 15.40, og P4-nyhetene bryter inn i sendingen for å fortelle at den store flystreiken i SAS avblåst. SAS, Fellesforbundet og NHO Luftfart har blitt enige over 15 timer på overtid.
2: Les og hør P4-nyhetene når du vil med lyden av Norge-appen.
3: Ukens raskeste popkonge vinner Enders Boston 4 Turbo Gassgrill. Konkurransen kjøres av Jernia.
2: Dette popkonge.
0: Hei Leif Rune.
4: God dag, god dag.
0: Har du fått stoppet lastebilen?
4: Nå stoppet jeg akkurat nå.
0: Du gjorde det, ja. Hva det du har i lasten der?
4: I lasten mitt så det asfalt.
0: Det asfalt, ja. En sånn kokende asfalt.
4: Nei, denne koker ikke, men den holder over 100 grader, men det ikke sånn at det koker.
0: Nei, men over 100 grader, det varmt da.
4: Det er sånn, passer varmt bak her.
0: Ja, det bra det. Du, hvilke tre bokstaver har du plukket fra ditt navn?
4: Nei, det ble ler.
0: Ble det lef, blir det vel?
4: Var det lef? Og jeg trodde det var ler jeg trodde.
0: Jeg sier jo, Marius, hva det lef han sa.
5: Det må jeg blå langt ned, det så mange spørsmål. Det er lef.
0: Det er lef i hvert fall. Du får.
5: Jeg kan ta skylda, han har valgt ler, men får lef.
0: Ja, du får lef, hørte du det?
4: Ja, da ble det lef, ja.
0: Ja, lef i stedet for lef. Ok, klar?
4: Ja.
0: New York, New York. LF.
4: Den første er Lorde, den siste er Frank Sinatra, den er midt med høre en gang til.
0: New York, New York. E.
4: Åh, den i midten der.
0: Den kjente jeg nå også. Veldig kjent artist. Ja. Veldig kjent artist.
4: Enja, nei, det var ikke. Nei, men i Jøss og Nam.
5: Kommer til å rive av deg håret når du hører svaret.
0: Ja,
4: ja det, uff, det er vondt, for jeg har mye hår også.
0: Solbriller.
5: Fint. Det er lov å si.
0: Mm. Ja. Solbriller.
4: Er det sånn noe? Solbriller.
0: Nei, tida den går fra det her. Kom igjen da. Ja. En kjent artist. Kjent.
4: Ja, i hvert fall at jeg har det på tunga nå, men jeg greier ikke å få det.
0: Nei, beklager. Det var Elton John.
4: Og, vet du hva? Det, jeg hørte faktisk ikke at det var han.
0: Nei, men det var han.
4: Det var sant.
0: Ok, Leif Rune, du får ha lykke til neste gang.
4: Jo, takk for det.
0: Ja, ha det.
4: Jo, hei.
3: Takk for innsatsen. Popkonge kjøres av Jernia.
0: Og apropos Elton John.

0: Ja.
1: Hadde dere bil når du var liten?
0: Ja, bil, ja. Det var jo 80-tallet. Vi hadde kassettspiller og vannseng og EDB og breakdance og vi hadde til og med biltema.
1: Biltema?
2: Ja, det stemmer. Og siden 1983 har Biltema vært hele familiens varehus. Og det feirer vi med massevis av gode kampanjetilbud. Besøk et av våre varehus eller finn ut mer på biltema.no. Hvorfor betale mer?
3: En av de viktigste oppgavene i min rolle er å ta beslutninger og stå i dem. Dette har vært en lang prosess, og nå har jeg omsider landet på en avgjørelse.
4: Men mamma, hva med sånn chili cheese-pølse?
3: Og den var det også, ja.
4: Eller denne Big Beefy Gourmet Burger?
3: Jeg trekker tilbake at jeg har landet på en avgjørelse.
5: Ja, sommeren kan bli litt krevende for dere med beslutningsvegring. Men over 200 grillprodukter er heldigvis godt nytt for de aller fleste. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
6: Hva er det folk bukser på her, da?
7: Nei, nummer 8, de kan på ikke smurt seg med solkrem.
6: Hæ? Har de ikke smurt seg? Det blir rett, ass! Buks! Dommer! Dommer!
7: De kan på!
8: Unngå at det blir rødt med nyttig solkrem fra Boots Apotek. Svanemerket, allergivennlig og lett på huden. Kjøp nyttig solkrem til fast lav pris hos Boots Apotek.
9: Unnskyld? Men hvordan funker elbillading her i Danmark?
10: Det er bare å brikke på klær. Det her kan man bare bruke klær på lavebrikken, ikke sant? Og så tar du bare det her brikken, og det er overhovedet ikke noe problem.
11: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
12: Elton!
11: Enkel elbillading som bare funker.
13: Ikke meningen av masse, altså, men husk Handlenett da. Hilsen Handelens Miljøfond.
14: Bank, bank.
15: Geir skriver til oss at han har vært i et langvarig forhold.
16: Hallo, Geir.
15: Men at han nå har funnet en ny på nett som han liker veldig godt. Hva vil familien si, lurer han på?
16: Ja, her tenker jeg at familien skal være letta. Når du har vært i et forhold så lenge som Geir, så kan det å bytte bankforhold til noen som er yngre og mer lekende være veldig bra.
15: Ja, som Penny fra Eika Digitalbank.
16: Ikke sant? Penny er enkel. Du får alt det du trenger uten at det maser.
15: Gjør som Geir. Bytt bank til Penny på penny.no.

Det er mye trafikk på E6 ved Halmstad I Moss, og her det også nå kø da, på grunn av en trafikkulykke. E6 Moss retning Sarpsborg, og forsinkelser må rett og slett påregnes her. Tips oss hvis du har sett noe trafikk til 1904. When I first saw you.

0: Det er Stine Strander som gir oss P4-nyhetene nå når klokka fire.
1: Og vi starter med at sommerferien reddet for mange, for det blir ingen storstreik i SAS. 15 timer på overtid ble parat Fellesforbundet SAS og NHO Luftfart enige. Om det hadde blitt brudd, hadde over 600 kabinansatte gått ut i streik midt i den travle sommerferietiden. Og parats forhandlingsleder Martinus Røkkum sier det har vært svært krevende å få gjennomslag.
2: Det har vært mange temaer vi har til nå, men vi har hatt vårt hovedfokus på lønn. Begynnerlønna har vært ganske lik mellom flyselskapene, men nå har vi liksom fått det til at vi får et sånn prosenttillegg da, på lønn som gjør at det blir litt mer til de som ligger lengst bak. Men alle får et lønnstillegg.
1: Det sa forhandlingsleder Martinus Røkkum. Utviklingsminister Åsmund Aukrust fordømmer det russiske angrepet mot Ukraina, der to personer fra Norsk Folkehjelp ble drept og flere skadet. Aukrust sier angrep mot humanitære mineryddingsorganisasjoner fullstendig uakseptabelt og et klart brudd på folkerettens grunnleggende prinsipper. Barnet som ble påkjørt av en bil i time i Rogaland i ettermiddag nå fløyet til sykehus med luftambulanse. Barnet fikk først livreddende førstehjelp på stedet. Også bilføreren blir nå fulgt opp av helsepersonell. Israel nekter å trekke styrkene sine tilbake fra Libanon, selv om USA skulle kreve dette. Det sier Israels forsvarsminister i ettermiddag ifølge CNN. Donald Trump har tidligere bedt Israel om ikke angripe Libanon, mens USA forhandler med Iran om en fredsavtale. 127,5 milliarder kroner vil nordmenn sommerhandle for i år om analysene fra Virke slår til, og det ny rekord. Men forbrukerøkonom Thea Olsen hos Handelsbanken tror ikke det betyr at nordmenn kjøper mer varer og tjenester enn tidligere. Hun sier til TV 2 at det vi kjøper har blitt mye dyrere, og at det derfor vi legger igjen mer penger i kassa. Så fotball-VM. Norge har nå en fjerdedels sjanse til å vinne gruppa før møtet med Frankrike fredag. Det viser ferske beregninger fra Norsk Regnesentral. Og sjansen enda større for seier i neste kamp, sier forsker Torstein Mæland Fjelstad, med hele 75%.
3: Så vi veldig optimistiske for at Norge skal vinne 16-delsfinalen, uansett om det skulle bli Elfenbenskysten, som det det laget det ser mest sannsynlig ut nå, eller kanskje får vi et nabooppgjør mot Sverige.
4: I tillegg så har Norge ifølge regnesentralens beregninger rundt 38% sjanse for å ta seg til kvartfinale.
5: Det her har vært den store drømmen for alle oss som har spilt på landslaget og kommet til et VM først og fremst, men det å gå videre i et VM.
4: Sa Martin Ødegaard etter seieren mot Senegal.
6: Norge vurderer vi faktisk å være nesten like gode som Tyskland.
4: Troene på Norge øker også utenfor landets grenser. Den amerikanske sportsavisen The Athletic har nå Norge inne på topp 10 i VM.
3: Vi har jo et sterkt mannskap med mange profiler på den internasjonale scenen.
1: Reporter var Rosa Røger. Men sommeren jo ikke bare fotball, det festivaler også, Reidar.
0: Ja, det jo, men mest fotball, det kan vi si. Men Tons of Rock i gang, og kollega Andreas Stjernvang, han der. Vi skal få oss en liten rapport etter

0: Vi skal straks steke bærsletta for å prate med vår kollega Andreas Stjernvang her. Ja. Marius, men så kom det plutselig en nyhet her. Ja. Strømbrudd på Tons of Rock.
1: Det hadde vært, nå jo heldigvis strømmen tilbake igjen, men det hadde vært interessant å se Tons of Rock unplugged, og så hadde det funket oppe på sletta der.
0: Altså, rock'n'roll treng ja. Å kunne plugge i den strømmen.
1: Ja. Ja, skal skrus til 11, det vet vi alle som har sett Spinal Tap forsterker.
0: Nettopp. Vi får håpe at stemningen er over 11 for Andreas. Vi prater med Nette Henrikke Iglesias, for vi skal prate om nemlig en liten sånn påstand som kom fra vår kollega Eirin.
1: Ja,
0: i dag tidlig begynte å sammenligne rock med
1: dansband og musikal.
0: Få se hva Andreas tenker om det, at Henrikke Iglesias.
2: Det sies at når en dør lukkes, åpnes en annen. Men det som virkelig betyr noe, jo at døra faktisk lukker seg. Uten knirk, at hengslene gode og treverket solid. At døra tåler spark, slamring og herjing. At den pålitelig, selv om den trakteres av unga, bissevoven eller svigefar. Dører som dette ekte vare, og det finnes bare ett sted for de som forstår seg på sånt. Excel-bygg.
3: Snart det helg, og på fredag står det om nye millioner i Eurojackpot. Greier noen å trykke inn alle de riktige tallene? Spennende blir det, for akkurat nå nærmer førstepremiepotten seg 1 milliard kroner. Spillefrist fredag klokka 19. Vinnersjanse førstepremiepott 1 til 140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte, se hjelpelinjen.no. Eurojackpot, et spill fra Norsk Tipping.
4: Du, mandag, da rydder vi i garasjen, eller?
5: Mandag, da skal vi jo...
6: Grille, grille, grille, grille.
4: Ok, men tirsdag da?
6: Grille, grille, grille, grille.
4: Men hva med onsdag da?
6: Grille, grille, grille, grille.
4: Torsdag?
6: Grille, grille.
7: Hos Meny får du sommerens beste utvalg av grillmat. Angusburgere, kvalitetspølser, sjømat og alt du trenger av tilbehør. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
8: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Herre jemeni.
9: Vi en gjeng på 39.999.999 som skal til Spania i sommer. Blir du med? Vi har leid Segway med guide.
10: Sørlandsbanen. Få deg til å tenke.
11: Det ble jo en ganske liten frokost.
12: På Circle K har vi alt du trenger når du sulten. Prøv vår viner meal deal. To vinepølser med valgfri drikke til bare 59,90.
11: Men det jo bare et par timer til lunsj.
12: Vel, ingenting slår en meal deal når du trenger påfyll. Velg mellom rundstykke, pølser eller burger med valgfri drikke til en svært god pris.
11: Nei, forresten. Eller, glem forresten.
12: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
13: Excusa, por favor. El bilo no longer work. Og motor no start. No comprendo español. Can you help, oh?
14: We can help, oh. Som NAF-medlem får du veihjelp i hele Europa, også med leiebil. Meld deg inn på naf.no.
15: Du har en ny beskjed.
16: Hei, Rune. Renate fra Joke Kvammen her. Du sa du skulle se alle kampene fra fotball-VM, så da blir det ikke så mye tid til matlaging. Vil derfor tipse deg om ukens Joker, som Pizza Grandiosa porsjonspizza, 375 grams til bare 24,90. Heia Norge, vi snakkes.
17: Joker, den gode naboen.
18: P4 følger FIFA-fotball-VM som offisiell radiokanal. Fredag møter Norge stormakten Frankrike.
19: Det å gå videre i VM, det helt utrolig å beskrive det.
18: Vi videre, men fremdeles står både gruppeseier og viktige poeng på spill.
20: Haaland skorer! Jadda, jadda!
18: P4 på plass i Boston og sender hele kampen direkte.
21: Fotball-VM på P4 kjøres av Kia EV5.

0: I trafikken presenteres av Bilservice fra verkstedskjeden Meka.
1: Og Nettbil, en nettløsning for salg av bil.
2: Nå det bare å glede seg til i kveld, for første premiepotten i Viking Lotto nærmer seg nå 280 millioner. Spillefrist i kveld klokken 6. Vinnersjanse første premie, 1-61 millioner per rekke, aldersgrense 18 år. For mer informasjon, se hjelpelinjen eller norsktipping.no. Viking Lotto, et spill fra Norsk Tipping.
3: Ukas tilbud hos Spar. Også denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et utvalg Big One Pizza. Du får også 40% rabatt på et stort utvalg desserts fra Henning Olsen. Perfekt kos til kampen. Alltid tilbud på noe godt. Hilsen oss i Spar.
4: Bank, bank.
5: Du i et ulykkelig forhold?
6: Føler

0: pølse, brus og tobakk, eller høre med oss I Sunnkost. Vi kan
1: Sunnkost.
2: Vår forskning viser at sofaeksperter best på å være realistiske.
3: Martin, nå kan du hende at vi vinner VM.
4: Vi skal vinne VM.
3: Vi skal vinne VM, ja.
4: Vi skal...
5: Vi skal vinne VM. Vi skal vinne VM.
2: Ja, kanskje vi bare skal ta gullet på forskudd, egentlig? Uansett, husk Måre potetgull til kampene.
6: Bare som Måre.
7: Hos Fortum det enkelt å være kunde. I Fortum-appen får du full kontroll på hvor mye strøm du bruker. Og husk, du har også 100% fornøyd garanti. Bytt I Fortum, Nordens mest valgte strømleverandør.
8: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du honningmelon for kun 19,90 per kilo. Og nå som det sommer jo den helt perfekt å kombinere med en god spekeskinke. Eller helt perfekt å ikke kombinere med en god spekeskinke og bare nyte I sola. Godt blir det uansett. I tillegg får du både 150 gram reddik og isbergsalat på kun 19,90 per stykk. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
9: Klokka halv fem. Stine Strande gir oss P4-nyhetene.
10: Etter mekling 15 timer på overtid ble storstreiken I SAS avblåst nå I ettermiddag. Paratforhandlingsleder Martinus Røkkum sier det har vært svært krevende å få gjennomslag.
11: Det har vært mange temaer vi har vært innom, men vi har hatt vårt hovedfokus på lønn. Begynnerlønna har vært ganske lik mellom flyselskapene, men nå har vi liksom fått det til at vi får et sånn prosenttillegg da, på lønn som gjør at det blir litt mer til de som ligger lengst bak. Men alle får et lønnstillegg.
10: Om det hadde blitt brudd, hadde over 600 kabinansatte gått ut I streik midt I den travle sommerferietiden. Angrep mot humanitære mineryddingsorganisasjoner et klart brudd på folkerettens grunnleggende prinsipper og fullstendig uakseptabelt. Det ser utviklingsminister Åsmund Aukrust I en uttalelse etter at to personer fra Norsk Folkehjelp har blitt drept og flere skadet I et russisk angrep I Ukraina. Halvparten av de billige elektriske produktene som selges I Norge inneholder farlige og forbudte stoffer, viser en kontroll gjort av Miljødirektoratet. De har kontrollert 173 produkter og fant blant annet ut at flere hadde for mye bly. Miljøminister Andreas Bjelland Eriksen sier I en uttalelse at han bekymret og at folk skal kunne stole på at produktene de kjøper I norske butikker trygge. Spania jo et av landene som rammet av hetebølgen nå, og I dag ble det satt ny varmerekord. Gjennomsnittstemperaturen for dagen på 28,17 grader, og snittet har ifølge det spanske meteorologiske instituttet aldri vært høyere siden målingene startet I 1950. Nå tilbake til midt I trafikken.
9: Og tilbake til Opus. Du skal få Life is Life.

0: Siste nytt fra trafikken.
1: Presenteres av reparasjon og skifte av bilglass og hageredskaper fra Biltema.
2: Ja, det er jo en stor festival som er i gang i Oslo, Tons of Rock, og da pleier det å bli ekstra trøkk i trafikken også. Vi ser at det er mye rødt på kartet her, men først og fremst så handler det jo om de vanlige køene i E6-en nordover mot Kløfta og E18 vestover mot Asker. Det er mye rødt der, men også på en del andre utfartsårer ut fra hovedstaden. Det har løsnet ganske fint i Stavanger, slik jeg ser det. Også i Bergen og i Trondheim, i Kristiansand, så har vi da kø mellom Vollevannet og Gartnerløkka på E18. Så har vi også hatt problemer på E6-en i Moss retning Sarpsborg, hvor det var en trafikkulykke. Ser ut til å ha løsnet ganske så fint der nå. Ser i hvert fall ikke at det er noe ekstra rød farge på kartet jeg har foran meg. Tips oss hvis du har sett noe annet. Trafikk til 1904.
0: Trafikken blir presentert av hageredskaper fra Biltema og Hurtigruta Karglass. Reparasjon og skifte av bilglass.

0: Topp tre-lista rett rundt hjørnet, Marius, og vi skal til de kongelige, de mer gærne kongelige. Det har vært noen av de.
1: Det har det, og grunnen til at vi snakker om dette i dag at på denne dagen i 1509 så ble Henrik den 8. Av England kronet til konge. Han begynte jo bra, men etter hvert så gikk det ordentlig ball for han nå.
0: Ja, kort, hva var det gærneste med han?
1: Det gærneste med han var at han hadde hans seks ektefeller jo egentlig det gærneste med han, og han ble jo bare mer og mer paranoid etter hvert. Det var vanlig å forlate dette livet et hode kortere enn man kom inn i voksenlivet, i hvert fall, etter hvert.
0: Jeg forstår, men det har vært mye mer galskap, altså.
1: Mye, mye verre gærninger. Ja. I hvert fall tre.
0: Ja, vi skal få tre gode bevis på det straks. Mm.
2: Da står jeg her med en liten jente som heter Oda, og du veldig glad i sommeren, stemmer ikke det?
3: Jo.
2: Men liker du best å være inne eller ute når sola skinner?
3: Jeg vil være ute hele tiden.
2: Men hva hvis du skal handle mat? Da må du jo inn i butikken.
3: Nei.
2: Ok, hvordan skal du få mat da?
3: Da får jeg maten til å komme til meg.
2: Ah, det jo ikke så dumt.
3: Nei, jeg smart.
2: Ja, Oda smart. Oda veldig smart for alle som ønsker lave priser. Levert på døra.
4: Hos Kubus får du nå 30% rabatt på alle sommerplagg ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp på kjoler, shorts, limplagg og badetøy til hele familien. Vi ses hos Kubus.
5: Jenter, vet du hva? Det er nå vi skulle...
6: 3 for 2 på spesialpølser.
5: Toppa med
6: utvalgte barbecue-sauser til 24,90 per stykk. Fra hele Norges grillbutikk. Rema 1000. Altid lave priser.
5: Det er nå vi skulle, vet du.
7: Du, jeg skulle gjerne hatt et nytt batteri til denne mobiltelefonen.
5: Ah, barskt. Hva med den her? La deg ha samtale i over 30 minutter.
7: Hæ? Og så er den ikke større enn den der?
5: Nei, bare 5 kilo.
8: Siden 1983 har Biltema vært hele familiens varehus. Og det feirer vi med massevis av gode kampanjetilbud. Besøk et av våre varehus, eller finn et mer på biltema.no. Hvorfor betale mer? Nå får du en stor pizza fra pizzabakeren til kun 199 kroner. Ja, kun 199 kroner for en stor pizza. Når du bestiller på pizzabakeren.no eller i appen vår. Pizzabakeren smaker mer. Tilbudet varer ut juni. Enn det koster.
9: Gutta! Halla, og velkommen til Beste Kompis, podcasten der vi snakker om alt fra bitcoin til hårtap. Dagens spørsmål kommer fra Bønna, som skriver: min nærmeste kompis skal flytte til en annen by. Han har alltid vært en grunnmur i livet mitt, og apropos grunnmur, når man skal bygge terrasse, hvordan får man enklest fundamentet i vater? Ja, akkurat når det gjelder det her, så tror jeg ville snakket med noen på...
10: Maxbo, hos oss får du god hjelp, godt utvalg og skikkelig gode priser på blant annet terrassebord og konstruksjonsvirke. Maxbo, klart du kan.
11: Der han igjennom, men blir felt, og dommeren peker på straffemarken.
12: Ja, straffe!
13: Åh, soleklar. Ja. Jeg ble så sulten, jeg. Jeg stikker en rask tur på Coopix og plukker opp noen pølser og burgere fra Grill Perfekt på 25% rabatt.
12: Hæ, nå?
13: Ja, jeg rekker jo det. Ha det. Sånn.
11: Er lagt på straffemerket.
12: Shit, det gikk fort.
13: Ja, Coopix. Det er veldig fort gjort, det der.
12: Ja, da får
13: jeg... Men ta så følg med nå.
12: Ja, ok.

0: midt i trafikken. Topp tre.
1: Ja, det er 24. juni, og den 24. juni 1509 så var det en konge som kom til makta, Henrik den 8.
2: Ja.
1: En ordentlig gærning.
2: Etter hvert så ble han det, ja.
1: Ja.
2: Men han har ikke noe stille opp med mot i hvert fall tre andre.
1: Ja.
0: Midt i trafikken. Topp 3, nummer 3.
2: For eksempel Shang De-keiseren som styrte Kina under Ming-dynastiet. Han var, eller også kallet han, eksentrisk i beste fall. Blant annet så fikk han bygget en falsk handlegate i palasset, der hoffet ble tvunget til å late som de var gateselgere, mens han paranderte gjennom gata og late som han handlet. Han fikk bygget et helt nytt palass rett utenfor den forbudte by, komplett med eksotiske dyr, brytere, musikere og et massivt harem. Og der vi snakker om Skybert-venner, så hadde han sin egen Skybert-general, som han drev og ga ordre til, som jo var litt kompliserte kriger mot mongolen en smule, da, må det være lov å si.
1: Ja, og det her var bare tredjeplassen.
2: Ja.
0: Nummer to.
2: Karl den 6. Styrte Frankrike i 42 år. I løpet av den tiden så hadde han flere enn tilland, blant annet Karl den elskede og Karl den gale. Og vi velger å fokusere på det siste.
1: Ja, selvfølgelig.
2: I perioder så var Karl altså så utadet at han glemte at han var gift, han glemte at han var, hadde barn, og han glemte at han faktisk var konge. Han streifet rundt i slottet mens han hylte som en ulv og nektet å bade i månedsvis. Det kanskje verste var at han i lange perioder trodde han var laget av glass og fikk jernstenger sydd inn i klærne sine sånn at han ikke skulle knuse hvis han skulle være så uheldig å ramle sammen. Uflaks også for Frankrike at dette skjedde under 100-årskrigen, noe engelskmennene kjapt visste å utnytte, blant annet så tapte de slaget var sin kår.
1: Ja, men husk, de gærne har det godt.
2: Mm-hmm.
1: Ja.
0: Topp 3, nummer 1.
2: Den romerske keiseren Caligula er det jo laget en skikkelig dårlig film om, og det er veldig synd at den er så elendig, for den, altså, livet hans hadde vært en skikkelig, en ordentlig god serie, rett og slett.
1: Den husker jeg, det var jo rene pornofilmen.
2: Det var det, det var det det var. Blant annet så fikk jo altså herren hans en rekke meningsløse oppgaver, og for eksempel å bygge en 3 kilometer lang flytebro, så bare sånn at han kunne ri på havet. Han hadde et eller annet mot havet også, fordi at han ga soldatene sine ordre om å angripe havet med sverd, og plyndre havet ved å putte masse skjell opp i hjelmene sine. Og han fikk bygget et enormt palass for sin favoritthest, Inciatus, en hest som han ville ha gjort til konsul. Om det ikke hadde vært for at han ble snikmyrdet etter en sammensverkelse som vel bestod av omtrent alt som kunne krype og gå av Romas ledende menn.
1: Ja, alle var det enige der.
2: Ja.

0: Dette er P4.
1: P4. Det spilles bra musikk.
2: Man blir nesten litt sånn opphengt i at man må høre på P4.
3: Du kommer i veldig godt humør.
4: P4.
5: P4.
4: P4. På vei hjem på fredag med P4, da er det helg.
6: Det er superstemning, alltid.
7: Musikk som gjør deg glad.

0: Klokka 5, P4-nyhetene får du av Stine Strandberg.
1: I dag har det vært så varmt I Storbritannia at over 1000 skoler har holdt stengt, og et arrangement om hvordan man skal tilpasse seg ekstremvarme ble avlyst på grunn av heten. Det sendt ut rødt varsel om helsefarlige temperaturer, og reporter I London, Tonje Iversen, hvor varm har denne dagen vært?
2: Åh, det kjempevarmt her nå. Det 34 grader her I Sør-Vest-London, og det venter at temperaturen vil stige til rundt 38 grader I Sør-England, og muligens nå en makstemperatur på 39 grader I morgen. Så det med andre ord venter at temperaturrekorden for juni fra 1976 vil bli slått denne måneden. Og det sjeldent at et rødt farevarsel sendes ut. Det betyr at det fare for liv og helse, og det også betydelige forstyrrelser I strømnettet og langs transportnettverket. Derfor ber man folk om å kun reise dersom det helt essensielt, gjerne jobbe hjemmefra og huske å drikke masse, masse vann.
1: Det fortalte Tonje Iversen I London. Mange lette over at en storstreik I SAS nå avverget. Blant dem administrerende direktør I NHO Luftfart Erik Landstein. 15 timer på overtid ble partene enige I ettermiddag, og faren for en streik hos over 600 kabinansatte ble avblåst.
3: Dette ville vært en streik som ville fått store konsekvenser for de reisende. Tusenvis av folk på vei av gårde på ferie, og det ville vært ordentlig leit om vi ikke fikk dette til.
4: Han sier det har vært krevende forhandlinger.
3: Arbeidsgiver har strukket seg langt, men det blitt en balansert løsning som begge parter kan leve med, så vi fornøyd.
4: Parats forhandlingsleder Martinus Røkkum sier de fikk viktige gjennomslag.
5: Da har vi liksom fått til at vi får et sånt prosenttillegg da, på lønn som gjør at det blir litt mer til de som ligger lengst bak.
1: Reporter var Frida Ystebø. Miljøministeren bekymret over at mange av de billige elektriske produktene som selges I Norge inneholder farlige og forbudte stoffer. Halvparten av de 173 produktene Miljødirektoratet har kontrollert hadde slike stoffer, blant annet ble det funnet for mye bly. Andreas Bjelland Eriksen reagerer og sier folk skal kunne stole på at produktene som selges I norske butikker trygge. Det ingen grunn til panikk etter at det I dag for første gang ble påvist et tilfelle av ebola I Frankrike. De sier Verdens helseorganisasjon til Reuters. De mener risikoen for omverdenen lav. Det en lege som har vært på helseoppdrag I DR Kongo som smittet. I Kongo det et pågående ebola-utbrudd der over 270 mennesker har mistet livet. Norges store stjerner bør vrakes fra start når Ståle Solbakken setter opp laget skal møte Frankrike I fotball-VM fredag. Det mener eksperter I TV2s VM-podcast. Solbakken har allerede varslet endringer fordi det så kort tid mellom Senegal-kampen og kampen mot Frankrike, og Norge jo sikrer plass I VM-slutspillet etter seieren over Senegal. Det var nyhetene, og nå fortsetter midt I trafikken, Reidar.
0: Og det med svensk musikk, her Ace of Base du får design.

Stay With Me fra Sam Smith her på P4. Altså, da vi satt her I går, så var vi så gira, for da hadde vi for noen timer siden slått Senegal. Nå merker jeg at det litt sånn stille før stormen igjen, for på fredag så braker det løs da, mot Frankrike. Vi skal se litt fremover I tid. Litt senere her hos oss nå, Queen. Du får Radio Gaga, 10 over 5 nå.

0: Vi hørte Princess med sommerflørt.
1: Ja, flørting og sommer, det hører jo veldig sammen da.
0: Ja, akkurat som Princess og gode tilbud.
1: Ja, ikke like romantisk kanskje?
0: Nei, men det jo ikke feil med 50% på en mengde sommervarer. Alt fra badehåndklær til sengesett og pynt.
1: Ah, det høres ut som en deilig sommerdag det, hos Princess.
2: Nei, unnskyld.
3: Ja.
2: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
3: Nei, du, det enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, så kan stemple for deg. Så tar du den med ned til meg, Britt, og hun gir deg en sånn prikk.
4: Ladeappen Elton funker i hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
5: Elton!
4: Enkel elbillading som bare funker.
6: Du, de angusburgerne fra Meny, hva skal vi gjøre med dem, da?
7: Vi skal ikke bare...
8: Grille. I hele sommer får du 130 gram fersk norsk angusburger fra kjøttdisken til kun 29,90. Meny. Spiser du bedre, lever du bedre.
9: Markisemannen har siden 1956 vært opptatt av kvalitet, fagkunnskap og et godt resultat. Vi stolte over å kunne kalle oss fagmannen innen solskjerming. Endelig det sommer og sol, og vi klinker til med opp til 40% rabatt på våre utvalgte bestselgere innen solskjerming. I tillegg har vi hele 45% rabatt på en av Norges mest solgte garasjeporter. Vi gjør alt fra start til slutt, fra oppmåling til ferdigmontering. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring i dag på markisemannen.no.
10: Og da vi i gang med Elkjøps store sommersalg, og her kommer en integrert stekovn fra AEG. Åh, det 55% rabatt, dere! For et kupp! Oi, oi, oi, her kommer jo enda et tilbud! 40% rabatt på Samsung Galaxy A17! Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
11: Åh, stillhet. Velkommen inn i hele elektriske KGM Musso EV 4x4. Fem komfortable seter og plan bak. Denne eventyrlystne bilen kjører som en SUV og like praktisk som en pickup.
12: Det SUV eller pickup?
11: Begge deler. KGM Musso EV 4x4 må bare oppleves. Fra utrolige 469.900.
13: På Circle K elsker vi å belønne kundene våre.
14: Vi gratulerer kunde 143.312.
13: Og vi skikkelig gode på det. Med Circle K Extra blir du belønnet hver gang du svinger innom. Du kan til og med velge din egen belønning. Mat, drikke, snacks eller rabatter på drivstoff, lading og bilvask. Last ned appen og velg din første belønning. Circle K makes your day.
15: Dette
16: P4.
17: Og morgenen er mye på radio.
18: Musikk som gjør deg glad.
19: P4.

0: In the Shadows fra The Rasmus.
1: Fotball-VM på P4 kjøres av Kia EV5.
2: P4 følger FIFA-fotball-VM som offisiell radiokanal.
0: Ja, nå det to dager og noen timer igjen før Norge møter Frankrike I den siste gruppekampen før da 16-delsfinalen venter. Stor spenning knyttet til denne kampen også da, og jeg mener jo at her det viktig også å virkelig gå for seieren, for med uavgjort så havner vi på andre plass. Med seier så vinner vi gruppa, og man vil jo helst møte en gruppe tre da, fra en annen gruppe enn å møte en annen toer, som man jo gjør hvis man havner på en andre plass. Uansett, det var ingen tvil om at vi har fått en best tenkelig start da, på den här turneringen. Vi står med 6 poeng etter 2 kamper, og sist fantastisk mot Senegal da vi vant 3-2. Vi kan jo høre med Alexander Sørloth hvordan stemningen var I garderoben etter kampen.
3: Vi har vært glad, men ganske rolig. Vi har en kamp til, og vi har lyst til å komme enda lenger I mesterskapet, så vi takker av.
0: Ja, for de veldig fokuserte nå. Hva det de bruker de her dagene på frem mot fredag kveld da? La oss høre med Kristoffer Ayer.
4: Ja, nå må vi studere noen dager, og så analysere Frankrike. Det vanvittig godt lag som har 6 poeng de også, og det blir spennende kamp.
0: Ja, det blir spennende, og hva tror egentlig folk nå om hvor langt vi kan gå? Chartersvein, han uhyre optimistisk. Han tror vi kan vinne hele greia.
5: Jeg har jo trua på at de vinner. Altså, dønn ærlig, jeg kødder ikke. Jeg har sagt det lenge, når jeg skjønte at det laget begynner å sette seg, når de begynte å vinne. Allerede før det, jeg bare ventet på når de skulle begynne å vinne. Men det tok litt tid, og det litt tradisjon, det litt kultur, og så fikk de snudd på det. Nå ser ikke jeg hvem som noe bedre. Så det klart, for å vinne et VM så må du ha litt flaks, du må ha litt trekning og sånn. Men det helt der oppe. Det ingen lag som noe bedre enn Norge nå.
0: Ah, Chartersvein, herlig og optimistisk der. Jeg nok litt mer på det som Mats Hansen sier her.
6: Jeg mener vi kan slå alle på en god dag da.
0: Ja, det tror jeg også. Her Emma Steinbakken og Synne Bo. Hei, Norge.

0: P4 følger FIFA-fotball-VM som offisiell radiokanal. Fredag møter Norge stormakten Frankrike.
1: Det å gå videre i VM, det helt utrolig å beskrive det.
0: Vi videre, men fremdeles står både gruppeseier og viktige poeng på spill.
2: Haaland skorer! Jadda, jadda!
0: P4 på plass i Boston og sender hele kampen direkte.
3: Fotball-VM på P4 kjøres av Kia EV5.

0: Klokka halv seks, P4-nyhetene får du av Stine Strander.
1: Aldri har det vært en varmere junidag i Storbritannia enn i dag. I Surrey er det målt 35,7 grader, akkurat over rekorden fra 1976, melder BBC. Det er sendt ut varsel på rødt nivå om helsefarlige temperaturer i dag. Også i Frankrike og Spania er det satt varmerekorder i dag. Her hjemme jobber politiet med å få oversikt over hva som skjedde da et barn ble påkjørt på time i Rogaland i ettermiddag. Ifølge politiet er ulykken alvorlig. Barnet fikk livreddende førstehjelp på stedet og ble så fløyet til sykehus med luftambulanse. Sjåføren har ennå ikke vært i stand til å la seg avhøre. Det er ingen grunn til panikk etter at det i dag for første gang ble påvist et tilfelle av ebola i Frankrike, det sier Verdens helseorganisasjon til Reuters. De mener risikoen for omverdenen er lav. Det er en lege som har vært på helseoppdrag i DR Kongo, der det er et pågående ebolautbrudd som er smittet. En kvinne er dømt til 28 dagers fengsel for å både kjøre bil og skyte i fylla. Kvinnen fra Trøndelag innrømmet i retten at hun hadde drukket en god del før hun kjørte til skytefeltet for å trene til storviltprøven. Retten konkluderte med at hun utgjorde en mulig fare for andre. Det blir få partiledere å se i årets Pride-parade i Oslo. Bare Høyre sine Eriksen Søreide og SVs Kirsti Bergstø bekrefter til Aftenposten at de skal delta lørdag. Søreide sier mange nå opplever mer trusler og hets, og at det er ekstra viktig å slå ring om det skeive miljøet. Det var nyhetene. Det blir en ny oppdatering om en halv time.

0: reparasjon og skifte av bilglass og grillutstyr fra Biltema.
1: Det flyter fint både I Trondheim, Bergen, Stavanger og Kristiansand, mens I Oslo så det en god del kø. Det først og fremst E18 som rammet her fra Oslo sentrum og helt til Valstad det kø, så det litt opphold med kø før det blir kø fra Heia-krysset til Drammen syd. Litt usikker på om det noe som har skjedd her. Vi har ikke fått en melding om nå. Ellers så det også tett trafikk og kø med en veiennang av Sandvika på E16 E18. Og på E6 nordover så har det blitt en del roligere da, men fremdeles kø med om Karhaugen og Teisen. Så det også en god del trafikk og kø med om Ullevål og Grefsen på Ring 3. Det stået akkurat nå.
0: Trafikken ble presentert av grillutstyr fra Biltema og Hurtigruta Karglass. Reparasjon og skifte av bilglass.
2: Hos Kjelsmark Kiser vet vi at de beste sommerdagene skjer ute. Lange kvelder på terrassen, skyggen og sola steker som mest. Et uteområde du faktisk har lyst til å bruke hele dagen. Hos Kjelsmark Kiser får du skreddersydde løsninger tilpasset hjemmet ditt, bygget for norske somre og norske værforhold. I hele juni får du opp til 40% rabatt på våre bestselgere innen solskjerming, og hele 45% rabatt på garasjebord. Bestill gratis befaring I dag på kjelsmarkiser.no.
3: Det finnes et nettverk av mektige mennesker med elbil, som kun hjelper sine egne med råd fra elbileksperter og advokater og veihjelp til mistenkelig lav pris. Og ingen får adgang til deres eksklusive forening, bortsett fra de som melder seg inn I elbilforeningen da, på elbil.no.
4: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for IT-selskaper.
5: Ja, og restauranter.
6: Og hundefrisører.
5: Ja, kom da.
7: Og alpinanlegg.
8: Og barnehager.
5: Og klesbutikker.
7: TrippelTex veldig bra for nettbutikker.
6: Og urmakere.
9: Og kaffebare. Ja, det var en dobbelt latte på soja.
7: Og selvfølgelig bilforhandlere.
4: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
10: Og da vi I gang med Elkjøps store sommersalg, og her kommer en Samsung QLED 65-tom TV, og det 66% rabatt, dere! For et kupp! Oi, oi, oi, her kommer jo enda et tilbud, det helt utrolig! 44% rabatt på Dream Robot støvsuger! Velkommen til Elkjøp, Nordens største elektronikkjede.
11: Åh, en ekte butikkmedarbeider!
12: Ja, wow!
11: Har du egentlig snøring på hvor dyrt det med butikkansatte, kveldsbemanning, helgetillegg, opplæring av personalet, pauserom og lunsjordninger? Har du det?
12: Nei.
11: Nei, ikke heller.
13: Det dyrt med ekte butikk. Derfor vi bare en nettbutikk. Så blir det billigere for deg. Nå får du 100 GB for 349 kroner I måneden. Tilbudet varer til 16. August. Bestill på onecall.no.
14: Da spør jeg deg, Trond.
15: Sitter jeg tørst, da?
14: Vil du ha Tone?
15: Mm. Nei, jeg stikker bare en rask tur på Coolfix og kjøper 10 bokser Coca-Cola til 69,90 pluss pant.
13: Du kan ikke bare dra nå.
15: Jo da, straks tilbake. Hei.
14: Inntil døden.
13: Oi.
14: Skiller dere av.
13: Tilbake allerede?
15: Ja. Coolfix, vet du. Veldig fort gjort det. Ble det ja, eller?
16: Nei, jeg skulle gjerne hatt en glitrende rosa billakk som står I stil til jakka mi.
17: Ja, da blir det 30 kroner og 10 øre.
16: Her har du en 50-lapp.
17: Ja, har du 10 øre? Da får du en 20 kroner.
16: 20 kroner? Det 40 buk, det.
18: Siden 1983 har Biltema vært hele familiens varehus. Og det feirer vi med massevis av gode kampanjetilbud. Besøk et av våre varehus, eller finn et mer på biltema.no. Hvorfor betale mer?

Det er jo ikke noen norsk kamp i kveld i VM, men la oss ta en titt på hva som kommer til å skje i aften. Jo, nå er det jo slik at vi har kommet frem til den siste gruppespillskampen, og der er det jo slik at da spiller alle lagene i samme gruppa samtidig, de fire lagene. Så klokka ni da, i kveld så er det Schweiz mot Kanada, og så er det Bosnia-Herzegovina mot Qatar samtidig. Her er det jo slik at Kanada og Schweiz, de står begge med fire poeng, og det blir jo da en veldig spennende kamp om den her tredjeplassen med om Bosnia og Qatar. Ellers så er det et par artige kamper også ved midnatt, spesielt den ene vil jeg påstå, Skottland mot Brasil starter ved midnatt. Her står Brasil med fire poeng hittil. Skottland står med tre. Den andre kampen jo da Marokko mot Haiti. Haiti har null poeng. Det blir igjen for dem å komme seg videre her, og jeg tror kanskje ikke de har en mulighet i det hele tatt heller, når jeg tenker meg om. Fordi Marokko, ja, de står da med fire her. Og med seier til Marokko her, og Brasil-seier, så vil jo gruppa holde seg slik den er. Skottland har jo nå en fin mulighet til å komme seg opp en plass på et vis, men det kan nok bli vrient i og med at Marokko har Haiti. Uansett, ved midnatt så er det da gruppe C det handler om, og så er det da gruppe B nå som starter først klokka ni. Det om litt over tre timer det. George Michael, en artist ut her hos oss. Du får Careless Whisper. Musikk også snart fra Mika for øvrig.

0: P4-kvelden presenteres av Strømselskapet Gudbrandsdal Energi og dramaserien Strandhotellet på Viaplay.
1: Hver dag teller, og alle katter fortjener en god forsikring. Agria alltid her for deg, med trygghet og råd, fra første klapp til siste klem. Les mer om våre forsikringer på agria.no. Agria, for hele dyrets liv.
2: Ja, men se da. Vi har ikke nok prosent igjen. Vi rekker aldri denne ferja.
3: Nei, du. Changan De Pal S05 lader jo kjempefort. Vi rekker jo bare en halv bolle.
4: Ja, det stemmer. Og i tillegg har Changan De Pal S05 firehjulstrekk og alt du trenger. Og du får den for 412.900, inkludert glasstak og hengefeste. Les mer på changan.no.
5: Du, hva har du kjøpt for noe der da?
6: Et magert og mørt kjøttstykke av svin med mild smak og jevn struktur. Noen ville kanskje ha kalt det en ytrefilet.
5: Ja, såpass, ja. Hva har du tenkt å gjøre med den da?
7: Grille. I hele sommer får du 180 gram ytrefilet av svin fra kjøttdisken til 29,90. Meny, spiser du bedre, lever du bedre.
8: Men i alle dager, sier du at bruktbilen jeg kjøpte deg ikke kan settes i revers? At jeg selv må dytte den ut av garasjen, men det jo en diger SUV!
9: Gikk ikke bruktbilkjøpet helt som planlagt? NAF-medlemmer får juridisk hjelp hele døgnet. Bli medlem på naf.no.
10: Gjensidige presenterer en uheldig parkering i 1958.
11: Da det bare å legge over! Gass! Ikke bra! Uvørn!
10: Og en uheldig parkering i dag.
11: Du har masse plass, sånn kom igjen! Oi, ja, det var litt langt.
10: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uheld, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.

0: Husk, VM-drikke, kjøre ikke. Hilsen Kia, offisiell VM-partner.
1: Bank, bank.
2: Geir skriver til oss at han har vært I et langvarig forhold.
3: Hallo, Geir.
2: Men at han nå har funnet en ny på nett som han liker veldig godt. Hva vil familien si, lurer han på?
3: Ja, her tenker jeg at familien skal være letta. Når du har vært I et forhold så lenge som Geir, så kan det å bytte bankforhold til noen som yngre og mer lekne være veldig bra.
2: Ja, som Penny fra Eika Digitalbank.
3: Ikke sant? Penny enkel. Du får alt det du trenger uten at det maser.
2: Gjør som Geir. Bytt bank til Penny på penny.no.
4: Riktig solskjerming handler ikke om å stenge sommeren ute, men å kontrollere hvor mye sol du slipper inn. Hos Fasadeprodukter feirer vi nå sommeren med 40% rabatt på utvalgt solskjerming, og hele 45% rabatt på vår robuste garasjeport. Og du, våre lokale rådgivere alltid klare til å hjelpe deg, uansett hvor I landet du bor. Se hele kampanjen og bestill gratis befaring I dag på fasadeprodukter.no.

0: Dette P4.
1: P4.
2: Musikk som gjør deg glad.
3: Favorittkanalen min alltid vært P4.
4: Musikken på radioen med å live opp stemningen.
5: Musikk som gjør deg glad.
6: P4-fan en gang for alle, så blir man der. I'll get you
7: good. Lene meg bakover og lytte til fin musikk.
8: På et hytta så P4 bare et must for meg.
9: Det er for meg trengende.
10: P4.
11: Lyden
12: av Norge. P4.

0: Say you, say me med Lionel Richie. Vi nærmer oss P4 sommerkveld med Christian Hope I studio. Men først nyheter, klokka 6. Her Svein Tore Andersen.
1: Forslaget om en ny kilometeravgift på bil vil gjøre det mye dyrere å være bilist, det mener finanspolitisk talsperson I Senterpartiet Bjørn Arild Gram. Senterpartiet reagerer sterkt på forslaget som skattekommisjonen la fram I dag.
2: Ja, det jo et forslag om en ny kilometeravgift, så det jo åpenbart at her har man tenkt å få inn mer peng I statskassa. Det mener vi at det unødvendig.
3: Gram mener dessuten det vil ramme de som mest avhengig av bil.
2: Og det kollektivtilbudet bygd ut minst, det det jo, har man jo størst avhengighet av bil. Du skal ha en avgift likt for all bilbruk, det tross for at konsekvensene så forskjellige alt etter hvor du holder til I landet, så får du jo store geografiske konsekvenser som veldig kritiske.
3: Han sier forslaget ikke vil få støtte fra Senterpartiet I Stortinget.
2: Det skal ikke være for dyrt å forflytte seg. Det viktig for folk og bedrifter I hele Norge, og derfor så vil vi gå imot det.
1: Bjørn Arild Gram til P4-reporter Mona Tyller. I Rogaland jobber politiet nå med å få oversikt over hva som skjedde da et barn ble påkjørt på time I ettermiddag. Ifølge politiet ulykken alvorlig. Barnet fikk livreddende førstehjelp på stedet og ble så fløyet til sykehus med luftambulanse. Sjåføren har enda ikke vært I stand til å la seg avhøre. Ny varmerekord for juni I Storbritannia I dag. På forhånd sendte ut rødt farevarsel om helsefarlige temperaturer. Over 1000 skoler har holdt stengt I dag. Et arrangement om hvordan man skal tilpasse seg ekstremvarmen ble avlyst på grunn av varmen. Men det kan fremdeles bli enda varmere, forteller vår reporter I London, Tony Iversen.
4: Åh, det kjempevarmt her nå. Det 34 grader her I Sør-Vest-London, og det venter at temperaturene vil stige til rundt 38 grader I Sør-England, og muligens nå en makstemperatur på 39 grader I morgen. Så det med andre ord venter at temperaturrekorden for juni fra 1976 vil bli slått denne måneden. Og det sjeldent at et rødt farevarsel sendes ut. Det betyr at det fare for liv og helse, og det også betydelige forstyrrelser I strømnettet og langs transportnettverket. Derfor ber man folk om å kun reise dersom det helt essensielt, gjerne jobbe hjemmefra og huske å drikke masse vann.
1: Rapporterte Tony Iversen fra London. Også I Paris det satt ny varmerekord I dag. 40,9 grader målt I den franske hovedstaden I dag. Det melder det meteorologiske instituttet BFMTV, melder Reuters. Også på landsbasis I Frankrike det satt ny rekord for gjennomsnittstemperatur det siste døgnet. Den var på 29,9 grader. Da det klart for P4 sommerkveld med Christian Hope.

Håper det en fin onsdag. Hvis du befinner deg på Østlandet, så er det bare å nyte knallværet, for nå det altså full sommer her. 27 grader i Oslo i dag, og Sør- og Østlandet får knallvær denne uka her, mens ja, dessverre så det litt mer ymse ellers landet, overskya og regn og byger. Tons of Rock også i dag. Aldri vært på den festivalen, men neste år så skal jeg få karra meg dit, for de leverer alltid på line-up. Det alltid knallbra band som dukker opp der, føler jeg. Ikke noe unntak i år, Black Debbath. De spilte tidligere i dag. Dum Dum Boys går faktisk straks på scenen, ser jeg. Og litt senere i dag, legendariske The Offspring. Det har vært kul å se. Jeg heter Christian, slår følge noen timer med masse god og variert musikk. Dette Bruce Springsteen.

Bøttehatt. Du har sikkert fått det med deg. Det bøttehatter overalt. Kanskje har du på deg en bøttehatt akkurat nå. Bøttehattfeber under VM. Ja, VM-rus og hekletrend sammen, det har gitt bøttehatten en oppsving. Det en ny, rett og slett. Utsolgt mange steder til og med, leser jeg på TV2. Og antageligvis så det faktisk kona til Martin Ødegård her, som står bak trenden, Helene Spilling. Hun jo en aktiv hekler. Jeg leser på min mot her. De heklede bøttehattene til Helene Spilling har tatt helt av under fotball-VM. Over 30 000 har lastet ned oppskriften. Og hun oppfordrer til å vippsette valgfritt beløp til Barnekreftforeningen også. Det jo veldig bra. Så skulle du være helt i motefronten, så det bare å ta fram heklepinnen og smelle sammen en bøttehatt. Lykke til!

0: let her go. Sang Passenger, rett rundt hjørnet venter Manic Street Preachers.
1: Du på vei fra frisøren? Liker du hamburger? Da har Real en ekstra god pris til nettopp deg. Nå får alle som akkurat har klippt seg en Real hamburger til kun 59,90. Prisen gjelder også deg som ikke akkurat har klippt deg. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved SD1.
2: Husk at det lønner seg å være trofast. Som venn av Musti får du hver syvende fôrsekk gratis. Bli venn av Musti i butikk eller på musti.no. Musti. Dyrenes beste venn. Vi skal drikke som
3: få, men bilen lar vi stå. Jeg sier som statsministeren, og det også mulig å ta en øl, og det må du kunne gjøre til fløyta går. Men la bilen stå da. Hilsen Kia, offisiell VM-partner.
4: Vi skal drikke til fløyta går.
5: Med frisk og billig hos Rema 1000 får du honningmelon for kun 19,90 per kilo. Og nå som det sommer, jo den helt perfekt å kombinere med en god spekeskinke. Eller helt perfekt å ikke kombinere med en god spekeskinke og bare nyte i sola. Godt blir det uansett. I tillegg får du både 150 gram reddik og isbergsalat på kun 19,90 per stykk. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
6: Bank, bank.
7: Er du i et ulykkelig forhold?
8: Føler du at du gir og gir og får veldig lite tilbake?
7: At du ikke er så viktig?
8: Da burde du bytte forhold.
7: Ja, bankforhold.
8: Hos Penny fra Eika Digitalbank får du det du trenger, og Norges råeste brukskontorent.
7: Og prisvinnende kundeservice.
8: Sjekk penny.no.
9: Penny.
10: Nå må du få med deg Dagbladets elleville VM-dekning. Bernt?
11: Få dagens høydepunkt, kommentarer og oversikt over alle kamper og resultat. Live TV, podcast, alt du trenger om VM og mer. Lag din egen VM-låt med vår sanggenerator. Delta i VM-quizzen og vinn fast track til fotballfesten i Oslo. På Ullevål eller i Kongens gate. Kom igjen da, Norge!
10: Sjekk Dagbladets uslåelige VM-dekning. Dagbladet. Først med VM-stoff.
12: TrippelTex et fleksibelt regnskapsprogram som passer perfekt for nettbutikker.
13: Og søvebønder.
14: Og kiropraktere.
15: Og maskinutleiere.
16: Og advokater.
17: Ja, TrippelTex passer veldig bra for alarmselskaper.
18: Og regnskapsførere selvfølgelig.
19: Og begravelsesbyråer. Kondolerer.
20: Og selvfølgelig elektriker.
12: Ja, du har sikkert skjønt det nå, at alle slags små og store bedrifter får det de trenger hos TrippelTex, hele Norges regnskapsprogram. Prøv gratis på TrippelTex.no.
21: Hvor mye tror du det koster å ha ekte butikk her?
22: Sikkert flere millioner.
21: Ja, eller kanskje milliarder.
22: Ja, sikkert.
23: Det dyrt med ekte butikk. Derfor har vi nettbutikk. Spar penger på onecall.no.
24: P4 følger FIFA-fotball-VM som offisiell radiokanal. Fredag møter Norge stormakten Frankrike.
25: Det å gå videre i et VM, det helt utrolig å beskrive det.
24: Vi videre, men fremdeles står både gruppeseier og viktige poeng på spill.
26: Hvordan står det?
24: P4 på plass i Boston og sender hele kampen direkte.
27: Fotball-VM på P4 kjøres av Kia EV5.

Rockabye på P4 denne sommerkvelden. Håper du nyter sommersola hvis du er så heldig at den skinner der hvor du er. I dag tidlig så var selveste stortingspresident Masud Gharahkhani sommergjest i radiofrokosten og Øystein Røe Larsen. Han besøkte hjemme i Drammen på terrassen. Da kom han også med et grilltips og hva stortingspresidenten mener må til for å løfte grillmaten til øverste nivå. Det får vi vite straks. Først Michael Jackson.

0: P4-kvelden presenteres av Strømselskapet Gudbrandsdal Energi og dramaserien Strandhotellet på Viaplay.
1: Hei, gutta! Det nå vi skulle...
2: 450 gram marinert kyllingfilet med smak av gyros eller ramsløk og pepper fra Solvinge til 89,90 per stykk.
1: Eller
2: sommerkoteletter fra Nordfjord til kun 99,90 per kilo fra hele Norges grillbutikk, Rema 1000. Altid lave priser.
1: Det nå vi skulle det, vet du.
3: Se for deg at du skal være med I et løp. Du kommer først ut av startblokka, og der bestemmer du det. Denne ledelsen gir jeg ikke fra meg. Så kommer konkurrentene. Men du ser deg ikke tilbake, for den eneste du egentlig måler deg mot, deg selv. Se så for deg at dette løpet ikke varer I sekunder, minutter eller timer, men I 130 år, og at du fortsatt ligger der fremme, I teten. I år det 130 år siden Mercedes-Benz oppfant varebilen. Det feirer vi med et ekstra godt jubileumstilbud. Få råsterke Vito 119 4x4 Special Edition til prisen av en Vito 116. Mercedes-Benz. Kvalitet I arbeid.
4: McDonald's serverer nå søndag fra 25 kroner. Vi går direkte til vår reporter.
5: Ja, her står folk og tar seg til hodet. Det prissjokket, eller har de spist alt for mange is alt for fort?
4: Nettopp. Søndag fra 25 kroner på McDonald's. Nå over til jingle.
6: Du, jeg skulle gjerne hatt et nytt batteri til denne mobiltelefonen.
7: Ja, barskt. Hva var den her? La det her samtale I over 30 minutter.
6: Hæ? Og så den ikke større enn det der?
7: Nei, bare 5 kilo.
8: Siden 1983 har Biltema vært hele familiens varehus. Og det feirer vi med massevis av gode kampanjetilbud. Besøk et av våre varehus, eller finn ut mer på biltema.no. Hvorfor betale mer?
9: Vi I Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du... Sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du alle typak 0,33 liter sukkerfri brus på boks fra Coca-Cola og Ringnes til 56,90 pluss pant. 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 89 pluss pant. Og 6 ganger 0,33 liter boblevann med lime eller granatepple til 29,90 pluss pant. Vi I Kiwi gir oss aldri for pris.

0: Dumb Dumb Boys, som akkurat nå spiller på Tons of Rock, faktisk. Dette var Tynn Tråd. I dag tidlig så var det stortingspresident Masud Gharahkhani som var den hemmelige sommergjesten. Øystein Røe Larsen, han besøkte den hjemme I Drammen, der han kom med et grilltips.
1: Så jeg veldig glad I terrassen her. For meg så det sånn, når jeg fri, så det sommer der å grille. Så jeg glad I å lage grillmat, vet du.
2: Jeg leste at du opptatt at kullgrill egentlig det beste.
1: Ja, jeg synes det. Hvis du skal ha en burger eller noe enkelt pølser og sånn, så har jeg jo gassgrill, men hvis du skal grille ordentlig kjøtt, så må det være kullgrill. Da får du mye bedre smak på kjøttet.
2: Hvorfor det? For det skjønner jeg ikke helt, for den jo så treig å få I gang og ta en evighet.
1: Ja, men det har jo noe med at kull sørger for at du får den aromaen du trenger på kjøttet. Og for meg så det norsk lam, men det holder ikke med salt og pepper, vet du, så det persisk marinade med alt fra safran til sitron og løk og hvitløk og masse forskjellige krydder, og så må det liksom ligge og kose seg litt I kjøleskapet, og så har du noe ved kullgrill, da smelter det I munnen, og det så godt. Ja.

0: Her er P4-nyheten, klokken 19. I innlandet er det i ettermiddag satt i gang leteaksjon etter en mann i 80-årene. Mannen savnet etter en fisketur i Rendalen, sier politiet. Og politiet med helikopter og frivillig deltar i søket. Og leteaksjonen skjer i området ved skogsvannet Veslebyringkjønna, rundt 800 meter over havet dette. Skattekommisjonens rapport gjør det ikke enklere å få til et skatteforlik på Stortinget, det mener finanspolitisk talsmann i FRP, Hans Andreas Limi. Selv valgte FRP ikke å delta i kommisjonens arbeid i det hele tatt.
1: Så har det tatt mye tid. Den tiden kunne vi i realiteten brukt på å forhandle om skatt i Stortinget.
2: Nå skal rapporten først ut på høring, så skal regjeringen komme med en stortingsmelding, og så skal det forhandles i Stortinget.
3: Utgangspunktet er jo ikke bra. For det første så er jo ikke kommisjonen enig.
2: Sier SVs finanspolitiske talsperson Marte Hammer.
3: Mest realistiske er at vi gjør opp skattepolitikken på rød-grønn side.
4: Det går ikke langt nok. Vårt mål er å fjerne formuesskatten helt.
2: Sier nestleder i Høyre, Henrik Asheim.
4: Og slik som reaksjonen er nå fra Rødt og SV, så kan det se ut som at skal man få til et forlik, så må Arbeiderpartiet gå til borgerlig side for å få det flertallet, og da er det ganske klare krav om skattelettelser.
0: Mona Tiller var reporter her. Og det må ikke bli enda dyrere å kjøre bil nå, det mener finanspolitisk statsmann i Senterpartiet, Bjørn Arild Gram. De reagerer sterkt på forslaget om ny kilometeravgift som skattekommisjonen la fram i dag.
5: Ja, det er jo et forslag om en ny kilometeravgift, så det er jo åpenbart at her har man tenkt å få inn mer penger i statskassa. Det mener vi at det er unødvendig.
2: Gram mener dessuten det vil ramme de som er mest avhengig av bil.
5: Og det kollektivtilbudet er bygd ut minst, det er det jo, har man jo størst avhengighet av bil. Du skal ha en avgift likt for all bilbruk, til tross for at konsekvensene er så forskjellige alt etter hvor du holder til i landet, så får du jo store geografiske konsekvenser som er veldig kritiske.
2: Han sier forslaget ikke vil få støtte fra Senterpartiet i Stortinget.
5: Det skal ikke være for dyrt å forflytte seg. Det er viktig for folk og bedrifter i hele Norge, og derfor så vil vi gå imot det.
0: Og Mona Tiller har fulgt denne saken for P4 gjennom dagen. Romeriksporten skal pusses opp i sommer. Mange togavganger vil påvirkes av dette. Det melder Bane Nord, som varsler et stort jernbaneløft i Oslo-området i sommer. Dette omfatter også den dobbeltsporede jernbanetunnelen på Gardermobanen. Og dette betyr innstillinger og buss for tog ut over sommeren, melder Bane Nord. Varmerekorder i flere land sørover i Europa i dag. England, Frankrike, Spania. Her hjemme har Drammen vært varmest. Drammen klokka 17 i ettermiddag hadde 29,3 grader, det sier vakthavende meteorolog Siri Wiberg til NTB. Hittil i sommer har Alta hatt rekorden for sommerens varmeste dag med 27,6 grader den 5. i juni. Den slo altså Drammen i dag. Det var Svein Tore Andersen med nyhetene fra P4. Da fortsetter P4 sommerkveld med Christian Hope.
6: Dette er lyden av sommer. P4.

Toto, Africa. Gutta boys, de holder koken. De drar på ny turné i sommer. I år så ser det ut som de bare skal spille i USA faktisk, med ny trommis igjen, Keith Carlock. Eller han tilbake, han spilte med Toto før. Og så spilt med artister som John Mayer, Sting, Christopher Cross og en haug av andre. Med studiomusikere på øverste hylle. De hanker inn de beste av de beste. Jeg heter Kristian, blir med noen timer til med masse variert musikk fra Studio Session gutta fra LA til han som kalles for The Grandfather of Electronic Dance Music, David Guetta, her som Becky Hill. I'm doing

0: En klassiker av en norsk sommermelodi, signert post Kirbygge på P4. Alex Warren og The Cranberries noen av artisten og bandene som dukker opp om få straks.
1: P4-kvelden presenteres av Strømselskapet Gudbrandsdal Energi og dramaserien Strandhotellet på Viaplay.
2: Du på vei fra frisøren? Liker du hamburger? Da har Real en ekstra god pris til nettopp deg. Nå får alle som akkurat har klippt seg en Real hamburger til kun 59,90. Prisen gjelder også deg som ikke akkurat har klippt deg. Hos Real får alle Real mat på vei. Rett ved sten.
3: Tja.
4: Det var vegringskoret med sangen Vinglevise. Sånn kan det nemlig høres ut når de med beslutningsvegring skal velge mellom 200 grillprodukter. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
5: Bank, bank.
6: Monica skriver at hun kjenner på dårlig samvittighet fordi hun vil avslutte forholdet sitt.
7: Nei, det skal du ikke tenke på, Monica. Bare send en melding og si at du har funnet ny.
6: Ja, ja, det jo helt innenfor.
7: Og så bytter du bankforhold til Penny fra Eika Digitalbank. Der fikser du det meste selv på få minutter.
6: Smakk, så får du lønnregninger og kort over på ny konto. Men hva med X-banken?
7: Penny hjelper deg med å avslutte. Ikke noe stress.
6: Fantastisk.
7: Bare gå inn på Penny.no og kom deg videre. Penny.
8: Tenk hvor dyrt det må være å drive en ekte butikk her.
9: Åh, sikkert kjempedyrt.
8: Sikkert dritdyrt.
10: Det dritdyrt å ha ekte butikk. Derfor har vi nettbutikk. Spar penger på vonka.no.
11: Jeg sier som statsministeren, og det også mulig å ta en øl, og det må du kunne gjøre til fløyta går. Men la bilen stå da. Hilsen Kia, offisiell VM-partner.
12: Vi skal trykke til fløyta går.
1: Dette lyden av Norge.
4: P4.

Ja, både Frankrike og Norge altså videre I VM, så kampen på fredag, den ikke helt avgjørende, selv om det står om gruppeseier, og det også snakk om at begge lagene ønsker å hvile da, noen sentrale spillere, som veldig forståelig fra et trenerperspektiv, friske bein til den virkelig avgjørende 16-delsfinalen på tirsdag, men det jo lov å håpe da, at vi får se Mbappé og Haaland sammen på banen, to av VMs største stjerner. Og toppskåreren I årets VM skal jo også kåres, selv om Ståle Solbakken har sagt at han bryr seg døtten om det, så tipper jeg både Haaland og Mbappé litt mer opptatt av det. Akkurat nå så leder Messi den kåringen der med 5 skåringer, deretter Haaland og Mbappé med 4 skåringer hver. Kampen på fredag den starter

0: Unnskyld?
1: Hva?
0: Hvordan funker elbillading her i Danmark?
1: Det er bare å bruke på klær. Det her kan bare bruke klær på elbillading. Og så tar du bare det her brikken, og det er overhovedet ikke noe problem.
2: Ladeappen Elton funker i hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
3: Elton!
2: Enkel elbillading som bare funker.
4: Da spør jeg deg, Trond.
5: Shit, jeg er tørst, jeg.
4: Vil du ha tone?
5: Mm. Som står jeg stikker bare en rask tur på Coopix. Jeg har kjøpt 10 bokser Coca-Cola til 69,90 pluss pant.
2: Du kan ikke bare dra nå.
5: Jo da, straks tilbake. Hei.
4: Inntil døden.
2: Oi.
4: Skiller dere av.
2: Tilbake allerede?
5: Ja. Coopix, vet du. Veldig fort gjort det. Ble det ja, eller?
6: Hadde dere bil når du var liten?
7: Ja, bil, ja. Det var jo 80-tallet. Vi hadde kassettspiller og vannseng og EDB og breakdance og vi hadde til og med biltema.
6: Biltema?
8: Ja, det stemmer. Og siden 1983 har Biltema vært hele familiens varehus. Og det feirer vi med massevis av gode kampanjetilbud. Besøk et av våre varehus eller finn ut mer på biltema.no. Hvorfor betale mer?
9: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
10: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
9: Og en optimistisk sjåfør i dag.
10: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
9: Gjensidige har alltid vært der ved små og store uhell, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.

Drammensgruppa Donkey Boy, Kent og Cato Sundberg, kanskje noen av Norges mest talentfulle pop-låtskrivere, de står bak en haug av hitter. Svenskene har også alltid vært eksepsjonelt gode på popmusikk og låtskriving. Ace of Base bak meg her, All That.

0: Lesja dialekta.
1: Klær den Marit Larsen-melodien der godt. Synnevo sin cover av Under the Surface. Sommeren har virkelig meldt sin ankomst, i hvert fall på Østlandet og Sørlandet. Vi leser på VG at Sørlandet antageligvis blir den store værvinneren i morgen. Det blir opp mot 30 grader på Sørlandet torsdag. Spesielt i Kristiansand. Vestlendingene og nordlendingene vil oppleve grått vær og lavere temperaturer, står det. Fredag blir det torden og regn fra vest til øst. Og statsmeteorologen anbefaler å nyte finværet den uka her. Dire Straits ut av radioen og walk on.

0: P4-kvelden presenteres av Strømselskapet Gudbrandsdal Energi og dramaserien Strandhotellet på Viaplay.
1: Snart det helg, og på fredag står det om nye millioner I Eurojackpot. Greier noen å prikke inn alle de riktige tallene? Spennende blir det, for akkurat nå nærmer førstepremiepotten seg 1 milliard kroner. Spillefrist fredag klokka 19. Vinnersjanse førstepremiepott 1 til 140 millioner. Aldersgrense 18 år. Spill med måte. Se hjelpelinjen.no. Eurojackpot. Et spill fra Norsk Tipping.
2: Skal vi grille I dag, Fredrik?
3: Ja!
2: Så bra. Men hvordan går den der Elle melle deg forteller skipet går?
3: Der ute I år rygger han to I spann.
2: Ja, så snipp, snapp, snute, du ute. Sånn var det. Da klar for butikken.
4: Ja, hvis du lider av beslutningsvegring, kan det være smart å ha noen verktøy klare før du drar på Ekstra I sommer, hvor du kan velge mellom over 200 grillprodukter. Gjør grill som billig hos Ekstra.
5: Hvor mye tror du det koster å ha ekte butikk her?
6: Sikkert flere millioner.
5: Ja, eller kanskje milliarder.
6: Ja, sikkert.
7: Det dyrt med ekte butikk. Derfor har vi nettbutikk. Spar penger på onecall.no. Vi skal drikke sammen for,
8: med bilen lar vi stå. Jeg sier som statsministeren, og det også mulig å ta en øl, og det må du kunne gjøre til fløyta går. Men la bilen stå da. Hilsen Kia, offisiell VM-partner.

Hvis VM-interessen din strekker seg utover bare de norske kampene, så er det mye VM å se i kveld og i natt. Både Bosnia-Herzegovina mot Qatar og Schweiz mot Kanada starter klokka ni. Og etter midnatt så spiller Marokko mot Haiti, Skottland mot Brasil, Sør-Afrika mot Sør-Korea og Tjekkia mot Mexico. Det er jo fredagens kamp vi er spente på. Ja, og selvfølgelig også 16-finalen på tirsdag, men Norge-Frankrike på fredag klokka ni, den er, ja, det vil jeg si, er obligatorisk å få med seg. Aha, bak meg, take your arm.

0: Klokken er 20 her på P4-nyhetene. Den 6 år gamle gutten som i ettermiddag ble påkjørt av en bil i Rogaland døde av skadene. Klokken 15.08 i dag fikk politiet melding om at en gutt på sykkel hadde blitt påkjørt i et boligfelt på Kvernaland i Time kommune. Og føreren av bilen siktet etter straffloven paragraf 281, uaktsom forvoldelse av død. Siktet er en mann i 40-årene. Politiet har beslaglagt bilen og førerens mobil. Fagforbundet Styrke varsler utvidelse av streiken med ytterligere 95 medlemmer, dersom ikke meklingen med Offshore Norge om landbaseavtalen fører til enighet. Fra mandag morgen 29. juni kan totalt 190 fagorganiserte i Styrke være i streik. Forbundet Styrke er LOs fjerde største forbund med medlemmer innen olje, gass, landindustri, ledelse og teknikk. Det blir utrolig vanskelig for politikerne å få til et bredt skatteforlik, det sier kommentator i E24 Torbjørn Røe Isaksen etter at skattekommisjonen i dag la fram sine forslag. Målet er å få alle partier med på en skattereform.
1: Som utvalgslederen har sagt, så er det en lang og kronglete vei, eller lang og vanskelig vei, fram mot en eventuell enighet i Stortinget. Så det er vel det beste de klarer å få til, da.
2: Ja, hvor realistisk tenker du at det blir et bredt forlik ut fra dette grunnlaget her?
1: Nei, jeg tror det er langt under 50-50 sjanse. Altså, så det er nok størst sjanse på at det ikke blir noe enighet, men det kan hende.
2: Du har jo lenge hatt en drøm eller en visjon om et bredt skatteforlik. Har du fått mer eller mindre tro på det etter i dag?
3: Jeg tror jeg har omtrent uendret tro på muligheten, men det betyr ikke at jeg er naiv når det gjelder utsikten til å få til et forlik. Det er partier med sterke meninger, og der du må forsøke å bygge bro over de forskjellene.
0: Finansminister Jens Stoltenberg til vår reporter Mona Tiller, som har fulgt fremleggingen av skattekommisjonens forslag i dag. Å få til et bredt skatteforlik er ikke blitt noe enklere, mener finanspolitisk talsperson i Fremskrittspartiet, Hans Andreas Limi. FRP ønsket ikke å sitte i denne kommisjonen.
4: Så har det tatt mye tid. Den tiden kunne vi i realiteten brukt på å forhandle om skatt i Stortinget.
5: Nå skal rapporten først ut på høring, så skal regjeringen komme med en stortingsmelding, og så skal det forhandles i Stortinget.
6: Utgangspunktet er jo ikke bra. For det første så er jo ikke kommisjonen enig.
5: Sier SVs finanspolitiske talsperson Marte Hammer.
6: Mest realistisk er at vi gjør opp skattepolitikken på rødgrønn side.
7: Det går ikke langt nok. Vårt mål er å fjerne formuesskatten helt.
5: Sier nestleder i Høyre Henrik Asheim.
7: Og slik som reaksjonen er nå fra Rødt og SV, så kan det se ut som at skal man få til et forlik, så må Arbeiderpartiet gå til borgerlig side for å få det flertallet. Og da er det ganske klare krav om skattelettelser.
0: Reporter på Stortinget, Mona Tiller. Varmerekorder i flere land sørover i Europa i dag. Her hjemme har Drammen vært varmest med 29,3 grader klokka 17. P4-nyhetene, Svein Tore Andersen, da fortsetter P4 sommerkveld med Christian Hope.
8: Du hører...
9: God sommer.
10: God sommer. God sommer.

tre over snittet hese stemmer I en raspete duett. Sting, Bryan Adams og Rod Stewart på P4. Vår VM-reporter I Greensboro, Ida Gjellerud, hun har hørt veldig mange lokale snakke om en spesiell lokal matrett som de kaller for breakfast biscuit with gravy, altså kjeks med, frokostkjeks med saus eller noe sånt. Hva som greia med den matretten her skal du få høre mer om snart. Først et par låter, Sara Larsen.

0: Dette er P4.
1: Musikk som gjør deg glad.
2: Favorittkanal, men det har alltid vært P4.
3: Musikken på radioen er med å live opp stemningen.
4: Musikk som gjør deg glad.
5: P4-fan, en gang for alle, så blir man der.
6: Lene meg bakover og lytte til fin musikk.
7: På et ytta, så er P4 bare et must for meg.
8: Det er for meg trengende.
9: P4.
10: Lyden.

0: det venter rundt svinga. Jeg spiller også Madonna. Heng med.
1: P4-kvelden presenteres av Strømselskapet Gudbrandsdal Energi og dramaserien Strandhotellet på Viaplay.
2: Visste du at feil hjulstilling øker drivstoffforbruket og sliter dekkene skjevt? Vi har fast lavpris på hjulstillingskontroll til kun 1790 kroner. Finn ditt nærmeste verksted på fixanddrive.no.
3: Gjensidige presenterer en optimistisk sjåfør i 1974.
4: Bensinmåleren står på E, så det enormt mye igjen. Oi, og en står for empty. Åh, det var det det var.
3: Og en optimistisk sjåfør i dag.
4: Rekkevidden bare veiledende. Sikkert masse å gå på. Oi.
3: Gjensidige har alltid vært der ved små og store UL, og det skal vi fortsette med. Tiden går, Gjensidige består.
5: Unnskyld?
6: Ja.
5: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
6: Nei, du, det enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, som kan stemple for deg. Så tar du den med ned til Maj-Britt, og hun gir deg en sånn prikk.
7: Ladeappen Elton funker i hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
8: Elton!
7: Enkel elbillading som bare funker.
1: Lyden av Norge.
9: P4.

0: P4.
1: Musikk som gjør deg glad.
2: Jeg elsker musikk. Det gir meg så mye energi. Og
3: farten og gleden i musikken som gjør at du blir glad selv.
1: P4.

0: En million drømmer, synger Pink, Backstreet Boys rundt svingen, litt lenger bort Def Leppard.
1: Stillhet. Velkommen inn i hele elektriske KGM Musso EV 4x4. Fem komfortable seter og plan bak. Denne eventyrlystne bilen kjører som en SUV og like praktisk som en pickup.
2: Det SUV eller pickup?
1: Begge deler. KGM Musso EV 4x4 må bare oppleves. Fra utrolige 469.900.
3: Nå må du få med deg Dagbladets uslåelige VM-dekning.
4: Hos oss får du alt du trenger om VM. Høydepunkt, kommentarer, live-tv, podcast, og du kan lage din egen VM-låt med vår fantastiske sanggenerator.
3: Dagbladet, først med siste nytt.
5: Skal vi grille i dag, Fredrik?
6: Ja!
5: Så bra. Men hvordan går den der Elle melde deg fortelle skipet går?
6: Der ute i år rygger han to i spann.
5: Ja, så snipp, snapp, snute, du er ute. Sånn var det. Da er jeg klar for butikken.
7: Ja, hvis du lider av beslutningsvegring, kan det være smart å ha noen verktøy klare før du drar på Ekstra i sommer, hvor du kan velge mellom over 200 grillprodukter. Gjør grill som er billig hos Ekstra.
8: P4 følger FIFA-fotball-VM.

Sånn skal en James Bond måtte låte, Adele med Skyfall. Festivalsommeren den I gang, men generasjon Z, de må drikke mer og de må ligge mer på festival. Ja, det en festivalsjef som har uttalt mer om det etter Def Leppard.

0: stakkars generasjon Z, de får jo veldig mye kritikk da, de blir omtalt som late og lite robust, og det ikke måte på. Nå det også en festivalsjef som mener at de må skjerpe seg på festival, at de rett og slett drikker for lite og ligger for lite.
1: Det festivalsjef Heine Strømme ved Sommerbrisfestivalen i Kristiansand, som da først har uttalt seg til Fevennen, og Dagbladet gjengir dette I dag, om at, og han jo ikke generasjon Z, det tydelig, men han sier at denne Gen Z-generasjonen For det første ser de ikke på værmeldingen før de klær seg, for de har hatt en værutfordring der, de bøtta plutselig ned, og de gikk fra å være 13 000 mennesker ute på Odderøya til at det stod 300 personer igjen foran scenen og headlineren kom på. Og da sier han, de må se på værmeldingen før de klær seg, de har jo nesten ingenting på seg, de unge. De delte ut ponchoer for harde livet, men det så ikke ut til å ha særlig effekt. Det det ene. Det andre, og det viktigste fra ham, at de unge drikker for lite på festival. Han sier, og dette, han har jo økonomiske motiver her, da, det verdt å ha I hu, men han sier at det å gå på festival handler I tillegg til musikken om å drikke for mye, sier han. Gjøre ting man angrer på, og ligge med folk man ellers ikke ville ligget med. Dette går jo dessverre den oppvoksende generasjonen glipp av.
2: Ja, ikke sant?
3: Altså, friskende.
2: Vi hadde ikke hatt et krompinspar hvis ikke hadde vært for... Litt utagerende oppførsel på festivalet på Sørlandet.
1: Det akkurat det.
2: Jeg helt enig med ham. Ja. Ja, nå må

0: P4-kvelden presenteres av Strømselskapet Gudbrandsdal Energi og dramaserien Strandhotellet på Viaplay.
1: Uno X gir deg den følelsen av ren og pen bil på ferie. Og du, I sommer tjener du 3 ganger spennpoeng på all bilvask kjøpt I appen. God sommer fra Uno X.
2: Vi I Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du Fun Light Saft før 35,90, nå 24,90 pluss pant. Et utvalg pizza grandiosa før 59,90 til 69,90, nå kun 39,90 per stykk. Og Toro Brownies, muffins og vaffelmix før 38,90 til 51,90, nå 25,90 per stykk. Vi I Kiwi gir oss aldri på pris.
3: Nei, unnskyld.
4: Ja.
3: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
4: Nei, du, det enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, som kan stemple for deg. Så tar du den med ned til Maj-Britt, og hun gir deg en sånn prikk.
5: Ladeappen Elton funker I hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
6: Elton!
5: Enkel elbillading som bare funker.

musikk fra Netflix-suksessen K-pop Demon Hunters, Hunter X med Gogo. Variert musikk som du hører. Nå CC Cowboy som har entret scenen her. En norsk klassiker. Nå kommer jeg og tar på P4.

P4 og på en fin sommer onsdags kveld her i Oslo så har det vært ordentlig varmt i dag. Det ikke meldt tropenatt i natt, men det nesten 18-19 gjennom natta. Da det fram da med den gigantiske tunge airconditioner jeg kjøpte for noen år siden. Den helst ikke å bære, men den gjør jobben i hvert fall noen timer. Susanne Vega bak meg her, dette Lukas.

0: Klokken er 21, her er P4-nyhetene. En mann i 40-årene er siktet for uaktsom forvoldelse av død etter at den 6 år gamle gutten som ettermiddag ble påkjørt av en bil i Rogaland døde av skadene. Gutten ble påkjørt da han syklet i et boligfelt på Kvernaland i Time kommune. Og politiet har beslaglagt bilen og førerens mobil. Arbeidstilsynet har opprettet tilsynssak mot Foodora og Volt etter kontroll av arbeidsforhold i selskapenes matleveringstjenester, det melder BT. I mai gjennomførte A-krimsenteret i Vestland kontroll av matbud fra de to selskapene, og kontrollene avdekket forhold som indikerer sosial dumping og mulig utnytting av arbeidstakere. Blant funnene var svart arbeid, manglende momsregistrering og manglende eller feil rapportering av omsetning. Og både Volt og Foodora har sagt til NRK at de tar funnene på alvor. Det blir utrolig vanskelig for politikerne å få til et bredt skatteforlik, det sier kommentator i E24 Torbjørn Røe Isaksen etter at skattekommisjonen i dag la fram sine forslag. Målet er å få alle partier med på en skattereform.
1: Som utvalgslederen har sagt, så er det en lang og kronglete vei, eller lang og vanskelig vei, fram mot en eventuell enighet i Stortinget. Så det er vel det beste de klarer å få til, da.
2: Ja, hvor realistisk tenker du at det blir et bredt forlik ut fra dette grunnlaget her?
1: Nei, jeg tror det er langt under 50-50 sjanse. Altså, så det er nok størst sjanse på at det ikke blir noe enighet, men det kan hende.
2: Du har jo lenge hatt en drøm eller en visjon om et bredt skatteforlik. Har du fått mer eller mindre tro på det etter i dag?
3: Jeg tror jeg har omtrent uendret tro på muligheten, men det betyr ikke at jeg er naiv når det gjelder utsiktene til å få til et forlik. Det er partier med sterke meninger, og der du må forsøke å bygge bro over de forskjellene.
0: Finansminister Jens Stoltenberg til reporter Mona Tiller. Fagforbundets styrke varsler utvidelse av streiken med ytterligere 95 medlemmer dersom ikke meklingen med Offshore Norge om landbaseavtalen fører frem. Fra mandag morgen, 29. juni, kan totalt 190 fagorganiserte i styrke være i streik. Og forbundets styrke er LOs fjerde største forbund, medlemmer innen olje, gass, landindustri, ledelse og teknikk. Flere banker advarer nå om svindel med VM-billetter, det melder TV2. Etter at flere den siste tiden har kontaktet banken sin og fortalt om svindel, så bes folk om å være ekstra på vakt. Flere har også rapportert svindel med Karpe-billetter. Sjekk om billettene er tilgjengelig før du kjøper av privatpersoner, er rådet. Romeriksporten skal pusses opp i sommer. Mange togavganger vil påvirkes av dette. Bane Nord de varsler et stort jernbaneløft i Oslo-området. Dette jobbes det med i sommer og omfatter også den dobbeltsporede jernbanetunnelen Romeriksporten på Gardermobanen. Det betyr innstillinger og buss for tog utover sommeren. P4-nyhetene, Svein Tore Andersen, og P4 Sommerkveld fortsetter med Christian Hope.
4: Dette er lyden av sommer. P4.

P4. Lyden av Norge. You fill me up to your

artist og akrobat Benson Boone. Kjent for å gjøre backflips, eller er det frontflips eller sideflips han gjør på scenen. Dette var Ghost Town. Hver eneste ettermiddag i midt i trafikken så får du en rykende fersk topp 3-liste. Her om dagen så handler det om små feil, store konsekvenser. Tre eksempler på selskaper som lærte at små produksjonsfeil ikke bare kan feies under teppet. Får du høre mer om straks etter Billie Jean.

0: Sunnkost kan god helse. Det sikkert derfor vi har over 800 000 medlemmer i kundeklubben vår. Og de vet at kosttilskudd ikke bare kosttilskudd. Det stor forskjell på innhold, dosering og kvalitet. Trenger du hjelp til å finne det rette? Kan du enten spørre de som selger mest pølse, brus og tobakk, eller høre med oss i Sunnkost. Vi kan.
1: Sunnkost.
2: Åh, en ekte butikkmedarbeider.
3: Ja, wow.
2: Har du egentlig snøring på hvor dyrt det med butikkansatte, kveldsbemanning, helgetillegg, opplæring av personalet, pauser og lunsjordninger? Har du det?
3: Nei.
2: Nei, ikke heller.
4: Det dyrt med ekte butikk. Derfor har vi bare en nettbutikk. Så blir det billigere for deg. Nå får du 100 GB for 349 kroner i måneden. Tilbudet varer til 16. august. Bestill på onecall.no.
5: Nå må du få med deg Dagbladets uslåelige VM-dekning.
6: Få dagens høydepunkt, kommentarer, oversikt over alle kamper og resultat. Live-tv, podcast, alt du trenger om VM. Kom igjen da, Norge!
5: Sjekk Dagbladet. Først med siste nytt.
7: Skal vi grille i dag, Fredrik?
8: Ja!
7: Så bra. Men hvordan går den der Elle melde deg fortelle skipet går?
8: Der ute i år rygger han to i spann.
7: Ja, så snipp, snapp, snute, du ute. Sånn var det. Da jeg klar for butikken.
9: Ja, hvis du lider av beslutningsvegring, kan det være smart å ha noen verktøy klare før du drar på Ekstra i sommer, hvor du kan velge mellom over 200 grillprodukter. Gjør grill som billig hos Ekstra.
10: Dette er Lyden av Norge.
11: P3.

0: Er det så nøye å si fra om den bitte lille feilen der? Det vel ingen som merker det. Ja, hvis du et svært selskap, så ikke sikkert at det den lureste holdningen å ha. Topp tre her om dagen handler om små produksjonsfeil, store konsekvenser. Nummer
1: tre. For eksempel, et av de første målene når du lager et matprodukt, må jo være å ikke gjøre kundene syke, eller i verste fall ta livet av dem.
2: Enig.
1: Noen velger likevel aktivt å gjøre det motsatte. For eksempel Peanut Corporation of America, som var et firma som produserte peanøttsmør, som de sendte ut til en hel haug med produsenter av varer som skulle inneholde da forskjellige peanøttprodukter. Det førte da til en gang at 3900 forskjellige produkter fra 360 forskjellige produsenter av alt fra kjeks, iskrem, frokostprodukter til kaker, måtte kalles tilbake da det viste seg at American Peanut Corporation hadde sendt ut peanøttsmør forurenset med salmonella, og at de visste at det var...
2: De visste om det også.
1: De bare syntes, nei, det er så mye, og de hadde til og med forfalsket rapportene som viste at produktet inneholdt salmonella. Resultatet ble da selvfølgelig konkurs, og heldigvis lange fengselsdommer.
2: Hva med russiske assassins da?
1: Nummer to. Mens vi snakker om folk som ikke kan tilgis fordi de visste hva de gjorde, Ford. På 70-tallet så hadde jo de en liten billig modell som var ment for å konkurrere med lavkostnadskjøretøy fra Japan, den het Pinto. 1978-modellen kom med en liten, men viktig og viste seg ganske farlig feil. Bensintanken var plassert slik at den selv ved ganske lette påkjørsel bakfra sprakk og tok fyr. Så en bil kjørte egentlig rundt og eksploderte de hvis noen bare bum, kom bort til dem. Det verste var at Ford hadde bestemt seg for at det ville være billigere å betale eventuelle erstatningssaker enn å rette opp gjennom feilen her sånn. Helt fram til da de måtte trekke tilbake 1,5 millioner biler, og det som skulle til var en liten sånn stålplate som kostet $11 å sette inn.
2: Ja, nei, men jeg har sett Ford prøve å forsvare seg, og de mente at det var for dyrt.
3: Topp 3, nummer 1.
1: Gi unga sprit før idretten tar dem, sa Per Inge Torkelsen en gang i tiden. Og det var kanskje det produsenten av et lite leketøy som het Aquadots tenkte da de kom med sin greie. Dette var altså små plastperler som barna kunne spraye med vann, og så kunne man trykke dem sammen og lage mønstre. Problemet med disse var jo at små barn, at om barn svelger sånne ting, noe barn jo gjerne gjør med små fargerike ting, så var disse klumpene satt inn med et bindemiddel som når det havner i kroppen omdannes til GHB. Så det førte til en omfattende tilbakekalling av dette produktet, som før det var kåret til årets leketøy i Australia.
2: Ja, det var det, ja. Ja. Nei, det er det første jeg har hørt om som er verre enn de små sjokoladeflaskene fylt med konjak, som jeg husker datteren min fikk da vi gikk Halloween da hun var 9.

Jon Bon Jovi, han tilbake. Har slitt ordentlig med stemmen i mange år. Ble så ille til slutt at han måtte operere i 2022, og så har han brukt en god del år nå på å trene opp stemmen igjen, og nå han vist på vei til tilbake. Det good news. Bon Jovi drar ut på turné i sommer, spiller blant annet i New York og London og Irland. Dette Blaze of Glory. Wake up in the morning and I raise my weary head. I've got an old coat for a pillow.

0: denne uka har vi knallgod tilbud. Nå får du hele 40% rabatt på et utvalgt Big Bon pizza. Du får også 40% rabatt på et stort utvalgt dessertis fra Henning Olsen. Perfekt kos til kampen. Alt det tilbud på noe godt. Hilsen oss I Spar.
1: Det sies at Kristine ble født med keisersnitt og tømmerblyant bak øret. At hun satte sammen sin egen krybbe etter monteringsanvisning. At hun kunne sperre tabeller før hun kunne gange tabellen. Og at hun delte langpannekaka I seksårsdagen sin med kapp og gjærsag. Siden har både plank, kvist og mislykka forlovelser havnet inn under den saga. Ja, Kristine ekte vare. Og det finnes bare ett sted for sånne som henne. Excel-bygg.
2: Unnskyld? Men. Hvordan funker elbillading her I Danmark?
3: Det bare å brikke på klær. Det her kan bare bruke klær på lave der brikken, ikke sant? Og så tar du bare det her brikken, og det overhovedet ikke noe problem.
4: Ladeappen Elton funker I hele Norden, så slipper du å bry lokalbefolkningen. Elton! Enkel elbillading som bare funker.

0: TV4 følger FIFA-fotball-VM som offisiell radiokanal. Fredag møter Norge stormakten Frankrike.
1: Det å gå videre i VM, det helt utrolig ubeskrivelig.
0: Vi videre, men fremdeles står både gruppeseier og viktige poeng på spill.
2: Haaland skårer! Jadda, jadda!
0: P4 på plass i Boston og sender hele kampen direkte.
3: Fotball-VM på P4 kjøres av Kia EV5.

Forunderlig, besyndelig, merksnodig, merkverdig, floden, Emma Seimaken, hennes cover, eller tolkning av Bjørn Eidsvåg Kellassikker. Og bra en fin onsdagskveld, og hyggelig å høre på P4. Masse variert musikk gjennom hele døgnet, det oppskriften som alltid. Lene Marlin dukker opp straks her. Dette Bruce Springsteen, Henry.

0: Hos Rema 1000 det enkelt å handle billig I sommer. Og selv om norsk sommer kan være mye rart, så is godt uansett vær. Og nå får du faktisk minus 40% på all Diplomis flerpakning. I tillegg minus 20% på diverse pizzaprodukter fra Peppes, som pizzabunn og forskjellige toppinger og sånt. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
1: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Herregjemmeni. Vi en gjeng på 39.999.999 som skal til Spania I sommer. Blir du med? Vi har leid Segway med guide.
2: Sørlandsbanen. Få deg til å tenke.
3: Skal vi grille I dag, Fredrik?
4: Ja!
3: Så bra. Men hvordan går den der Elle melde deg forteller skipet går?
4: Der ute I år rygger han to I spann.
3: Ja, så snipp, snapp, snute, du ute. Sånn var det. Da klar for butikken.
5: Ja, hvis du lider av beslutningsvegring, kan det være smart å ha noen verktøy klare før du drar på Ekstra I sommer, hvor du kan velge mellom over 200 grillprodukter. Gjør grill som billig hos Ekstra.

Klokken 22, her P4-nyhetene. USA krever ikke at israelske styrker nå trekkes ut av Libanon, det sier Israels forsvarsminister Israel Katz i kveld. I avtalen mellom USA og Iran imidlertid kreves umiddelbar og permanent opphør av militære operasjoner på alle fronter, inkludert i Libanon, heter det i avtalen. Og avtalen krever også at Libanons territorielle integritet og suverenitet sikres. Utenriksminister Espen Barth Eide sier i kveld at han tror EU vil endre syn om olje- og gassutvinning i Arktis. Støre sier dette etter et besøk i Brussel, og han tror at EU vil endre sin strategi for Arktis og snu når det gjelder Norges olje- og gassaktivitet i dette området. EUs politikk har til nå vært å arbeide for en midlertidig stans i olje- og gassutvinning i Arktis. Arbeidstilsynet har opprettet tilsynssak mot Foodora og Volt etter kontroll av arbeidsforhold i selskapenes matleveringstjenester. Det melder Bergens Tidende. I mai gjennomførte A-krimsenteret i Vestland kontroll av matbud fra de to selskapene. Og disse kontrollene avdekket forhold som indikerer sosial dumping og mulig utnytting av arbeidstakere. Blant funnene så var svart arbeid, manglende momsregistrering og manglende eller feil rapportering av omsetning. Og både Volt og Foodora har uttalt til NRK at de tar disse funnene på alvor. Flere banker advarer nå om svindel med VM-billetter, det melder TV 2. Etter at flere den siste tiden har kontaktet banken sin og fortalt om svindel, så bes folk nå om å være ekstra varsom. Flere har også rapportert om svindel med Karpe-billetter. Sjekk om billetten er tilgjengelig før du kjøper av privatpersoner, er rådet. Det var P4-nyhetene ved Svein Tore Andersen.

0: Uno X gir deg stilren entré med skinneren bil til bryllupet. Og du, I sommer tjener du 3 ganger spennpoeng på all bilvask kjøpt I appen. God sommer fra Uno X.
1: Du har en ny beskjed.
2: Hei Rune, Renate fra Joke Kvammen her. Du sa du skulle se alle kampene fra fotball-VM, så da blir det ikke så mye tid til matlaging. Vil derfor tipse deg om ukens joker, som pizza grandiosa porsjonspizza, 375 grams til bare 24,90. Heia Norge, vi snakkes.
3: Joker, den gode naboen. Verdens største elbilprodusent BYD går I strupen på Tesla. Salgsuksessen C-Line 7 har sportsbilegenskaper I SUV-forkledning. Med Blade-batteri, avansert 4x4 og over 500 kilometer rekkevidde. BYD C-Line 7 får du nå med 0% rentekampanje I begrenset periode. Vi feirer med kampanjedager hos din nærmeste BYD-forhandler. Se mer og bygg din C-Line 7 på BYD.no.
4: P4. Det like best. Faktisk konkurransen som dere har.
5: Også at man får nyheter hver time, og synes det en veldig trivelig kanal.
3: Lyden av Norge. Wow!

0: Vi i Kiwi jobber hver dag for å være Norges billigste lavpriskjede. Og du, sjekk ut disse Kiwi-prisene. Nå får du alle tipak 0,33 liter sukkerfri brus på boks fra Coca-Cola og Ringnes til 56,90 pluss pant. 6 ganger 1,5 liter Coca-Cola Zero til 89 pluss pant. Og 6 ganger 0,33 liter boblevann med lime eller granatepple til 29,90 pluss pant. Vi i Kiwi gir oss aldri for pris.
1: I S-banken kan du få lavere rente på boliglånet ditt ved å gjøre ingenting. Ja, faktisk. 4 ganger i året sjekker vi om du kan få lavere rente. Kan du få lavere rente, setter vi den ned. Helt automatisk. Rentesjekk kaller vi det. Sånn at du alltid kan være trygg på at du har den beste renta vi kan gi deg. Uten å prute, uten å ringe, uten å gjøre noe selv. Rentesjekk fra S-banken. Seriøst enkelt. Effektiv rente 5,15%. 2 millioner kroner over 25 år. Terminbeløp 11.727 per måned. Kostnad 1.518.036 kroner. Totalt 3.518.036 kroner.

Det var Vegringskoret med sangen Vinglevise. Sånn kan det nemlig høres ut når de med beslutningsvegring skal velge mellom 200 grillprodukter. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.

0: Vi hørte Princess med Sommerflørt.
1: Ja, flørting og sommer, det hører jo veldig sammen da.
0: Ja, akkurat som Princess og gode tilbud.
1: Ja, ikke like romantisk kanskje?
0: Nei, men det jo ikke feil med 50% på en mengde sommervarer. Alt fra badehåndklær til sengesett og pynt.
1: Ah, det høres ut som en deilig sommerdag det, hos Princess.
2: Husk Handlenett, helsen, Handelens miljøfond.
3: Hos Kjells Markiser vet vi at de beste sommerdagene skjer ute. Lange kvelder på terrassen, skyggen og sola steker som mest. Et uteområde du faktisk har lyst til å bruke hele dagen. Hos Kjells Markiser får du skreddersydde løsninger tilpasset hjemmet ditt, bygget for norske sommere og norske værforhold. I hele juni får du opp til 40% rabatt på våre bestselgere innen solskjerming, og hele 45% rabatt på garasjebord. Bestill gratis befaring i dag på kjellsmarkiser.no.
4: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Det jo nesten like mange som bor der fra før. Hvordan kommer det til å gå, egentlig? Det mye folk.
5: Sørlandsbanen. Får deg til å tenke.

Klokken 23, her P4-nyhetene. I USA har den federale dommeren Denise Casper i dag stanset president Trumps presidentordre om valgregistrering. Ordren krevde bevis på statsborgerskap for å kunne registrere seg for valg, og dommen endrer den midlertidige forføyningen fra i fjor til et permanent forbud. Og dommer Casper stanset i fjor midlertidig mange av Trumps forsøk på å endre valgordningen gjennom presidentordre. USA krever ikke at israelske styrker trekkes ut av Libanon, det sier Israels forsvarsminister Israel Katz. I avtalen mellom USA og Iran kreves det umiddelbar og permanent opphør av militære operasjoner på alle fronter, også i Libanon, heter det i avtalen, som også krever at Libanons territorielle integritet og suverenitet skal sikres. USA vil endre sin strategi for Arktis, det tror utenriksminister Espen Barth Eide etter et besøk i Brussel. EUs politikk har vært å arbeide for en midlertidig stans i olje- og gassutvinningen i Arktis, og Barth Eide tror EU nå vil snu når det gjelder norsk olje- og gassaktivitet i dette området. I Sverige kan nærmere 400 bjørner felles i lisensjakta. 394 bjørner får felles, heter det. Dette utgjør rundt 14% av bestanden, og Naturskyddsforeningen og Svenska Rovdjursforeningen reagerer på antallet og påklager disse vedtakene. De ønsker at vedtakene skal prøves mot EUs art- og habitatdirektiv, som overordnet svensk lovgivning. Ny norsk rekord på 4x400 på Bislett i kveld. 3.10.19 er den nye rekorden. Norges 4x400 meter stafettlag består av Amalie Juhl, Henriette Jæger, Håvard Bentdal Ingvaldsen og Karsten Warholm. Kveldens rekord forventes å kvalifisere laget til EM i Birmingham i august. P4-nyhetene, Svein Tore Andersen.

0: En av de viktigste oppgavene i min rolle er å ta beslutninger og stå i dem. Dette har vært en lang prosess, og nå har jeg omsider landet på en avgjørelse.
1: Men mamma, hva med sånn chili cheese-pølse?
0: Og den var det også, ja.
1: Er det denne Big Beefy Gourmet-burger?
0: Jeg trekker tilbake at jeg har landet på en avgjørelse.
2: Ja, sommeren kan bli litt krevende for dere med beslutningsvegring. Men over 200 grillprodukter er heldigvis godt nytt for de aller fleste. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.
3: Trenger du ny energi? Bytt til en strømavtale hos Fortun. Hos oss får du fornøyd garanti, en smart app og personlig service. Bytt til Fortun, Nordens mest valgte strømleverandør.
4: Hos Rema 1000 er det enkelt å handle billig i sommer. Og selv om norsk sommer kan være mye rart, så er is godt uansett vær. Og nå får du faktisk minus 40% på all Diplomis flerpakning. I tillegg minus 20% på diverse pizzaprodukter fra Peppes, som pizzabunn og forskjellige toppinger og sånt. Hos Rema 1000. Altid lave priser.
5: Dette er P4.
6: Det er superstemning.
7: Musikk som gjør deg glad.
8: P4.
6: P4.

0: Fix and Drive. Sliter du med at bilen ikke blir kald? Hos Fix and Drive har vi fast pris på klimaservice, inklusive kjølegass og arbeid. Og du, det gjelder selvfølgelig også elbiler. Finn ditt nærmeste verksted på fixanddrive.no. Fix and Drive.
1: Hos Cubus får du nå 30% rabatt på alle sommerplagg ved kjøp av to eller flere. Gjør et kupp på kjoler, shorts, limplagg og badetøy til hele familien. Vi ses hos Cubus.
2: Ja, nå skal det grilles, og alt du trenger til sommer- og grillmaten får du billig hos Kiwi. Nå får du pølseserien Fotballdog fra Leiv Vidar til 39,90 per pakke. Pølseserien Folkets Grillvurst til 24,90 per pakke. Vi har ost og chili, Texas barbecue, chorizo og brattvurst, og litt sunnere Leiv Vidar kyllingpølser til 19,90 per pakke. Disse pølseprisene er like lave hele sommeren, ja. For vi i Kiwi

0: En av de viktigste oppgavene i min rolle er å ta beslutninger og stå i dem. Dette har vært en lang prosess, og nå har jeg omsider landet på en avgjørelse.
1: Men mamma, hva med sånn chili cheese-pølse?
0: Og den var det også, ja.
1: Er det denne Big Beefy Gourmet-burger?
0: Jeg trekker tilbake at jeg har landet på en avgjørelse.
2: Ja, sommeren kan bli litt krevende for dere med beslutningsvegring. Men over 200 grillprodukter er heldigvis godt nytt for de aller fleste. Gjør grillsommeren billig hos Extra.
3: Verdens største elbilprodusent BYD går i strupen på Tesla. Salgsuksessen C-Line 7 har sportsbilegenskaper i SUV-forkledning. Med Blade-batteri, avansert 4x4 og over 500 kilometer rekkevidde. BYD C-Line 7 får du nå med 0% rentekampanje i begrenset periode. Vi feirer med kampanjedager hos din nærmeste BYD-forhandler. Se mer og bygg din C-Line 7 på BYD.no.
4: Nå de norske grønnsakene fra Gartner endelig i sesong. Nyt dem mens de her. Se etter Gartner-merket i butikken når du handler hos Meny, Spar, Joker, Nærbutikken, Bunnpris, Sesemat, Jakobs og Kiwi.

0: Dette P4.
1: P4. Det spilles bra musikk.
2: Man blir nesten sånn opphengt i at man må høre på P4.
3: Du kommer i veldig godt humør.
4: P4.
5: På vei hjem på fredag med P4, da er det helg.
6: Det er superstemning, alltid. Musikk.

Det er middag, her er P4-nyhetene. I Sverige kan nærmere 400 bjørn felles i lisensjakta. 394 bjørn får felles under lisensjakten i nabolandet. Det utgjør rundt 14% av bestanden. Og Naturskyddsforeningen og Svenska Rovdjursforeningen reagerer på antallet. De påklager vedtaket. Ønsker at vedtakene skal prøves mot EUs art- og habitatdirektiv, som overordnet svensk lov. I USA har den federale dommeren Denise Casper i dag stanset president Donald Trumps presidentordre om valgregistrering. Ordren krevde bevis på statsborgerskap for å kunne registrere seg for valg, og dommen endrer den midlertidige forføyningen fra i fjor til et permanent forbud. Dommer Casper stanset i fjor midlertidig mange av Trumps forsøk på å endre valgordningen gjennom presidentordre. Politiet i Stavanger melder om slagsmål mellom to menn i slutten av 20-årene, melder politiet ingen personskade. Den ene begynte også å slå politiet da den andre forklarte seg. Og politiet innlandet melder at den savnede mannen i 80-årene er funnet i god behold, gått seg vill hadde han og ble gjenforent med turkameratene etter en rask kontroll av helsen. Ny norsk rekord på 4x400 på Bislett i kveld. 3.10.19 den nye rekorden. Norges 4x400 meter stafettlag består av Amalie Juhl, Henriette Jæger, Håvard Bental Ingvaldsen og Karsten Warholm. Og kveldens rekord forventes å kvalifisere laget til EM i Birmingham i august. Litt fotball til slutt. Schweiz slo Kanada 2-1. Bosnia-Herzegovina slo Qatar 3-1. Colombia slo Kongo 1-0, og Kroatia slo Panama 1-0. Nyheten ved midnatt var det. I studio i kveld har vært Svein Tore Andersen.

0: unnskyld.
1: Ja.
0: Du, hvordan får jeg lade elbilen her på Sørlandet?
2: Nei, du, det er enkelt. Du går bare bort til havnesjefen der borte, så får du sånn ladebevis, vet du, så kan stemple for deg. Så tar du den med ned til Maj-Britt, og hun gir deg en sånn prikk.
3: Ladeappen Elton funker i hele Norge, så slipper du å bry lokalbefolkningen.
4: Elton!
3: Enkel elbillading som bare funker.
5: Se FIFA-fotball-VM på TV 2 og NRK med Alente. Uansett hvor du er. Bestill i dag på alente.no.
6: Akkurat som Ståle Solbakken og de norske fotballgutta, er vi i Kiwi på ballen for frukt og grønt. Derfor har vi sammen med Bama laget en forfriskende smoothie-serie til 1990 pluss pant. Du får også sunnere snacking med blåbær, agurk, gulrot, paprika og små søte tomater til 24,90 per stykk. Og ferdige bagelsalater med taco, ost og skinke eller kylling fra grønn og frisk til 39,90 per stykk. Perfekt til kampen. Kiwi, stolt sponsor av norsk fotball. Fra bredde til topp. Dette er
7: P4. P4.
8: Fantastisk blanding av bra musikk, og dere bryter inn når det skjer et eller annet, så jeg oppdatert hele tiden.
9: P4.
10: P4.
11: Lyden av Norge.
12: P4. Let's go.

0: I sommer skal over 40 millioner turister til Spania. Herre jemeni. Vi en gjeng på 39.999.999 som skal til Spania I sommer. Blir du med? Vi har leid Segway med guide.
1: Sørlandsbanen. Få deg til å tenke.
2: En gang var vi vikinger som dro ut for å erobre verden. I dag seiler vi ikke ut I langskip. Vi løper ut på fotballbaner. Jenter og gutter med fotballsko på beina, med frivillige som stiller opp uke etter uke. Dugnadsånd som bygger lag og bygger land. Fra den første treningen med den lokale klubben til drømmen om et fullsatt Ullevål. Til alle klubbene og samarbeidspartnerne våre, tusen takk. Sammen skaper vi fotball for alle. Hilsen oss I Norges fotballforbund.

Det var Vegringskoret med sangen Vinglevise. Sånn kan det nemlig høres ut når de med beslutningsvegring skal velge mellom 200 grillprodukter. Gjør grillsommeren billig hos Ekstra.

0: Det ble jo en ganske liten frokost.
1: På Circle K har vi alt du trenger når du sulten. Prøv vår Wiener Meal Deal. To wienerpølser med valgfri drikke til bare 59,90.
0: Men det jo bare et par timer til lunsj.
1: Vel, ingenting slår en meal deal når du trenger påfyll. Velg mellom rundstykke, pølser eller burger med valgfri drikke til en svært god pris.
0: Nei, forresten. Eller, glem forresten.
1: Uansett hva du har lyst på, maten klar når du Circle K makes your day.
2: Fiken presenterer et superenkelt regnskapsprogram for å sende faktura fra bedriften din.
3: Det var enkelt.
2: Fiken, et superenkelt regnskapsprogram.
4: Handelens Miljøfond her. Husk handlenett da.
5: Dette er P4.
6: Det når du kjører bil og diverse.
7: Man blir liksom i godt humør av det.

0: Har du eller noen i familien en føflekk som bekymrer deg? Dropp inn Buds apotek, så scanner vi den og gir deg raskt svar. Buds apotek. Bedre hud hele livet.
1: We are family. Nå finner du sesongens nyheter hos Kapal. I butikk og online. Skandinavisk mote du vil elske lenge. Kapal. For deg og dine siden 1950.